analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med tre personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. To har kjørt til Haukeland sykehus og en til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Etter en middag med Frankrikes president Macron I Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media I Versailles. Også en talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler I forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten, som I neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen I Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på 300 milliarder dollar. Det planlagt en seremoniell signering I Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter I natt. Øyevitner har hørt eksplosjoner I byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirene, ifølge byens ordfører. En domstol I New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall I Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping I Førdefjorden ugyldig.
2: Dette en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder I Naturvernforbundet Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.

gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter en middag med Frankrikes president Macron I Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media I Versailles. Også en talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det planlagt en seremoniell signering I Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner I byen ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt I landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også I Zaporizjzja går luftvernsirenene ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten fem minutter på overtid. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne I femmeteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard I forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein preget av en trøblete sesong.
1: Altså, vi ser på trening at han på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
2: På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong I Arsenal fortsatt preger 27-åringen fra Drammen.
1: Det nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Og plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og det løst.
2: Og Solbakken hyller også Ødegaard som kaptein.
1: Han bidro voldsomt I garderoben både før, under og etter kampen. Han super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
0: Reporter Gunnar Grindstein og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, det sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepet førte til branner i næringsbygninger, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte i går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde i to landsbyer, blant annet i Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildspåsettelsen og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen i hovedstaden varer i 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Dette er den 52. gangen Pride markeres i Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen i Oslo i 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
2: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv, og det er det vi prøver å markere her i dag, at dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elsker den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
0: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri, og reporter var Ole Reinert Omvik, NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

If This Is It, en av Huey Lewis store slagere fikk åpnet tidlig I morgen denne torsdags morgen, den 8. juni skriver vi I dag. Nils Hågen Onsdag som vanlig på plass her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

16 over 5 er klokka, dette var Narum. Jeg påstår jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag, og det synes jeg godt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med, og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I The Beatles. Født 18. juni 1942 betyr at det 84 lys på kaka I dag da. Så han skal blåse hardt for å slukke de, og imens kan jo vi andre høre en av hans flotte låter.

This One. Dette var Paul McCartney det. Nå har han feiret 84 årsdag I dag. Gratulerer. Og straks skal jeg feire en norsk låtskriver og artist som også har bursdag, men denne damen mye yngre.

Sweet Love, sang Anita Baker, og fornøyd, det låten til Fredrik William Olsen du hørte før det. Og nå det sannelig sånn rysta som i gang, og tar oss fram til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundærflytting.
0: En person ble drept og 2 andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepene førte til branner i næringsbygg, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier minst 2 raketter ble skutt mot Kyiv, mens 1 annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende mann på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinnerud Fosvold i Sør-Øst politidistrikt. Mennene ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i en 100-zone, opplyser han. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama med nesten 5 minutter på overtid. Da dukket Nordsjælland-spilleren Caleb Jerenski opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja, det var i 1995 det at Pierce Brosnan var James Bond og Tina Turner sang Golden Eye. Og du fikk den også her i tidlig morgen da. Det så vi nå stadig på plass. God morgen.

05.42 forteller klokken i det Hayley var ferdig med sin Good Kids, og for det hørte vi Atle. Ja, jeg har jo sagt at to flotte låtskrivere har bursdag I dag, og jeg har jo allerede feiret Paul McCartney, og nå skal jeg hylle Frida Onnevik også, for hun ble født på dagens dato 18. juni I 1984. Artisten fra Hamar har jo bygd opp en solid karriere siden debuten I 2009, med blant annet flere spillemannpriser etter det da. Så da gratulerer jeg Frida Onnevik med dagen, og her kommer hun med en av sine tidlige låter, nemlig den om strået.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Dette var Ramon, og før det Billie Eilish.
1: Så er det på'n igjen. På'n igjen.
0: Nå er det på'n igjen, synger jo Jan Eggum, og i dag er det igjen litt spenning omkring renta da. For 10:30 i formiddag så får vi vite hva Norges Bank har bestemt seg om renta igjen. Så er det bare å holde på hatten da, og bli med på reisa.

Ja, Døm Døm Boys jo aktiv på festivalfronten I sommer, og her sang og spilt I tre to for mye her I tidlig morgen, hvor det Frankie Goes to Hollywood som får siste ord og toner, mens Nils Ågen Åstad takker for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som ment å få slutt på krigen i Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
1: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat er kommet til enighet med Virke i HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene, ifølge forhandlingsleder i Parat, Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt i forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid i natt. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0-seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Hvor irriterende er det å ha en sang på hjernen, Bjørnar?
3: Du, nå har jeg hatt den der norske sleivspark, nå er det VM i et døgn. Den teksten, som jo er bare tull og tøys, ruller og går i hodet. Så ja, det er overmiddels irriterende.
2: Ja, da må vi få den ut av hodet ditt. Vi skal ha en fotballfri sending nå.
3: Det er forsket på dette her og i Sverige, og det viser seg at Carolas fremling, den kan fordrive absolutt alt. Problemet okay. Er jo at du da får Carolas fremling på
2: hvilken
3: hjernen.
2: Hvilken av de to vil du helst ha på hjernen?
3: Jeg er litt usikker.
2: Ok. Ida Lillebo er med oss for å holde styr på de lokale nyhetene. Starter på Terningmoen i dag, Ida.
4: Ja, for forsvaret har nettopp startet byggingen av 3 store forlegninger på Terningmoen i Elverum. Her skal det komme 1800 nye soldater 4 ganger i året. Det er et resultat av det store forsvarsløftet som ble lansert i 2024. Leder i Forsvarsforum Innlandet, Mona Stormoen, sier at dette vil få store ringvirkninger også for sivilsamfunnet. Og Senterpartiet vil stoppe støtten på 1,2 millioner kroner som fylkeskommunen tidligere har gitt til et bibliotekprosjekt i Namibia. Innlandet Senterpartiet skriver på Facebook at de ikke mener det er riktig å prioritere internasjonale prosjekter foran lokale tjenester. Sammen med Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet fikk Senterpartiet i går flertall i fylkestinget for å avslutte støtten til bibliotekprosjektet i Oshikoto med 38 mot 19 stemmer. SV og Høyre var imot. De mener det er en tydelig fylkeskommunal oppgave å følge opp samarbeidsprosjektet som er en del av Namibia-prosjektet i Elverum. Og en motorsyklist slapp med skrekken etter å ha kjørt inn i en bil i Ringsaker sent i går kveld. Begge førerne ble sjekket av lege på stedet, men trengte ikke videre behandling. Veien den ble raskt rydda, og politiet har nå opprettet sak etter hendelsen. Og i Vang i Valdres er det strid om en millioninvestering i en ny gondolbane på Filefjell. Torsdag må kommunestyret ta stilling til om de vil garantere for inntil 30 millioner kroner til prosjektet. MDG reagerer på at de mener på det de mener er et uhørt tidspress etter at saken først ble offentlig kjent denne uka. Erlend Eggen i Innlandet MDG mener det er en risikoinvestering de ikke har hatt tid til å kvalitetssikre.
5: Dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.
2: Vær så god, Bjørnar.
3: Tusen hjertelig takk.

0: Ed Sheeran og Perfect.
1: Det var en gang for en god del år siden at en lytter som burde vært kreditert, nå husker jeg ikke hvem det var, som skrev at hvis Ed Sheeran fikk en sønn, ja. Så hadde han, en, eller hun, navnet klart.
0: Ok.
1: Barneskiren.
0: Ok.
1: Ja. Det litt morsomt.
0: Ja,
1: det morsomt. Jeg synes at barneskiren morsomt. Det 18. juni I dag, så det betyr at russetida har vært en månedstid, og nå går den mot slutten. For de fleste. Årets russ det første kullet på veldig mange år som flyttet russetida til etter eksamen. Jeg sier det på den måten, fordi på 50-tallet så var det jo også sånn at russetida begynte etter 17. mai.
0: Ja.
1: Men hva synes du egentlig om det nå? Vi har jo vært på en russebuss I går. Jeg bare så navnet på den.
0: Et fantastisk navn på en russebuss.
1: Veldig fint navn.
0: Ja, med russebussen Purka. Det altså så fint navn på en russebuss. Mye bedre enn mange av de navnene I Oslo og Bærum holder på med.
1: Absolutt.
0: Og I natt så rullet jentene på purka rundt I denne svarte bussen sin for aller siste gang, og bussmedlem Frida Bergum innrømmer at selv om det kanskje også litt godt, så det litt vemodig.
2: Litt begge deler. Det godt at det ferdig, fordi kroppen ganske sliten. Men det blir jo veldig trist der, fordi jeg har hatt det veldig artig, og det har vært artig å være med gjengen.
3: Hvordan kan du oppsummere russetida for din del?
2: Mye glede, mye kvalme, og lange natter.
3: Dere liksom første kullet som får forsinket russetid og startet rundt 17. mai. Sara Skogstad Brandvold, hvordan har det vært, synes du?
2: Jeg synes egentlig det har vært ganske fint, for oss var jo ferdig med alle skriftlige eksamener når russetida startet, så det synes jeg var veldig fint. Ja, jeg synes egentlig det har vært positivt, men det har jo vært litt negative ting, fordi det har vært mye dødtid på skolen. Men når du tenker bare på russetida, så synes jeg det har vært lurt, altså.
0: Jeg tror ikke det så dumt.
1: Nei, Frida, Frida Bergum, bussmedlem på bussen Purka på Vinstra der altså.
0: Ja, mer om det her når klokka nærmer seg 8. Det var vår egen russereporter Terje Gording Hong som var med Purka I går.
1: Det jo en tradisjon, og det ikke så veldig lenge siden et medlem av denne redaksjonen var å rulle av med russen.
0: Nei.
1: Og la ut bilder på, og vel også video på sosiale medier.
0: Ja.
1: Og jeg måtte tenke litt på det. Foreldre som ruller med russen.
0: Ja.
1: Jeg sier nei.
0: Ja, du synes det litt kleint.
1: Jeg synes det fort kan bli kleint.
0: Ja, da du blant de 55% som har svart nettopp det I appen I dag. Jeg blant de 18 som synes at det kan være litt hyggelig, ja da. Å kunne være med og se hva de har rullet rundt I, og hvordan de har hatt det, på en måte.
1: Men da du var russ, så var det kanskje ikke så mye buss, men dere hadde jo bil.
0: Ja.
1: Hvis du skulle liksom, ha mor og faren din plutselig komme inn og være med I bilen deres.
0: Ja, for der har det jo endret seg litt, for at jeg kunne jo aldri tenkt meg å ha hatt med mine foreldre på det.
1: Nei.
0: Men som forelder selv, så kunne jeg jo tenkt meg å ha vært med.
1: Og egle deg inn på
0: ja.
1: Dine barn, ja.
0: Ja. Nei, jeg vet ikke.
1: Jeg skjønner ikke hvorfor man skal gjøre det.
0: Nei, ikke sant? Vi kan få lov til å være uenige.
1: Dette ikke noe vi skal bestemme. Dette jo opp til folket. Du kan velge mellom ja, det hyggelig, eller nei, det kleint, eller det kommer litt an på. Det altså, kommer litt an på kontekst. Jeg helt enig I det.
0: Mm.
1: Altså, det på en måte en alkoholsvak kveld, for å si det sånn?
0: Ja.
1: Og ja, greit. Og så det jo de som får lov til å si at jeg mener faktisk ingenting om dette. Det også en 100% ærlig sak.
0: De det garantert noen av.
1: Jeg tror kanskje det kommer til å vinne.
0: Ja. Straks skal vi åpne innboksen vår. Vi har åpnet den, men vi skal snart se hva som står der.

0: Coldplays klassiker Trouble fra 2000 der.
1: Følsom falsett fra Chris Martin.
0: Veldig. Vi driver jo, og dette har jo utviklet seg til å være en sending hvor vi driver med litt uhøytidlig forskning.
1: Jeg har jo hatt den nå det VM, skru på TV-en, hele den teksten på repeat i hodet mitt. Og så viser jo forskning at avspilling av Carolas Fremling kan fordrive alt.
0: Ja.
1: Så det forsøksteknikeren som har elget seg inn i innboksen vår og mener at det en sang som har blitt kåret til hakket bedre enn Fremling for å fjerne andre sanger som man har på hjernen. Og så avslutter han også, vi har mye å takke svenskene for.
0: Har vi egentlig det?
1: Jeg vet ikke, den også svensk.
0: Ja. Vi tar 40 sekunder med det her.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
0: Under en middag I Versailles-palasset I Frankrike I natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran. Og partene sier avtalen nå har trådt I kraft. Og det betyr at Hormuzstredet, I hvert fall I teorien, åpent igjen. Samtidig loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det har kommet reaksjoner på avtalen I Washington.
2: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på 300 milliarder dollar. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land I regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke I avtalen Obama inngikk I 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om 24 milliarder dollar bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
0: Over 1000 palestinere skutt og drept I israelske operasjoner på Gazastripen siden våpenhvilen startet I oktober I fjor, viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte I krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka, opplyser det palestinske helsedepartementet som ikke skiller mellom sivile og stridende. En mann I 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen I 100-sonen, ifølge Sør-Øst politidistrikt. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt. Så det spilt flere VM-kamper I fotball også I går kveld og I natt. Det ble en drømmestart for England I fotball-VM da Kroatia sent I går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt I gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0. Kampen mellom Colombia og Usbekistan akkurat ferdig spilt. Colombia vant 3-1. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Tror du det noen som ser alle kampene?
4: Hvis du som sitter og hører på en av de, send oss en melding, for da vil vi prate med deg, faktisk. Hvordan har du lagt opp døgnet? Vi gjør ikke det, noen av oss som I studio. Vi ser bare noen tilfellige utvalgte. Til og med Ida ser litt VM-fotball, men konsentrerer seg mest om de lokale nyhetene.
5: Ja. Forsvaret har nettopp startet utbyggingen på Terningmoen I Elverum. Her skal det komme 1800 nye soldater 4 ganger I året. Det et resultat av det store forsvarsløftet som ble lansert I 2024. Leder I Forsvarsforum Innlandet, Mona Stormoen, sier at dette vil få store ringvirkninger også for sivilsamfunnet. Og Senterpartiet vil stoppe støtten på 1,2 millioner kroner som fylkeskommunen tidligere har gitt til et bibliotekprosjekt I Namibia. Innlandet Senterpartiet skriver på Facebook at de ikke mener det riktig å prioritere internasjonale prosjekter foran lokale tjenester. Sammen med Fremskrittspartiet og Pensionistpartiet fikk de I går flertall I fylkestinget for å avslutte støtten til prosjektet med 38 mot 19 stemmer. Fylkestinget stemte midlertidig ja til å fornye samarbeidsavtalen med den namibiske regionen for øvrig. Og politiet på Gjøvik trengte bare 18 minutter på å oppklare et bilinnbrudd I går kveld. Kort tid etter at tyveriet I Storgata ble meldt inn, ble en kvinne I 30-årene sporet opp og pågrepet. Da patruljen fant henne, hadde hun tyvegods fra bilen på seg, I tillegg til flere andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre lovbrudd. Kvinnen, som en kjenning av politiet, ble kjørt rett til arresten på Hamar, og bileieren har nå fått tilbake tingene sine. Og en motorsyklist slapp med skrekken etter å ha kjørt inn i en bil i Ringsaker sent i går kveld. Begge førerne ble sjekket av lege på stedet, men trengte ikke videre behandling. Veien ble raskt ryddet, og politiet har nå opprettet sak etter hendelsen.
6: God morgen, dette

0: som å komme hjem med sang Lomsk fra Lom. Du lokket med smilefjes og penis.
1: Ja, det må holde folk litt på pinnebenken der.
0: Ja.
1: Det er den siste meldingen i lokalavisrunden. Vi starter nemlig med alvor og litt spøk.
0: Ja.
1: Starter i Hamar Arbeiderblad, som skriver om arbeidet med den nye jernbanebrua over Tangenvika, som jo i full gang, men det ikke uten utfordringer. For i går så Bane NOR seg nødt til å gå ut med en advarsel i sine kanaler etter flere utfordrende situasjoner på stedet, og dette handler om båtførere som ferdes i området som ikke brukte den oppmerka seilingsleden.
0: Okay.
1: Og dette kan i verste fall ha store konsekvenser, fordi det pågår aktivt dykkerarbeid i vannet, så hvis man kjører utenfor denne seilingsleden, så det risiko for å komme for nær, eller i verste fall kjøre over dykkere.
0: Ja.
1: Altså når dykkere i vannet, så blir det heist et ganske godt synlig dykkerflagg. Og så opereres det med en sånn sikkerhetszone på 50 meter rundt dykkerbåten, men den zonen jo ikke fysisk merket på vannet. Det innrømmer Bane NOR at det kan være vanskelig å oppfatte folk som kommer i båt eller kajak, men løsninger enkelt. Hold deg til den merka seilingsleden.
0: Gjør det.
1: Gjør det.
0: Ikke gjør noe annet.
1: Også alvor i Gudbrandsdølen Dagningen, som skriver om det utfordrende skolemiljøet i Sør-Fron kommune. Nå hevder foreldre at sannheten blir pyntet på. Det elevene som styrer og bestemmer uten konsekvenser, og utfordringene på skolen blir som regel nedskalert og ignorert, det skriver foreldreutvalget ved skolene i Sør-Fron, som har sendt et bekymringsbrev til kommunalsjefen. Ifølge Eivind Lund, som kommunalsjef for helse og oppvekst, har skolemiljøet i Sør-Fron blitt stadig mer utfordrende, og det flere forhold som uheldige. Uro i undervisningen, krenkende språkbruk, hærverk og utfordringer i enkelte elevgrupper som påvirker læringsmiljøet, arbeidsmiljøet og trivsel. Over lengre tid har det utviklet seg til en ukultur, og ifølge oppvekststreffen så jobber kommunen på spreng for å løse utfordringene. Et helt konkret tiltak som kommunen etablerer nå et foreldrenettverk som et forebyggende og relasjonsbyggende tiltak.
0: Hvor kommer uttrykket jobbe på spreng fra?
1: Kanskje har det noe med sprenging å gjøre, å lage byggevei og sånn?
0: Ja, og da man effektiv, liksom.
1: Mm. Mm. Ja. Nisser og dverger, bygger og berger og så videre.
0: Ja.
1: Men så blir det penis og smilfjes endelig. Det Østlendingen som i dag skriver om Grete og ektemannen som kom til hytta i Rendalen for å slappe av. I stedet møtte de uønskede tegninger på dører, vinduer og vegger. Det første de ser når de kommer frem at noen har tegnet med svart og grønn tusj på den røde ytterdøra. Da vi kom inn og jeg dro under gardina, så vi at det også var kommet figurer i grønt og en litt lysere farge på vinduet, forteller Grete. Men det stopper ikke der. Det var også tegnet på hytteveggen. Da de kom inn og trakk fra gardinene, fikk de se at enda et vindu var i hermetegn dekorert, og det vinduet sitter ganske høyt opp på veggen, så det krever en liten innsats for å nå opp, mener hytteeieren i Svenstugutua på Unset i Rendalen. Det helt klart noen som har vært ute med rampestreker, det kan vi se på motivene som blitt festet til vegg og vinduer. Motivene av smilefjes, men i all hovedsak tegning av peniser og testikler. Noen henger, og noen gjør det ikke, ler Grete.
0: Det som i ekte liv.
1: Sant det. Men selv om rampestreken antagelig utført av ganske unge mennesker, synes hun at det ergerlig at slikt skjer.
0: Enig.
1: Enig, altså.

0: Caroline Amb fra Ringsakle med sitt klar. Vi driver jo med et litt sånn forskningsprosjekt i dag. Sanger man får på hjernen.
1: Et eksempel på det kan jo være en tysk sang av trioen Kitschkrieg, som for tiden går viralt, og kanskje litt overraskende blitt en slags uoffisiell VM-låt for norske supportere på TikTok.
0: Ja, og så må du ikke avsløre mer, for nå skal vi spille starten, og så kan du som lytter tenke, hva synger de egentlig her?

0: Nå kommer det du har hørt allerede.
1: Dette er jo, jeg synes jo at flere burde ha dette som, som brudevalsen sin. Det er jo en vals, og så må man bare finne på noe annet gøy når det kommer.
0: Ja.
1: Ellers så kan man danse vals da.
0: Ikke sant.
1: Jeg synes det er målt passert. Hei!
0: Vi skal konkurrere nå.
1: Ja, vi skal.
0: Ikke om hvilken låt som sitter fast på hjernen, men noe helt annet. Du kan vinne et blått handlenett. I går så var riktig svar blå lys fra Selina Bilopphøggers, som ble lest opp av en robotstemme.
1: I dag tar onkel Audun oss med på en, en liten reise som vanlig, og som munner ut I et spørsmål om noe helt annet, så det bare som vanlig å spisse ørene.
2: Hallo, god aften. God aften, mine damer og herrer, og hjertelig velkommen til Balla Jazzhus. Jeg har en stor glede av å presentere kveldens artister.
3: Hvis du begraver deg langt nok ned I internett, så kan du komme over den veldig obskure musikksjangeren plutonium jazz. En sjanger som var populær på 40-tallet. Her prøvde jazzmusikere å synkronisere spillingen sin til en Geiger-teller, altså et apparat som måler radioaktivitet. Hele sjangeren ble forbudt fordi både musikere og publikum etter hvert fikk stråleskader. Jazz jo ofte veldig jazz, så det skulle man tro var sant, men det jo bare tull. Funnet opp av TikTok-brukeren Business Techno Institute I 2024. Kun for å tulle med folk som aner fred og ingen fare på internett, og dermed tror på det. Og det virker. Folk har jo gjengitt det I tro på at det var sant. En fantastisk spøk. Fra 1963 til 1985 så var en kulturell klubb I Oslo et samlingssted for den radikale motkulturen slik den kom til uttrykk I Norge, med aktiviteter særlig innen teater, poesi, jazzmusikk og visesang. Hvilket tall brukte denne klubben I navnet sitt?
1: Ja, vi skal til en klubb og et tall. Hva tallet, legendarisk utested I Oslo, som lå på to forskjellige steder faktisk etter hvert? Men svar I NRK Radio-appen med navn og adresse, så du med I trekningen om et blått handlenett. Skjuler det seg et bittelite hint I sangen som bringer oss frem til nyhetene? Hva det tallet kanskje gjør du det?
0: Kanskje. Det I hvert fall Adele. Mm.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Sjeføkonom Marius Gonsolt-Hov i Handelsbanken Norge er blant flere økonomer som tror Norges Bank holder styringsrenta på stedet hvil.
1: I utgangspunkt så tror vi at de holder den i ro.
2: Årsaken er blant annet at Norges Bank har varslet 2 renteøkninger i år, og den ene kom i mai.
1: Så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
3: Jeg tror Norges Bank lar renta ligge i ro.
2: Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme konklusjon.
3: Jeg er slett ikke helt overbevist om det, fordi det er absolutt gode grunner til at de skal heve renta. Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke er bråhast med å få renta.
0: Reporter her, det var Vilde Skorpen Vika. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp, og hvordan det fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
4: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt 2 måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene de sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. Så har det spilt flere VM-kamper i fotball også i går kveld og i natt. Det ble en drømmestart for England da Kroatia sent i går kveld ble slått 4-2. Ghana har også kommet godt i gang. I natt slo det afrikanske laget Panama 1-0, og kampen mellom Colombia og Usbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Norges neste kamp i fotball-VM det er natt til tirsdag mot Senegal. Kampen starter klokka 2. Man følger den direkte i NRK Sport og NRK 1. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Og jeg deler fornavn med Anders Borgen Werring og heter Bakkerud Larsen.
6: Ja, han er jo en, det vi kaller en navnebror av deg.
5: Han er det. Det er ikke så mange som heter Anders til fornavn lenger.
6: Nei, det er flere som heter Anders enn som heter Bjørnar.
5: Ja, det er ikke så populært å kalle barna sine det med. Samme av det, du hører på Morgenen i Innlandet med Bjørnar og Anders. Og med oss har vi Ida.
6: Ida er jo som sommernavnet framfor noe, tenker jeg.
7: Det var hyggelig assosiasjon.
6: Idas sommervise.
5: Ja, jeg ser mot Sverige, da.
6: Ja, jeg ser også mot Sverige.
5: Emil Lønneberg. Ikke sant? Det skal ikke handle om Lønneberg nå, men om en dokumentar, Ida.
7: Ja, for historien om Peder Angel Langen Lundqvist, som tok sitt eget liv etter mange år med mobbing, blir nå dokumentar. Prosjektet det har nylig fått tilskudd fra Norsk Filminstitutt. I filmen forsøker regissør Sverre Kvamme å finne svar på hvordan det kunne gå så langt for unggutten. Peder Angel, som vokste opp på Røros, men gikk på videregående i Nord-Østerdalen, var sterkt knyttet til musikk og teater, og som 14-åring nådde han helt til finalen i Norske Talenter. Samtidig var hverdagen preget av årelang og nådeløs mobbing. Filmkonsulent i NFI, Charlotte Røder Tvedt, hun sier hun er trygg på at regissøren ser menneskene bak og klarer å løfte fortellingen fra det lokale til det universelle, og kan få fram både de systemkritiske og mellommenneskelige aspektene. Og Forsvaret har nettopp startet byggingen av 3 store forlegninger på Terningmoen i Elverum. Her skal det komme 1800 nye soldater 4 ganger i året. Det er et resultat av det store forsvarsløftet som ble lansert i 2024. Leder i Forsvarsforum i Innlandet, Mona Stormoen, sier at dette vil få store ringvirkninger også for sivilsamfunnet.
4: Det er klart det, når man øker nå fra 300 fire ganger i året til frem til 1800, og det er bare antall rekrutter. Disse skal ete mat flere ganger om dagen. De skal ha andre leveranser. Det skal flere som får arbeidsplass der. Disse skal bo. De skal komme seg til og fra. Så dette har store, store virkninger.
7: Og politiet på Gjøvik trengte bare 18 minutter på å oppklare et bilinnbrudd i går kveld. Kort tid etter at tyveriet i Storgata ble meldt inn, ble en kvinne i 30-årene sporet opp og pågrepet. Da patruljen fant henne, hadde hun tyvegods fra bilen på seg, i tillegg til flere andre gjenstander som politiet mistenker stammer fra andre lovbrudd. Kvinnen, som er en kjenning av politiet, ble kjørt rett til arresten på Hamar, og bileieren har nå fått tilbake tingene sine.
8: God morgen, dette er Morgen i Innlandet på NRK P1.

0: Amy Winehouse der med... Nå hang jeg ikke med her.
1: Nei, Rehab.
0: Rehab. Ja. Vi drev med noe helt annet.
1: Ja, vi var liksom litt lengre fram i sendingen da.
0: Vi var det.
1: Vi tenkte fremover.
0: Så vi glemte det hvor vi var nå. Ja.
1: Vi må aldri glemme å være i nuet.
0: Vi var ikke det.
1: Og gripe øyeblikk.
0: Og akkurat i nuet nå... så det ganske flott utenfor våre vinduer. Det det nok også mange andre steder i innlandet. Været vil skifte litt i dag. Det kan være oppåsvær, det kan være perioder med sol, og så kan du ha litt lokal morgentåke. Og så kan du få lokale ettermiddagsbyger hvis du bor på et sted hvor de finner ut at her skal vi komme. Og i fjellet så kan det også blåse opp mot frisk bris enkelte steder. Og så der skiftende skydekke og spredte regnbyger.
1: Kan ta med fra fylkesvei 63 i nærheten av Målbakken Bom i Sjåk. Ja. Der det ifølge Statens Vegvesen noen gjenstander i veibanen. Det uspesifisert hva det men jeg regner med at det ikke noen som har mistet en skiftnøkkel. Liksom. Det nok noe større enn det. Så vær oppmerksom på det. Fylkesvei 63 ved Målbakken Bom i Sjåk.
0: Ja, takk for det. Storsatsingen til forsvaret får jo ringvirkninger også i vårt område. Hvilke skal vi høre litt mer om cirka 3 minutter og 40 sekunder?

0: Marte Wang med låta til deg.
1: Marte Wang jo I likhet med han som synger Nå det skal ta mål med sånn pipstemme fra Bergen, men på søndag så deltar hun, det hun og vår egen Knut Anders Sørum arrangerer pop-up kor I Kulturkirken Jakob, det jo ikke nok I Oslo, men Knut Anders jo vår mann.
0: Han vår egen.
1: Ja.
0: Ja. Nå til storsatsinga I forsvaret, og hvilke konsekvenser og følger dette kan få I vårt distrikt, for forsvaret har jo nettopp startet byggingen av tre store, hva skal vi kalle det, bygg på Terningmoen I Elverum.
1: Her skal det komme intet mindre enn 1800 nye soldater fire ganger I året. Dette et resultat av det store forsvarsløftet som ble lansert I 2024. Og leder I Forsvarsforum Innlandet, Mona Stormoen, sier at dette vil få store ringvirkninger.
2: Med denne store investeringen nå på Terningmoen, med å samle rekrutskolen for hæren på ett sted, det styrker jo hele forsvarsklinga I Innlandet. Og så betyr det jo Det betyr jo større aktivitet, det betyr arbeidsplasser, det betyr økte leveranser, kompetanse, og egentlig bør det innebære, og det vil det gjøre, store ringvirkninger både lokalt og regionalt.
3: Hva tror du det særlig vil få av betydning for den sivile delen av samfunnet?
2: Nei, det jo, når det det klart det når man øker nå fra 300 fire ganger I året til frem til 1800, og det bare antall rekrutter. Disse skal ete mat flere ganger om dagen. De skal ha andre leveranser. Det skal flere som får arbeidsplass der. Disse skal bo. De skal komme seg til og fra. Så dette har store virkninger.
3: Har du inntrykk av at lokalsamfunnet forberedt på det når det gjelder å ha bolig til alle de nye ansatte, de som ikke rekrutter?
2: Ja, jeg vet Elverum kommune fremme I skoa og har lenge jobbet og klare også for å... Med tomter og med reguleringer, så Elverum kommune, dette ikke noen ny situasjon egentlig for Elverum kommune. Mitt inntrykk at de klare.
0: Det sa leder I Forsvarsforum Innlandet, Mona Stormoen, til reporter Dag Kessel, og det blir mer om den saken her I tv-sendingen vår I kveld. Straks skal vi snakke om russ.
1: Det greit at foreldre ruller med russen, eller det først og fremst litt kleint? Kjør.

0: Sånn er det, sang Lars Kolberg fra Snertingdal med låta Cowboy fra Toten.
1: Vi har jo fulgt Vinstra-russen på siste natt med gjengen.
0: Det vil si, Purka.
1: Ja, i russebussen Purka. Ja. Og vi kan jo ikke akkurat si at vår mann Terje Hong rullet med russen.
0: Nei, men det har vi ikke noe bevis for.
1: Det blir jo i så fall bare spekulasjoner. Men det jo en tradisjon, har vært det noen år, at foreldre ruller med russen, altså sammen med barn, når de har barn i russalder. Og i NRK Radio-appen i dag, så stiller vi rett og slett spørsmålet, det greit at voksne ruller med russen? Fire svaralternativer. Ja, det hyggelig. Nei, det kleint. Det kommer litt an på, eller jeg mener ingenting om dette. Forholdsvis jevnt. Det en liten ledelse til nei, det kleint. Og så kommer, jeg mener ingenting om dette, på en annen plass. Knepen foran det kommer litt an på. Og ja, det hyggelig. Det også en del som mener det. Ja. De som har breia seg i inboxen vår, nå høres det ut som jeg synes det negativt. Jeg synes det tvert imot veldig positivt. Ja,
0: vi liker folk som breier seg.
1: Ja, Øyvind en av dem som vi setter umåtelig stor pris på å ha i inboxen vår. Han svarer et rungende nei. Voksne trenger ikke å være med russen og rulle. At bussjåføren voksen og ansvarlig nok fornuftig, men de unge håpefulle, de trenger litt armslag når de ute på vift. Jeg kunne overhovedet ikke ha vært med i en sånn setting som russebuss
0: Nei.
1: Og mye av dette jo, altså, Øyvind jo en musikkelsker,
0: ja.
1: Og han... Kanskje det en brandfakkel dette, mener jo at russen musikalsk lobotomerte,
0: ja.
1: Og de spiller jo alt for høyt for hans vedkommende. Riktig. Og han jo litt konservativ musikalsk, svoren heavy metal entusiast, så hadde nok blitt husbråk ganske fort på den russebussen. Så han kom med en oppfordring her, vi skal ta dette med et smil og glimt i øyet. La dem surre rundt i alkohol, amfetamin og kokain russen sin selv. Jeg har ingenting å gjøre ombord i en russebuss som ruller.
0: Nei, dette tar oss litt med på noe annet vi begynte å snakke om før sendingen i dag, for at dagens og moderne russelåter, de egner seg ikke så godt på P1.
1: Nei, og jeg tror hovedgrunnen til det at det synges på norsk, så da jo teksten så utrolig tydelig.
0: Ja.
1: Russelåter var jo, eller altså låter som var hits da du... Og jeg, enda lenger tilbake, var russ, kunne jo ha grove tekster de også, men de var på engelsk.
0: Det var det. Som den her, for eksempel, da jeg var russ i 2005. Det ble ikke laget egne russelåter da, vet du. Vi brukte 50 Cent.

0: Må ikke begynne å høre på tekster, altså. Jeg sier dette til meg selv. Dette er jo bare snusk.
1: Ja, det er bare snusk. Så vi går over til noe helt annet. Vi sporer av og vekk fra russetemaet vårt nå, og sier god morgen til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: God morgen.
1: God morgen. Du skal få slippe å snakke om russetida di. Du kan heller få lov til å fortelle hva slags vær vi kan vente oss innland I dag.
2: Ja, det blir en ganske fin dag med perioder med sol og temperaturer. Jeg skulle tro flere grader over 20, så kanskje 24-25 grader I maks. Men så det også en og annen regnbyge som kan gå. Det størst sjans for disse bygene nord I fylket. Da.
1: Ja, holder dette været seg også utover morgendagen?
2: Det blir litt det samme I morgen, ja. Ganske varm luft og enkelte byger. Kan være at bygene blir litt kraftigere I morgen.
0: Vi må spørre, Siri, hva sto det på russekortet ditt?
2: Angst.
0: Det var kort.
2: Ja.
1: Og dypt.
0: Ja, det var det.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, så bra. Takk, Siri. Vi skal få slippe å utdype deg noe mer.
2: Ja, så
1: ha en fin
2: bra.
1: Dag, ja.
2: I like måte.
1: Her Lionel Richie frem til dagsnytt klokka 7:30.
0: Her ikke mye angst. Her ikke... Her god stemning.
1: Ja, all night long.

0: Dette NRK Dagsnytt, nå klokka 7.30. Regjeringen vurderer flytteforbud i opp til 10 år for flyktninger. Urovekkende mangel på demokratikunnskap blant ungdom, viser en kartlegging.
1: De kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
0: Nordkorea invaderer Sør-Korea i et spill. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget er kontroversielt.
2: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
3: Det er særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
2: Og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttinga.
3: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring er et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år, og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, er Fafo-forsker Ida Kjeøy betenkt.
4: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
3: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger i kommunen.
5: Det er et ressursspørsmål. Det er opplegg for det, sammen med staten de første 5 åra. Etter de 5 åra så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester. Og det ser vi at ikke er langt nær tilstrekkelig.
2: Og så er jeg selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at det er gode grunner til at du skal være i nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
0: Reportere her, det var Kristian Skård Alsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
6: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
7: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
8: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Det tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
7: Kartleggingen er den første som er gjort blant videregående elever på 20 år, og blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning. Noe som bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
9: Da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
7: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
9: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktig kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
0: Til slutt, det var reporter her, det var Berit Helle Jonsbråten. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det kommer reaksjoner på avtalen i Washington.
10: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest er kritikken han får fra sine egne. Husk at dette er en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på 300 milliarder dollar. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om 24 milliarder dollar bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
0: Klokka 10 i dag så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag eller senere.

0: prestasjon da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, altså i tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn to, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme i år også.
1: Sa Kristoffer Løkberg i podcasten Bakrommet, reporter Hanna Kolås. Så ble det spilt to kamper I natt. Ghana vant 1-0 over Panama. Kampen mellom Colombia og Uzbekistan endte med 3-1 seier til Colombia. Og med de to kampene I natt så første runde I gruppespillet I fotball-EM ferdig. Neste kamp nå, det I kveld klokka 18. Da møtes Tsjekkia og Sør-Afrika til sin andre kamp I gruppe A. Og du kan følge den kampen direkte I NRK Sport og NRK 1. Den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea, og nå det full krig. Slik går historien I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som kommer til høsten. Spillserien har vært kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved Universitetet I Oslo, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
2: Who's that, a K-pop star?
3: The new supreme leader of North Korea.
2: Oh shit, that dude looks younger than I am.
4: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier I moderne tid, og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
5: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
4: Men det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
6: Alt I alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
4: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
7: Krig, på godt og vondt, eller kanskje mest på vondt, da, har alltid vært underholdning.
1: Reporter Håkon Nesse Morå. En mann I 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km I timen I 100-sonen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Arild Svalbjørg ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
8: God morgen. Dette morgen I innlandet. På NRK PN.

0: sang Hilde Selvikvåg.
1: Streik, kjent fra bowlingmiljø.
0: Du god I bowling?
1: Nei, jeg ikke god I bowling. Jeg har hatt perioder hvor jeg har spilt bra, og en gang for veldig lenge siden så meldte jeg meg inn I en bowlingklubb, og da fikk jeg beskjed om å bare glemme absolutt alt. Ja. Jeg hadde lært om bowling og bli et bittelite barn, og fant ut at nei, det kan jeg ikke.
0: Fikk du da sånne barnerenner?
1: Nei, jeg fikk ikke barnerenner, men jeg skulle jo lære å skru. Ja. For jeg skruer ikke, vet du.
0: Nei, nei. Du må skru,
1: ja. Ja, nei. Pers på en serie. Ja. 244.
0: Det jo helt enormt.
1: Ja, det helt enormt. Det flaks da.
0: Ikke 250 maks?
1: Jo.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg fikk du t-skjorte?
1: Husker ikke.
0: Nei.
1: Det tror du det ble applaus I hvert fall.
0: Jeg foreslår at vi må ta en bowlingrunde for alle ansatte.
1: Det veldig lenge siden jeg har vært over 200, jeg må si det.
0: Ja. Bjørnar holder bowlingkurs. Ida skal fortelle litt om de lokale nyhetene nå. Vi starter I Valdres.
2: Det gjør vi. Der det en gondolstrid om dagen I Vang. I dag så hastebehandler kommunestyret en milliongaranti for å kjøpe en gondolbane til Filefjell. MDG synes det går alt for fort, mens utbyggerne de understreker at kuppet må sikres før tilbudet utløper I morgen. Og forsvaret har nå startet storutbyggingen på Terningmoen I Elverum, hvor det skal inn 1800 nye soldater 4 ganger I året. Og fylkestinget stanser en planlagt støtte på 1,2 millioner kroner til et bibliotek I Namibia for å prioritere lokale oppgaver her hjemme. Selve samarbeidsavtalen med den namibiske vennskapsregionen blir likevel fornyet.
0: Du hørte pakket 3 minutter over 8, Ida. Det en dag med veldig ålreit vær. Det kunne også Siri Wiberg fortelle oss. Så kan det komme noen ettermiddagsbyger I nordlige strøk litt ut på ettermiddagen og kvelden.
1: Svært så behagelige temperaturer etter hvert. De på stigende kurs, og Siri antyder jo en 22, 23, 24, 25 grader på det meste.
0: Ja. Det greit at voksne ruller med russen? Det vi spør om I appen I dag. Vi har 4 alternativer. Ja, det hyggelig. Nei, det kleint. Det kommer litt an på. Eller jeg mener ingenting om dette. Og 44%, nesten halvparten som har svart, synes at det litt kleint.
1: Ja. Det også skapt litt, ikke veldig debatt, men det meninger om dette I innboksen vår som vi skal komme tilbake til.
0: Det finnes sikkert mange meninger om denne artisten også. Phil Collins heter han. Skal vi spille I Hamar senere sommer?
1: Du tenker på Sting, du.
0: Sting har jeg tenkt på. Det ikke Phil Collins. Det to forskjellige. Han flink allikevel, ja.

0: Something Happened on the Way to Heaven med Phil Collins. Mm-hmm. Russ.
1: Russ nå, ja, etter en hel måned med feiring. Russefeiringa har jo liksom gått tilbake til den god gamle tradisjonen med å starte russefeiringa etter 17. mai. Ja. Så nå har det gått en måned. Ja. Russetida går mot slutten for de fleste, skjønt. Det jo ikke egentlig noe, satt noe sluttdato for Nei. Russefeiringa nå, så det jo nok litt forvirrende.
0: De kan jo holde på gjennom sommeren, hvis de vil det. De har jo nå hatt russetid etter 17. mai, etter de skriftlige eksamenene, og i natt så rullet jentene på bussen Purka, jeg må nesten kåre det til det beste russebussnavnet, i hvert fall i innlandet,
1: som jeg har hørt. Det er så folkelig og fint, og egentlig litt sånn uharrig sammenlignet med russebusser i Oslo og Asker og Bærum, jeg vil si det. Så ja. Purka for president. Ja. Den kølsvart. De rullet rundt i den for siste gang i går, og bussmedlem Frida Bergum innrømmer at det var litt vemodig.
2: Litt begge deler. Det godt at det ferdig, fordi kroppen ganske sliten. Men det blir jo veldig trist der, for jeg har hatt det veldig artig, og det har vært artig å være med gjengen.
3: Hvordan kan du oppsummere russetiden for din del?
2: Mye glede, mye kvalme, og lange natter.
3: Dere liksom første kulde som får forsinket russetiden og starter rundt 17. mai. Sara Skogstad Brandvold, hvordan har det vært, synes du?
2: Jeg synes egentlig det har vært ganske fint, for oss var jo ferdig med alle skriftlige eksamener når russetiden startet, så det synes jeg var veldig fint. Ja, jeg synes egentlig det har vært positivt, men det har jo vært litt negative ting her, fordi det har vært mye dødtid på skolen. Ja. Men når du tenker bare på russetiden, så synes jeg det har vært lurt, altså.
3: Mari Stenberg Sandvold, du også en av de åtte som kjører rundt i den her fantastiske purka. Sen russetid, og som på en måte anbefalingen de for videre neste år og slik. Bør det være slik, eller bør det ha til noen gamle systemer?
4: Nei, det jo som Sara sa, at det veldig positivt med tanke på eksamen. At du slipper det stresset med å øve på prøver og eksamener mens russetiden driver på. Men så det den tiden på skolen da. Kanskje... Ja, ikke ta det utover på læreren, for det ikke dum sin skyld at det blir veldig mye sånn... Ja, det blir ikke så mye innhold i timene lenger, men det ikke dum sin skyld. Så det opp til læreren å finne noe smart å bruke timene på, og så må vi bare godta det. Men med tanke på det faglige, så det bra.
3: Så en av dem som har jobbet for oss å få russetiden litt borte fra selve hoved, i hvert fall skriftlige eksamener, de fortjener kredd liksom da?
4: Ja, det synes jeg. Mm. Ja.
3: Frida Bergum, også må være fineste med russetiden?
2: Det fineste har definitivt vært det sosiale. Først og fremst å være med gjengen som jeg har vært kjent med alle tre år på videregående. Men det jo å bli kjent med nye. Jeg har vært mye nærmere både andre folk på skolen og folk fra innlandet.
3: Mm. Sara, også må kunne være bedre?
2: Kanskje ikke muntlig eksamen midt oppe i Rustia. Det var jo litt kjett. Og så hadde oss jo en liten... bilen vår var ødelagt en liten stund. Så,
3: ja. Det ble en liten brems i stund da.
2: Ja, det ble litt pause innimellom der, men jeg kan være ærlig og si at det var litt godt der.
3: Men du ville egentlig ha ferdig alle eksamener du har før du skal feire Rustia?
2: Ja, det hadde egentlig vært det beste.
1: Bussmedlem Frida Bergum på bussen Purka på Vinstra til vår mann Terje Hong. Og
0: vi hørte jo veldig basstung musikk i bakgrunnen her.
1: Det kjennetegner jo ofte moderne russelåter, ja. At det basstungt. Og så har man jo nå gått tilbake til liksom den opprinnelige russetiden. Sånn min far for eksempel var russ ved Oslo Handelsgym. Mm. På 1950-tallet så begynte jo også russetiden etter at alle eksamene var ferdige. Og etter 17. mai. Jeg var jo russ noe senere enn min far, naturlig nok. Ah, ja. Da, litt sånn tidlig på 1980-tallet, da skrålte vi fælt til denne.

0: Dette er jo en klassiker.
1: Dette er jo et strålende band fra Boston, som jeg husker, Jay Giles Band og Centerfold, en russehit for undertegnende.
0: Ja, ikke sant? Vi trenger ikke gå nærmere inn på hva denne teksten handlet om.
1: Overhovedet ikke.
0: Vi kan gå til konkurransen. I går så skulle vi frem til sangen Blå lys av Vaselina. Da var det jo Ola som hadde plottet deler av teksten inn i en robot på internett.
1: I dag skal onkel Audun ta oss med til en uhyre merkelig musikkform, men som munner ut i et spørsmål om noe som litt mindre merkelig.
2: Hallo, god aften. God aften, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen til Balla Jazzhus. Jeg har en stor glede av å presentere kveldens artister.
3: Hvis du begraver deg langt nok ned i internett, så kan du komme over den veldig obskure musikksjangeren plutonium jazz. En sjanger som var populær på 40-tallet. Her prøvde jazzmusikere å synkronisere spillingen sin til en geigerteller, altså et apparat som måler radioaktivitet. Hele sjangeren ble forbudt fordi både musikere og publikum etter hvert fikk stråleskader. Jazz jo ofte veldig jazz, så det skulle man tro var sant, men det jo bare tull. Funnet opp av TikTok-brukeren Business Techno Institute i 2024. Kun for å tulle med folk som aner fred og ingen fare på internett, og dermed tror på det. Og det virker. Folk har jo gjengitt det i tro på at det var sant. En fantastisk spøk. Fra 1963 til 1985 så var en kulturell klubb i Oslo et samlingssted for den radikale motkulturen slik den kom til uttrykk i Norge, med aktiviteter særlig innen teater, poesi, jazzmusikk og visesang. Hvilket tall brukte denne klubben i navnet sitt?
0: Hvordan kommer han opp på disse konkurransene?
1: Han finner det i sånne små bortjente hjørner på internett. Okay. Legendarisk klubb i Oslo, altså. Hvilket tall i navnet? Du svarer i NRK Radio-appen og svarer med navn og adresse. Er med i trekningen hvis du svarer riktig da, om et blått handlenett.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp i mai. Sindre Heierdal er økonomikommentator i avisa E24.
1: Det mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men det ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
0: Klokka 10 i formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig så er det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for Hæren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
2: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO, så det er årsaken til det.
0: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
3: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjenestegjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
0: Kan lese mer om Forsvarets satsing i nord på nrk.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og her er nyhetene fra innlandet. Det pågår en stor debatt i Vang kommune i Valdres om dagen rundt kjøp av en brukt gondolbane. Flere initiativtakere vil hente en tidligere gondolbane fra Narvik for å plassere den på Skørnøse, men det er kommunens politikere skeptiske til. MDG mener saken bør utredes slik at kommunen vet hvilke konsekvenser et eventuelt kjøp kan få. Erlend Eggen i partiet mener prosjektet må risiko- og konsekvensutredes.
5: Vi har ingen kvalitetssikret informasjon. Vi har en gigantisk visjon å forholde oss til, og et ønske om 10 millioner kroner i aksjekapital. Og hvis en kommune begynner å agere som privat investor og betale inn 10 millioner aksjekapital i et selskap som enda ikke er etablert, og med det blir største aksjonær, så sitter vi bundet på hender og føtter i uoverskuelig fremtid.
4: Og i år gikk startskuddet for russetida midt i mai. Når feiringen skal avsluttes har midlertidig ikke vært helt tydelig. I går rullet russen på Vinstra for siste gang. Sara Skogstad Brandvold savner en felles markering på russetida for avgangselevene i innlandet.
6: Det hadde kanskje vært litt mer samhold om alle hadde hatt litt, liksom, siste rullinga da, som og dag. At det kanskje hadde vært litt ekstra den dagen da.
4: Og fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum stenges nå klokka 9 og fram til klokka 8 i kveld. Stengingen skjer på grunn av arbeid med rehabilitering av lukene på dammen, og det blir skiltet og tilrettelagt for gående og syklister. Fra i kveld fortsetter lysreguleringen av veien fram til 10. juli, fordi et kjørefelt er stengt. De lokale nyhetene fikk du av Ida Lillebo.
7: Dette Morgon i Innlandet på NRK P1.

0: Russetiden er jo magisk for mange.
1: Ja, og dette har jo garantert vært en russelåt for folk.
0: Ja.
1: Ikke for oss.
0: Ikke for oss.
1: For gammel for deg, for ny for meg. Er det greit at voksne ruller med russen?
0: Apropos for gammel.
1: Ikke sant? Mm. Fire svaralternativer. Ja, det hyggelig. Nei, det kleint. Det kommer litt an på. Eller jeg mener ingenting om dette.
0: Jeg tenker jo at det kommer litt an på å gli litt inn I ja, det hyggelig, for det, da mener man jo kanskje at det kan være hyggelig.
1: Det, ja, det kan være hyggelig, men det kommer litt an på.
0: Ja.
1: Så jeg har valgt å dele de to da.
0: Ja.
1: Nei, det kleint har forløpig nesten halvparten av svarene. Bjørn har følgende innspill. Bjørn, for øvrig navnedag I dag, kan forlange kake av venner og kollegaer.
0: kan man det
1: Bjørn på navnedag? Og, nei, I Sverige kan man det.
0: Okay.
1: Bjørn og Bjarne har ja. Navnedag både I Norge og Sverige I dag. Jeg tror Bjarne kanskje litt mer flere som heter det I Norge enn I Sverige. Mange som heter Bjørn I Sverige, nå skal jeg gå videre.
0: Ja.
1: Bjørn skriver, det blir mindre kleint hvis den voksne har en familiær tilknytning. Ja, jeg tror det. Det vel ikke så vanlig at, at russen ruller med en vilt fremmed mann I 50-årene, eller kvinne I 50-årene, som ikke har noen familiære tilknytning til russen på bussen.
0: Det ville vært litt rart.
1: Det ville vært kjemperart.
0: Ja.
1: Men, og så kommer han med noe her også.
0: Ja.
1: Når rulling skjer,
0: ja.
1: Så bør foreldre innse at de ikke så kule som russen. For, ikke for å henge ut noen her, men en kollega
0: ja.
1: Av oss I NRK Innlandet som rullet med russen, sannsynligvis sin datter, rullet jo da sammen med sin mann, hennes mann. Synes jeg på de bildene jeg så, han prøvde å være like kul som russen, og jeg tenkte, det bør du ikke prøve.
0: okay.
1: ja. Ja. Så det klarte jeg å henge ut noen likevel.
0: Ja.
1: Men det var veldig diskret, synes jeg.
0: Ja, ja.
1: Vår venn I Hernes Arne mener at russen greier seg fint selv uten at noen voksne skal være med på å rulle. Arne jo en voksen mann, så han tilhører også den opprinnelige gamle skolen som hadde russ, sånn som de russ nå.
0: Mm.
1: Fordi da han var russ I 1961, så var de 120 folk som reiste til København på russtur. Det var jo obligatorisk før. Vi hadde ingen som passet på oss da, eller ellers I russetida, og det gikk bra med oss. Og så kommer, skal vi se, Jon inn fra siden her, og forteller at han var russ I 1979. Da var det, apropos litt sånn lugubre russelåter man har nå, da lå jo Frank Zappa høyt på de norske hitlistene med Bobby Brown Goes Down. Den hadde ikke tålt norsk oversettelse. Jon Zappa

0: fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now, I'm going down.
1: Jeg lurer på om Zappa tenkte, hvor drøy kan jeg gjøre den teksten og likevel få en single hit?
2: Det har klart det.
1: Ja. Bra. Fra 1979, da Jon var russ, så spilte de denne mye. Det var også på 70-tallet at russen for alvor tok i bruk den kjente kjeledressen, altså arbeidsdressen, og kalte det en russedress, skriver Mairis til oss. Og da ble også yrkesfag inkludert. Selv var hun russ i 1969 og var pynta med kjole. Og sto bak på lasteplanet til en lastebil gjennom Gjøvik. Det var også den type russebil vi hadde. Ja. En lastebil, det var ikke så mye buss der.
2: Men hvor mange var det plass til i den lastebilen?
1: Overraskende mange, jeg vil si.
2: Ok.
1: Jeg kan ta med melding.
2: Ja, foreldre.
1: Hva sier du?
2: Det foreldre nå.
1: Foreldre, ja.
2: Ja, så du kunne ha fortalt det.
1: Jeg kunne ha fortalt det. Ja. Din navnebror Anders, du har jo mange navnebrødre, både i nyhetsredaksjonen og mannen til nyhetsanker Ida Lillebo heter Anders. Det er jo så mye Anders.
2: Er det for mange Anders?
1: Nei, det er ikke det. Anders er fint. og denne Anders er han som ofte sier god morgen fra Heimfjellet i Valdres. Han er en trøtt type etter VM-netter, men han lufter, han mater, og han lufter alle seks, det er bikkjene, med oss på øret. Smilet kommer, og det er snart klart for tur til Anders Natten, som er et fint lite fjell.
2: Ja.
1: Sol og et bittelite vindpust. Kløyving står på programmet nå, før vinteren kommer. Skal kløves.
2: Veldig bra.
1: Ja, det er sånn, da må vi leie kappsag og gjøre allting klart. For når det blir kaldt om vinteren, må vi kanskje fyre hardt, som noen sier.

0: Didrik Solli-Tangen, låta heter egentlig My Heart Is Yours, selv om det høres ut som han sier noe annet.
1: Han laget seg jo en t-skjorte hvor det stod My Heart Is Yours, så han har jo selvironi I gutten.
0: Ja. Vårt hjerte nå hos Knut Røsserud, for klokka 8 startet en pressekonferanse I Hamar, der Hamar Science Park kom med nyheter om sine utbyggingsplaner I byen. Det skal bygges rundt 32 000 kvadratmeter for næringsliv, forskning og utdanning, samt et hotell. Og Knut, hva slags nyhet var det de kom med nå klokka 8?
2: Jo, nå har de fortalt at de har tatt beslutningen om at de kan sette I gang med byggingen av Science Park I Hamar. Science Park I Hamar, den skal jo ligge helt nede ved strandlinja langs Mjøsa, like ved stasjonen I Hamar. Og dette jo en del av en ganske stor utbygging I dette området I Hamar. Og jeg har med meg Rune Lyngbø, som daglig leder I Hamar Science Park. Hva grunnen til at dere nå kan sette I gang byggingen og tatt den beslutningen?
3: Grunnen til at vi kan sette I gang I dag det at vi har nå både nok leietaker til at vi kan gjøre en investeringsbeslutning, og vi har forhandlet ferdig med entreprenør. Vi har med oss lokale entreprenør Martin M. Bakken, som skal bygge for oss. Og det betyr at vi har grunnlag for å kunne starte opp og tatt investeringsbeslutning I våre styrer, både hos eiere, som jo Bane NOR Eiendom og Innlandet Science Park, og I vårt eget styre I dag.
2: Nå har man jo begynt litt arbeid, grunnarbeid, men når starter nå byggingen av Science Park for alvor I Hamar?
3: Ja, nå det sånn at vi egentlig har tjuvstartet litt. Vi satt I gang entreprenøren sånn rundt 1. juni med litt sånn tidlig planlegging, og så får de full bestilling nå. Og da det fullt trøkk på planleggingen av detaljene nå gjennom sommeren, og så settes spaden skikkelig I jorda 1. oktober. Da ligger planen klar.
2: Mm. Nå tror jeg ikke det alle som vet hva et Science Park litt sånn abstrakt begrep. Kan du på en enkel måte fortelle lytterne, hva Science Park?
3: Ja, Science Park, det jo noe mer enn et næringsbygg. Det en plass der man samler næringslivet sammen med forskning og utdanning, og de skal være aktive I det bygget. Et sånt bygg har både arealer der de kan være hos seg selv, men det også et stort område der man jobber sammen. Og det skal være med å skape utvikling I regionen og gi rom for innovasjon sånn at innlandet kan ta en ny og bedre posisjon.
2: Det et stort bygg, eller det flere bygg egentlig. Det nå klart hvem som skal inn I Science Park på Hamar?
3: Ja, vi har den gleden at vi har signert avtale I dag med det eneste børsnoterte selskapet I innlandet, Sparbanken. Så vi veldig glad for å ha de med. Og så har vi en enighet med universitetet, så universitetet I innlandet skal være med. Vi har også NTNU involvert I prosjektet. Og så har vi fått med oss Stråberg til å drive konferanse og overnatting, sånn at dette skal bli en skikkelig møteplass I innlandet, der vi får til utvikling.
2: For hotellet en viktig del av dette konseptet?
3: Ja, det essensielt å ha et hotell inni en så stor science park som dette. Det gjør at den kan ta den posisjonen som møteplass, der vi virkelig får kraft I science parken, og at vi får en utvikling med et godt myldrende miljø med forskning, utdanning og næringsliv som virkelig tar sats I innlandet.
2: Så det jo et science park fra før, det I Kongsvinger. Vi vet det også planer på Lillehammer. Hva status for utbyggingen på Lillehammer nå?
3: Ja, på Lillehammer så vi så heldige at universitetet tok en beslutning I går om at de skal inn der. Det betyr at vi har grunnlaget for å begynne å planlegge en investeringsbeslutning der også. Den forventer vi kommer over sommeren.
2: Og så kan vi for ordens skyld også si at NRK Innlandet blant de som vurderer å gå inn I Science Park på Lillehammer. Men når står alt klart I Hamar?
3: I Hamar så står dette klart I starten på 29. Da kan vi ha åpningsfest her, og det gleder vi oss virkelig til. Det blir en veldig fin sak for oss I prosjektet, men det blir også noe stort for Innlandet. Da virkelig kan Innlandet ta en ny posisjon. Mm.
2: Det var nyheten fra Hamar I denne omgang, Bjørnar og Anders.
0: Tusen takk for det, Knut. Veldig fin beliggenhet da.
1: Det veldig fin beliggenhet. Jeg vil jo ha en veldig kort artifakta på hvorfor Strawberry heter Strawberry.
0: Ja.
1: Det er Petter Stordalens far som ga ham noen råd på veien han skulle gå inn i forretningsliv og sende, selge jordbær. Hæ? Legg de beste bæra på toppen! Jeg har vært på foredrag med Petter Stordalen, Petter som sier det. Legg de beste bæra på toppen, Petter!
0: Ja.
1: Når du selger jordbær, ja. Da får folk kjøpe de kurva, vet du. Det er sånn de gjør det beste bæra på toppen.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8.30. Årlige skader på bygg fra skred, flom og storm her i landet kan øke med 32% i midten av dette århundret sammenlignet med perioden 1991-2020, viser en rapport om klimatilpassning som legges frem i dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten er oppnevnt av regjeringen. Klimaendringene kommer til å berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget, Ingrid Hjort.
5: Et av våre viktigste budskap er at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle. Og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så er det til vår egen gevinst. Det er rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det er noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme og gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle er mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, sånn at vi er tilpasset det klima som kommer.
4: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
6: Det tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
4: Over 1000 palestinere er skutt og drept i israelske operasjoner på Gaza-stripen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor. Det viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka. Opplyser det palestinske helsedepartementet som ikke skiller mellom sivile og stridende. Norge gir 3,1 milliarder kroner til det afrikanske utviklingsfondet, ADF. Bidraget gjelder frem til 2028 og skal brukes i de 37 fattigste landene på det afrikanske kontinentet. Håpet er at de statlige institusjonene i disse landene styrkes og at det fører til bedre økonomisk styring. Om halvannen time så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag klokka 10 eller senere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Solen skinner og jeg så glad.
1: Ja, for det er fordi jeg treffer deg da.
0: Helt riktig. Du hører på Morgenen Innlandet med Bjørnar og Anders. Vi holder det gående i litt over 26 minutter til. Og nå skal vi få lokale nyheter, og de får vi av deg, Ida Lillebo.
7: Ja, og som vi nettopp hørte, så blir det nå byggestart for Hamar Science Park i strandzonen, og det er klart at Sparebank 1 Østlandet flytter hele hovedkontoret sitt dit i 2029. I den nye forskningsparken får banken selskap av store aktører som Universitetet i Innlandet, NTNU og et nytt Strawberry Hotel. Tilsammen skal det enorme bygget huse opp mot 2000 mennesker, og målet er å skape et skikkelig kraftsenter for teknologi, finans og forskning i Innlandet, heter det i pressemeldingen. Og i dag hastebehandler Vang kommune et omstritt kjøp av en brukt gondolbane til Filefjell. Tilbudet på banen det går ut allerede i morgen. Flere lokalpolitikere er skeptiske til å spytte 10 millioner kroner inn i prosjektet uten en skikkelig utredning. Og Erlend Eggen i MDG han sier at de mener saken går alt for fort.
8: Vi har ingen kvalitetssikret informasjon. Vi har en gigantisk visjon. Betaler inn 10 millioner aksjekapital i et selskap som enda ikke er etablert, så sitter vi bundet på hender og føtter i uoverskuelig fremtid.
7: Og eiendomsutvikler Morten Odden i Tyin Utvikling på sin side uenig. Han mener kommunen må slå til nå for å sikre fremtidig næringsutvikling.
9: For oss så handler det om å lage et grunnlag for en videre utvikling på fjellet. Stort sett så, altså samfunnet her oppe er jo avhengig av arbeid, og PT så er det ikke driftsgrunnlag for turistbedriftene som er her, med kanskje ett unntak. Og da må man skape en ny utvikling, og området her har jo et potensial for å kunne bli et veldig attraktivt turistområde for flere. Og da må man investere i et prosjekt da, som man har grunnlag for å tro at vi gir et økonomisk fundament for å kunne skape en bred og stor utvikling. Da.
7: Denne saken skal også behandles i dag. Fylkesvei 2152 over dammen til Skjefstadfossen kraftverk i Elverum stenges nå klokka 9 og fram til klokka 8 i kveld. Stengingen skjer på grunn av arbeid med rehabilitering av lukene på dammen, og det blir skiltet og tilrettelagt for gående og syklister. Fra i kveld fortsetter lysreguleringen av veien fram til 10. juli, fordi et kjørefelt forblir stengt.
10: Dette er Morgon i Innlandet på NRK P1.

0: Fint. Ja, kjempefint. 80-tallsikonet Narada Michael Walton, også en superprodusent, og Patty Austin som sang. Ellers må vi bare si til Morten og oss andre at vi kan nok ikke spille alle sanger som vi har en bitte liten referanse til, for du sa jo Sola skinner, jeg så glad, og så ja. Fulgte jeg opp med det fordi jeg treffer deg da. Ja. Og det jo en referanse til en sang av Jukka Valentinerne. Det kan, kanskje vi kan spille den i morgen, men ikke i dag.
1: Ikke i dag. I dag så kan vi heller fortelle deg hva slags vær du kan vente deg i dag, her presentert av Siri Wiberg.
2: Ja, det blir en ganske fin dag med perioder med sol og temperaturer. Jeg skulle tro flere grader over 20, så kanskje 24-25 grader i maks. Men så det også en og annen regnbyge som kan gå. Det størst sjans for disse bygene nord i fylket. Da.
1: Ja, holder dette været seg også utover morgendagen?
2: Det blir litt det samme i morgen, ja. Ganske varm luft og enkelte byger. Kan være at bygene blir litt kraftigere i morgen.
0: Vi på vei oppover. Temperaturmessig, Hamar har 16 grader, Lillehammer 15, Gjøvik og Gran 16, Kongsvinger varmes nå med 17, Elverum 15, Trysil, Tynset og Otta, alle 14, og så skal vi opp på 15, det de Fagernes og Fokstue, og nå også karret seg opp på to siffra, 12 grader.
1: Oi, oi, oi, snøen smelter.

0: trengs med festival og gusjon.
1: Ikke mye trekspill I dagens konkurranse, der var det snakk om veldig merkelig sjanger innen jassen aller først.
2: Hallo, god aften mine damer og herrer, og hjertelig velkommen til Balla Jasshus. Jeg har en stor glede av å presentere kveldens artister.
3: Hvis du begraver deg langt nok ned I internett, så kan du komme over den veldig obskure musikksjangeren plutonium jazz. En sjanger som var populær på 40-tallet. Her prøvde jazzmusikere å synkronisere spillingen sin til en geigerteller, altså et apparat som måler radioaktivitet. Hele sjangeren ble forbudt fordi både musikere og publikum etter hvert fikk stråleskader. Jazz jo ofte veldig jazz, så det skulle man tro var sant, men det jo bare tull. Funnet opp av TikTok-brukeren Business Techno Institute I 2024. Kun for å tulle med folk som aner fred og ingen fare på internett, og dermed tror på det. Og det virker. Folk har jo gjengitt det I tro på at det var sant. En fantastisk spøk. Fra 1963 til 1985 så var en kulturell klubb I Oslo et samlingssted for den radikale motkulturen slik den kom til uttrykk I Norge, med aktiviteter særlig innen teater, poesi, jazzmusikk og visesang. Hvilket tall brukte denne klubben I navnet sitt?
1: Ja, den legendariske klubben som først holdt til, ja, hvor var det? Det var I hvert fall et annet sted. Før den da en eller annen gang på slutten av 70-tallet flyttet til Munkedamsveien. Det var jo jeg etter hvert gammel nok til å komme inn der.
4: Var du der?
1: Jeg var der, og som Audun sa, så var det der til 1985, og da skiftet navn til Sardins. For ja. Men Klubb 7, eller Klubb 7, riktig, og alle... som har svart riktig. Det inkluderer Anne Schnell på Gjøvik, som vinner I dag. Hun tok ikke telefonen, prøvde å ringe henne nå. Hun var ute etter bakgrunnen for dette nydelige etternavnet. Jeg antar at hun gift med en, holdt på å si, deltaker I Flåklypa Grand Prix, men en tysker antagelig.
4: Ikke sant?
1: Var det Herman von Schnellfarer, var det?
4: Ja.
1: Mm. Ja, det får vi aldri vite. Men det blir handlenett I Anne.

0: Vi skal hverken rive arbeidskontrakten i to eller kjøre hjem riktig enda, sånn som Jonas Alaska sang. Vi skal få en liten oppsummering av lokalnyhetene i dag.
1: Ja, og vi kan starte med at private investorer ber Vang i Valdres stille med 30 millioner kroner for å få realisert den omstridte gondolbanen på Filefjell. MDG synes det går alt for fort, mens utbyggerne understreker at kuppet må sikres før tilbudet utløper i morgen. Og nå blir det byggestart for Hamar Science Park. I 2029 skal kjempebygget på 31.500 kvadratmeter huse rundt 2.000 mennesker. Blant annet flytter Sparebank 1 Østlandet inn og et nytt Stordalen Hotel. Og fylkesveien over Skjefstadfossen i Elverum stenger nå om få minutter klokka 9 fram til klokka 8 på grunn av vedlikeholdsarbeid.
0: Takk for det, Ida. Se for deg reklamen, Bjørnar. Nå kan du gjøre et kjempekupp, en gondol.
2: Ja, jeg for gondoler,
0: ja. Ja, jeg ja, også. Mm. Stilig.
2: Ja til gondol, ingenting om gondoler i 9-timen i dag, men det jo den internasjonale tapasdagen, det har vi forbigått i stillhet.
0: Og at det den internasjonale sushi-dagen.
2: Ja, det det også.
0: Ja.
2: Mm. Det jo mye vi kunne snakket om i dag, men vi har jo hatt en fotballfri sending, det var helt bevisst.
0: Ja.
2: I stedet så har vi pratet mye om russ og russekort, men ingenting om tapas. Det skal hele Nittimens og hele Norges mathistoriker Kristoffer Sjuve til de grader gjøre i Nittimen i dag. Og så konstaterer vi helt til slutt at sånn cirka 50% av dere som har vært innom NRK Radio-appen i dag har markert at nei, det kleint at voksne ruller med russen.
0: Ja.
2: Så dere enige med meg?
0: Ja, de enige med deg. De fleste enige med deg, Bjørnar. Vi kan love til dere som har fotballabstinenser at fotball kommer sterkere tilbake. Vi vet bare ikke helt når.
2: Jeg tror ikke det blir så mye fotball i morgen, eller?
0: Nei, jeg tror ikke.
2: Vi ser litt på det.
0: Neste uke.

0: Her er NRK Nyheter klokka 9. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
2: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
1: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Reporter her, Kristian Skårdalsmo. Pasienter på akutt psykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en ny rapport. Ifølge sivilombudet ble mellom annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på dryge 2 måneder. Nesten alle vedtak om bruk av belte som sivilombudet har gått gjennom ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som lova krev. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt signerte USA sin president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har tredd i kraft. Det betyr at Hormuz-sundet, i alle fall i teorien, er åpent. Samstundes blir Iran lovet store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet blir opphevet. I det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4 går Nordkorea til krig mot Sør-Korea. Flere sørkoreanere har reagert på traileren, sier en Korea-ekspert. De mener det amerikanske spillselskapet bak suksessen bruker kulturen deres og tragedie for å tjene penger.
3: Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
4: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
0: Nye Call of Duty kommer til høsten. Reporter Håkon Nesse Morå. Mari og Knut, det er mathistorisk torsdag, og det blir tapas i dykk.
5: Ja, det rumler allerede i magen min, kjenner jeg faktisk.
6: Ja, vi har helt sikkert noen små gode biter igjen også til deg, Bjørne, når du kommer inn igjen neste gang klokka 10.

0: I dag har vi lagt innholdet i Nitimen opp i noen små skåler og på fat rundt omkring, og så er det bare å forsyne seg da, og gjerne dele litt på godbitene.
1: Ja, for mathistoriker Kristoffer Sjuv, han tar for seg tapas, eller fingermat, som kanskje det nærmeste vi kommer i norsk definisjon.
0: Ja, så reporter Øyvind Bekkevold ute og beveger seg i bymiljø, og også han skal plukke ut en tilfeldig favoritt, som skal få skinne på radio.

0: får meg til å tenke på det norske elbilmerket Think, som hadde en kortvarig suksess. Kanskje var de litt tidlig ute med bitte små elbiler, men enda tidligere ute var Aretha Franklin og Blues Brothers.
1: Det er gøy at hodet ditt gikk dit, for mitt hode gikk til en workshop som jeg hadde da, den gang da jeg gikk i korps. Og så måtte jeg tenke om, så, meg, om det var... Det kan nok ha vært The Blues Brothers akkurat som holdt den workshopen, men kanskje det var noe sånt The Brass Brothers, eller noe sånt nå. Men det bare kom masse minner til meg hvor vi skulle teste ut alle mulige andre instrumenter enn det vi egentlig spilte til vanlig, og det å stå i en sånn her storband-setting som sikkert, hva kan det ha vært da? 12 år eller noe sånt nå. Så det var der jeg havna, også en slags... følelse av å reise litt tilbake i tid, så sånn er det jo med hodene våre, vi blir tatt i ulike retninger, og så har magen min, som vi sa til nyhetene i sted, at jeg begynte å rumle litt, fordi vi skal jo snakke om ganske deilige matretter i dag, og da begynner det å skje noe nede, altså rumler litt.
0: Ja, det blir jo kanskje en slags blanding av workshop og, ja, og mat, ja, fordi gjerne, man tar seg en liten pause i workshopen, og da er det noen som har funnet på, ok, la oss bare gjøre det enkelt, tapas. Og da er det jo veldig mange som får nettopp denne rumlelyden i magen sin, og som får lyst på mat plassert i små skåler rundt om kring på et bord.
1: Ja, og så er det jo liksom tida vi går inn i og ferie og sånn, da er det jo med en gang lett å se for seg at man sitter der og har noe lesk i glasset og noe godt på noe små fat. Det er jo den sesongen vi skal inn i. Vi har jo alltid lyst til å ha med deg som hører på selvfølgelig, fordi jeg tror jo folk har ganske mye forskjellige preferanser på hva de synes er deilig tapas, og hva de kanskje synes ikke nødvendigvis er favoritten, kanskje er ikke artisjokkene som du får servert i noe sitron- og hvitløksaus, din favoritt, men krokettene derimot, eller serranoskinka, eller manchegoen, eller kanskje de litt mer norske lefserullaktige med røkelaks og kanskje
0: noe sånt. Og det tenkte jeg på når du sa akkurat med lefse og laks da, for eksempel, at det er det kanskje der vi får inn noen norske tradisjoner, vi er fort i spansktalende land når vi snakker om tapas, og Kristoffer Sjuve, vår mathistoriker, kommer til å gå helt tilbake til opprinnelsen, men finnes det noen norske favoritter der?
1: Norske tapas-favoritter, ja.
0: Er det nok å stikke en tannpirke inn i et jordbær og tenke, ja, det er min lille tapasrett,
1: ja. Ja, det ville jeg ville tenkt at det nesten, og du kan jo også lage noen varianter av et eller annet du gjør med jordbær.
0: Jeg synes at bare tannpirker faktisk kan være godt på et bord, og sutt litt på den.
1: Ja, det gir jo en egen
0: sånn... Det er ikke et måltid i seg selv, men det er noe med tannpirkeren som jeg synes vi skal hylle.
1: Ja, for den tilfører egentlig også litt sånn karakter. Altså man blir litt mer sånn type når man sitter med tannpirkeren i munnen og liksom tenker litt, kanskje tar tannpirkeren ut og sier sånn, jeg har tenkt på en ting. Ja. Og så setter du den inn igjen. Kan vi kjøpe oss en ny båt?
0: Det er sant.
1: Ikke sant?
0: For en tankemarkør, tannpirken er, for når du har den i munnen og tar den ut, og tenker alle, nå kommer det noe smart her. Nå er det en som har tatt ut tannpirken. Ja, kanskje vi skulle kjøpt oss en ny båt. Så det er et herlig eksempel også. Du kommer her.
1: Det er et triks du kan velge å bruke mer eller mindre aktivt i tida som kommer, det der, Knut.
0: Jeg må ut og finne med en tannpirker ute i lokalet her utenfor studio for å se om jeg kan bruke den i dag.
1: Ja.
0: Jeg kommer plutselig komme på noe smart og tar den ut.
1: Ja, jeg synes jeg er litt smart nå. Jeg også gir oss litt sånn stemning inn mot det landskapet vi beveger oss mot nå, dere. Litt spansk, Enrique Iglesias.

0: Det er så ofte vi på spansk fortausrestaurant, Mari.
1: Åh, det var så godt å sette seg litt, for nå har vi gått og trasket og sett utrolig mye lekkert så langt I dag.
0: Da. Kristoffer, vi har fått bord her borte i hjørnet under parasollen.
2: Hei, hei, hei.
0: Hallo, senior.
2: Oi, oi, oi, nå skal jeg bare sette meg ned. Her. Du, se på denne menyen. Nå kommer kelleren. Ser dere det? Nå Nå bestiller vi.
1: Hva skal vi ha? Croquetas, det har jeg lyst på. Absolutt.
2: Jeg går for calamares, altså blekksprut. Ja. Det liksom ikke, det er ikke hver dag jeg får lov til å bestille det.
0: Men hvis vi skal dele, kan bestille noen kyllingspyd, og så tar vi hvert vårt spyd, og så kan dere få smak på mitt.
1: Gjerne, jeg elsker litt forskjellig. Kanskje noe serrano,
2: ja, tenker jeg? Ja, patatas bravas. Vi må ha noe som fyller litt.
0: Scampi.
2: Ja, manchego.
1: Ja.
2: Yes, da går vi for det.
1: Kanskje. Vi prøver de der artisjokken nå da.
2: Artisjokker også?
1: Det ser litt hardt ut.
2: Det fint.
1: Sardinene, de friterte.
2: Det gjør vi. Almendras, skal vi ha det? Altså mandler?
1: Ja.
2: Det gjør vi.
1: Ja.
2: Deilig.
1: Nå å drikke, eller?
2: Ja.
0: Husk å få regninger etterpå, så kanskje kan vi få refundert noen av utgiftene på denne spanske restauranten, fordi dette var jo en slags form for research. Vi spiste oss gjennom, eller i hvert fall kom oss et stykke gjennom menyen for å komme til dagens tema, tapas. Først og fremst velkommen til eget bord, Kristoffer Sjuve.
2: Å, herlig. Det så godt å si at det dekket med alskens herligheter.
1: Ja, nå skal vi skal klare oss underveis I dag.
2: Jeg tror vi skal klare oss. Det er et rikholdig bord her nå. Vi har jo nesten gått gjennom hele liksom, grunnfjellet I det store tapasmåltidet her. Så det bra. Det jo, dere har jo sagt det tapas, men det kan jo bare for moroskyld si at det finnes jo andre ord for dette også.
1: Ja.
2: Det jo pinchos, for eksempel, I San Sebastian. Og så har vi andre, altså det jo, jeg lurer meg ikke det heter, hva heter det? Bandrillos, det heter? Noe sånt nå. Og så finnes det jo mese, som små retter, og masse sånn. Altså dette fingermat, småmat, som man setter fram for seg, bare for å få liksom, slå fast hva dette for noe. Og det jo det som det herlige med det måltidet, at det så uformelt. Det ikke kniv og gaffel, og nå kommer det en forrett, og nå kommer Nei, alt her sånn. Bare forsyner det, spis med hendene. Og så får man sånne, på spanske restauranter, så får man sånne servietter, har lagt merke til det, som nesten umulig å tørke seg med. De sånne
1: De fester seg litt
2: I de tar ikke av noen ting, men ja.
0: Sånne. Men altså, den måten å plassere ut dette måltidet på, sånn som du beskriver nå, hvem fant opp den måten å gjøre det på?
2: Et stort og umulig spørsmål som vi nå skal prøve å svare på likevel. Fordi det finnes jo, det jo sånn at i liksom tapas-universet, så det er så mange myter som ute og går. Og liksom, det vi kan si, det som felles for alle disse, at de like sanne som de løgnaktige. Det tror jeg vi kan si om disse mytene. Den første, det vil si det I hvert fall den eldste myten, ja, I hvert fall en av de eldre mytene I hvert fall da, den skriver seg til en spansk konge ved navn Alfons, men da altså Alfons den tiende. Og han, hva slags fyr var han? Jo, han var en litt sånn tidlig middelaldersk kosmopolit. Det ikke ofte man hører de to I samme setning, nei. Men han var liksom opptatt av kunst og kultur og vitenskap. I sitt hoff så hadde han, ikke sant, han hadde jødisk innslag, muslimsk innslag, kristne var der. Han for øvrig da en av de som liksom har fått æren for å ha etablert det kastilianske språket, som det het den gangen, som nå egentlig bare spansk, det vi tenker på som spansk. Han fikk oversatt masse litteratur til det og sånn, altså han var en sånn, ja, en sånn halvintellektuell type. Han blir I ettertiden da omtalt bare som Alfonso den vise. Han var liksom en smart kar. En dag så blir han syk. Og blir sengeliggende og synes at dette forferdelig, klarer I utgangspunktet ikke å ta til seg noe særlig mat. Men så kommer han på en idé, og det liksom at han liksom ble satt ned til et stort måltid, det funket ikke, fikk ikke I seg, ble ikke det. Men hva med å lage små fristende herligheter?
1: Mm-hmm.
2: Ja, det var ikke så dumt, og han jo konge, ikke sant? Så han jo folk til å gjøre dette for seg. Så det kommer da, så han ligger da på senga, kan vi se for oss, og så får han en liten godbit, og et lite glass også, og se der, ja, men nå tar det seg opp. Og så han fortsatte utover dagen, at han bare fikk bittesmå munnfuller, bittesmå tapas, bittesmå glass, og da skal du se, da steg jo formen voldsomt, så han blir jo frisk som en fisk.
1: Alfonso kom sånn.
2: Alfonso kom sånn.
0: Bra, bra myte, det skal jeg begynne å gjøre hvis jeg småsjuk. Jeg får litt sånn slappjokken, jeg får litt tapas.
1: Og får litt glass.
2: Og det da du får svare på hvor konge du Knut.
0: Ja, nettopp.
2: Så sånn det. Nei, så han, han blir jo såpass begeistret for, hva skal vi si, denne måten å bli bedre på, da. At han plutselig nå pålegger faktisk da kastianske, altså spanske da, vertshus, å servere mat til drikke. Så du fikk ikke lov nå, så han er helt uten videre, å bare selge drikke. Du måtte ha noe mat I tillegg. Og så kan det jo hende at det skjuler seg en liten historie her om litt sånn alkoholpolitikk, alt oppi dette. Var det kanskje for å beskytte de fattige, ikke sant? Var det litt mye, litt mye drikke, for, altså litt mye vått I forhold til det tørre? Det kan jo hende. Så det var, nok, det var kanskje noe sånt nå også. Det men det, det liksom den eldste myten, og det mener jeg på, ikke, på ingen måte den eneste. En annen myte som ganske lik da, handler om en annen konge, nemlig Filip da, den tredje. Nå vi på cirka 1600. Han så jo at soldater og sjøfolk, det var mye fyll og spektakel og bråk og sånn. Så det han gjorde da var at han innfører, han også da, et påbud om at du må spise noe. Altså du får ikke lov til å røre en dråpe før du har spist.
1: Så der?
2: Ja, for det sjøfolk og soldater og sånn, de går jo gjerne rett på børsten. Nei, får ikke lov til det, du må spise litt først.
1: Vi vitner til litt sånn tidlig regulering her altså.
2: Det god regulering der. Ja. Og så var det en annen myte som handler om at arbeidsfolk, de som jobbet ute på marken, ute på jordene, de skulle man helst ta I sving, ikke sant, hele dagen. Men dere vet, I Spania så det alltid noe som truer produktiviteten, nemlig den ostore siestaen. Og siestaen, den, hvis du da serverer et godt og tungt måltid til folk, da får de ikke gangen, for da det varmt, og det mett, og kanskje får tatt polen, ass. Da det siesta. Så for å unngå det, en slags hold folket I arbeidaktig tiltak, da, så innfører man da småmat og litt rann vin bare, og du får opp humøret, og da holder de helt fram til kvelds. Jeg vet ikke hva slags ternekaster vi gir på den type myte.
1: Altså det var jo på flere vis smart da. Og slipper vi doven å trenge en siesta, og så blir man effektiv arbeidstaker selvfølgelig også.
2: Ternekast 4?
1: Ja, kanskje. Altså,
2: ja. Men hva med neste myte som altså handler om at det så mye fluer og insekter, at man måtte ha på et lokk, og da, bare for å ha sagt det med en gang, tapar betyr jo da å sette lokk på.
1: Mm-hmm.
2: Så altså et tapa. Det jo da et lokk. Så da, ikke sant, da har du kommet med et glass, kanskje det søt vin, litt sånn søt, litt sånn som det var mer I gamle dager, så legger du bare, hva da, en skinkebit, en brødbit med noe tomat, eller et eller annet opp på toppen, som et lokk, for å holde fluer unna. Det jo en sånn veldig seiliva myte.
0: Det ville jeg tenkt var motsatt effekt. Altså, det jo en fluemagnet, å legge noe oppå noe, Søtter før.
2: Og det jeg helt enig I. Ja. Og da skal ikke jeg avsløre hva slags ternekast jeg gir på den myten, men dere vil kanskje gi den ternekast.
0: To.
1: Ja, men samtidig så vil den jo sikkert også ha ført til, hvis det da kommer ekstra mye fluer til, så ender det bare med at man da spiser den biten, og så trenger man plutselig litt mer bit oppå. Ikke sant? Så du I gang. Da må du ha nye ting oppå.
2: Jeg hører ternekast T fra deg.
1: Ja.
2: Jeg, ternekast 1 ja. Til den myten for meg. Men så det da en annen myte som hva skal vi si, som jeg fester større litt til, da. Det nemlig det kommersielle.
1: Mm-hmm.
2: Det at du serverer en liten, men så her skal du få en liten skinkebit, en liten litt oliven, en liten ostebit, og det jo, ikke sant, det, hvis du gir noen som sitter og drikker og koser seg, noe salt, vet du hva, da bestiller de mer. Og dessuten det også kanskje et element av konkurranse rundt her, det flere barer.
1: Mm.
2: Alle selger jo øl eller vin, altså sherry for eksempel, men på maten kan man differensiere bedre, ikke sant? Så det jo, den har jeg stillet I, der jeg mer på ternekast 5, kanskje. Ja,
1: businessmodellen der ikke dum.
2: Men så har du da, men den går jo da stikk I strid med det man, det disse gamle første alkoholtiltaksaktige påbud når man måtte ha mat, for da drikker man mindre,
0: ja.
2: Mens her, I mat, da drikker man mer. Ja. Så det går jo mot hverandre dette her da. En fransk myte handler om at dette var etappemat, altså etappé, som da skulle bli, altså det var for soldater, som hadde gått en etappe, og da fikk man litt grann etappa, da, ikke sant?
1: Mm.
2: Og så gikk man videre. Jeg vet ikke. Som sagt, disse like løgnaktige som de sanne. Derfor har jeg også da tenkt at jeg kan komme med min egen teori, for at den like god som alle de andre, og min teori som følger. Jeg vet at Spania var under muslimsk styre i ganske mange år, noe sånt som 800 år. Det var ulike dynastier da. Alkoholregulering varierer veldig fra dynasti til dynasti, periode til periode. De strengeste, de hadde 80 piskeslag for å konsumere alkohol, mens andre, de var bare, nei, så lenge ikke du full når du i bønn, så det greit. Altså, dette var jo til ignorering, helt bare fri flyt. Men altså, i dette bildet, så tror jeg det utvikler seg en slags skjulenatur i det spanske. Sånn at man går ut på kveldene, og så det kanskje en bar der, men det kan jo ikke være en bar. Ikke sant? De må også servere mat, litt rande, sånn at de kan da drikke. Og hvis for eksempel alkoholpolitiet kommer, så kan de bare putte dette glasset i lomma, eller noe. Og nei, vi sitter bare og spiser oliven. Det min teori, og jeg synes ikke den var noe dårligere enn de andre. Men når sant skal være sant, så det sånn at selveste tapaskongen, det var han som ville gjenopprette Spanias ære. Han skapte den moderne tapasen på stranden med laksskoene på.

0: Du skal ikke ha sett så veldig mange hydration breaks under fotball-VM for å ha hørt at denne låta brukes på stadion under fotball-VM, som er med et utvalgt låta fra Toto og The Killers. Det har fått med meg foreløpig av musikk av tribune-kaliber. Det spiller selvfølgelig daglig i 9-timen. Kristoffer Sjuve, vi forlot deg og din historie om tapasen sin opprinnelse, da vi hørte om en tapas-konge som skulle gjenopprette Spanias ære. Ja. Han gjorde det på en strand med lakk skoene på.
1: Han gjorde det, vi gjorde det, og han står altså der nå med lakk sko. Dette er da, han heter Alfonso, den 13. Altså ikke da vår andre Alfonso, som vi kom til å nevne litt tidligere. Så dette er altså en mann. Vi må kanskje bare liksom prøve å sette oss inn i hans lakksko.
2: La oss gjøre det.
1: Og han ble født, hold dere fast, 17. mai, ikke sant, i 1886. Det som skjer, er at han er allerede da, når han kommer ut av mors liv, så er han konge. Fordi hans far døde da han var i mors liv, 3 måneder ut i svangerskapet, så dør altså faren. Så han skal bli konge, ja, og han skal bli konge med en gang. Han har et par søster, ikke nok, men ikke sant, det er han som skal bli regent her da. Og liksom, hva slags tid er det han blir født i? Jo, det er sånn at noen år, altså da han blir, hva blir det da, 14 år eller noe sånt, altså på slutten av 1800-tallet, så mister jo Spania de koloniene de hadde hatt i Amerika. De mister Cuba, de mister Puerto Rico, og de mister Filippinene. I 1898 er vel det da, så han er ikke gammel i knotten når liksom dette skjer. Og det går nok liksom litt inn på han, kanskje. Hvem er, altså du vet hvem faren er, men han har jo liksom ikke anledning til å påvirke han i særlig grad, men det har da moren, den kjempekjedelige Maria Kristina fra Østerrike, og hun er streng og døll, og synes alt bare skal handle om livet på hoffet. Og livet på hoffet, ikke sant, hva er det for noe? Det er hvite duker, hvite handsker, seremonier, altså et sånn slags velregissert hoffliv, som liksom er, du vet hva du skal fra du blir vekt, stille og rolig på morgenen, ikke sant, og noen kommer med, antagelig med litt sånn tissespann, jeg vet ikke, kjempekjedelig liv, men det er jo ikke noe for vår venn, kong Alfonso, for han kjeder seg jo her, for han er jo en helt annen type, han er en livlig kar, en livlig krabat, som hun har sagt, kanskje, og en intelligent fyr, og det går, han blir konge da han er 16 år, for det er ikke sant, det er da den kjedelige Maria Kristina som liksom må styre skuta da, ikke sant, frem til han blir 16 og nå kan ta over. Han vil ut av dette så fort han klarer, så veien hans ut av dette er jo å oppsøke det militære, så han går liksom inn i marinen og inn i hæren og alt som er litt det er, altså han skal jo ha litt action, for å si det litt som det er da. Så han omtaler seg selv som en soldatkonge. Og da, som sagt, Spania har nå mistet koloniene sine, ikke sant? På andre siden av Atlanteren, i den spansk-amerikanske krigen, som var i noen måneder, men det er da de mister alle disse koloniene. Og det er jo da todelt, kan man si, i Spania. Noen vil jo at vi nå skal på en måte gjenoppstå som koloninasjon, mens andre er det ikke. Og da er det er to leire. Den ene heter Afrikanistas, for nå skal de inn i Marokko og ta Marokko. Nå skal vi liksom vise at vi er koloniherrer igjen. Mens de andre da bare, nei, det tror jeg ikke vi skal. De heter Abondonistas. Så de vil ikke det. Og i dette bildet så er det afrikanistene da, som på en måte de får vilja si på den måten at de går faktisk da inn i Marokko. Man får den krigen som heter Rif-krigen, som varer ganske lenge, fra 1920 til 1927. Og vår mann blir kalt El Africano. For det er jo sånn, han står liksom litt i spissen, for dette, han sender et sånt berømt brev, hvor det står et eller annet om ekte menn og sånn, han blir veldig upopulær selvfølgelig, blant abondonistene, alt det der. I dette bildet, så er det sånn at de spanske styrkene har alltid øvelser sør i landet, og nå skal vi ned til det sørvestre Spania, hvor man finner dette hemmelige, mystiske Sherry-triangelet. Okay. Det er 3 byer der, som heter Jerez de la Frontera, Puerto de Santa Maria og San Lucar de Barrameda. Det altså dette som og nå ofte omtales som sherrytriangler, for det her man altså lager sherry. En av byene heter jo Jerez, altså Jerez de la Frontera, og det bare for å ha sagt det, det fordi engelskmenn ikke klarer å si Jerez, det ble til sherry. Så derfor det heter altså sherry. Sånn det. Men I hvert fall, han har nå vært på øvelse en lang dag, må vi nå forestille oss. Og nå skal, dette på våren, for det var alltid på våren man hadde disse øvelsene, og så skal han nå ned og slappe av litt for stranden. Som den kongen han så har han nå selvfølgelig ikledd seg en deilig hvit lindress, ser jeg for meg, Panama-hatt, blankskurte, virkelig lakksko, altså det så blanke at himmelen speiler seg I dem, ikke sant? Så han går ned der, og så vet man hvordan det på den varme, deilige vårstranden, så det sånne, du vet at han legger sånne klopper, det heter kanskje mest når det en myr I Norge, men nå vil tenke på at vi går på disse tre kloppene ned, som det alltid litt sand på, han går der med lakksko, og så går han ned mot sanden, og så trekker han inn pusten, og tenker at nå skulle det vært godt med et glass. Og da kan man gjøre som bare konger kan gjøre, man bare løfter hånden, for det alltid en eller annen som har blikk på deg, knipser kanskje, og da det jo en camarero som straks på pletten, altså en kellner, og da bestiller han et glass, og kellneren da går tilbake, han har ikke navngitt I denne historien, men han går tilbake og blir stresset, fordi det blåser en lett vind, og det så tørt, ikke sant, så sanden den blåser opp, og han jo livredd for at det skal blåse sand opp I kongens glass.
2: Ja, det går ikke an.
1: Vi kan ikke ha sand I skjerrin, det går ikke an. Så hva det da den lynraske kellneren nå tenker, han har lynkjapp I hodet, så han tenker, vet du hva, nå har vi altså sherry, som virkelig Spanias nasjonaldrikk, det går ikke an å være mer spansk enn det. Jeg tar nå en skinkeskive, altså det mest spanske å spise over det mest spanske å drikke. Åh, for en idé. Og han går nå elegant ned til mannen I laksko og Panama-hatt og sier, Vær så god, senior. Eller rei, vær så god. Her har du den. Og den lekende spanske kongen blir jo veldig glad av dette påfunnet, gliser, spiser og koser seg med skinka, drikker sherryen, nyter den I et par drag, før han kikker på sitt store følge, og så kikker han bort på camareroen, så sier han, «Otra tapa, por favor!» Og da får han da selvfølgelig en ny servering av tapa, som altså da betyr lokk nå igjen, ikke sant? Og dermed det sånn at hele denne bølingen som med han også vil ha dette, og der og da, dere, der og da den spanske, moderne tapasen født.
2: Så dette mer den ekte, ikke den som bare myte og like mye sannhet som løgn, men her kan vi tenke oss at det starter?
1: I nitimen så den sannere enn de andre, og så kan man velge hva man tror mest på.
0: Ligner jo på den lokkmyten der man skulle legge noe for å holde fluene borte fra drikken.
1: Bortsett fra at det var sann. Men jeg synes den mye bedre, for der har vi en mann vi vet hvem han vel til og med litt I norsk slekt her, så vidt jeg husker, eller om ikke det noen koblinger der med...
0: Når du sa bortsett fra at den sann, altså var det

0: som står ekstremt sterkt. Og det jo noe befriende å komme rundt omkring til disse barene hvor det så uformell og glad stemning som jeg synes det alltid rundt omkring i tapas land, får vi si da.
1: Men Hjørdis her skriver, hvor går grensen for å kalle et måltid for tapas i Norge har, eller skråstek, hadde vi koltbord, vi har jo nevnt fingermat som en slags definisjon, men hun mener at nå kaller alle det for tapas, og at den såkalte norske tapasen også har veldig mye rette fra Asia kanskje, og egentlig en litt lite fra Spania.
0: Ja, det mindre og mindre kanskje fra Spania, det jeg enig i. Så dette jo glidende overgang, men sånn det jo mer, liksom, hva skal vi kalle dette for noe, kulturell utveksling, at vi begynner å blande inn og gjøre det til vårt eget, jeg vet om nå tapasbord, såkalt tapasbord, som for eksempel har sushi, ikke sant, på bordet. Og jeg hilser jo det velkomment, jeg synes, og det ligger jo egentlig i den spanske, hva skal vi si, tapas-sjela, at man skal være oppfinnsomme, og ikke sant, vi har jo hatt, i Norge var det i hvert fall veldig lenge, et sånn veldig sånn standardbord med tapas, disse spanske såkalte da, tapasene, men de blir jo mer og mer norske, synes jeg etter hvert. Og hvis vi drar til San Sebastian, for eksempel, i Nord-Spania, der gjør de jo, har de gjort dette tapas-greiene, denne tapas-kulturen, mer til en slags, altså de har forhøyet den da, og gjort det til en hva skal jeg kalle det da, en slags glad konkurranse om å være mest mulig oppfinnsom og skape de beste, og det å også være åpen og nyskapende da, rundt den kanskje etter hvert litt sånn den tapas-kulturen som var litt sånn støpt og ferdig lagd liksom. Så det hilser jo vi velkommen.
2: Absolutt. Så er det noe deilig med å egentlig bare spise nettopp litt her og litt der og ikke bli sånn stappende smett enten det at man blir trøtt og dovende og får lyst til å legge seg og sove eller hva det så kanskje vi skal ta med oss der inn i sommeren.
0: Gå
2: for smårettene dere, inviter om det inne i hager eller hva det enn der. En måte å være sammen på, en måte å kose seg på og kreativiteten. La det råde. Vi benytter anledningen til å si god sommertid også, Sjuve, for dette siste gangen i 9-timen, før du selvfølgelig tilbake igjen til høsten. Vi har fått inn et låtforslag her fra Marte, som jeg tenker vi bare går for, bare for å legge til litt spansk på toppen av historien her, dere. La camisa negra, la Juanes.
0: God tapas.
2: Skal vi ikke da si god sommer da?
0: Jo, god tapas.
2: Kos deg masse.

0: mot dørlinja. Bob nå finter, slår litt tilbake, blir en avslutning i mål, og Norge utligner til 1-1. Norge gjør 1-1. Martin Ødegaard er tilbake, og han smeller den ballen i nettet og gir beskjed. Meg kan dere regne med i VM i fotball.
1: Hvor langt tror dere Norge kommer?
2: Nei, nå det nå eller aldri, så jeg tror vi teker hele greia.
3: Fotball-VM. Hør alle kampene på radiokanalen NRK Sport.

0: Jeg liker den låten her. Jeg tar meg selv i å nynne med så godt. Det er en nynnelåt i min bok.
1: Jeg synes også den Juanes-låta gjorde at det var lett å nynne litt med. Så nå er det en nynnbar stemning. Jeg ser at tapasfolket, de er våkne og med oss. Og foreløpig så ser det ut som at brorparten av 9-timelytterne akkurat nå er nettopp tapasfolk. Altså lenge leve tapas. Jeg elsker å småspise. Vi har nemlig lagt ut en liten sånn meningsmåling bare for å se om vi er et samlet folk også når det kommer til tapas, eller om vi er like uenige der som i alt annet vi driver og småkrangler om hele tiden. Ja,
0: jeg synes det er argumentet eller en alternativ at det er for lite mat, at man blir aldri mett. Jeg kan jo selv sette med en tapas-meny og tenke, ok, jeg må ha noen basics her som jeg vet at er liksom grunnlaget for å bli mett. Og da går jeg gjerne for noen stekte poteter. Det må være med i min lille tapas-pakke.
1: Ja.
0: Men en småspising, det er like det, jeg synes det er superartig å spise på den måten der, og man skal jo ikke bli like mett hver gang, det er jo ikke
1: det, men det er så gøy, for det er noe, det er et eller annet sånn rart urnorsk over det der at man er så redd for at man ikke skal bli mett, det må være nok saus og poteter og så videre, men du, Bella hiver seg på her, vi har jo etterspurt litt sånn hva som egentlig kan være kanskje litt sånn ekstra ja, norsk tapas da, og hun sier da, hva med fenalår, rømme og hjemmebakt flappere? Det synes jeg høres ut som prima norsk tapas, ja. Og kanskje slenge på de der små jordbæra som du var innom innledningsvis, så blir det litt sånn sommerpreg på fenalår, rømme, flappere varianten der også.
0: Ja, og jeg mente jo et litt øyeblikk tidligere dag at bare det å spise på tannpirkeren, i seg selv er et lite måltid, og Grete skriver at en tannpirker er jo faktisk tapas, hvis man kaller den bæver konfekt, altså man, det man gnager i seg som en bæver i elvemunningens dam.
1: Og det er gøy faktisk, vi tar gjerne imot flere forslag også på litt sånn deilige norske tapasretter, for nå, dere ble vi ikke enige om det i sted, at vi skal gå inn i sommeren med litt mer av nettopp det, småpraten, det sosiale, og de små herlige rettene som vi kan servere utover dagen, eller når naboen plutselig kommer innom i hagen, så tar man fram et par tre små tallerker.
0: Ja. Lenge leve tapas, jeg elsker å småspise. Det er altså det ene alternativet som leder i kampen mot alternativet. Nei, tapas, det er for lite mat, det blir aldri mett. Så ut som jo mer vi snakker om det, jo mer stemmer folk på alternativet lenge leve tapas.
1: Ja, og så synes jeg det bare er litt artig, dette blir jo et lite sidespor for så vidt, men alt henger jo sammen med alt, fordi vi fikk jo høre i sted alle de her forskjellige mytene og historiene til hvordan tapasen oppstod. Og mye av det handlet også om sånn mat versus alkoholregulering. Og så er det jo en lytter her, da, Anja, som husker at da hun flyttet til Norge på 70-tallet, så var alkoholpolitikken sånn at man måtte bestille mat for å kunne bestille en pils eller noe annet alkoholholdig. Skulle ønske at det hadde vært mulig å bestille tapas på dette tidspunktet. Og vet du hva det minner meg om, Knut? Jeg vet ikke om det var sånn i hele landet, men under covid så var det en periode, i hvert fall her i hovedstaden, hvor alt av alkoholservering og barer stengte ned. Og i det de åpna igjen, så kom helsedirektoratet med smitteverntiltak som påla alle skjenkesteder og stuer å ha matservering. Så da har vi et måte tilbake, så alt her går i sirkler.
0: Jeg vet at komiker Kevin Kieler, han drev en bar her i Bodø på det tidspunktet der, og satset på vafler, kjøpte vaffeljern, og det var liksom matserveringen som du hadde lov til å servere da, hvis du skulle få lov til å drekke. Og argumentet var jo at hvis du kjøper mat, så beveger du deg mindre rundt i lokalet, og altså mindre dråpesmitte, og mindre sosial omgang.
1: Nettopp myndighetene mente at alkohol alene uten mat førte til at folk ble mindre hemma og glemte smittevernreglene, stimulerte til høylytt prating som spredte dråpesmitte, og lettere skapte trengsel. Ja, det er klart at man måtte dra fram litt mat da, enten det var vaffeljern, noen pølser eller noen
0: tomatsuppe,
1: småretter, ikke sant? Ja. Så sånn her er det altså. Vi kan la det være med det og slippe til litt god kvalitetsmusikk. For det er det også mye av i 90-tallet.
0: Ja, hvis vi skal plukke litt smått her, og der så er det mange som går for det aller største, nemlig Eagles.

0: Vi hadde jo operasanger, operastjerne Lise Davidsen som gjest i Nitimen i går. Jeg tror jo at om 300 år så kommer denne låta til å bli spilt like ofte, kanskje mer enn Mozart og Schubert og alle de Wagner og alt som er klassikere. Herlighet for en låt.
1: Den blir stående. Vi skal holde oss litt i mat. Land, se her, for nå kommer det inn deilige oppskrifter på for eksempel aromachampignon med blåmuggost, litt smør og salt og pepper. I ovnen på 200 grader i cirka 10 minutter, ta ut stilken og litt sopp med en skje først. Alt i en suksess på mitt tapasbord, sier Marte da.

0: Det klokka 10, vi får nyheter. Ukraina gjør fremgang I sine angrep mot Russland, Bjørn Østrem Mjukastein.
1: Nå får droneattack konsekvenser helt inn I hovedstaden. Over 550 ukrainske droner ble skutt ned over Russland I natt, det melder russiske styresmakter. Ordføreren I Moskva sier 180 av dronene var på vei mot hovedstaden. Et oljeraffineri var blant det råka målet. Trafikken på ringvegen rundt Moskva ble stengt ved oljeraffineri på grunn av droneattaket. Og slike åtak har tidligere vært utenkelig for Ukraina å få gjennomført, det sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Så ser vi det at de gjennom systematiske angrep mot radarsystemer, mot luftforsvar, de har tynnet ut rekkene til russerne, og de har også utviklet egne kapasiteter ved hjelp av vestlig støtte. Nå klarer de å angripe mål der det virkelig føles og kjennes. Dette tross alt et anlegg som ligger ikke mer enn halvannen mil unna Kreml, som hjertet av dagens Russland.
1: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra. Norges Bank held styringsrenta uendret. Det ble klart nå klokka 10. Reporter Trond Lydersen, hva grunngiving har sentralbanken?
3: Sentralbanksjef Ida Wollen Bakke sier at den prisveksten og det underliggende presset det faktisk noe høyere enn det de hadde sett for seg nå til og med. Men de velger å holde renta uendret nå, men de ser for seg å komme en økning til høsten.
1: Det betyr at styringsrenta nå blir på 4,25%. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få ny kamp og stridsvogner, men ikke enda. Foreløpig det over 40 år gamle Leopard-stridsvogner som blir sendt nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, stadfester sjefen for Hæren, Lars S. Lervik, overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem ser uansett at Porsangermoen en strategisk viktig stad.
4: Det ligger midt I fylket, det det ene. Det andre også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skyttefeltene som finnes I nordre del av NATO, så det årsaken til det.
1: Høyre-ordfører Jo Inge Hersjevik I Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye tilsatte I brigaden.
5: Nå det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo I Porsanger.
1: Det sa Høyre-ordfører Jo Inge Hersjevik. Mer ni-timen nå. Hva står på planen, dykker?
6: Mer deilig mat, I hvert fall, Knut. Vi er ikke ferdig spist enda, vi.
0: Nei, jeg trodde du skulle si mer deilig musikk også,
6: ja,
0: men
6: vi klarer
0: kunsten å balansere god mat, god prat, god musikk. Her eksemplifisert av The Boss, Bruce Springsteen.

0: Se for deg følgende akkurat nå, Knut Folkestad. Du heter Svein, og du sitter på din egen Casa Arnesen nede i Alicante og hører på Nitimen. Og har vært innom og hørt om praten om tapas, og legger også da til at du spiser forskjellige tapasretter hver dag nede i Casa Arnesen og Alicante-området da. Pinchos, patatas bravas, iberico, croquetas, og så videre. Fysøren, Svein, det høres ut som du har et nydelig liv på gang der nede i Alicante.
1: Ja, men bare det å bruke, la oss kalle det prefikse casa, ja, til din egen bolig, det er et fint triks som vi alle kan adoptere, ja, med mindre man er i en familiesituasjon der man kanskje bruker ulike etternavn i familien. Det er jo veldig mange forskjellige konstellasjoner der, så da kan det bli krangel internt da, om det i for eksempel mitt tilfelle, er det Casa Folkestad eller Casa Arntzen?
0: Ja, sånt, men Casa Folkestad-Arntzen, ja, det kunne vel også funket. Og det slo meg bare det å bruke Casa og eget navn på den måten. Der er vi igjen inne på sånn karakterbyggende aktivitet, altså litt som den der tannpirkeren inn og ut av kjeften med å holde opp og tenke og komme på noe smart. Jeg liker alle sånne ting som er karakterbyggende, og så synes jeg det er morsomt, og det mener jeg helt oppriktig, å høre om hvordan ting har vært lenge før min egen levetid, og det viser seg at vi har åpnet opp en slags hemmelig portal til nettopp det her med serveringen av alkohol på 70-tallet. Du var jo riktig nok født helt på starten her, men du begynte vel ikke å gå på bar i løpet av 80-tallet selv, tipper jeg, Knut, så dette er kanskje litt nytt for deg også.
1: Det er relativt nytt at man måtte bestille mat for å få kjøpe pils, for eksempel. Frode her, han husker at på 70-tallet så kunne de sultne finne på å bestille karbis, vi andre, et hardkokt egg.
0: Ja. Og akkurat det med egg her, var ikke det noe som gikk igjen i en...
1: Jo, Morten skriver angående alkohol og matservering at han husker i sin spede ungdom et utested som serverte halve hardkokte egg med en stripe kaviar og en reke dandert oppå som man måtte kjøpe for å få servert alkohol. Ingen spiste egget selvsagt, så det ble lagt tilbake i disken, og man kan bare lure på hvor mange ganger de her eggene ble kjøpt og lagt tilbake.
0: Ja, litt sånn tilsvarende historie fra militæret i Nord-Norge på 70-tallet, fordi faren til Ann-Kristin, da, som hører på 9-timen akkurat nå, hennes pappa var da i militæret i nettopp Nord-Norge, og der var også spiseplikt for alkoholserveringa, og de fikk 4 enheter per smørbrød. Har også hørt rykter om smørbrød som da ble fraktet inn og ut av kjøkkenet, ledsaget av en pils, altså ingen spiste, men alle drakk. Mm. Så her, vi har jo alltid måttet være kreative for å komme oss rundt de her reglene som blir satt.
1: Kan man lage det motsatte påbudet på en måte, at for å få fart i befolkningen, at man må drikke?
0: Ja, for å få mat, så må du også drikke.
1: Kan vi ha et tips her? Steinar skriver om en slags snikinnføring av akkurat det, for jeg har veldig tydelig hengt meg opp i denne tannpirkeren, som er et eget måltid i dag. Og Steinar, som bor i Tromsø, skriver at han hadde en klassekammerat på ingeniørskola på 80-tallet, tidlig ute med tannpirkertapas. Han la pirkerne i favoritt marinaden, whisky, satt og smatta på whiskymarinerte tannpirkere i løpet av timene på studiet.
0: For et nydelig bilde av 80-tallets glade studieliv, altså å sitte og smatte på tannpirkere dyppa i whiskymarinaden. Det her var herlig å se for seg.

0: Mako sier, Jessica, der vi kan dra en tur til Folldal også, vi, eller Folldal, se for mamma, har Dal der, Folldal. Der ble det solgt 10-øres Marie-kjeks for å få kjøpt et glass øl på kaféen, sier Eva til oss. Det har vært mye ulik skjenk- og matpolitikk også i vårt land opp igjennom.
1: Det har vært masse ulikt I dine menneskemøter også, Øyvind Bekkevold, for du vet jo aldri hvem som stopper opp ved din blå mikrofon. I 90% av tilfellene så går det bra, en av 10 ganger så kan det rareste skje. Så vi like spent som du, sikkert. Hvordan går dagens første mikromøte?
2: Det betyr jo at det på tide, da, for at det jo gått 9 ganger bra nå, så da det nå det skal gå til... Dundas, rett og slett. Men ja, det var litt kjedelig at det var deg da jeg skulle møte. Det har gått 90% bra, og nå skal det gå dårlig, Torgeir. Det jeg rekker mikrofonen opp til skyene, for du høy.
3: Ja, stemmer det. Jeg nesten 2 meter, 1,96.
2: Det bra, hva det?
3: Praktisk I mange sammenhenger.
2: Ja, hvordan da? Når det det?
3: Rekker opp til ting.
2: Ja. Og på festivaler og sånn, bare rager over.
3: Det veldig greit for meg. Ikke så greit for de som står bak. Så bak meg det som regel tomrom da.
2: Blir man flau av det at man skygger?
3: Nei, ikke nå lenger. Kommet til, blitt så gammel at jeg fornøyd med den jeg
2: Ja, du blitt fornøyd med den du ja. For du har blitt 40 år, du ganske tidløs, du kunne vært alle aldre. Jeg jobber jo med det samme, jeg går rundt og tenker at det fint å være tidløs, det skal man kanskje ikke gjøre. Men hvordan det å være tidløs?
3: Jeg taler for tidløs, jeg jo klassisk, så jeg kan trives med å være klassisk, ja.
2: Og hvordan, ja, hva vil du si å være klassisk?
3: Nei, litt sånn, alltid på moten, går aldri av moten.
2: Nettopp, og derfor holder seg kanskje litt sånn jevnt da, på en måte, altså at man ikke for hypet, for voldsom, men alltid på moten.
3: Aldri helt inn, men aldri helt ut heller.
2: Nei, nettopp, ja. Aldri helt inn, aldri helt ut, og det kan vi tenke på alle mann. Du, vi går igjennom litt grann meningen med livet, altså jeg vet at du stand-up-komiker, kan snakke litt om det etterpå, fordi at det jo noe som vi mange av oss synes litt skummelt. Andre hadde kanskje synes utegående reporter også var skummelt, men litt sånn, du var innom det I sted, meningen liksom var å ha et godt liv.
3: Ja, det, apropos kjenne på alderen, vi må gjøre med noen tanker om hva som skal til for å ha et godt liv, og vi snakket jo litt om det. Sett av ting som betyr noe for meg da.
2: Og hva betyr noe for deg?
3: Være ute, gå tur I skogen, og så stand-up som hobby da, må jeg si. Jeg har en vanlig jobb.
2: Ja, hva vanlig jobb da?
3: Jeg jobber I Equinor, internasjonal avdeling. Ja. Olje og gass.
2: Så du en ganske sammensatt person, fordi at du jo, når du på stand-up-scenen, så byr du jo, vi skal snakke litt om det ganske snart nå, teaser hele tiden, men det der med å by litt på svakheter, ikke sant, som vi snakket om I sted, at dette her skulle gå til dundas, vi vet til forløpig går det ok I denne reportasjen, men litt bussete på håret vi begge to, briller har vi litt sånn, ikke noe dress og sånn på deg I det hele tatt, men altså internasjonal avdeling Equinor og hobby stand-up. Morsomt, for man kan jo ikke lese på disse menneskene man møter, og det gjør en glad.
3: Ja, folk mer enn man tror.
2: Ja. Du, vi går på stand-up, altså det der med å gå opp hva det betyr for deg, den prosessen, og hvordan du jobber, og hva du, og hvor, ja, hele greia der.
3: Ja, innledningsvis det jo snakk om kreativt arbeid, da. Observere, altså tenke hva som kan være morsomt, som se noe morsomt I det som ikke åpenbart morsomt, og så... lage vitser rundt det, skrive det ned og prøve ut, og så det opptreden da.
2: Og hvordan opptreden? Altså, hvor mange kan det være som sitter der? Er det pubber? Hvor det du
3: Ja, på mitt nivå så det jo små klubber da. Og så jeg gjort litt på jobb faktisk.
2: Så der kan I Equinor?
3: Ja, der kan det være litt større forsamlinger.
2: Åh, du god der?
3: Ja, det hender jeg blir spurt igjen, så det, altså om å komme tilbake, så det jo et godt tegn da.
2: Og så fint det å være egentlig, altså på Equinor, for det jo masse penger der. De har råd til å hyre deg igjen, eller gjør det gratis?
3: Ja, mye pro bono internt da. Jeg får jo lønn, så holder med det.
2: Ja, det holder med det. Den der følelsen av å stå alene på en scene, og skulle være morsom, og vi har jo tatt det mange ganger før, men jeg kan ikke ta det mange nok ganger, det der med hva... Hvis folk ikke ler, hva føler man?
3: Det jo forferdelig. Så etter hvert som vi får litt rutine, så går det jo lenger og lenger mellom hver gang, da, for du har alltid noe materiale å redde deg inn med. Men det jo derfor mange har et sånn elsk-hat forhold til stand-up. Altså de elsker på en måte å drive det, at de gir en mestring og utfordrer det. Og så det forferdelig, altså det jo en valuta som som vi sier, det är latter. Hvis det ikke er latter, så är det jo ikke stand-up. Det bare prating.
2: Ja, det bare prating, ja. Og jeg kjenner meg litt igjen I det, for det sånn som når vi står jeg med fremmede nå, og det kan jo også folk tenke på når man står og prater ved kaffeautomaten eller hvor enn man det der skal man ta sjansen på å stille et litt annet spørsmål, gå et annet vei, eller skal man sikre? Altså sikre kan jo være været, prate om det, sommerferien, et eller annet sånt, eller skal man ta sjansen? Alltid egentlig et spørsmål, og det vil jo sikkert ofte være hvis du har ekstra materiale som litt sånn sikkert. Hvor går man videre?
3: Selvironi et greit sted. Altså det litt som, altså uten sammenligning for øvrig, men litt som å spille musikk da, hvis du har noen hits. Så det lurt å ha noen hits I bakhånd til slutten av konserten.
2: Og det kan godt være selvironi. La oss ta et litt eksperiment nå. Nå satser jeg videre her, som I poker. Kaster inn mer penger. Ja. og hvis vi skal være selvironiske, både jeg og du, og alle folk hjemme kan tenke på, hvis de kom opp på scenen og skulle bydd på seg selv og vært selvironisk, hva skulle man bydd på? Jeg kjenner jeg gruer meg selv, for jeg skal by litt jeg. Hva byr du på?
3: Jeg vil ha et eksempel på en vits, da. Ja, ja den kan gå opp på scenen og si så, hei, etter... Torgeir, eller som mine nærmeste kolleger kaller meg, Terje. Det litt så selvironi, for da uttrykker jeg at folk ikke gidder å lære sin alder mitt. Og da, det et godt sted å starte, da får du litt sympati.
2: Nettopp så at du på en måte uvesentlig på mange måter, at ikke du så viktig med deg.
3: Litt sånn ufarlig,
2: ja. Ja.
3: Og så kan jeg klinge til med noen litt sånn skarpe observasjoner etter hvert.
2: Og ja, hvordan da, altså på deg selv?
3: Ja, hva det jeg snakker om da? Jeg snakker jo med... Altså, det vanskelig å finne opp kruttet på nytt, da. Men det går jo på altså, dine erfaringer, da. Altså, mine briller, altså, hvordan ser jeg verden? Ja. Da får du liksom en personlig farge på det, da, selv om temaet kanskje brukte andre.
2: Nå skal jeg gjøre noe veldig flaut til slutt her. Hva hadde jeg bydd på? Jo, kanskje at det kan bli litt vel på noen ganger som reporter, at det liksom litt sånn overblir overfolkelig.
3: Jeg trodde jeg var trygg, for jeg gikk jo forbi med hodetelefoner og så rett frem, men du kastet deg på, og da tenkte jeg, nå skal jeg gjøre sjansen.
2: Da skal vi ta utfordringen. Alle kan tenke på det videre I dag, og dagene som kommer I sommeren kan by på det. Vil man ta litt sjansen, komme litt videre, stille noen spørsmål, by på seg selv, sånne type ting, det en evig spørsmål hver eneste dag for å skape mening med livet.
3: Ja, god sommer.
2: God sommer, Torgeir, ikke Terje.
1: Eller var det Martin?
0: God sommer, du.
1: God sommer.
0: Du verden, altså.

0: Oi, King Skurk One, vet du, Ira, tenker på deg. Jeg bruker jo ofte å høre på Nyhetsmorgen på vei til jobb for å være litt sånn oppdatert, påskrudd, få med meg alltid litt sånn krangling i Politisk kvarter. I dag var Sylvi Listhaug innom blant annet, og så er det nyhetsoppdateringer. Det handler om fotball selvfølgelig, det handler om store og små saker fra inn- og utland, og også et sånt G7-toppmøte som nå har vært i Frankrike, hvor det egentlig var mest fokus på maten som ble servert, og at noen hadde vært litt skuffet over serveringen, at det var liksom kjedelig med noe asparges og noe høne og diverse ting som ble servert, og så var det en veldig fin utannonsering på tampen av Nyhetsmorgen, som jeg tipper jeg ikke var alene om å ha fått med meg.
1: Men så er det jo kunngjort at forumbusset
0: skal
1: åpnes fra i morgen, og for
0: reportasjen først her, det skal vi komme til det.
1: Europeisk handel, så er dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
0: Og akkurat her, ikke at jeg hadde noe jeg kunne sette i halsen akkurat der og da, men altså...
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
0: Men at jeg koste meg? Ja, det gjorde jeg. Jeg måtte liksom fortsette å tenke litt på det
2: Anders,
0: som egentlig ble sagt.
2: Får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
3: Og jeg får jo lyst til å være den som overhovedet ikke tenker koffert, og gir deg den litt vanskelige oppgaven å fortelle oss andre. Hvorfor er det så morsomt å, ja, med fransk høne?
0: Vi overforteller den her til alle de som ikke tok den, mener du?
3: Ja, nettopp.
0: Ja, jeg kan ta den, ellers kan jeg bare la den være
3: med det. Jeg tror det holder å la det være med det. Man kan vel tolke det dit hen at det å få seg høne kan gjøres på flere måter.
0: Ja, det er godt sagt. Men er det ikke noe, jeg synes det er noe ekstra morsomt når det skjer sånne type ting i programmer som utgangspunktet er så, de er så innmari objektive og blodseriøse, og alt skal egentlig være veldig riktig, og så prøver man ofte å få til litt sånn hyggelig svung allikevel, og noen ganger da, så går det den veien her.
2: Anders, jeg håper du får smake på fransk høne du også i Versailles. Det ser fantastisk ut der du står akkurat nå, hvertfall foran dette slottet ved Paris. Takk skal du ha.
3: Veldig bra.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håla?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: The Weekend in Your Eyes her I 9-timen. Norge kom jo til slutt godt I havn etter å ha slått Irak 4-1. Det et resultat man tar med seg hver eneste dag I et gruppespill. Noen, inkludert meg selv, mente kanskje at særlig I start av kampen så spilte de norske spillere med litt sånn høye skuldre
1: mm-hmm.
0: og det kan man jo nesten si at ja, men det kunne de se på draktene også men akkurat det problemet vel rettet opp I de draktene de har på seg nå, men en artig sak på NRK.no altså, hvis du først blir gjort oppmerksom på det og det jo masse sånne bilder med sånne røde sirkler rundt, der det helt klart hvor på bildet du skal rette ditt blikk
1: Ja da, for det nettopp til skulderpartiet som du innom, fordi det har blitt gjort en feil på en del av Nike-draktene og det har oppstått horn på skuldrene som ikke skulle ha vært der. Det horn I siden som der ved en stor feil. Dette en morsom sak å kose seg med. Måpar av drakttabbe aldri sett før. Det et høy temperatur I saken. En mann som kan sin skreddersøm og sine plagg, nemlig skredder Andreas Fet. Han har jo også vært her som gjest for ikke så veldig lenge siden. Han ute med sterke ord egentlig, og måtte egentlig gni seg I øya og tenke at det her skal jo ikke være mulig at det går an å gjøre en sånn type feil. Det pinlig for Nike, og det synd for været at det blir produsert så mange fotballdrakter som har en feil.
0: Han mener vel syteknisk at det virker som om Nike, altså draktprodusenten, har prøvd på raglan-erme, en type erme der saumen skal gå helt opp til halsen og ikke stoppe på skuldra, og da får du liksom sånn, denne blandingen der, du får en ekstra stoff som setter igjen som et lite horn oppe på hjørnet der på skuldra der, og det gjelder jo ikke bare norske landslagsdrakter. Her ser jeg bilder av Rashford, og jeg ser Mbappé med disse hornene på skuldrene, og kan det være en dommer her også som faktisk har det her.
1: Ja.
0: Så ikke bra.
1: Og jeg skal innrømme at jeg har vel kanskje begynt på et strikketøyprosjekt som også har sånn raglan-erme, men bare for å fullføre det som du var inne på, som Andreas har sagt at de prøvde på da med raglan-erme, så jo også feilen de har gjort at de bare har kuttet den helt av, for raglan-erme notorisk vanskelig å få til, fordi det så vanskelig å få bogen til å forme seg rundt skuldra. Det blir ofte litt stoff på ytterpunktet på skuldra som minner om dette, men her det en enda mer dramatisk feil da, fordi raglan-erme går ikke helt inn. Det bare et halvvegs raglan-erme, og det har jeg aldri sett før, som Andreas da sier. Mm. Så det er en feil inni forsøket.
0: Ja. Og nå vil jo dette være enkelt og allerede fikset for landslagsspillere som har tilgang på ukjent antall drakter, men de som har kjøpt for eksempel en landslagstrøye for å bære den med stolthet så jeg vet ikke, det blir kanskje et slags samleobjekt etter hvert.
1: Har du en sånn drakt nå med horn i toppen?
0: Jeg har faktisk en landslagsdrakt, men jeg kan ikke huske å ha lagt merke til de hornene, men jeg har aldri lagt merke til det før, selvfølgelig, NRK.
1: Nei, men nå kommer du ikke til å se annet, vet du.
0: Kommer ikke til å se annet enn...
1: Og så kommer alle 90-militærene våre nå til å gå og se inn I skapet sitt, eller kanskje henger skjorta der allerede fra du hadde den på deg, fordi du sov på kamp her om dagen. Gå inn og ta en titt, da. Det kan jo også bli, som du var innom, et lite klenodie. Heter det det?

0: som du. Vi skal igjen til vår mann. Han trasker der gatelangs, og han gjør det året rundt. Vi får liksom ikke sagt det nok, for vi jo også veldig stolte av deg, vet du, Eivind, der du går, og du vet egentlig aldri hva som venter deg. Og det er det som gjør det så gøy for oss å bare få være med på det. Hvem står du sammen med, og hvor du akkurat nå?
1: Du, nå står jeg I studentlunden, det hørte så flott ut å si, for en sånn sommerdag med to sommerjenter ved siden av sommerblomster, og måken sitter oppå godeste mannen på statuen der, som jeg står alltid sammen og ikke husker navnet på akkurat nå. Ludvig Holberg, det står det, heldigvis synet virket så vidt bort der sånn I siste. Du, hvordan livet?
2: Livet strålende nå, altså. Nå det jo sommer og sol.
1: Ja, bare utdyp, Mathea. Hva
2: Det jo først og fremst sommerferie, da, som blir veldig, veldig deilig nå. Det siste skoledag I dag, så...
1: Nå skal dere synge hvor?
2: I Philadelphia-kirken.
1: Hele flotte steinerskolen har, bysteineren har et skolekor?
2: Ja, det stemmer.
1: Så hvordan det da?
2: Det veldig gøy, egentlig, og det høres alltid veldig bra ut. Så det, ja, det ekstremt gøy.
1: Hvor mange det som med?
2: Cirka 400-500 elever da.
1: 400-500 elever, og det litt rart å tenke på at min datter også da antageligvis med hvis hun på skolen I dag og synger der, for hun går her og møter dere tilfeldig, Mathea og Alva, og blitt 18 år. Og da kommer litt sånn ansvarsfølelsen og litt sånn tankene rundt livet, Mathea.
2: Ja, absolutt. Man føler på et veldig stort ansvar, fordi 18 et litt sånn skummelt tall. For, ja, så man føler jo litt på ansvar da, men så det jo viktig å huske på at man får jo uansett... Det kanskje ikke alltid så stort ansvar som egentlig ligger rundt deg likevel, for man har jo alltid noe man kan spørre.
1: Ja, for du var litt I tvil nå, og dette bra for en foreldre å høre altså, når det kom til penger.
2: Ja, altså jeg har jo egentlig jobb og jo blitt 18 da, så jeg følte litt på det at I går så måtte jeg spørre mamma og pappa om penger.
1: Til
2: fordi,
1: mat?
2: Ja, til mat, fordi jeg skal bort I helgen, men det var heldigvis ikke noe problem da.
1: Så du kjente litt mer flauhet?
2: Ja, jeg ble litt flau når jeg måtte spørre da om penger til mat.
1: Og du tok deg, Alva, I en annen ting der du bor ute I Asker, litt sånn griskrent, at du var inne og søkte på noe

0: Ja, jeg bor jo veldig langt ute på landet, og det ikke så mye buss der. Så jeg har begynt å ta lappen. Og så tok jeg meg selv her om dagen i å sitte på Finn og se til bil. Og da skjønte jeg at jeg kunne stoppe.
1: Nå kan selve modningsprosessen stoppe når man har kommet dit. Man leter etter bil, og snart kommer, når du bor der ute i Asker, så kommer båt, gressklipper, barnevogn. Nei, overhovedet ikke. Det viktig å være der man og nyte. Hva slags bil du lett etter forresten, eller så litt på?
0: Nei, jeg har veldig lyst på en Mini.
1: Og det en?
0: Det en, ja.
1: Det et eget merke?
0: Ja, ja, det et eget merke.
1: En liten bil, med andre ord da.
0: Ja.
1: En liten søt bil, og hvilken farge skal det da være?
0: Grønn.
1: Liten grønn Mini, der kan vi se for deg der, ute i Tofte, ikke sant?
0: Ja.
1: Hvordan det å jobbe forresten? Dere jobber jo nå jobber dere i konkurrerende bedrifter, Coop og Kiwi. Prater mye om det når dere sammen som gode veninner.
0: Ja, det egentlig, jeg synes det veldig gøy å jobbe. Jeg begynte jo i den jobben nå nylig, så det fortsatt litt mye å sette seg inn i. Men jeg synes det veldig gøy, og det veldig gøy å kunne tjene sine egne penger da, spesielt.
1: Og det å skravle om alt mulig, Alva. Nå er det bare å glemme denne blå mikrofonen, som kosedyret som vi holder imellom oss her, men det du glad i.
0: Det jeg veldig glad i, ja.
1: Alt mulig?
0: Ja.
1: Det på telefon, eller det med hvem som helst? Det ufiltrert? For det tenker jeg litt viktig noen ganger, å kunne være bare skravle i vei. Altså, vi sensurerer jo noe, det gjør jeg jo da.
0: Jeg er ganske ufiltrert, ja. Det går mye telefonsamtaler, og med kunder på butikken, og med folk på gata, og det alle.
1: Og hva snakker dere om i, hva går i?
0: Nei, det mye forskjellig. Altså, det jo mye bare vanlig dagligdags, liksom.
1: Gutter?
0: Og en del gutter, ja. Det blir jo fort det.
1: Hvordan steineguttene? Altså, steineguttene? Altså, her har jeg pappa til nå på steinerskolen, så det lov å si. Men hvordan guttene på Oslo by steinerskolen, for eksempel?
0: Nei, de det ikke så mange.
1: Er det ikke det?
0: Nei, det på steinerskolen, så det mest jenter.
1: Og hvor mange prosent det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Det sånn 60-70%, liksom?
0: Ja, jeg vil tro det. Sånn i klassen vår, vi
1: Og hvordan en typisk gutt av disse her...
0: Nei, det forskjellig, altså. Noen veldig stereotypiske sosser, mens andre litt mer alternative som man ofte tenker på
1: steinerskolen. Helt spennende. Du, hvordan det da? Nå tar jeg sånt onkel, rart onkelspørsmål. Ja, nå du spent, jeg ser det. Jeg tittet bort på blikket ditt. Men det der med å gå sånn ut i en sånn sommerby, og være 18 år, nå regner jeg med at ingen av dere er kjæreste, det? Jo, du har kjæreste! Hvordan det?
0: Nei, det veldig fint og veldig koselig.
1: Hvor lenge har dere vært sammen?
0: Ja, da var det det da. Vi har vel egentlig ikke sagt til hverandre at vi kjærester, men vi sier jo...
1: Da kan du si det nå på direkte radio, Alva.
0: Vi sier jo til alle andre at vi kjærester.
1: Ja, men da har dere jo sagt det til alle andre, og ergo på en måte sagt det til hverandre.
0: Ja, jeg ville jo sagt at vi kjærester, og jeg tror han også ville sagt det.
1: Hvor var du møtt han?
0: Nei, det var på Dating App da.
1: Var det det, ja? Hvilken da, nemlig?
0: Det var på Smitten.
1: På Smitten, ja, den har ikke jeg hørt om. Hvordan går det med deg?
0: Nei, det er ikke så mye som skjer i mitt kjærlighetsliv også. Nei. Det litt roligere der.
1: Ja, ja, men dere jo akkurat 18 år, så det jo deilig. Og da det bare og nå florerer vi. Jeg merker jo at det en sånn starten på sommer, liksom sånn skikkelig nå. Sånn skoler begynner nærmest av skoleslutt, og varmen har satt seg litt ordentlig. Og da det bare å gå ut og kose seg. Hva gleder dere aller mest til sommeren?
0: Det beste blir jo å bade, og kunne sove lenge, være med venner.
1: Har du badet allerede, eller?
0: Jeg har ikke badet enda.
1: Nei, og du?
0: Jeg har badet to ganger. Jeg har badet i april og i går.
1: Hvordan var det i går?
0: I går var det veldig deilig, for det var jo så varmt i går. Så da var det deilig å bare hoppe ut i og kjøle seg litt ned.
1: Så deilig. Og da kjente jeg sånn skikkelig god sommerfølelse når du sa det. Hoppe ut og kjøle seg ned. Tusen hjertelig takk for... Da det bort å synge i Philadelphia-kirken hele koret. Da roper dere bare høyt ut i rommet. Ophelia! Så blir hun flau.
0: Det skal vi gjøre.
1: Gjør det.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ha det bra.
0: Ha det. God sommer.
1: God sommer.
2: Det bare å si det samme. God sommer.
3: Ja, vet du hva. Og så det bare å gjøre en ting med den eneste gang, og det å hoppe i det. Ta et bad.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Vi gjorde jo folk oppmerksom på denne drakttabben som Nike har gjort på masse ulike fotballdrakter, fotballtrøyer, der det blir litt sånn horn akkurat på skulderen der, en søm de ikke helt har fått til. Nina skriver at hun er ute og går tur med hundene, og har da tydeligvis lagt merke til at hun har t-skjorte med horn på skulderen, om det er en landslagsdrakt eller en annen drakt, men ja. Det er vel tydeligvis noe, men når man først blir gjort oppmerksom på det, ja, da.
1: Det kommer ikke til å gå an å følge med nå utover på VM-et uten å legge merke til det, både på supporterne som går forbi og dratt i Boston og i det hele tatt alle rundt i gatene som har dratt på seg en fotballdrakt. Apropos noe helt annet enn dårlig side fotballdrakter og VM, vi har vært innom tapas litt tidligere i dag, og noen ganger så slår det meg bare hvor spennende liv alle som hører på 90-timen har hatt. For eksempel Kyrre, som på et tidspunkt på 90-tallet bare hjalp til å seile hjem en båt på slutten av 90-tallet. Da seilte den, altså denne båten da, fra Gibraltar til Norge. Flere stopp oppover spanske kysten og oppdaget da tapas i sin rette land. Sikkert også den portugisiske kysten, kanskje, vil jeg tro. Fantastiske minner og nydelige retter med riktig drikke til. Og bare det å en eller annen gang i løpet av livet har fått opplevd å være på et seilas. Jeg synes det virker så kult, og det er jo ikke for sent selvfølgelig, altså, men jeg blir bare påmint gjennom det alle andre har holdt på med.
0: Mm. Ja, det er jo fristende å gjøre noe lignende.
1: Ja,
0: er
1: det
0: men,
1: ikke
0: ja.
1: Og litt skummelt også.
0: Oh, ja, men det er tid og sted og så videre. Det skal liksom klaffe også.
1: Ja. Ja, men sånn kan du tenke, og da sier jeg det like mye til meg selv, Knut, ja. Men hvis alltid alt skal klaffe, og alltid alt skal passe, da er det egentlig ingenting vi får gjort, da. Og det synes jeg er så trist.
0: Ja, det er sant.
1: At alt bare går unna i sånn der logistikk-kjas.
0: Jo, men det er jo fordi at hvis noe skal klaffe, så er det jo fordi at det konkurrerer mot noe annet som allerede ligger der. Og det,
1: men hva er det andre som ligger der?
0: Jo, ja, og det kan hende noe som ikke er så artig som å hive seg på en seiltur fra Gibraltar oppover spanske kysten og den portugisiske kyst. Så jeg tenker at det ikke helt krise at det konkurrerer med andre planer.
1: Absolutt ikke, men nå sier jeg det vel egentlig, fordi nå begynte jeg bare å granske, for det er det man ofte gjør da, når man begynner å tenke, så gransker man innover, og jeg har ikke egentlig så veldig mye annet som kommer i veien heller, så jeg er bare dårlig til å ta valg, jeg, Knut. Ja. Og så sitter jeg og drømmer og tenker, og så er det er gjennomføringsemnen det er noe i veien med, ja. Og bare si, nå går vi for det, la oss dra. Men det er jo stadigvæk greit å ha noe å jobbe med også, eller?

0: Ja, det er norsk musikk selvfølgelig fra Ylva med Lover.
1: Klokka er 11, du starter med gode nyheter for de som har boliglån i dag, Bjørne.
2: For styringsrenta blir holden i ro. Men styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som i dag altså held styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene fra Norges Bank at renta fremover vil ligge høyere enn de så for seg i mars.
3: Prisveksten for høy. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
2: Det sa sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef, det sier utenriksminister i Israel, Gideon Saar. EU og EU-medlemmer har kritisert Israel for krigføringen mot Libanon og på Gazastripa, samt for den økende voldsbruken mot palestinere på den okkuperte Vestbredda. Saar grunngir stansen i kommunikasjon med at utenrikssjef Kaja Kallas skal ha sammenlignet Israel med det tidligere apartheid-regimet i Sør-Afrika. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barns sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
4: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
5: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
4: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
2: Reporter her Kristian Skårdalsmo. Morten Wold dømt til 24 dager i fengsel. Stortingspolitikeren for FRP ble i påska stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget, et verv han trekte seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på staden etter tilståingssaken i dag. Han må i tillegg betale en bot på 150 000 kroner, og han har mistet retten til førerkort i 2 år og 3 måneder. Da det klart for landsmøte, og det en spesiell dag i dag.
6: Ja, det jo det.
7: Det siste møtet før ferien, vet du, Bjørne.
6: Ja. Ja, så nå skal vi kjøre i gang og pace på en siste gang på noen uker.
8: Har du hørt? Her det igjen. Landsmøte på NRK P1.

0: Kjære landsmøte, velkommen til det aller siste møtet før sommerferien. Nå skjer det. Reiseradioen begynner til helga, og da tar jo sekretariatet pause fra disse oppgavene, og så beger vi oss ut på hva nu en annen sjefen ønsker at vi skal holde på med. Men på denne både internasjonale piknikdagen og internasjonale panikkdagen, så er vi klar for både quiz, hest og kanskje aller størst og viktigst. Vi skal kåre vinneren i hverdagklubben, denne ville konkurransen som handler om å klare å holde rekka i flest mulig dager. Hvor mange og hvem som holdt ut helt til slutt, det skal du få vite i dette møtet. Produsent Eli Bergman, reporter Mai Reppen, samt Torfinn Borkhus her i studio, på hjelp med meg, og jeg heter Elin Åndal Herseth. Men vi mangler jo åpenbart Hans Svein uteni. Har du sett han i dag, Torfinn?
1: Nei, ikke sett.
0: Nei, altså, ikke skal han ha fokus på bursdag og møte han opp på siste sending før sommeren? Nei.
1: Altså, jeg lurer på om det er noe som har... om det har skjedd noe, jeg.
0: Det kan ikke være at han har møtt opp på Munkholmen i dag, da.
1: Ja, det var det, da. Oss pratet om det.
0: Ja, men, ja vi gjorde jo det, men meldingene har jo fløget oss imellom.
1: Ja, da.
0: Så det ikke det. Nei.
1: Han har ikke svaret på noen melding heller, så det liksom vanskelig å svige.
0: Ja, du har rett. Nei, vi får forske litt. Velkommen til møtet, dere.

0: Tobias Steen, var det hånd i hånd, og da hadde jeg tenkt at noen skulle bli glad.
1: Nå skulle hun Sven være her, ja. Det er jo Tobias Steen.
0: Ja.
2: Kjære møte, oss sendes som sagt ifra Studio 14 på Tyholt i dag, stikk i strid med det oss sa tidligere i uke, grunna trønderværet, som la inn litt skikkelig regn i mellom to strålende solskinsdager.
0: Ja.
2: Slik er det i Midt-Norge. Men også NRK, og snu oss lett etter vær og nyhetsbildet. Så nå send oss trygt og godt og turt ifra gode gamle Studio 14.
0: Ja.
2: Men ingen vet hvor Sven hen. Du har ikke hørt noe fortsatt, Elin?
0: Nei.
2: Enn du, Eli, i produsentrommet, har du hørt noe fra han? Nei, jeg rister på huet.
3: Hei, Sven på linje 2, han vil snakke med dere.
2: Ok, ja, Børge, takk skal du ha.
0: Vent litt.
2: Fær opp linje 2, Elin.
0: Oi, det var forferdelig.
2: Hallo, Sven.
4: Hallo.
2: Hvor er du?
4: Jeg på Munkholmen, selvfølgelig.
2: Nei, er du på Munkholmen?
4: Ja, det masse, jeg har jo en hel skoleklasse her med unge, og jeg klar for sommersending, vi skal jo avslutte hverdagsklubben,
2: ja.
4: Jeg har fått tak i et band som skal spille, vi skal kåre årets delegat, jeg har gjort klar munkequiz, jeg skal ha konsert inne i sånn et, hva heter det for noe, husker du, Nora?
5: Hei,
2: Nora, er du der også?
5: Hvor er dere? Hvem er her, folkens?
4: Vi har jo planlagt, vi skal avslutte hverdagsklubben, og jeg har tatt med Nora til Munkholmen for å ha sommerfest og avslutning og det hele.
5: Og det skal være konsert i kruttrommet her på Munkholmen. Nå går dere glipp av nå, altså.
2: Ja, det gjør oss.
4: Det er jo masse unge her, og det er full fest.
2: Og så er jeg på Tyholt på grunn av værmeldingen, har du ikke sjekket yr?
4: Yr?
2: Ja.
5: Det går ikke an til å forholde seg til yr i Trøndelag, Torfinn. Det regner nesten ingenting.
4: Men så du ikke... Jeg er aktiv motstander av yr. Det er en slags prinsippsak. Jeg sjekker ikke yr.
2: Men så du ikke Snap-gruppa vår der altså avtalt at du skulle sende fra Tyholt i
4: stedet? Snap?
2: Nei, du har avlaget.
4: Jeg har ikke vært på Snap siden 2023.
2: Hør, da spilte jo nettopp...
4: September 2023.
2: Og spilte jo nettopp Tobias Steen for deg.
4: Ja, men det fikk jeg med meg. Jeg er på Munkholmen, og jeg har ordnet en band, Vingespennende, som skulle spille for oss inn i kruttrommet her.
0: No. Ja.
2: Da må jeg si at, ok, og så gjør det beste ut av det her. Når går neste ferge til fastlandet?
4: 12.
2: Om 45 minutter,
4: ja.
2: Ok, da kom dere nå med den ferga klokka 12 da, slik at dere får med avslutning av hverdagsklubben, men kanskje bare løser slik at du... Gjør det du har tenkt å gjøre der ute du nå i lag med Nora. Og så
4: hel oss... Jo, vi kan ha monkey quiz.
2: Ja?
4: Det blir helt topp, og så kan vi kåre årets trønder.
2: Årets trønder.
4: Ja, og det gjør Perfekt. Vi etter innfallsmetoden, ikke sant, Nora?
5: Ja, ja veldig.
4: Ja, og da, det handler ikke om liksom å kåre den feteste trønderen eller den beste. Det er bare den trønderen vi finner her, ja. Cirka 11:45.
2: Det høres ut som en metode oss har brukt før.
4: Ja, førstemann til Mølla-prinsippet.
2: Ja. Ja, det er perfekt. Ja, men hva driver alle ungene meg ut på her da? Jeg trodde det var regnværsdag og ikke noen folk ut på her.
4: Nei, de leker hauk og du, tror jeg nå.
2: Aha.
0: Ok.
2: Ok,
5: herlig. Nå er det rødt lys.
4: Det er rødt lys nå.
0: Oh, ja.
2: Ja. Okay,
4: Legger det rødt lys?
6: Ja, variant.
4: Ja, veldig bra.
0: Tilpasset.
5: Variant av rødt lys, Løkes.
2: Det finnes jo regionale varianter av rødt lys rundt om i hele landet. Ja, nei, men det er nydelig, Sven og Nora. Da held oss kontakten med dere på Munkholmen, og så fortsetter oss med popmusikk i P1.
0: Ja.
4: Ja, det er herlig.
0: Camilla North her, som du er i landsmøte på NRK P1.

0: Camilla North, og det er Som du er. Du er på landsmøte i NRK P1. Vi har med Sven og Nora fra Munkholmen, den bitte lille øya rett utenfor Trondheim. Og så har vi reporter Mai Reppen som har kommet inn i studio.
1: Hei, hei.
2: Hei.
3: Hallo. Hallo, hallo, alle sammen.
2: Hei, hei.
0: Hei, dere. Dette betyr, Mai, når du kommer inn, da, da skal det være en litt sånn aktivitet.
1: Aktivitet, gjerne med hest.
0: Ja, ok. Ja, ja.
1: Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Nå går det jo med sommer når vi skal vel ut på beite.
3: Ja,
0: okay.
3: Det skal oss. Beite er jo helt fantastisk. Når de slipper ut dyr på beite, finnes ikke noen finere enn det.
1: Nei, det er sånn, kan jeg si, medisin for sjæl.
0: Ja. Så når gammel kua blir kalv, liksom.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, vi har noen beitepåstander. Dette blir litt teknisk og avansert, så jeg må ikke gjøre det.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Og dere kjenner jo reglene, dere får lov til å samarbeide. Mm-hmm. Noe er sant, og noe kan være tull.
3: Ja, ja.
1: Hovpumping og høveren da fungerer som ekstra hjerte når de tråkker rundt der på beite. En påstand.
0: At hovpumping,
1: altså høveren, eller føtten, altså helt nederst.
0: Ja, ja,
1: hoven. Under hoven så har de et eller annet som fungerer som et slags
0: ekstra hjerte.
1: Ja, på en måte. Som pumpemekanisme.
0: Jaha.
1: Ja.
3: Hovpumpe, hva er det du kalte det?
1: Ja, hovpumping.
3: Hovpumping.
1: Hesten, de døver insektstikk med plantesaft. Det er også en påstand.
0: Oh, ja.
3: Jaha.
1: Jaha. Dere har kanskje sett dem rulle rundt.
3: Ja.
0: Ja, de har vært, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Men da, det dere ikke kanskje legger merke til er at de ruller rundt på noe sånn, kanskje noe ryllik eller noe sånt.
0: Oh.
1: Og så driver de også tygg det her, og når de klør hverandre så gnir de denne safta inn i helsen. Mm. Så er det litt sånn lokalbedøvelse.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Siste, de kan utsettes for en kløverrus. Det virker som de blir beitehøy. De blir sløv og begynner å sikle.
0: Åja.
1: Oh, ja, nei, hva dere tror?
0: Jeg tror den første der er bare reinspikket tøv.
4: Men hvis den, første er sann, så er det enten evolusjonsmessig veldig smart å ha ekstra hjerter, liksom, eller veldig dårlig hvis du tråkker på en spiker eller noe sånt.
0: Ja, ja, ja. Nei, men altså, de driver jo å bli hakket på, og de får jo sko festene på der. De kunne ikke ha noe hjertefunksjon der i... Jeg synes
5: det er vanskelig for å gå... Altså, for det første tror jeg at vi hadde... Hvis det er sånn at hesten har to hjerter, så tror jeg vi hadde lært henne på skolen, for det er såpass gøy, på en måte. Gøy
4: eller fem
5: info.
4: Hjerter hvis det er under hver.
1: Ja, ja, ja. Kanskje jeg heller skal kalle det pumpe?
0: Pumpe. Heller kalle det pumpe, sier jo her, Mai.
5: Ja, stemme en pumpe.
1: Slags mekanisk pumpe. Mm. Fire stykker.
5: En mekanisk pumpe. Oh, ja.
4: Nei.
0: Jeg tror du bare prøver å lure oss.
3: Men det er sånn at oss vet ikke nå om det er en eller to eller alle tre påstandene her som er falsk, som er usann. Nei. Jeg tror nok at de kan døve insektstikk med plantesaft.
0: Ja, for jeg innbyr meg at et andre dyr står og slår på seg selv med liksom sånn plantegreier, og det, hvorfor skulle ikke hesten gjøre det samme? Jeg tror de er smart.
3: Og den kløverrusen.
4: Og det blir høy av gress, det er jo når flere blir.
3: Ja, det er jo det.
0: Ja.
3: Det er et kjent fenomen.
5: Ja. Det er jo ganske morsom, synes jeg. Jeg tok han ikke med i gang, men den er fin. Men den rullingen, det har jeg ikke sett. Altså, det ser man veldig sjeldent. Jeg hadde trodd at det var noe de gjorde ganske ofte. Så jeg tror kanskje det er noe Maja finner på. Så tror jeg det der tygge gressegreien, det kan være sant.
4: Ja, ja.
5: Og pumpegreiene, det kan jo være sant. Hun var så forståelig på at liksom, hun drev på meint at det var riktig på en måte.
4: Ja. Jeg tror det er veldig skjørt område å ha viktige funksjoner.
5: Ja.
0: Ja, så tror du det er sant eller ikke sant? At de har sånn
4: ikke sant.
0: Nei, ja, nei, ok, da er jeg enig med deg. Jeg tror heller ikke på det første der med de hovene.
3: Skal si at oss tror på de to siste, og ikke på den HV-pumpa.
0: Ja, jeg er i hvert fall med på det.
4: Altså,
5: Nora har jo nesten alltid helt rett i denne konkurransen, så jeg pleier egentlig bare å lene meg på hva Nora sier.
3: Ja,
4: ja, da synes jeg vi gjør det.
5: Okay.
4: Men, to siste er riktig, okay. Den første er feil.
5: Men pumpegren er bare tull.
3: Ja. Da sier oss det.
0: Vi er enige med det.
3: Svar avgitt.
1: Svar avgitt. Da kan jeg si at den siste, den er rett. Det er ikke helt en sånn rus da, men det kan være infisert av spesielle usynlige sopper, som gjør at den blir sløv, og så blir den litt svimmel. Ja. Og så begynner de å sikle, så de kan se litt ruset ut.
3: Ja.
1: Så den stemmer.
0: Okay.
1: Dere tok at Håp opp meg ikke stemper.
0: Ja.
1: Det stemmer.
0: Oh! Nei!
1: De har da sånn, hva skal jeg kalle det for? Det en sånn strålepute inne i under hoven.
3: Ja.
1: Som litt sånn myk.
0: Ja.
1: Når den går, så fungerer det som en sånn pumpe, fordi at de har vist ikke så mye muskler nederst der til å hjelpe til med.
0: I alle dager.
1: Sånn at når de traver og ja. Tusler rundt der, så hjelper det på blodsirkulasjon.
3: Wow.
0: Jeg tenkte det var for godt til å være sant.
1: Ja, det var ikke fantastisk.
3: Ja.
1: Og så var det det med at de døver insektstikt med plantesaft, og det vel egentlig bare tull.
3: Oh, ja.
1: Ja, de ruller jo i litt gjørme og sånn her for å beskytte seg. Men de driver ikke å tygge det her og smøre de hverandre, så det var litt sånn påfunn fra min siden.
0: Okay.
5: Ja. Bra, Mai. Det var
3: ja, bra påfunn.
0: Ja, veldig bra, veldig bra. Ok, da tar vi litt mer musikk her i landsbøttet, og så...
3: Så tenker vi oss ikke mer på at vi ikke gjorde regnbog.
0: Nei, det
1: så... Dere lærte litt, gjorde dere ikke?
0: Jo. Vi får grubbel på dette i sommer, og så blir vi flinkere til høsten.
1: Se på hester på beite.
0: Ok.

0: Jørgen Dahl, move og det, wherever you go.
1: Ja, vær så god, vær så god.
0: Nei, det har kommet litt sånn, det har kommet et par replikker inn i innboksen vår. For eksempel Sven, han Pål, han var jo litt engstelig her i stund for at du har takket ja til NRK sin sluttpakke.
2: ja.
0: Og bare rett og slett funnet, nei, nå var det ferdig. Nei,
2: jeg hadde rett og slett bare ikke fått med meg at dere hadde avlyst vår tur til Munkholmen. Så jeg er rett og slett bare på Munkholmen etter en liten forveksling internt i landsmøtet.
0: Ja.
2: Og nå er jo jeg på Munkholmen,
1: ja.
2: Og på Munkholmen har de en kafé, og her har de visst nok en lokal drikk.
1: Oi!
2: Det er litt artig, som visst nok på en måte er liksom herifra da, så... Mm. Oi.
0: Du har det ikke så fælt med at du ikke fikk med deg at vi hadde flyttet sendingen inndørs, nei.
2: Og så smakte det, Nora.
3: Wow. Mm. Ja. Noe av det beste som finnes.
1: Men kan du ikke si litt om hva slags lokal drikk det her er?
2: Nei, det er hemmelig på en måte, for det kommer jo en munkequiz senere. Og da er jo et spørsmål angående drikke da, fra denne øya i en fjord, litt sånn midt i landet.
1: Ja.
2: Oi, nå... Vet du hva som skjedde nå?
0: Nei.
2: Nå datte ned et polarbrød fra himmelen.
1: Fra himmelen? Det,
2: ja, det er 100% sant. Jeg tror kanskje til og med vi har det på video. Det datte ned et polarbrød fra himmelen.
0: Vet du det? Altså, hva er det som skjer?
2: Det er sant, Nora.
3: Ja, det er sant. Det vi har det på video. Jeg lurer på om det har noe med de her barnehageungene nå,
2: ja. Ja. For jeg tror det er en måge som har stjelt et polarbrød fra en niste.
0: Det skjedde med oss.
2: Det er sant.
3: Sven ble nesten litt religiøs her, altså.
1: Ja, for han tror jo på en slags gud som har veldig mye polarbrød, ja.
3: Ja, han gjør det. Ja. Det han gjør.
2: Jeg er jo veldig opptatt av polarhistorie, ja. Og nå begynner det å regne polarbrød.
1: Ja, det her er et tegn. Terje, wow. Skriv til oss, skal dere ha ferie i år også? Hadde ikke dere ferie i fjor? Ja, dere får vel under tvil få lov til det da. God ferie, mine venner. Hilsen Terje, som ikke heller i år... Ok, jeg hører måkene. Det er festet bare nå, ja.
2: Ja, for de vil ha tilbake polarbrød.
1: Ja, for nå roper jo måka på alle måkevennene sine og sier at her regner det polarbrød, folkens.
2: Skal ha.
1: Men Tarjei sier slutten på meldingen. Hilsen Tarjei, som heller ikke i år skal ha noen sommerferie, men jobbe med å fly andre trygt til og fra sine ferier. God sommer til alle.
2: Så hyggelig.
1: God sommer, Tarjei.
0: Vi setter pris på deg, Tarjei, altså. Og Dennis han sier, takk og pris, er det bare siste sending før ferien og ikke for godt? Driv og bytte tak, og gjennom hørselsvenner så hørte jeg bare siste i morgen, i går. Hipp og god sommer. God sommer til deg også, Dennis. Skal vi ta litt musikk for denne quizzen din, Sven?
2: Ja, gjør det. Nå kom faktisk gitaristen og låtskriveren i band her.
1: Ja, så bra.
2: Han heter Aksel. Han er en legende, vil jeg si, i miljøet.
0: Ok, ja, men hyggelig.
2: Aksel Frønes. Den kan google han.
1: Ja.
2: Jeg har booket han inn til å spille for oss.
0: Ja, men fint. Kjekt det.
2: Ja, da. Ja.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Nei, ja. Får du ikke litt lyst på lilla solbrilla, Torfinn?
1: Jo, jo, jo, så klart.
0: Anastasia var det med Paid My Dues her i landsmøtet på NRK P1, cirka kvart på 12 denne torsdagen.
2: Mm. Jeg har på med de lilla solbrillene selv. Det er jo et fantastisk vær på Munkholmen i dag, som alltid. Og du hører på NRK P1 på landsmøtet, hvor vi nå skal kåre årets trønder.
3: Det her gleder jeg meg.
2: Ja, og vi kåret jo årets bodøværing i fjor. Ja. Og vi litt lei i landsmøtet at alltid skal liksom være de som best, eller at det skal være de som har løpt lengst eller syklet høyest. Så hos oss er det de som møter opp til et bestemt tidspunkt. Det er helt tilfeldig hvem som blir årets trønder. Og nå er det bare 10 sekunder igjen, Nora, til kåringen avslutter.
4: Blir det meg?
2: Det kan bli det. Hvis ikke det kommer noen andre her, skal vi se. 5, der er det nå. Der er det nå. 3. 2, 1. Gratulerer! Wow, kom inn! Oi, oi, det ble 2! Det ble 2! Gratulerer, årets trønder. Hvem er det vi har med oss her?
5: Svane Logner.
2: Svanhild Hogner, hyggelig. Og du heter?
6: Aksel Frønes.
2: Gratulerer, Aksel Frønes. Du har blitt, nå blitt årets trønder. Hvordan føles det?
6: Jo, det føles surrealistisk.
2: Så bra. Og hva tenker du, Svanhild?
7: Alldeles henrykt. Over at dere kom forbi her på forlatte øya våre.
2: Ja, hva gjør dere på Munkholmen i sommer?
7: Vi reka inn på i fjøl, i Pinsa.
2: I Pinsa?
7: Og siden det har vi vært her.
8: Fjøla forsvant.
2: Fjøla forsvant?
8: Ja, så nå blir vi her.
7: Så vi står med musikk i kruttrommet, vi har landhandleri. Egentlig prøver å få frem historien på Munkholmen.
2: Ok, så dere driver med historieformidling her.
7: Det gjør vi.
2: Ja, hva annet er denne øya, hva bør man vite om denne øya, bortsett fra at de selger en veldig god drikk her?
7: Det er mye mer her, ja. Norges eldste kloster, vårt fengsel, Griffenfeldt sitt fangehull. Så halvparten av gruppene sender vi ned i fangehullet, mens resten av halvparten står oppe i kruttrommet og får musikk.
2: Ja.
7: Med Vingespennet.
2: Ja, for dere har da jo band Vingespennet, som vi hadde booket inn her. Vi fikk jo dessverre ikke da høre konserten, Torfinn.
3: Nei.
2: For dere var jo ikke her, og det er ikke dekning inne i kryttrommet. Men ta det med ro, folkens. Vi har tatt opp en låt på video, så det skal dere få lov til å høre senere. Hva slags musikk, hva er det som er så spesielt med det rommet her, Aksel?
6: Det som er så spesielt er at lyden er så svær at Nidarosdomen blir liten.
2: Oi! Det er såpass, ja.
6: Ja, det tør jeg å si.
4: Jeg kan bekrefte, jeg var akkurat på konsert. Helt fantastisk. Ja.
2: Vi har hørt mye snakk om historien her. Og så vet jeg at Torfinn er veldig opptatt av konspirasjonsteorier. Har dere peiling på om det stemmer at det finnes en hemmelig korridor fra Munkholmen inn til noe i Nidarosdomen eller sånt? Har dere hørt om dette?
7: Definitivt, og alle spør om det når de kommer ut hit. Vi har vært til nedgangen på den tunnelen. De rommene er helt magisk. Du må låse deg ned et høl i bakken, og så kommer du ned der, Aksel Torsen, du følger etter. Jeg sprang ned. Det er 3 store sånne domer nedi der.
3: Oi.
7: Og der er starten til tunnelen.
2: Er det sant? Ja. Hvorfor tørte du ikke gå ned, Aksel?
6: Nei.
7: Selv om jeg er forveien.
6: Ja. Enn hvis jeg ikke kommer opp igjen.
2: Det er ikke sant.
3: Hadde ikke vært årets trønder særlig
7: neste
3: lenge.
7: Neste gang kan vi gå ned der.
2: Hva sa du?
7: Neste gang så kan vi ta opp med ned der.
2: Oi. Ja. Hører du, Torfinn?
3: Ja, ja. Da satser vi på å få til Munkholmens sending til høsten.
2: Den hemmelige korridoren som alle sier at ikke finnes, den finnes. Den finnes, folkens. Og dere fikk høre det fra gode kilder. Det er årets trøndere, Aksel og Svanhild. Gratulerer.
4: Tusen hjertelig takk.
2: Jeg skal selvfølgelig få veskebærere, t-skjorte og altså, offisiell årets trøndersang som kommer nå. Hva er det årets trønder for å høre, Elin?
0: I Can Buy You med A-Camp.
3: Ja, svensk band.
2: I Can Buy You med A-Camp.
0: Ja.
4: Fantastisk.
2: Ja, sideprosjektet til Cardigans. Så nydelig. Ja, fantastisk.
0: Gratulerer så mye da.
2: Ja.

0: A camp, I can buy you. Vi fikk den her i landsmøte denne torsdagen, som altså er vår siste, før vi tar en sommerpause herfra.
1: Da kom jeg en melding fra Werner, Elin. Elin, når du hører måsa, får du som meg akutt hjemgjengsel til Nord-Norge, skriver Werner.
0: Hvis jeg er ute eller i nærheten av fjord eller sjø, da, og hører måsa, da kjenner jeg Nord-Norge. Men ikke når de er rundt blokka.
1: Nei, nei. Så ikke når de er i boligstrøk,
0: nei.
1: Men når de da er i mer
0: hav,
1: nordlige,
0: ja, ja, da kjenner jeg litt på at det hadde vært deilig å vært nordpå.
1: Ja. Kokken Hans Espen, han er med i Bodø, i byssa, i et nydelig vær. Det er stekt torsk på menyen i dag, skriver kokken. God helg og god sommer. God sommer til deg også, kokken.
0: Kjære fint folk, ønsker dere en riktig god sommer. Kos dere masse med det dere liker best. Klem fra Ira. Det var en fin ting å si.
1: Ja.
0: Kos dere med det dere liker best. Ja, men det skal vi gjøre, Ira.
1: Det skal vi sammen gjøre. Jeg har også lagt ut en liten statistikkundersøkelse i NRK Radio-appen.
0: Ja.
1: Skal du ha sommerferie i år?
2: Mm. Så hyggelig!
0: Ja, ok, da tar vi en liten hand.
1: Hvor går det, Sven?
2: Det var helt rått. Det var
1: veldig hyggelig. Ja, sånn, ja, okay, takk for vel med årets trønder han. Ja, men det er fint.
0: Det var den statistikken, ja.
1: Ja, statistikken ligger her. Da tenkte jeg at jeg skulle hive ut en liten statistikk. Og hvis du synes at jeg bør ta sluttpakken nå når jeg har sjansen, da kan du være med å påvirke avgjørelsen min der. Kan jeg hive ut?
0: Ja.
1: Og Anne skriver at de var på Munkholmen på søndag og fikk en privatkonsert med Aksel og Svanhild, Vingespenne, i kruttrommet. Nydelig konsert som aldri hørt noe lignende, skriver Anne. Anbefales. Så årets trøndere kan du høre ut på Munkholmen i hele sommer.
0: Ja.
1: Spille konsert.
0: Ja.
2: Og der kan vi høre de i landsmøtet snart.
1: Ja, okay. Det også, vet du.
0: Ja, men spennende.
2: Hør, Nora har jo vært på konsert med deg nå og tatt opp film, så da skal jeg få høre litt etterpå.
1: Ja, men
2: nå må vi nå båten.
0: Ja, dere må nesten gå.
1: Skynd deg.
2: Munkholmen båten.
0: Ja, gjør det. Så skal vi ta med oss litt musikk inn mot nyhetene her i NRK P1. Her er Marit Larsen. Ja, en god gammel en. Only a fool for NRK P1.

0: Marit Larsen tonet ut her I landsmøtet. Det var Only a Fool du fikk her hos oss. Men nå klokka bekka 12, og du skal få en nyhetsoppdatering, og det handler om Midtøsten.
1: USA og Iran skal møtes for samtaler. De to landene skal nå diskutere hvorleis en avtale kan settes ut I livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møter mellom USA og Iran, delegasjonen derfor starter I morgen I Sveits, altså på et fjellhotell ved Firvaldstättersjøen. I Libanon titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte intensjonsavtale om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere har blitt drivne på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Trass I avtalen, sier Midtøsten-korrespondent Yarma Wolasmal at kampene fremleis pågår for fullt.
2: Det ingenting som minner om en våpenhvile her I Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn I Nord-Israel. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder I Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
1: En av lederne I det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid I fengsel I Sverige. Mannen ble funnet skyldig I å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger I Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Mannen ble pågripen I Irak høsten 2023. Politiet I Oslo har nå pågripet mannen de mener står bak innbrottet på Elkjøp glassmagasinet I Oslo sentrum for litt under 2 veker siden. Det var natt til 20. juni at mannen knuste I rute med en hammer og fikk med seg mobiltelefoner til en samlet verdi av nesten 100 000 kroner. Mannen vedgår straffskyld. Da Harry Kane viste seg frem I VM-premieren I går, føyde han seg inn I rekka av stjernespillere som har imponert så langt I mesterskapen. Argentina sin Messi, Frankrike sin Mbappé og Norge sin Haaland som av stjernene som har storspiller til nå. Og det setter NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
3: Det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skår mål. Altså du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolfe som skårer 2 mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England I stort.
1: Det var NRK Nyheter. Nå blir det mer landsmøte, og det skal kåre vinnere.
0: Ja, vi skal det, Bjørne, for vi har jo en gjeng med... Ja, jeg skal ikke si, de har vært spesielt interessert I å delta I en konkurranse hos oss. Hver dag klubben vinner han skal kåres om litt her I landsmøte og NRK P1. La oss fortsette med litt sånn god P1-musikk da. Der Roy Orbison, Yuka.

0: Ja da, det var Roy Orbison, det You Got It her i landsmøte. Litt sånn uventet lyd her nå, Torfinn.
1: Ja, motorlyd.
2: Ja, du, nå er det en helt fantastisk ting som har skjedd, og det at vi er tilbake med Nora på vei tilbake til byen. Vi ville være med på... Ja, vi kommer sammen med Munkholmen. Ja, vi vil jo tilbake og være med på finalen av Hverdagsklubben. Men ja. Nå er det sånn at vi tar Munkholmen-båten, ja. Og den har i dag... To passasjerer, og det med Nora. Så det er flere som jobber enn det er passasjerer. Så det er helt, helt luksus. Står her og nyter en iskald, duggfrisk drikk fra lokaldrikk, og ser utover fjorden her. Og vet du hva, Elin?
0: Nei.
2: Denne båten heter jo da altså Nidarholm.
0: Ja...
2: Og den er spesiallagd fordi at den er såpass, det må være lav for å komme ut her. Mm. Så det er en veldig spesiell, cirka 50 år gammel båt, som har plasset 98 passasjerer, og nå har vi den helt for oss selv.
0: Men vet du
2: men hvorfor heter
0: den
2: Nidarholm? Ja, hvorfor heter den Nidarholm? Det er jo ditt korps.
0: Det er jo korps, mitt heter jo Nidarholm. Og i fana våre så har vi bildet av en øy ute i Trondheimsfjorden som heter Munkholmen. Det er jo for at Munkholmen het Nidarholm før.
1: Ja, og når var det da liksom?
0: Nei, jeg ikke helt sikker på når det var, men det var i hvert fall Nidarholm som var et annet
1: navn. Det var jo det klostret heter.
0: Ja.
1: Nidarholm kloster.
0: Ja, så det kan jo være kloster da.
2: Ja. Mm. Så når jeg var ute og kåret året Trønder, så var jeg rett og slett på Nidarholm?
0: Jeg tror det altså. Mm. Yes. Så fra gammelt av. Jeg tenkte, yes. Ting henger ihop.
1: Men altså, Nidarholm kloster ligger på øya Munkholmen. Øya heter jo Munkholmen.
0: Ja, i hvert fall nå.
1: Ja. Mm. Og den heter den.
0: Men jeg har ikke gjort et dypdykk jeg tenkte jeg skulle gjøre i dette.
1: Jeg gjorde det nå.
0: Gjorde det, ja. Ja.
1: Jeg ser at øya heter Munkholmen, og den heter hele tiden.
0: Ja.
1: Men Nidarholm er klostret, nettopp, som ligger på Munkholmen.
0: Så hvorfor spiller jeg et korps med kort opp etter et kloster da? Dette må jeg prøve å finne ut av. Det var jo litt spesielt. Men da dere på vei tilbake til Trondheim, Sven og Nora.
2: Jep, det med. Er du klar, Nora? Ja, Nora står og snakker med.
0: Ja, okay, ja.
3: For at det var lite info her.
1: Det var jo litt sånn drama rundt det der, hukse, for at han som var egentlig kaptein på den båten der, Sven, han pensjonerte seg jo. Og da var det litt sånn, men nå har du ingen til å ta over, hvordan skal det her gå? Men det har med andre ord løst seg. Er det en ny, ung person som kjører båten?
2: Nei, hvor lenge har du hatt jobben som kaptein her, kaptein?
4: Jeg? Hvor lenge har jeg jobbet?
2: Ja.
4: Jeg begynte for 69 år siden, og sjømann. Okay. Og så har jeg vært kaptein i cirka 25 år, tenker jeg, cirka det samme.
2: På denne båten?
4: Nei, ikke på denne båten. Jeg har vært på verdens største malmtanker, da.
1: Oi!
4: Som gikk mellom Brasil og Japan. Og det har aldri blitt bygd så store etterpå, aldri.
3: For å si sånn, Sven, vi er gode hender.
2: Vi er veldig gode hender på vår egen båt.
0: Ja, det er godt å høre. Men da må dere komme dere rett til tid alt etterpå da. Ikke glem, ikke forvil dere ned i byen eller domen eller noe sånt da.
2: Nei, vi skal ikke gå på noen etablissemang her i det hele tatt. Vi skal komme oss opp på Hverdagsklubbfinale.
1: Ja. Apropos Nidarosdomen, også fått en melding, Sven, som jeg vet du kommer til å sette pris på. Nidarosdomen, det her kommer fra Arne. Den skal visst nok være den største domen i Norge, med opp til 3000 sitteplasser. Flere hundre ståplasser og bjeller i tårnet. Den minste domen i Norge er derimot kondomen, med bare en ståplass og bjellene på utsiden.
2: Kapteinen har for øvrig sett tegning av tunnelen, Toffen.
1: Er det sant?
2: Si ikke mer.
1: Finsen?
2: Ja. Visst nok.

0: Tone som vann dagens og sesongens siste musikkbingo og fikk si låt AHA med Lifelines her hos oss i landsmøtet. Men du Torfinn, det nærmer seg jo sommerferie med stormskritt for mange av oss.
1: Ja.
0: Bilferie, det tror jeg må være min absolutte favoritt.
1: Jaha.
0: Åh, god musikk. Stopp bilen med bagasje, de du liker best. Ha fylte kaffekopper i midtkonsolen og vannflaskene i dørene. Søppelposen er festet i handskerommet, sånn at det bare er å hive ispapir rett dit. Og så suser vi av gårde på nye veier, klar for å se hittil ukjente deler av verden. Da koser jeg meg veldig. Men hvis du har tenkt deg på en sånn tur bort til Florida i sommer, så tenk deg å komme en liten advarsel nå.
1: Ja.
0: For hvis du svinger feil, det vil si hvis du går glipp av avkjørsel N93 til JH Junction, da er vi altså på motorveien i Florida, da kan det koste dyrt både i tid og i drivstoff. For da har du nemlig en av de lengste, mest beryktede omveiene i hele det amerikanske motorveisystemet foran deg.
1: Ja. Mm-hmm.
0: De er ikke så veldig gode på tog hit og dit der borte, men veier, det har de mye av i USA. Og det kan altså fort gå fra JH til Buhu i familien.
1: Jaha.
0: Hvis du bommer her. For nå er det også mellom strendene i Miami og alle fornøyelsesparkene i Orlando.
1: Jaha.
0: Et strekke som jeg tipper ganske mange nordmenn har prøvd seg på. Og her er det ikke så veldig mange avkjøringer å ta akkurat på denne veien her, for å rette opp den du eventuelt nettopp glemte å svinge av. Lite folk i det sentrale Florida, det er langt imellom knutepunkt, og mye natur som ikke er helt vanlig for oss nordboere. Hvis du bommer, så må du regne med en ufrivillig ekstratappe på drøye 15 mil. Eller 96 miles.
1: 15 mil,
0: ja? Ja. For en nordlending så er jo ikke det voldsomme avstander, men
1: nei, det er ikke en voldsom omkjøring engang for en nordlending det.
0: Nei, men må du på do, så må du på do. Hvis det skrikes i baksettet, så ja, det kan være kjekt å få stoppet bilen bare litt. Dette strekket er offisielt registrert som den lengste avstanden mellom to avkjøringer uten mulighet til å snu i hele det amerikanske highway-systemet, hvor du anbefales ikke å bare ta en liten stopp i veikanten hvis det blir behov for det.
1: Nei.
0: For nå er du altså midt i alligatorene sitt jaktområde.
1: Ja.
0: Her er det enorme områder med myr, våtmark, tette kratt og djupe kanaler, og de kanalene som ble grevet ut for å bygge motorveiene, de har blitt sånne vannveier som har blitt sånne motorveier for alligatorene. Og har du tatt deg en flodetur på vinteren, så, hvis det er vinteren når du er der, så kan du faktisk se en alligator som ligger og soler seg på gresset rett opp med veien. Men det er brennhett om sommeren her, og da er det ikke sikkert at du ser den før du står rett ved siden. Og da ligger de nemlig og lurer bare og ser på deg i vannskorpa. Følg med på alt du gjør. Hvis du klarer å unngå alligatoren, så har vi jo mygga. Store svermer med mygg, eller lovebugs, bitende fluer. Ah, kjempedeilig. Hvis du klarer å høre noe annet enn myggsvermene, så er det jo fugleskrik fra både heger og trana her. Og er det skumring, så tror du kanskje det er en sånn lavfrekvent bilmotor som surrer og går der bort i veien. Nei. Det er han alligatorer som markerer viret sitt.
1: Åja, det høres ut som during.
0: Ja. Sånn liten påminnelse om at de er der igjen. Nå er det strengt forbudt og direkte farlig altså å stoppe på motorveien utenom i nødsituasjoner. Dyrelivet er en av hovedgrunnene til det.
1: Ja.
0: De er nemlig lynraste av alligatorene. De kan verke sløv, men så eksploderer de i fart over korte avstander hvis de blir skremt eller tror de kanskje kan vanke noe mat der fremme. Den største tabben du kan gjøre er å lufte hunden i veikanten her. Det er altså den raskeste måten å tiltrekke seg oppmerksomhet på. For en alligator ser en hund ut som en helt naturlig og enkel matbit,
1: ja,
0: og vil ikke nøle med å skyte opp ifra disse kanalene.
1: Nei.
0: Og hvis du tenker at, ja, alligator, det er ikke så ille, ikke har jeg hund, ikke har noen ting, da kan jeg by på vannmokasinslanga. Cottonmouth er meget giftig og aggressiv hoggorm som trives i alligatorkanalene. Eller kanskje gribbe er dyre for deg,
1: ja,
0: eller fuglen din. Sett ofte i store flokker, på gjæra, på skilt, på veien og venter på roadkill.
1: Ja.
0: Og du kan tro de har et intenst blikk for alt som måtte røre på seg. Så følg ekstra godt med på skiltingen når du nærmer deg JH Junction hvis du har tenkt etter Florida i sommer. Det er langt til neste avkjørsel i ganske så heftig natur.
1: Er det her en anbefaling eller en advarsel?
0: Det er en advarsel.
1: Det er en advarsel.
0: Jeg ville ikke anbefalt å stoppe her, nei. Nei.
1: Men å kjøre ja, den plassen her.
0: Det er veldig stilig, og du kan jo se mye fra bilvinduet,
1: ja,
0: hvis du løser det, men du må ikke stoppe bilen, nei.
1: Nei.
0: Nei. Det må du gjøre der det er folk, ja.
1: Jeg må jo fly for å komme hit, det er jo helt utelukket.
0: Ja, nettopp, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Dette landsmøte på NRK P1.
5: I'm going on during this time, I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Jeg håper jeg har vært en grei, hva skal jeg si, bonusmor til ungene dine.
1: Det håper jeg også.
0: Prøvd å sette dem alle sammen og ja, ikke ja, behandle dem dårlig.
1: Ellers så får du med meg å gjøre.
0: Ja. Men vi har jo nå holdt på i 122 dager.
1: Er det sant?
0: Ja.
1: Og det er utrolig.
0: 10 stykk som ikke har gitt seg.
1: 10?
0: Ja. Og de fikk i oppdrag å komme med en sånn siste hilsen.
1: Mm.
0: De skal vi få høre nå, så skal dere få lov til å kommentere.
2: Ok, ok.
3: Hei, hei. Det Ingrid fra Lønnskog som sjekker inn i Hverdagklubben for aller siste gang.
4: Åh.
3: Og her kommer avsløringen og forklaringen på hvorfor jeg ikke kunne gi meg. Det var nemlig jeg som foreslo klubbnavnet vårt. Hverdagklubben.
4: Ja.
3: Jeg kunne jo ikke gi meg da, kunne
4: Nei.
3: Jeg vel?
4: Nei.
3: Det har vært så stas å høre hva de andre medlemmene har hatt å melde på klubbmøtet, og å få ta del i deres små og store hendelser. Hverdagklubben har bundet oss sammen, og hvis jeg hadde hatt adressen til medlemmene, og jeg var i nærheten, ja, da tror jeg fort jeg kunne ha stukket innom for en prat. Klubbmedlemskap har den effekten på folk, tror jeg. Det handler om tilhørighet og det å bli sett. Og det har dere i landsmøtet gjort. Dere har sett oss, lyttet til oss og kommentert. Og det har vært så gøy å følge med hver dag. Radioklem fra meg.
4: Åh! Oi, Ingrid. Det går sur.
5: Er det lov å bli rørt?
1: Åh, ja. Ingrid, jeg savnet deg.
6: Hei, det Gunn som ringer til Hverdagsklubben. Hver eneste dag jeg ringer inn til Hverdagsklubben med åpen sinn. I 30 sekunder forteller jeg klart om hva som skal skje fra dagens start. Nå er det snart ferietid, og Hverdagsklubben tar pause fra alt vi har å si. Men moro var det så lenge det varte. God sommer alle sammen, og takk for meg.
4: På rim og verse for!
1: Wow!
4: Gratulerer Gunn, vinner av Hverdagsklubben.
7: Klubbmedlem Marianne Heim, med en siste hilsen.
4: Ja.
7: Og tusen takk til... Ja, klubbmedlem og programledere som har underholdt meg. Ja, jeg kan se bygget, nye NRK-bygget fra Hagen, så jeg vet hvor dere holdt det hen.
1: Kunne nesten komme bort.
7: Jeg ønsker dere alle at dere får hvile i fred i sommer, og at vi snakkes til høsten.
2: Ja... vi har et par teller her, vi er ganske klart.
1: Hvil i fred, folkens. Hvil i fred.
4: Den koseligste hvil i fred jeg har fått.
8: Hei, Oddbjørn her.
4: Halla.
8: Nå har vi kommet nesten i mål.
4: Ja, tenkte
8: jeg. Jeg vil si takk for laget og takk for kampen til de ni andre som har vært med helt til mål.
4: Ja.
8: Men jeg synes egentlig at Nora skulle ha vært et ansvar som har bevisst og... Kanskje jeg fortsatt utover sommeren, da.
1: Ja.
8: Ja, ja. Nei, men takk for laget.
1: Jeg hadde jo store ambisjoner.
4: Gratulerer, Oddbjørn. Bra jobba.
2: Veldig, veldig, veldig bra.
1: Gratulerer.
4: 122 dager.
9: Werner, Hverdagsklubben, dag 122. Tre ting. Først takk til tale. Takk til de andre medlemmene. Takk til landsmøtet. Og takk til Nora, som fant på denne syke tingen. Ting nummer to. Jeg har ikke fått ønske låta mi enda, så jeg ønsker The Heavy med How You Like Me Now.
4: Stemmer det bra.
9: Jeg kan ikke slutte å ringe. Jeg har 43 vers igjen av hodet mål, og jeg må bli ferdig. Hvis ikke, så kommer jeg til å bli gal. Så jeg kommer til å fortsette å ringe til i slutten av juli. Jeg rådgjev deg, loddfovne. Råd du taket. Nyttig om du nem, god om du gøymer.
1: Okay. Jeg tenker, kjør på, Werner.
5: Ja, ja, ja, ja, ja. Man må kanskje få den ønskelåten si også, da.
4: Ja, ja, ja.
5: Ikke det på sin plass, da?
4: Veldig. Ja. Så vær oss høyre resten til vinneren etter The Heavy.
5: How you like me now?
1: Det var koselig!

0: Der fikk endelig han Werner også si ønskelåt på landsmøtet. The Heavy, How You Like Me Now.
1: Vi liker deg godt, Werner.
0: Ja, ja, absolutt. Nora, absolutt. Det her er jo et, det, vi kan ikke si eldgammelt, men i radiomessig er det jo et gammelt prosjekt som har holdt på lenge, det, siden før jeg var, jeg holdt på med noen annen, dere begynte med dette.
2: Ja, vi startet jo 16. februar, fordi det var ingen som ringte inn til replikktelefonen våre. Nei. Og så tenkte vi, hvordan skal vi fange dem inn i en tvangstrøye som de aldri kommer ut av?
0: Mm. Ja.
2: Streak, eller rekke, som det heter på norsk.
0: Ja. Skjønte du hva det var du satt i gang?
2: Nei, jeg trodde at alle kom til å falle av første uka.
0: Ja.
2: Så jeg er så overrasket, og bare helt henrykt faktisk over den gjengen som har holdt ut så lenge.
0: Ja.
2: Og det er jo mange, det er jo ikke bare de tiene her, men det er jo også Arnold som lenge, altså en av mine favoritter, alle er mine favoritter, det må jeg bare si. Men Arnold, da jeg fikk høre, Arnold fra Kolsås, da jeg fikk høre at du hadde dott av, da ble jeg lei meg. Og Karin, da Karin fortalte at du hadde dottet, og var rett og slett litt på gråten nesten, fordi at hun hadde blitt så glad i det her. Da kjente jeg også på det, for er det noe det her har gjort? Vi har blitt så glad i det alle sammen. Det har vært helt fantastisk å bli kjent med dere. Nå babler jeg bare på.
0: Ja, men, vi er jo 122 dager etter, så har vi har fem stykker igjen. Vi har spilt av fem vinnere, nå har vi fem siste.
2: Ja, det må vi spille.
0: Klarer du dem? Eller begynner du å gråte?
2: Det kan gå til.
0: Vi får sjekke
2: hva som skjer. Men jeg får bare stå i den.
1: Oi. En papir her.
3: God morgen, Sigrid Kjønbrenn. Det var det siste dagen vi skulle ringe inn i dag, men jeg tror jeg kanskje vi ringer i morgen, så jeg er helt sikker. Utfordring til de andre i klubben. Hvis vi tar en selfie og sender inn på e-post til landsmøtet, så kan vi få en bildegalleri av denne gjengen.
2: Ja!
3: Det hadde vært litt trivelig. Hei da!
1: Ja, gratulerer, Sigve! Bra jobba!
0: Veldig, veldig, veldig.
2: Kan jeg bare si, Torfinn, hva er e-postadressen vår?
1: Land@nrk.no
2: Ja, send det inn der.
4: Hei da, Vigdis, i Hverdagsklubben. Farmorre, i over 100 dager har vi ringt inn. Nå har vi sluppet fri. Takk for en flott opplevelse, og takk til dere i studiet for et flott program. Dere er gode. Gleder meg til å ta på hattejakken, og kanskje møte noen fra Hverdagsklubben. De er jo vært en gjeng. Ha det!
1: Ha det! Gratulerer, Vigdis!
3: Oi. Du, så ville vel flektene sagt dersom han hadde vært klubbmedlem i Hverdagsklubben. Kanskje det er jo heller lignende. I full begeistring for den helt sprø ideen om en slik klubb i selveste NRK P1. Heia, Nora. Og skulle det skje, måtte det jo være i landsmøtet. Program som tøyser og opplyser om og med det meste. For hva hadde verden vært uten for eksempel konspirasjonskroken og fiffi-faktaene fra møtet? I hvert fall kjedeligere. Altså, takk for meg, og ha en god sommer alle sammen. Hilsen Arne Kristian, Hverdagsklubb-veteran.
1: Ja. Gratulerer, Arne Kristian.
0: Imponerende.
1: Og så, hvor er Snertingdalen?
0: Ja, han er jo her, vet du.
5: I Snertingdalen. Ja. Erik Innleine, Rune, ha en fin sommer. Hele surven i studio, og alle de ni andre, og de øvrige som har vært med Hverdagsklubben. God sommer. Moro å være med. Rapportere om Røyfoss-fotball, Matsus, trening, ski, flyging,
0: løping,
5: dyr, fotball, VM, OL, og det beste. Ha en god sommer fra Snertingdalen, Gjøvik, Innlandet, Rune, til alle.
1: Det er ingen som sier Hverdagsklubben sammen med Rune, altså.
0: Og da har vi en igjen. Dette er siste medlemmet av vinneren av Hverdagsklubben her i Ampål.
6: Heisann, det her er Ampål som sjekker inn i Hverdagsklubben for siste gang. Da Nora satt i gang det her prosjektet her, så tenkte jeg at det her, det skal jeg være med på. Det blir steikeartig. Og hvis det skal bli god radio, så må jeg by på meg selv.
1: Ja.
6: Og det synes jeg faktisk at alle som har vært med i denne konkurransen har gjort.
1: Ja.
6: Så jeg synes vi alle sammen skal klappe oss selv på skuldra og si vel gjennomført. Og så vil jeg minne sekretariatet om at hun Nora sa ganske ordrett som følger. at premien skulle være den jæveste i landsmøtet sin historie. Det skulle være hettegenser og forundringspose. Bare sånn at dere husker det.
2: Ja, det er bra du minner oss på det.
0: Oi, oi, oi.
1: Forundringspose.
2: Ja. Det ansvaret gir vi til deg, Torfinn. Ja.
7: Lite plekter.
2: Det passer jo bra at det huset her, at vi skal flytte, så er det jo bare å plukke fra veggene nå.
0: Det er så mye, kan vi si, merch.
1: Nå har Erik Forfot sett at en haug med danceband-vinyl i sporthylla, for eksempel.
2: Wow.
1: Det kan jo være noe ting.
2: Og den kjelleren her, stappfull av gull.
0: Og det selvfølgelig, det blir hettejakke til hele gjengen. Dere ti som var igjen, det skulle bare mangle. Vi skal pakke premia. Vi skal

0: Frida Amundsen var det med hjem igjen, og det er ordet fritt.
1: Ja, jeg har en del ting jeg vil si. Hør på dette her, blant annet. Hæ?
0: Vår samklang.
1: Ja. Dette er konserten vi hadde på Munkholm i dag.
0: Å ja, inni denne...
1: Inni krutt. Rom. Ja. Fantastisk rom.
2: Så det er Svanhild Aksel?
1: Ja, Svanhild Aksel som ble årets trøndere. De spilte for oss. Jeg skal legge ut denne videoen på NRK.no land. Og så må vi si god sommer til alle sammen som har hørt på. Og jeg har derfor med en liten sommergave til Torfinn her.
0: Torfinn får gave?
1: Ja, Torfinn har tenkt på noe. Han er blitt så glad i dommeren i fotball-VM.
2: Jeg har fått dommerdrakt.
1: Du har fått dommerdrakt. Hei på dommeren i VM. God sommer. Og denne må jeg takke Henrikke Nervik, som er en av Norges fremste dommere, som har vært og hjelpet meg veldig i utviklingen av denne drakta.
2: Det lommet til kortet, røde
0: og gule. Det er så blå og fin, den der drakta der.
1: Den kommer jeg ut og legger ut bilder på NRK.no land, for da ser Torfinn i dommerdrakt. Hvis jeg ser en fyr som går rundt og heier på dommeren i sommer, ja, er det mest sannsynlig Torfinn Borkhus.
2: Det er nok mest sannsynlig med da, ja. Jeg er ikke at jeg går rundt og dømmer. Men nå må vi si god sommer, folkens.
0: Vi må si riktig god sommer til alle sammen.
1: Ja.
0: Dagens er klar i NRK.no. Vi skal finne på andre ting. Og så er vi tilbake igjen til høsten.
1: Vi finner på noen ting, ja.
2: God sommer!
0: God sommer!
1: Passer den, eller?
2: Ja! Sånn.

0: Hillary der med Fall Into Place. Dette er NRK P1. Dette er NRK P1. Takk til landsmøtegjengen som rett og slett tar sommerferie. God sommergjengen. Nå, den neste timen på kanalen, så blir det nyheter fra inn- og utland som vanlig. I dag skal vi til Frankrike, hvor president Macron måtte friste med besøk til Versailles for å lokke Trump på visitt. Gir innyndingen politiske resultater, spør vi i dag. Borte i USA, Trumps hjemland, er det jo ikke bare fotballstjerne som får oppmerksomhet, det får også kjærestene deres. Vi skal snakke om såkalte WAGs hos meg i dag, hvor vi også tar en debrief etter dagens rentebeslutning. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylena. Klokken har passert 13. Vi skal få nyheter med deg, Bjørn Østrem Jukastein, og styret i Tono har nå kalt inn til krisemøte.
1: Ja, det skjer etter en verstjerne melder seg ut av organisasjonen. Styret i vederlagsorganisasjonen Tono har altså kalt inn til et ekstraordinært krisemøte i dag. Det skjer etter at stjerneprodusent Alan Walker og manageren hans, Gunnar Greve, i går meldde seg ut i protest mot organisasjonens makt, struktur og pengefordeling. Tono krever inn penger på vegne av medlemmene for bruk av musikk mellom annet på radio og TV, og midlene blir så fordelt ut igjen. Konflikten handler om hvordan pengene blir fordelte, og Tono opplyser at ledelsen vil gjøre greie for konkrete tiltak etter møtet i dag. Stortingspolitiker Morten Wold er dømt til 24 dager i fengsel, bot på 150 000 kroner og tap av førerkort i 2 år og 3 måneder. Det skjer etter politikeren i påska ble stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han første vicepresident på Stortinget, et verv han trekte seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stein og sier han ønsker å se fremover.
2: Det jo godt å være ferdig med dette her. Jeg har ikke gledet meg til denne dagen, men det en konsekvens av den dumme handlingen jeg gjorde i påsken. Så nå har jeg vært her, nå har jeg forklart meg, og nå har jeg fått dommen. Så eller bare å se fremover og gå videre, rette ryggen og se folk i øya.
1: Det sa stortingspolitiker Morten Wold, som representerer Fremskrittspartiet. NRKs tomt på Tyholt har fått nye eiere. Obos og 2 andre eiendomsselskap kjøper tomta der NRK sitt kontor i Trondheim har legget siden 1987. Obos ønsker å bygge kring 650 bostader på tomta, det skriver de i pressemelding i dag. NRK flytter i disse dager inn i nye lokaler i Holtemanns vei. Salen av regionkontoret på Tyholt skal finansiere de nye lokalene. Men det ikke stille på Tyholt enda, for der du, Mathias.
0: Ja, jeg sitter på Tyholt, jeg og lurer på om det kommer til å sitte noen og bo i en leilighet akkurat her jeg har radiostudiet mitt nå. Det kan jo veldig godt hende det, Bjørne. Takk for nyhetene. Flere nyheter får du altså her på Tyholt, fra Tyholt den neste timen. Og så blir det mye musikk da. Skal spille Shakira og St. Moritz og Kygo. Og selvfølgelig det du hører her, dette A-ha med Take On Me.
3: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: men jeg blir jo ikke lei, vet du. Tenker liksom før jeg spiller Hat, å, den igjen, og så kommer den, og så blir jeg glad. Du fikk Take On Me av A-ha, gitt ut i 1984, og nå skal vi inn i renteland. Vet du hva styringsrenta lå på i 1984? Det var hele 10,8%. Det er mye, og så ille er det jo ikke i dag. Den ligger på 4,25%. Det er jo høyt nok, det mener mange. I dag ble det kjent at renten ikke går opp ytterligere før sommeren. Men for oss med etter hvert ganske store lån, så er det nok for tidlig å slippe løs jubelen helt. Altså, sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier en renteheving kan ligge rett rundt hjørnet.
1: Prisveksten er for høy. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Går det som vi nå ser for oss, setter vi renten opp på et av de nærmeste rentemøtene.
0: Ja, det sa sentralbanksjefen, og vi går til deg, Sindre Heierdal. Hei, Sindre.
2: Hei, god dag, Mathias.
0: Du er økonomikommentator i E24. Hvorfor valgte Norges Bank å holde renta som den er nå?
2: De vil kjøpe seg litt bedre tid. De har jo hevet styringsrenten for bare 6 uker siden, og kan da se litt mer an hvordan dette slår inn i våre nettbanker før de da hever igjen. Men de sier rimelig klartekst her at det kommer en ny renteheving, godt mulig alt i august.
0: Og forklaringen på at de vil gjøre noe sannsynligvis allerede da er det som kalles inflasjonspresset, som er for høyt for oss lekfolk. Hva menes egentlig med det?
2: Det betyr at prisene de stiger mye raskere enn Norges Bank liker. De ligger da langt over, altså inflasjonen ligger langt over målet til Norges Bank, og også litt over hva de ventet at prisene ville ligge på akkurat nå.
0: Når renta går ytterligere opp, hva vil det si for folk flest?
2: Det vil jo definitivt merkes. Denne hevingen i mai, den slår først inn i våre nettbanker, mens vi ligger der i hengekøya i juli, for det er en tidsforsinkelse. Bankene har jo varslingsplikt, og da vil vi jo merke at det blir litt mindre å rutte med, særlig de av oss da, som har ganske store lån, som mange unge og mange barnefamilier har.
0: Ja. Ok, så det du sa nå om varslingsplikten betyr jo egentlig da at den rentehevingen vi fikk i mai, den vil jo slå inn over oss nå midt i ferien.
2: Det vil den. Den vil etter hvert merkes godt, altså, hvis lånet er høyt nok. Og det er jo noe med, du nevnte rentene på 80-tallet, men det norske folket i snitt er mye mer forgjellet nå, og derfor biter disse hevingene mer enn før.
0: Ja, for da kunne du få hus til 500 000 da, på 80-tallet. Det kan du jo liksom ikke akkurat nå.
2: Nei, definitivt ikke. Nei.
0: Men ta oss inn i ferien og sommerøkonomien til folk da. Hvordan vil dagens beslutning påvirke budsjettet? Og hvordan, nå har vi allerede vært innom det, men hvordan vil den forrige rentehevingen gjøre det?
2: Ja, den forrige vil jo da påvirke, og med litt tid og stunder så vil vi merke det på hele låneforfallet, og nå når folk skal inn i ferie, så er det kanskje noen som drar utenlands, da vil man jo kunne merke at den norske krona har styrket seg en del det siste året, og en god del siden nyttår, selv om den styrket seg litt det siste. Ja. Så det blir litt mer pizza og paella for pengene i syden, men det kan jo bli en fattig trøst når vi da ser hva som skjer med lånet fremover.
0: Ja, men det at kronekursen har styrket seg, er det en direkte konsekvens av disse rentehevingene? Er det sånn det henger sammen?
2: Det er mye som ligger bak kronen. En viktig ting for norsk økonomi er jo at siden denne Midtøsten-krigen startet, og det kaoset som har kommet etter, så har da olje- og gassprisene som vi lever så mye av her på berget, de har da løftet seg betydelig, og det bidrar særlig til å styrke den norske kronen. Men det at Norge også har langt høyere styringsrente enn i alle land rundt oss, det bidrar også til å holde kronen litt oppe.
0: For vi har høyere styringsrente enn landene rundt oss, og høyere skal den også bli. Hva er rådet til oss låntakere og forbrukere fremover fra deg, Sindre, for å holde privatøkonomien god fremover?
2: Det er å prøve å la det bli en litt penger altså, i mobilbanken. Ikke bruke alt for mye nå, for utsikten er en eller kanskje to nye rentehopp før nyttårsrakettene går av, og det kan være vel verdt å huske på. Og så går det an å prøve å prute med banken, da, prøve å få renta litt ned.
0: Ja, hvor villig de til det for tiden?
2: Altså, det en konkurranse I bankmarkedet, og det verdt å forsøke, og så kan man prøve å sammenligne med hva man kunne fått I rente I andre banker, og bruke det som et argument. Det vil ofte være noe som kan overbevise den banken vi har I dag, om at de må litt ned for å beholde oss som kunder.
0: Mer om dagens rentebeslutning finner du på NRK.no, eller ved å se og høre NRKs nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Sindre Heierdal, takk for at du var med fra ferieøkonomien. Økonomien skal vi til sommerværet etter solskinspop, skal vi kalle det det, fra Rebecca Bangfield. Dette Untangling på NRK P1.

0: Maria Mena og svenske Molly Hammar der sammen med låta Can't Let Him Win. Her I dagen så fra krona og lommeboka skal vi til en annen faktor som kan avgjøre hvordan sommerferien blir, nemlig været. Ja, jeg fant frem sommerlydene her ettersett. Bølgeskvulp og måkeskrik og humlesur. For nå går vi I total feriemodus her og spør, blir det solhatt, sandaler og solfaktor I år? Eller blir det sydvest, støvler og regnfrakk? Nå har vi fått en pekepinn fra Meteorologisk institutt som har lagt frem sesongvarslet for de neste tre månedene. Og statsmeteorolog Camilla Albertsen, du med meg fra Bergen. Hei Camilla.
1: Hallo.
0: Hvis vi starter med temperaturene her, Camilla, hvordan ligger det an til å bli I Norge I sommermånedene?
1: Ja, altså det sesongvarslet som vi har gitt ut, det dekker de neste tre månedene, så da har vi sett på et gjennomsnitt for juli, august og september, og I de tre månedene sett under rett, da, så ser det ganske relativt varmt ut for vår del. Vi forventer at temperaturene vil ligge over den normalen da, I løpet av de månedene.
0: Norge jo langstrakt. Hvilke områder ligger an til å få finest sommervær, kan vi si noe om det?
1: Ja, det ser vel ut som at sannsynligheten størst for at det blir minst nedbør I hvert fall, sør-øst I landet, på Østlandet og I Agder. Mens Nord-Norge ligger an til å bli den våteste landsdelen for de tre månedene da, som juli, august og september.
0: I fjor lå det jo et sånt rekordvarmt høytrykk over store deler av landet lenge, husker vi. Kan det samme skje I år?
1: Ja, altså det ikke utelukket, men per nå så kan vi ikke se noe sånn høytrykk komme enda, men det at prognosene viser at det sannsynlig at vi kan få litt tørrere vær enn normalt I deler av Sør-Norge, det kan jo tyde på at vi får litt lengre perioder med høytrykksdominert vær enn det som vi får med lavtrykksdominert vær. Så det fortsatt et håp da.
0: Men så dere det I forkant I fjor, at det ville komme, eller kom det som en liten overraskelse da?
1: Vi så vel kanskje tendensene til det, og så det sånn som du ser etter hvert når det begynner å nærme seg.
0: Ok. Mer uttrykt for regn lenger nord I landet, vil det ligge som en sånn evigvarende regnsky, eller vil det komme med styrtregner? Hvordan blir det her?
1: Det vanskelig å si noe om. Det varslet her jo som sagt et gjennomsnitt over tre måneder, så men akkurat når den nedbøren kommer I løpet av de tre månedene, det kan han ikke si så mye om. Så det kan være at det blir liggende I lange perioder, eller det kan være kortere perioder med styrt regn, men bare litt hyppigere da.
0: Man vet faktisk ikke om det blir lange perioder med regn eller ikke.
1: Nei, vi ser mer på totalen for de tre månedene da, at den nok vil ende litt over det som normalt for den årstida.
0: Ok, så over snittet vått I nord, og over snittet tørt I sør?
1: Det det mest sannsynlige, det stemmer.
0: Greit. Og over snittet varmt I Norge?
1: Ja, det ser sånn ut.
0: For de som skal ut av landet da, nedover I Europa, hvordan blir det?
1: Ja, det ser jo ganske greit ut på kontinentet også, det spørs jo hva man liker da. Men nå, I hvert fall I helga og inn I neste uke, så blir det svært varmt I områdene rundt Spania, Portugal og Frankrike. Så der ligger det jo an til at det kan bli tendenser til en liten hetebølge etter hvert. Ja. Og videre gjennom sommeren også, så det størst sannsynlighet at temperaturene vil bli ganske høye på kontinentet I sommer.
0: Da ble vi jo litt klokere I hvert fall. Du som har dette sesongvarslet under huden her, hvor det du nå legger sommerferieplanene dine? Da blir du I Bergen, eller trekker du østover?
1: Ja, vi skal nok være på Vestlandet I år, men jeg ser på mulighetene for å ta noen tur av østover I løpet av ferien.
0: Ok, et lite pro-tip der fra statsmeteorolog Camilla Albertsen. Takk for praten, Camilla, og god sommer.
1: God sommer.

0: Mark Amber der med Belong Together når klokken har blitt 5:30. Dette dagen, så nå skal du få høre at det kan komme regler som kan hindre flyktninger fra å flytte fra småkommuner I distriktet til presskommuner på Østlandet. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundær flytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor I sin bosettingskommune I 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundær flyttingen.
0: Og det da særlig kommuner sentralt på Østlandet som har slått alarm. De opplever at mange flyktninger kommer dit etter først å ha vært bosatt I en annen kommune. Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen kjenner problemstillingen godt.
2: Ja, det jo problemstillinger som vi har løftet lenge, og også løsningsforslag som vi har lagt på bordet som I hvert fall ligner på dette. Så I teorien ser dette veldig lovende ut. Men så klart det som blir avgjørende for oss hvordan det I praksis slår ut for vår kommune og vår evne til å bedre lykkes med å integrere de som har kommet til Sarpsborg, men ikke minst også sørge for at oppgaven ikke vokser I det tempo det har gjort de siste årene.
0: Ja, det sier en positiv Sarpsborg-ordfører, men FAFO-forsker Ida Kjeøy skeptisk. Hun viser til at 2 av 3 flyktninger fremdeles bor I bosettingskommunen etter 7 år, at de fleste som flytter aleneboende, og at de fleste har høyere eller samme inntekt året etter at de har flyttet.
3: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det mange kommuner I Norge som får stor tilflytting, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det, potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
0: Det sier FAFO-forsker Ida Kjeøy. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng enig I at forslaget kan virke inngripende og være kontroversielle, men sier nye regler vil være I tråd med nasjonale og folkerettslige forpliktelser.
1: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt, derfor så bruker oss god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet I det. Et inngripende tiltak må stå I forhold til det du ønsker å oppnå, og så jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det på plass selvfølgelig.
0: Ja, du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Her hos meg skal vi se på dagens værmelding etter musikk fra Ingrid Vårvik. Dette Bare en mann.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Du musikalsk og glad i både glitter og oppmerksomhet? Da kan det være at du bør stoppe opp litt nå. Kanskje dette din mulighet, for i dag åpnet påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027. Frem med gitaren, folkens, og mens du tenker på mulig tekst og melodi til ditt bidrag, tar vi en titt på torsdag. Vi tar værvarselet fra meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Og som i går, så blir det varmest på Sørlandet og Østlandet i dag, og her blir det enda varmere i dag enn i går, faktisk. En høysommerdag er ventet med rett over 25 grader mange steder. Det blir periodevis skyet vest for Sørlandet, og på Østlandet vil det bli haugskyer utover ettermiddagen. Men bortsett fra nord i innlandet i kveld, hvor det kan komme lokale regnbyger, så blir det opphold og mye, mye sol. På Sørvestlandet blir det litt lettere skydekke i perioder, ellers i vest skyet og noen regnbyger. Det blir sørlig liten kuling på kysten. I Trøndelag ventes mindre nedbør mot kvelden, men det blir fremdeles skyet. Sørvestlig liten kuling på kysten. Og i Nordland er det tilskyende fra sør og etter hvert regn sør for Bodø. I Troms lett skyet opphold, vest i Finnmark noe mer skyet langs kysten, men fremdeles en del sol. Øst i Finnmark kommer det litt regn av og til, og det blir nordvest liten kuling på kysten. Så er det betydelig lavere temperatur i nord enn på Østland i dag. I Tromsø for eksempel er det rett under 15 grader denne torsdagen. For det torsdag. Og så det enda kaldere selvfølgelig på Spitsbergen i og mening, hvor det fortsetter med sludd og snø faktisk, selv om vi langt ute i juni. Straks skal vi utenriks og til Frankrike, hvor det ble holdt middag for Donald Trump i selveste Versailles i går. Først musikk fra Kygo og Labyrinth.

0: Kygo og Labyrinth, der du fikk Fragile her I dagen, så vi skal utenriks en tur, for I morgen møtes USA og Iran for videre forhandlinger I Schweiz. USAs president Donald Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen, som har som endelig mål å få slutt på krigen mellom landene. Trump signerte da han besøkte det verdensberømte slottet Versailles, like sør for Paris. Dit var han invitert på 5 minutters middag og vin av den franske presidenten. Foran slottet der sa Emmanuel Macron at avtalen ville få slutt på konflikten mellom USA og Iran.
1: Ce soir, une très bonne nouvelle a pu être signée officiellement par le président ici même à Versailles, cet accord entre l'Iran Et les États-Unis d'Amérique.
0: Hormuz-stredet skal åpne I morgen, og da starter også forhandlingene om Irans atomprogram og landets missiler, sa den franske presidenten Emmanuel Macron foran slottet I Versailles, etter å ha gjort riktig stas på USAs president Donald Trump. Og Kjerstin Aukrust, du professor I fransk litteratur og kulturkunnskap ved Universitetet I Oslo, det var jo noen som syntes at den franske presidenten gikk litt langt da han inviterte Trump på middag I Versailles. Hva var det Trump fikk oppleve I går?
2: Han fikk jo oppleve selveste solkongens slott, som rimelig spektakulært. Altså, dette var jo et slott som Ludvig den 14. Bestemte seg for å bygge I sin tid, fordi han mente at det forrige hoffet, Louvre-slottet, som ikke så veldig lite det heller, det var ikke stort nok for han. Og det jo veldig spektakulært, som nevnt. Altså, denne store speilsalen som blant annet Macron tok med Trump I, da, den jo... den jo verdenskjent for utsmykningene.
0: Der mistet vi Kjerstin, vi skal se om vi får kontakt med henne igjen.
2: At dette var jo real gold, så noe som imponerer han stert.
0: Ja, vi mistet deg et sekund, men du
2: ja, hallo?
0: Hei, vi har kanskje en forsinkelse fått, vet du, Kjerstin, men vi hørte deg si real gold, noe som åpenbart imponerte den amerikanske presidenten. Kjerstin, det heller ikke første gang Macron gjør stor stas på Trump. I sin første presidentperiode var USAs president også på besøk hos Macron, og ble jo nærmest behandlet som en kongelig. Spørsmålet om Macron har lyktes med denne metoden opp igjennom?
2: Nei, altså, det jo det da. Det jo en debatt som går I Frankrike nå om dette her for ren smisking å regne, og Macron gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å fremstå svak overfor Trump, eller om det en smart politisk strategi ved at han nærmest stryker Trump medhårs og gir han det han liker best, nemlig pomp og prakt. Og han har jo vært helt tydelig, Macron, på at han bruker både Versailles og 14. juli og Eiffeltårnet som diplomatiske verktøy I denne relasjonen med Trump da. Og foreløpig så altså, Trump jo blid, det ikke det, men det spørs da hvor politisk, altså om han får noe politisk utbytte av det for Frankrike.
0: Og på menyen I Versailles I går sto det jo fransk vin, men så vidt jeg vet så drikker ikke Trump alkohol overhovedet, og tvert

0: hvis ikke han får se det forgylte palasset. Men jeg tror det kan være lurt av Macron likevel. Nå fikk han jo Trump til å bli. Avtalen ble signert i Frankrike, noe som viktig symbolsk for Macron, som ønsker at Frankrike skal ha en veldig sentral posisjon geopolitisk. Men når det gjelder denne med, dette med vinavgiftene, som Trump da truer med nå, sett opp dit til 100%, så spørs det om dette får noen effekt. Igjen så kan det hende at det blir mindre politiske resultater for Macron utover det rent symbolske.
1: Det var altså utenfor selveste Versailles at Macron kunne kunngjøre at Trump har signert denne intensjonsavtalen med Iran. I morgen møtes USA og Iran til videre forhandlinger i Schweiz, men det hersker fremdeles mye usikkerhet rundt avtalen. Det melder NRKs Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Trump har jo gått fra kallen at en historisk avtale er i boks, til at den nå er midlertidig, at det må gjøres mer arbeid. Iranerne tar jo dette veldig ned og sier at det må forhandles mer fra i morgen fredag, så det er en veldig stor usikkerhet hvordan dette her blir. Men så er det jo kunngjort at Hormuzstredet skal åpnes fra i morgen, og for europeere og europeisk handel så er dette særdeles viktig å få også økonomien i vater igjen.
1: Ja, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo. I morgen vil veldig mye i nyhetsbildet sannsynligvis handle om disse forhandlingene i Schweiz. Vi gir oss med deg nå. Kjerstin Aukrust, du professor i fransk litteratur og kulturskunnskap ved Universitetet i Oslo. Takk for at du ville fortelle litt om Solkongens palass i Versailles og de politiske reaksjonene på at Macron nok en gang har gjort sånn stas på Trump. Musikk på piano fra Elle Maja.

0: fotball-VM.
1: Fotball-VM.
2: Og så skårer Norge i VM!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal.

0: Han låter jo litt som Ed Sheeran han der, men det ikke han altså, det en annen artist som heter Dean Lewis, som har gitt oss låta som heter Be All Right. Nå skal vi tilbake til fotball-VM. Akkurat nå så har de norske landslagsspillerne borte I USA et par fridager, og for flere av de så betyr jo det gode muligheter for å få treffe både familien og kona eller kjæresten, og det de disse fotballstjernene spiller på lag med utenfor banen vi skal snakke om nå. Det britiske begrepet WAGs, som står for Wife and Girlfriends, har nemlig 20-årsjubileum I år, og det hele startet I VM I Tyskland I 2006.
1: When the wives and girlfriends of England's footballers arrived in Germany in 2006, they made more headlines than Sven's men ever did. With the likes of Victoria Beckham, Cheryl Cole and Colleen Rooney descending on Baden-Baden, there was a media frenzy. On which many saw as a distraction to those on the pitch.
0: Ja, her et innslag fra ITV News som fortalte at da Victoria Beckham, Cheryl Cole og Colleen Rooney ankom Baden-Baden I Tyskland til VM for 20 år siden, så fikk altså disse damene her så mye oppmerksomhet at mange mente de gikk utover konsentrasjonen til spillerne på det engelske landslaget. Og motorjournalist Marianne Jemtegaard, du husker det her, hvem var The WAGs?
2: Åh, dette var jo en glansdag for alle oss som opptatt av alt annet enn fotball, men allikevel har lyst til å følge med. Så 2006, da, dette var jo da inntoget til, som du sier, ikke ledet av Victoria Beckham, britiske kjærester eller koner av fotballspillere, innoljet I selvbruning og med haugevis med extensions, ultrakorte miniskjørt og store glossy designervesker og skinnende pilotsolbriller, så inntok de da Baden-Baden og kjørte opp både restaurantregninger og ikke minst også shoppingbudsjettene til himmelsk, noe som den tyske byen aldri hadde sett maken til.
0: Altså, du beskrev dem jo her nå med extensions og med dyre vesker og det hele. Hvorfor ble det så mye oppstyr rundt disse konene og kjærestene?
2: Dette var jo noe ganske nytt I fotballverdenen, at det ble ultraglamorøst plutselig å sitte og se en fotballkamp. Disse jentene satt jo selvfølgelig prima plassert og ble fotografert kanskje nesten like mye som spillerne, og ble jo skjønnhetsikoner og litt sånn yndede sladrepresseobjekter over natten for en hel verden. Og det var jo starten på det som I dag kanskje blitt sånn en veldig sånn profesjonalisert markedspakke. En kommersiell pakke som inkluderer ikke I dag bare kvinne som gift med disse fotballstjerner, men også fotballstjernene selv.
0: Ja, ikke sant? Men vi hørte I dette innslaget at Englands trener på den tiden, svensken Sven-Göran Eriksson, han var ikke helt fornøyd her. Hvordan reagerte trenerteamet på disse kjendiskonenes inntog?
2: Ja, det ble jo noe helt nytt da. Plutselig så var det jo en ekstremt mye større medieoppbud og mer interesse rundt ikke bare spillerne og kampen og det sportslige, men alt det andre rundt. Og det var vel mange trenere som var redde for at dette, nå gikk dette glamourjaget litt for raskt, og det ble litt for mye fokus på festing og det å se godt ut på bilder og gjøre alt mulig annet enn å prestere på fotballbanen. Men I dag så har jo dette blitt, nå kan vi jo se tilbake på det og le litt av det, for nå jo dette en helt naturlig del av, av hele proffpakka.
0: Det jo rett og slett det, når du sier det, og vi har jo noen fotballstjerner for tida på det norske landslaget, og vi har jo begynt å bli litt kjent med kjæresten og konene deres også.
2: Ja, absolutt, og der vil jeg jo si at Haaland brillerer både på og av banen der. Team Haaland jo nummer en også på WAG-fronten, eller glamour-fronten, med dyre designervesker til både han og henne, og ja, mer enn en liten dose av eksepsjonell, luksuriøs glamour, altså.
0: Ja, vi skal høre fra rett og slett kona til landslagstrener Ståle Solbakken, Anniken Solbakken, og hun har jo selv vært fotballfru utenlands og sier her at hun synes fotballfruene har fått et ufortjent dårlig rykte oppover.
3: Jeg synes jo på en måte at mange fotballfruer litt sånn ufortjent får litt tyn, for det klart at det kommer altså I starten der, når man har små barn flytter rundt, du usikker på hvor du skal bo ved neste overgangsvindu det å da etablere sitt eget liv, det kan være Ja, det i hvert fall ikke veldig lett. Du har kanskje ikke familie tett på. Du på en måte nødt til å vite at du må kunne stå i hver dag alene. Du kan ikke planlegge for ting som andre kanskje tar som en selvfølge.
0: Ja, det sa Anniken Solbakken, kona til Ståle Solbakken, i et intervju til NRK PN litt tidligere i sommer. Marianne, kan du forstå at det også kan være litt vanskelig å være fotballfrue?
2: Ja, i aller høyeste grad, og det jo veldig relevante ting som hun setter fokus på der, og det at man på, måte mange, på mange måter, hvis man velger det livet også er ganske prisgitt mannen sin og det nettverket som følger med han. Men er det jo ikke sånn heller at de aller fleste fotballfruer eller fotballkjærester er det man skulle sånn kalle for wags, da. De aller fleste er jo helt normale kvinner som lever helt normale liv. Så hvis man, altså, for å få den titlen der, så må du nok gjøre en ganske solid innsats selv for å ende opp der. Så da kommer litt mediekjør med det også, men det jo nettopp det du ønsker, fordi du ønsker å kapitalisere på det og gjøre det til en del av inntekten din og livsstilen din. Da.
0: Ja, ikke sant? Og for noen så kan jo sikkert på en måte, de har vært gift med en fotballspiller, være et springbrett til enda større berømmelse enn fotballspilleren du var sammen med. Vi skal i hvert fall spille musikk nå fra en popstjerne som har erfaring som wag. For Shakira var tidligere gift med Gerard Piqué, som spilte for blant annet Barcelona og Manchester United. Nå hun sammen med Burna Boy, ikke ekteskapelig, men musikalsk, for det de to som har laget den offisielle VM-låta som jeg tenkte vi skulle avslutte med her nå, Marianne Hjemtegaard. Det 20 år siden WAG-begreppet oppstod. Vi gir ordet til en ex-WAG. Her Shakira.

0: Det var Shakira og Burna Boy det med det som den offisielle VM-låta I fotball-VM som pågår nå. Du fikk Die Die I dag, for øvrig starter andre runde av gruppespillet I fotball-VM med fire matcher som kan holde deg våken så lenge du orker. Allerede klokken 18 spiller Tjekkia mot Sør-Afrika, klokken 21 det Schweiz, Bosnia og Herzegovina, og så da klokken 00:00 det Kanada som møter Qatar, og hvis du helt gæren og vi holder deg våken ekstra lenge, ja da kan du se Mexico mot Sør-Korea klokken 03:00. Lykke til med den. De som vært med å lage dagens Jon Arne Hoff Johansen, det Kaja Figenskau, det Kari Stenhjem og Ida Kjøstelsen, ansvarlig for sendingen Anniken Sandekrøvel. Mitt navn Mathias Nylenda. Nå klokken 14, og du får en nyhetsoppdatering av Bjørne Østrem Jukastein.
1: Delegasjoner fra USA og Iran skal nå diskutere vegen videre mot en avtale. USA og Iran skal altså møtes for å diskutere hvordan en avtale mellom de to landene kan settes ut I livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet som vertskap for møter som starter I morgen. Og I går kveld var Donald Trump på middag jo Emmanuel Macron I Versailles ved Paris. I løpet av middagen ble den utvidede våpenkvilen med Iran signert. Den formelle signeringen I morgen. Korrespondent Anders Børingbo I Versailles og forteller om besøket.
2: Da dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelenskyj om Ukraina-situasjonen herfra. Men så det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet, hvor stemningen har gått I bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så det jo problemer her. Det jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk I USA for hvordan dette ser ut nå.
1: Norske ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging utført på oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståing for hvordan demokratiet bygd opp og fungerer, det sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
3: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt at det litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem I en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
1: Sport nå, da Harry Kane viste seg fram I England sin VM-premiere I går, føyde han seg inn I rekka av stjernespillere som har imponert så langt I mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland noen av stjernene som har storspillet til nå. Og det set NRK sin fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
4: Det veldig gøy å se. Det jo de stjernene du har lyst til å se skåre mål. Altså du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolf som skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer I VM for England stort.
1: Så tar vi med at det sendt ut farevarsel for mye lyn I Østfold og deler av Agder fra natt til lørdag og ut på førmiddagen. Det kan bli kraftig torevær, mye vind og mye regn. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.

0: Mange turisthytter i fjellet åpner nå i helga. Vi skal til Liamsæter i Gausdal Vestfjell. Der jobber folk både med lønn og uten lønn for å kunne åpne dørene for sommerturistene.
1: Det er jo fjellet. Fjord eller fjell, stiller vi spørsmål om i dag. Spør det som hører på denne fine sommerdagen, og foretrekk du.
0: Ja, vi skal i løpet av vår 3 timer se hva innlendingene tenker er best, da. Fjord eller fjell, eller kanskje begge deler, eller ja. Du kan gå inn og stemme om du vil være med i vår uhøytidelige spørreundersøkelse. Dette og mer til i Eftan, i dag med Ivar Arne og Anja Katrine.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Living in a box heter bandet, også låta. Lever i en box. Vi spør i undersøkelsen vår i dag om man foretrekker fjord eller fjell. Og ja, det har tikket inn noen stemmer allerede, og det som leder an enn så lenge, veldig tidlig i vår sending da, så det jeg liker best havet som alternativ. Ellers så kan man gå inn og stemme jeg vil til fjells når jeg har mulighet, eller syden er tingen, eller jeg vil helst være hjemme. Det mange som foretrekker en hjemmeferie også.
1: Kan være i en fjellboks da, eller en fjordboks.
0: Ja da.
1: Living in a box.
0: Ja.
1: 18. juni i dag da, Anja.
0: Ja, det noe spesielt med den datoen?
1: Napoleon tapte slaget ved Waterloo.
0: Offisøren, det stemmer det.
1: Roald Amundsen døde i 1928. Hyggeligere at Paul McCartney ble født i 1942.
0: Ja, da skal vi finne fram en Paul McCartney-låt i løpet av sendingen vår.
1: Det kan vi gjøre.
0: Kom gjerne med noen forslag, du som hører på. Det jo så masse fint i Paul McCartney sin katalog. Så det bare å fyre av en liten melding til Ivar Arne og meg. Vi skal en bitte liten tur ut i trafikken.
1: Det skjer ting i trafikken, mest på da ulykkesplanet. Det siste at det har vært en kollisjon mellom en personbil og en UTV ved Tyinkrysset, så vidt jeg har skjønt. Men alvorlige personskader har vi ikke forstått at det men føreren til UTV-en har oppsøkt legevakt. Mens da føreren til personbilen blir transportert til sykehus for videre undersøkelser, så da skal vi kanskje passes for å si at det ikke alvorlig. En lastebil har kjørt inn i en gjønnbanebru i Alvdal. Ingen personskader som det meldte om der, men vegtrafikksentralen og togledere varslet, og så er spørsmålet om du får konsekvenser da for togtrafikken. Nå jo Dovrebanen åpnet, så da det en ferdselsmulighet mellom sør og nord med tog. Den har jo vært stengt en periode. Så har det over et trafikkulykke i Elverum, sammenstøtt mellom to biler, ikke meldt om personskader. For øvrig også, brann i et kjøretøy har det vært i Heidal i dag. På en privat adresse, melder politiet.
0: Ja.
1: Brann er sløkt.
0: Ingen at dette her påvirker veiene du skal kjøre på, men det noe du vil melde til oss om trafikken, så kan du gjøre det ved å sende en melding til oss. Her kommer Taus, og sangen heter «Trur eg fell».

0: skal se litt hva som rører seg i nyhetsbildet i Innlandet akkurat nå, og først om Science Park planer på Hamar, Ida Lillebo.
1: Ja, for nå blir det byggestart for Hamar Science Park i strandzonen, og det er klart at Sparebank 1 Østlandet flytter hele hovedkontoret sitt dit i 2029. I den nye forskningsparken får banken selskap av store aktører som Universitetet i Innlandet, NTNU og Petter Stordalen med nytt stort hotell. Prislappen på den nye forskningsparken er anslått til nærmere 2 milliarder kroner, og det enorme bygget på drøyt 32 000 kvadratmeter vil om få år huse opp mot 2 000 mennesker. Og Forsvaret har nettopp startet byggingen av tre store forlegninger på Terningmoen i Elverum, og her skal det komme 1800 nye soldater fire ganger i året. Det er et resultat av det store forsvarsløftet som ble lansert i 2024. Leder i Forsvarsforum i Innlandet, Mona Stormoen, sier at dette vil få store ringvirkninger også for sivilsamfunnet. Og Statskog deler nå ut penger til 32 forskjellige friluftstiltak over hele Innlandet. Midlene kommer fra den såkalte Statskog-millionen, og støtten på mellom 5 og 10 000 skal gå til lokale prosjekter som nye gapauker, fiskeutstyr og oppgradering av turstier. Blant de mer unike tiltakene som får støtte i år er en varmesøkende drone for å berge rådyrkillinger fra slåmaskiner i Nord-Odal og skogshestkurs i Nord-Fron. Målet med støtten er ifølge regionsjef Jan Helge Nordby å senke terskelen for å komme seg ut på tur, og han påpeker at selv små summer gir store resultater når de møter den lokale dugnadsånden rundt om i kommunene. Og så til et annet, mye større prisdryss. Rundt 2,5 millioner statlige kroner er nå på vei til Innlandet for å sikre to internasjonale idrettsmesterskap i fylket. VM i skiorientering på Lillehammer vinteren 2027 får drøyt 1,8 millioner kroner. I tillegg får Norsk Luftsportforbund nesten 500 000 kroner til en internasjonal VM-runde i seilflyging. Den arrangeres på Starmoen i Elverum allerede i slutten av denne måneden. Det er Kulturdepartementet som står for pengeutdelingen, og målet er at også mindre idretter med stram økonomi skal få muligheten til å invitere verden hjem til Norge. Fylkesvei 2152 over dammen til Kjefstadfossen kraftverk i Elverum er stengt fram til klokka 8 i kveld på grunn av arbeid med rehabilitering av lukene på dammen, og det vil bli skiltet og tilrettelagt for gående og syklister. Fra i kveld fortsetter lysreguleringen av veien fram til 10. juli, fordi et kjørefelt forblir stengt.
2: Så kan vi legge til i tillegg til det Ida nevnte her, at Senterpartiet, de har presentert de som skal toppe lista for fylkestingsvalget i 2027 i dag, og på topp er Kjersti Bjørnstad fra Gjøvik, mens da på andre plass er Minde Storsnes fra Engerdal og Trysil. Ola tar takken på tredje.
0: Straks værmelding her i Eftan. Før det så er det lokalmusikk fra Jørn Tjoner og Rodmar Johansen.

0: Det var som sangen Sommerfri med Jørn Kjonerud og Rodmar Johansen. Lokalmusikk fra både Moelv og Gjøvik. Og da sier vi god ettermiddag til deg, statsmeteorolog Siri Wiberg. Endelig har sommeren kommet.
1: Ja da, nå det godt og varmt. Og det høyeste jeg fant i innlandet For øyeblikket, det var Flisa med 23,4 grader. Så fine sommertemperatur.
0: Skal dette vare gjennom dagen i dag?
1: Ja, det skal egentlig det. Det litt ustabilt, sånn at det går en og annen regnbyge, og når det dukker opp byger, så kan temperaturen droppe noen grader, men ellers så holder det seg varmt og stort sett tørt med periodevis sol, selv om det litt utrygt for disse bygene da.
0: Det spøker litt tordenbygger sør for innlandet, men de trekker ikke oppover mot oss, eller?
1: Vi har sendt ut et farvarsel på lyn, det gjelder egentlig natt til lørdag. Det som er at ut på lørdagen så det egentlig innlandet som har størst sjans for byger. Det litt usikkert enda, så vi har ikke sendt noe farvarsel på det, men vi skal følge med, og det er mulig at det kan dukke opp noen kraftige byger ut på lørdag.
0: Da hoppet vi glatt over fredag, men vi får ta med oss den også.
1: Ja, fredagen litt som i dag med skyet, eller delvis skyet, også enkelte regnbyger som kan dukke opp. Og det kan være litt sånn, i og med at det ganske sånn lommerluft, at det kan være et eller annet tordenskrall da.
0: Takk skal du ha. En riktig fin ettermiddag, Siri Wiberg.
1: Takk selv.

0: I like that.
1: En podcast fra NRK.
2: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
3: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
2: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
4: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
3: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Vi snakkes.
1: Der var Eva vel Skram med sangen Vendepunkt du hørte her I Eftan, og før det så var det Peder Elias. Du dro kanskje kjensel på han også. Row Your Boat, en sang som har rullet her I PN et par år kanskje.
0: Jeg har ikke ført noen statistikk over når dette begynte å rulle.
1: Nei. Nå det nemlig sånn at vi straks skal til fjells.
2: Nå det surdeigsbrød som står på planen. 12 stykk skal det bli, så fyller vi opp frysen til gjestene kommer på fredag.
3: Hvor har du lært dette her da?
2: Nei, jeg har lært mye her. Bratt læringskurve av å jobbe her, så det gøy. Vi får prøvd oss på mye.
1: Vi skal møte Ida Hjortland, som klar for sesongarbeider på Liomsæter ganske snart. Det blir spennende å høre. Her det både de unge og de kanskje litt godt voksne som jobber sammen.
0: Ja, Ida Hjortland sammen med et par andre unge sesongarbeidere på Liomsæter, som da vi har truffet I dag, og som vi skal høre om litt om forventningene til sommeren. Og hvordan det å jobbe på en turisthytte.

0: Sam Smith hørte du her 33 minutter over 14 denne torsdagen på en deilig sommerdag. Og mange foretrekker å reise til fjells nå. Og de fleste turisthyttene åpner sommersesongen nå til helgen. Og før det har mange folk vært i arbeid, både unge og gamle, for å ta imot fjellturistene.
1: På DNTs i turisthytte Liomsætra i Gausdal Vestfjell så tre unge i 20-årene nesten klare.
2: Nå har jeg kommet inn i selve hovedhuset på Liomsæter. Her det tre stykker som har spist frokost, sa du Trygve. Mm. Trygve Steinbakke, du har vært sånn sesongarbeider her nå på fjerde året. Hva har du gjort denne uka her?
3: Denne uka her har vi beiset. Beiset både fram, ja, inngangsparti og hele fasaden. Og så har vi... Ja, laget ved og klippet gras.
2: Ja, du er fra Gausdal, eller fra Forsæter rett nedi her. Så det hvorfor tar du dette her, denne jobben her?
3: Nei, det et område jeg elsker å gå tur i, først og fremst. Så da har jeg jo lettere tilgang ved å, de fridagene jeg har, da, til å gå dit jeg vil.
2: Men bor du, drar du hjem for å sove, eller bor du her?
3: Nei, her bor jeg. Så, ja. Hele sommeren. Mm.
2: Og Ida Hjortland, du har litt lenger å dra hvis du skal hjem, for du kommer fra Larvik og driver her nå på tredje året som sesongarbeider. Hvorfor akkurat Liomsæter?
4: Nei, jeg litt kjent i området, har hytte i nærheten, og så det jo utrolig flott. Føler jeg litt sånn skjult perle, som flere burde oppleve.
2: Ja, hva det som perla?
4: Nei, det fine fint landskap, ikke så mye folk, som gjør det veldig unikt.
2: Mm. Hva har du gjort da denne uka her? For nå har du ikke vært her liksom en uke nå i innspurten før turistene kommer, eller fjellfolket kommer da.
4: Ja, nei, det er veldig mye vasking og klargjøring. Alt man kan tenke seg. Det står jo dødt her fra påske til sommer, så da er det mye å gjøre.
2: Ja, så har vi ferskingen her da, Randvei Volden Staver. Det er første gang du er her. Ja. Har det vært mye å gjøre, synes du?
5: Ja, det er jo som de sier, masse vasking spesielt, og ja, det har vært helt greit disse dagene. Jeg regner med det blir mer intens nå når gjestene kommer.
2: Ja, for hva blir arbeidsoppgavene dine da, når de kommer nå om en dag eller to?
5: Litt alt mulig, egentlig. Både resepsjon og frokost og middagsservering og dagservering og vasking, selvfølgelig. Ja. Mer vasking.
2: Du er fra Bærum. Hva er det som trekker deg hit?
5: Nei, jeg synes jo området er veldig fint. Jeg veldig glad i denne typen liksom, landskap. Jeg har, eller familien har hytte, liksom Kvitfjell-området, så jeg liksom kjenner til området litt da. Så, og så det jo litt tilfeldigheter også, hvor man får jobb selvfølgelig.
2: Så. Og du har jobbet med sånne ting før, og vært sesongarbeider på DNT-hytte før?
5: Ja, jeg jobbet på Gjevelåshytta i Trollheimen før, og så likte jeg det veldig godt, men så hadde jeg lyst til å prøve et nytt sted da, se litt andre landskap.
2: Men da står du ikke altså opp tidlig om morgenen, spiser litt frokost da, og så er det liksom bare å sette i gang. Hvem er det som er arbeidslederen av dere tre da? Hva? Oi. Er det mannen, eller er det damene her? Er det de som har jobbet lengst eller kortest?
3: Det er et godt spørsmål. Det blir litt sånn alt ettersom, de som er her. Og vi har jo en tillitsvalgt, men det er jo en bestyrer som ikke er her akkurat nå. Da.
2: Ja, som en... da gjør du ikke liksom litt som dere vil når katten er borte. Så
3: da kan vi starte litt når vi vil, og... men ikke avslutte helt når vi vil da. Vi må utføre en dagsarbeid.
2: Og hva er det som står igjen nå, her, akkurat her i hovedhuset, Ida?
4: Ja, der er det sånn overflate vask, egentlig, av ting. Og så mye matlaging. Vi lager masse brød og kaker og gjør alt klart til sesongstart på fredag.
0: Vi skal tilbake til Liomsæter i Gausdal Vestre ganske snart, men vi må jo også ha litt deilig musikk. Her får du det av Zimmermann, i det klokka 14:38.
6: Alle trærne på kirkegården

0: Det var artisten Håvard Bævre som bosatt på Gjøvik Toten, og han sang sangen Fast Grunn. Tilbake til fjellet, det erfarne dugnadsfolk vi møter på DNT-hytta Liomsæter. Brødrene Nils og Jens Ågård, Toril Bjørnsen og Knut Olsen har jobbet så effektivt at de kan dra hjem en dag tidligere. De synes de må bidra med såpass for at turfolket skal trives i fjellet.
1: Knut Olsen, du har kanskje vært og jobbet på mange andre hytter for DNT, eller?
2: Ja, dette min tredje dugnad bare, så jeg har vært på Svukurise oppe i Femmen, og så har jeg vært på Gjennbesheim, så, og dette går i maling og vedlikehold hele veien, men det veldig morsomt, og det ser resultatet av det du gjør også. Det jo veldig forskjell på hyttene, for størrelsen bare... og hva som skal, hvordan de drives, og sånn som Gjennbesheim borte på andre siden opp til dem, jo kjempesvær, og her det mindre forhold. Det det på Svukurise også. Så det jo, og så det forskjellige bestyrere rundt omkring, ikke sant? Som drifter på litt forskjellig vis, og veldig ivrige, allsidige mennesker som kan være bestyrere på sånne steder. Imponerende hva de får til. At alt gjør de for frivilligheten og for turfolket.
1: Jeg har lyst til å spørre Toril, da, som eldste her i gruppa. Hva synes du om at dere skal jobbe gratis for DNT, da?
3: Det tror jeg veldig lurt, faktisk. DNT hadde ikke klart seg uten alt det frivillige arbeidet som ble gjort på hyttene rundt omkring, og stiene, og tenk på at i kilometer eller milevis med stier, og alle bruene, og alle hyttene. Alt må gjøres. Vi får jo mat og seng, og fine omgivelser, og så vi trenger ikke, nei, vi trenger ikke den. Vi har jo pensjon, da.
1: Du elsker å jobbe for andre, rett og slett, Toril.
3: Jo, men jeg har jo ikke så mye. Et bittelite hus hjemme, og det blir jeg ferdig med ganske fort. Og så liker jeg praktisk arbeid sammen med folk. Og så det en annen ting, og det at jeg har jobbet som byråkrat, ikke sant? Og jeg vet ikke alltid jeg så resultater av det jeg gjorde. Men det ser jeg nå. Noen ganger så blir det vi gjorde bare lagt i en skuff, og så den her ser vi med en gang.
1: Så her liksom roterommet da, Knut?
2: Her har vi alt utstyret. Vi har brukt cirka 20 forskjellige pensler, tenker jeg, til alt jeg har gjort med vinduer og vegger og alle husene.
1: Altså, dere jo da en veldig positiv eldrebølge som kan gjøre masse nytte for dere.
2: Ja, det vel mest politikerne som er opptatt av å snakke om eldrebølgen. Men vi som seniorer, vi føler vel at vi har mye å gi fortsatt. Så ser vi som aktive da, vi har jo så mye igjen for det, både helse, fysisk og psykisk, så jeg tenker at dette her bare en god investering for sin egen del også, ikke bare for DNT.
3: De gamle jo en stor styrke for samfunnet vårt. Man må ikke snakke om eldrebølgen som et kjempeproblem. Man bruker de ressursene folk har i ulike sammenhenger, kjempeviktig. Men de gamle folk klarer seg jo ganske godt selv, i hvert fall i mange, mange år. Og sånn at man må ikke problematisere det så veldig, tror jeg.
0: Det sa Toril Bjørnsen til slutt her. De eldre, de en ressurs. Det erfarne dugnadsfolk som vi har møtt på DNT-hytta på Liomsæter. Og vår reporter på Sætra, det var Ruth Barsten. Noen toner fra The Fray får du høre før vi får nyheter klokka 5.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, som kring 8,7 milliarder norske kroner, til kampen mot Ebola. Mykje av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. I Fyrverksorganisasjonen for helse det registrert 193 dødsfall siden Bundibugyo-epidemien oppstod I DR Kongo. Vepna konflikter, masseforflyttinger av befolkning og et svagt helsevesen gjør kampen mot Ebola vanskelig. I tillegg finnes det ikke noe vaksine mot den nye, svært dødelige varianten. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barn sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Du, nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I, når du kommer hit og blir bosatt I et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
0: Nora Haukeland sier hun klar for en ankebehandling etter dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby om lagmannsretten tar inn anken. Høyby ble mandag dømt til 4 år I fengsel, mellom annet for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten sin Nora Haukeland. Borg Høyby ble også funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og frikjent for 2 voldtekter han var tiltalt for. Høyby anker dommen for de 2 voldtektene og mishandling av Haukeland. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer I organisasjonen. Det skjer etter at stjerneprodusent Alan Walker og manageren hans Gunnar Greve I går meldde seg ut I protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krev inn penger for bruk av musikk I radio og TV. Middagene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan disse pengene blir fordelte. Organisasjonen har nå kommet med tiltak for å gjenreise tilliten til Tono, sier styreleder Tom Hugo Hermansen.
2: Vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. September for å ta opp igjen forbedret versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være I fremtiden.
0: NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.
4: Eftan I NRK P1 med Ivar Arne og Anja hører du her, og først musikk.

0: Cake by The Ocean med DNCA hørte du her I Eftan med Ivar Arne og Anja Katrine. Og vi tar en tur ut I vårt store, faktisk det største fylkelandet, for å se om det noen nyheter å melde.
1: Faktisk større enn Danmark.
0: Faktisk.
1: Vi hadde noen dansker her før nyhetene. Det var derfor jeg kom på det. Nok om det. Du spilte på en måte opp til nyheter. Jeg sier følgende. Nå det snart valget, I hvert fall om et år, og de politiske partiene driver da nominasjonsprosess og presenterer hvem som skal toppe laget. I dag det Senterpartiet som har gjort det, og de forteller da at forslaget fra nominasjonskomiteen at Kjersti Bjørnstad fra Gjøvik skal toppe, tidligere statssekretær. Og så skal Minde Storsnes fra Engerdal Trysil være på andre plass. Mens Ola Tore Dokken, ordføreren I Nordjylland, på tredje. Ellers det mye og mangt I trafikken I dag da. En glad, relativt, skal vi si, helluel nyhet. Så det ingen store skader på Jønbanebrua som en lastebil har kjørt inn I Østerdalen I dag. Dermed så får ingen konsekvenser på Rørosbana, vel for trafikken på Rørosbana dette her da. Så det jo veldig fint. Videre så kan vi si at det har vært en trafikkulykke på I dag. Litt uklart for meg akkurat den har skjedd, men det en UTV som har kollidert med en bil, og føreren til personbilen sendt til sykehus, mens føreren til UTV-en da sendt til legevakt, eller har kommet seg dit på egen hånd. Videre så har jeg, ja, nei, da, det var I trafikkulykke I Elverum, men der var ingen personskader. Dette vel det vi har å melde fra trafikken akkurat nå.
0: Det bra, og skjer det noe så melder du oss I NRK radioappen.

0: Det er alltid deilig å høre litt musikk fra Return. Her var det sangen Father, Father fra 2015 du fikk.
1: Mellom Biri og Vingrom, slik jeg har forstått det. Årsaken er at en bil har kjørt i autovernet, og der er det jo midtdelere hele veien, så da færre konsekvenser. Uklart når den kommer til å åpne. Men vi har ikke hørt noen ting og alvorlig ulykka, så det kan vi ikke si noe om. Men det har trafikale konsekvenser. Så for dem som da har valgmuligheter for hvem de skal kjøre en, og er nærheten til denne plassen, så tenk.
0: Ja, E6 stengt altså ved Vingrom i kjøreretning til Hamar. Og det ellers noe i trafikken, så hører vi veldig gjerne fra deg. Da sender du en melding til oss i NRK radioappen. Her en sang om Ingeborg med gruppa fra Haugesund, nemlig Vann.

0: Vamp synger at det skulle ha vært sommer, må, sommer nå, og det jo så sommerlig ute nå som vi nesten ikke har følt det på kroppen før i år, så det bare å nyte.
1: Hvis Vamp hadde visst at vi skulle spille den nå, så hadde de uttrykt seg anslutt.
0: Ikke sant. Du, de tre nye byggene som skal reises på Terningmoen i Elverum kommer til å ha et svært lavt klimaavtrykk i forhold til det som vanlig.
1: Ja, har du et vanlig klimaavtrykk?
0: Når du spør meg så det ikke så lett å vite hvor mange avtrykk jeg har.
1: Nei, ikke sant. Men det i hvert fall Forsvarsbygg som opplyser dette da, som i dag presenterte oppstarten til byggingen. Byggingen og de tre soldatforlegningene som skal være i, på Terningmoen. Og når disse byggene står ferdige, så det plass til cirka, ja, rundt 1800, heter det?
0: 1800 rekrutter på Terningmoen, som blir rekrutskole for alle soldater i Hæren i Norge.
2: Her har Forsvaret stilt veldig spesifikke krav knyttet til miljø og klima. Det gjelder blant annet materialbruk, hvor de er fremme i skoene og stiller krav til hvilke materialer vi går inn med, spesielt sånn som på betong og de materialer som virkelig drar på når det gjelder CO2-utslipp. Og der har vi hatt prosjekter for Forsvarsbygg tidligere, hvor de er med og driver bransjen fremover.
3: Det sier Steffen Haugen, som daglig leder i Syljåsen AS. I dag var han på Terningmoen sammen med en rekke andre aktører som står bak den store utbyggingen. Han mener prosjektet har en veldig tydelig miljøprofil.
2: Sånn som her så er det jo en del betong. Og det klart betong har tradisjonelt hatt et stort klimaavtrykk med CO2-utslipp. Men her bruker vi såkalt lavkarbonbetong og lavkarbonekstrem, som gjør at vi har et betydelig redusert utslipp på betong, blant annet. Og det gjelder også armering, det gjelder også planlegging av masseforflytting. Og det jo over på utstyret vi bruker, sånn som vi ser bak oss her. Så stiller de da, har de også vektlagt el-gravmaskin og massetransport i prosjektet. Og det har jo vært i en rivende utvikling, og vi ser at det fungerer godt i drift.
3: Så de problemene som andre sier at de har når det gjelder el-gravmaskiner, det har ikke dere?
2: Vi har ikke det her. Nå er det godt planlagt, så det er utstyr som tilpasset formålet, så får vi det til å fungere. Og så er det jo midt i sandkassa her på Elverum, så fungerer det i hvert fall veldig bra.
3: Ordfører i Elverum, Lilian Skjervik, svært glad for den utbyggingen som nå starter opp.
4: Først og fremst så har vi sagt at vi skal være en veldig god vertskommune, og vi skal være foran når det gjelder reguleringsplaner og alt dette her. Og det har vi klart å være i, og da ser vi at da har vi lykkes med at det vi har fått dit. Og så har det utrolig mye å si at langtidsplanen nå blir realisert, at våre innbyggere ser at det skjer noe på Terningmoen, at vi får en vekst på Terningmoen. Og det betyr mye. Og vi skal ta godt imot de rekrutter som kommer.
0: Ja, det var en strålende fornøyd ordfører i Elverum, Lilian Skjervik. Reporter, det var Dag Kessel. Og det blir mer om denne saken i NRK Innlandet sin TV-sending i kveld.
5: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Bananarama, Venus her I Eftan.
1: En podcast fra NRK.
2: Hei, jeg heter Mia Hunvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastaflette på Håland?
3: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
2: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
4: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
1: Sportsdesken brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Nydelig musikk og et samarbeid mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes. Og sangen den het «Ein og kvile augo på». Vi skal kikke litt på været både for dagen I dag og I morgen, og det Siri Wiberg som presenterer været I dag.
1: Det litt ustabilt sånn at det går en og annen regnbyge, og når det dukker opp byger så kan temperaturen droppe noen grader, men ellers så holder det seg varmt og stort sett tørt med periodevis sol, selv om det litt utrygt for disse bygene da.
0: Det spøker litt tordenbygger sør for innlandet, men de trekker ikke oppover mot oss, eller?
1: Vi har sendt ut et farvarsel på lyn, det gjelder egentlig natt til lørdag. Det som at ut på lørdagen så det egentlig innlandet som har størst sjans for byger. Det litt usikkert enda, så vi har ikke sendt noe farvarsel på det, men vi skal følge med, og det er mulig at det kan dukke opp noen kraftige byger ut på lørdag.
0: Da hoppet vi glatt over fredag, men vi får ta med oss den også.
1: Ja, fredagen litt som I dag med skyet eller delvis skyet, og så enkelte regnbyger som kan dukke opp, og det kan være litt sånn, I og med at det ganske sånn lommerluft, at det kan være et eller annet tordenskrall da.

0: var Ulrikke det som sang en sang som heter Talk to me, og det skjønte du kanskje, for det ble nevnt i
1: sangen. Det ble framført det, altså.
0: Det gjorde det. Du, Ivar Arne,
1: ja.
0: Og alle dere andre som hører radio. Med fullsatt sal på Stortinget i formiddag, så gikk politikerne plutselig i gang med et lite VM-stunt.
1: Ja,
0: det leser vi på NTB akkurat nå. Det var like etter voteringen av viktige saker om PST-kritikk av regjeringen og ny stortingslønn, at stortingspresident Masud Gharahkhani tok initiativ til en støttemarkering for det norske fotballlandslaget.
1: Okay.
0: Han fikk med seg hele stortingssalen på det virale Ro-heia-ropet for Norges fotballlandslag i VM. Og stortingspresidenten holdt takten med klubba på talestolen, mens stortingsrepresentanter rodde i full styrke. Ro i salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over, og Stortinget gikk videre med votering.
1: Nå finnes det jo en del politikere som ikke er helt ukjente med det å ro.
0: Ikke sant.
1: Du nevnte jo viktige saker som de har behandlet i dag, og da kom jeg på at de har jo behandlet egen lønn i dag, og stemt over det.
0: Ja, hvordan gikk det da?
1: Så skal jo ikke vi bidra til politikerforakt.
0: Nei.
1: Men Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Jeg antek at de da ville at stortingsrepresentantene skal tjene mindre. Så kan det jo diskuteres om det er urimelig, der de nå har bevilget seg. Det er 1,2 millioner og 72 000. Altså 1,272. Den nye statsministerlønna, ja, den er på 2,2 millioner hver så, mens regjeringsmedlemmene 1,8. Så vet vi jo det at mange næringslivsfolk som tjener betydelig mer enn dette her. Absolutt.
0: Står det noe om liksom, økningen sånn?
1: Ja.
0: Ja,
1: det står om det.
0: Ja.
1: 4,71%. Altså da betyr jo at det har økt cirka med 60-70 000 da.
0: Ja.
1: Fra i fjor.
0: Det ligger kanskje litt over snittet da, i forhold til det andre lønnsoppgjøret ellers i Norge denne våren.
1: Skal ikke mene noen ting om størrelsen, men jeg liker dette her prinsippet stemme over sin egen lønn. Det kunne vel vi tenkt det så, Anja.
0: Ja, kanskje vi skal innføre det.
1: Et lite valg.
0: Et lite hint. Ja.
1: Og det er sikkert mange av dere som hører på som kunne tenkt dere og stemte litt over dem.
0: Ja. Men litt om egen lønn, det er viktig, det er gitt.

0: Det sang Benson Boone her I Eftan, Ivar Arne og Anja Katrine ved Rore denne torsdags ettermiddagen. Klokka den straks kvart på fire. Og nå må vi altså konkurrere, Ivar Arne.
1: Ja vel, ja, da må vi det.
0: Ja.
1: Du ser på meg som om at jeg skal vete noen ting om det, hvilket jeg gjør.
0: Ja,
1: det gjør det. I dag skal vi ha musikkrebus. Musikkrebus betyr at det kommer noen musikk ut I rekkefølge, og artisten vi ute etter, første bokstaven I artistnavnet, skal til sammen gi et løsningsord. Kan gi et lite hint da. Dagens løsningsord kan ha en sammenheng med dagen I dag.
0: Nettopp. Vi hører.

0: I leave.
1: Joa sang sangen If I'm So Bad. Senterpartiet satser både på de unge og de erfarne når de skal forsøke å komme i posisjon i fylkespolitikken etter neste valg. Og det skal du få høre mer om etter denne artisten som heter Josephine Winter. Eller Josephine Winter. Fint å se deg her, heter sangen.

0: Fint å se deg her, sang Josefin Winter.
1: Josefin Winter, from Wisconsin. Hello.
0: Norsk-amerikaner.
1: Norsk-amerikaner, yeah. Nei, men det skal sies til din fordel, Anja, at selv om at det veldig vanskelig å vete enkelte ganger om det en nordmann, en norsk, ja. Eller om det noen fra et annet land som står bak musikkert.
0: Akkurat i dette tilfellet så sang jo den Josefin på norsk også, så her var det nesten ikke umulig. Det var umulig å ta feil, egentlig.
1: Jeg synes det var litt artig.
0: Ja, det var veldig morsomt. Nå skal vi til politikken, Ivar Arne.
1: Skal vi det, ja?
0: Ja, for det nemlig sånn at Senterpartiet går inn for å skifte ut nesten alle representantene som ble valgt inn på fylkestinget etter valget i 2023.
1: Ja, i dag så la nominasjonskomiteen til partiet fram sitt forslag til de 10 øverste plassene til valget neste høst.
0: Kun 25 år gamle Minde Storsnes får fornyet tillit, og ny helt på toppen, Gjøviks varaordfører Kjersti Bjørnstad.
2: Jeg synes jo det viktig at Senterpartiet nå kommer tilbake i posisjon i innlandet fylket. Og da trenger vi en liste som folk opplever at representerer seg. En god blanding av fornyelse og av erfarenhet. Jeg tror jeg representerer det siste, at det har vært en del av fylkestinget tidligere.
3: 42 år gamle Bjørnstad ligger dermed godt an til å bli Senterpartiets kandidat til fylkesordførervervet. I formiddag presenterte partiets nominasjonskomité sitt forslag til de 10 øverste plassene på lista til fylkestingsvalget neste høst. Og det var en litt overraskende liste som ble presentert, for her snakker vi om bortimot total utskifting. Den eneste av dagens representanter på fylkestinget som har fått plass blant de 10, ungdomskandidaten Minde Storsnes fra Trysil, som foreslått helt oppe på andreplass.
4: Jeg utrolig udmyk for den tilliten jeg har fått så langt ifra nominasjonskomiteen, og så synes jeg det veldig artig, ikke minst. Men det jo ikke noe jeg hadde sett for meg, nei.
3: Hva tror du det betyr for Senterpartiet å ha en såpass ung kandidat såpass høyt opp på listen i et fylkestingsvalg?
4: Nei, jeg håper jo at det kan bidra til at de yngre også stemmer, uavhengig av partiet, holdt på å skulle se. Men at den sier at unge kan engasjere seg, og det kanskje flere og flere unge som distanserer seg mer fra politikken i dag enn det var før, så jeg håper at det kan bidra til å øke oppslutningen rett og slett generelt i valget blant unge.
3: Nominasjonskomiteen har funnet plass til flere politiske tungvektere med bred erfaring. Ola Tore Dokken fra Nordre Land, Merete Myhre Moen fra Tynset, Linda Merdum Robøle fra Etnedal og Mona Mure fra Alvdal har alle flere år bak seg med ordførerklubbet i hånda. Samtidig mange av de andre foreslåtte kandidatene under 30 år og mer ubeskrevne blad. Helt bevisst, sier nominasjonskomiteens leder Torvild Sveen.
5: Ja, vi har jo tenkt det i komiteen at tida inne for å tenke både litt rekruttering av nye talenter, samtidig så ønsker vi også å ha erfarne, nær sagt parlamentarikere da, på plass i fylkestinget, som har samarbeidet ute i kommunene og som på en måte representerer det.
3: Sveen for øvrig tydelig på at ingen av dagens representanter vraka. Gruppeleder Aud Hove har for eksempel kun sagt ja til en plass lenger nede på lista, siden hun stiller som ordførerkandidat i Skjåk. For Kjersti Bjørnstad blir det uansett viktig i tida som kommer å fronte viktige saker for Senterpartiet. Ikke minst gjelder det et skoletilbud for alle.
2: Vi nødt til å ha en desentralisert skolestruktur i innlandet, skal vi være med og utvikle både by og bygd. Fylkesveier, vi den fylkeskommunen i Norge som har mest fylkesvei. Mye av den i dårlig forfatning, så det å sørge for å få rustet opp og gjort vedlikehold viktig. Og så det som handler om næringsutvikling og regional utvikling, og der mener vi også at fylkeskommunen har en avgjørende rolle for å få fart på det.
3: Ved forrige fylkestingsvalg fikk partiet en oppslutning på 17%. Isolert sett et pent resultat, men det var en kraftig nedgang på over 11 prosentpoeng fra valget i 2019. I tillegg partiet i tilnærmet fritt fall på nasjonale meningsmålinger. Derfor fornying helt nødvendig, mener Torvild Sveen.
5: jeg er inne for å gjøre noen grep i Senterpartiet i så måte, at vi klarer å vise, som sagt, både den fornyelsen som skal til, få inn nye krefter som tenker annerledes, samtidig som vi har med den politiske erfaringen som svært mange av de som vi foreslår har.
3: Det er til slutt Senterpartiets nominasjonsmøte som skal avgjøre den endelige rekkefølgen på lista til fylkestinget. Toppkandidat Kjersti Bjørnstad håper hun får partiets tillit, og vil gjerne bli den første fylkesordføreren fra Senterpartiet i Innlandet fylke. Men tror hun at det kan skje?
2: Jeg tror jeg driver ikke så veldig mye med. Jeg kommer til å jobbe hardt for å bli det, og legge ned det arbeidet som skal til for å kunne lykkes. Og så må vi snakke godt med våre politiske motstandere, for jeg tror ikke det er noe parti som kommer til å være i reint flertall. Så det vil være behov for gode samtaler og finne gode politiske løsninger når vi kommer så langt. Og da mener jeg at jeg har både de egenskaper og den erfaringen som kreves for å kunne være fylkesordfører etter høsten 2027.
0: Sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad til vår reporter Ola Bjørlo Strande, som var på dagens pressekonferanse med Senterpartiet i Innlandet.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Tingretten har funnet en mann skyldig i gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på 7 år. Han dømmes til 6 år og 6 måneder i fengsel. Mannen har tidligere vært sakkyndig i en rekke rettssaker, arbeidet med forskning på avhør av barn, troverdighetsvurderinger og spørsmål om falske minner. Han har hevdet at datterens forklaring dreier seg om falske minner, men retten ser det som helt utelukket at minnene om overgrep fra faren falske. Mannen nekter straffskyld og har anket dommen. En av lederne i det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen ble funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet i Irak høsten 2023. Klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var ett av hovedbudskapene i rapporten om klimatilpassning som i dag ble levert til klima- og miljøministeren. Ekspertutvalget som har blitt ledet av Ingrid Hjort peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe riktig i fremtiden.
1: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv. Hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det gjenstår mye arbeid.
2: De kunnskapshullene, de må vi tette, og det vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
0: Stortinget stemte i dag gjennom en økning i egen lønn. Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Den nye lønna til stortingsrepresentanter nå litt under 1,3 millioner kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre har fått ny lønn på litt over 2,2 millioner. Like etter votering over en rekke saker sendte stortingsrepresentantene en hilsen til det norske herrelandslaget i USA. Ro i salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette Eftan i Innlandet på NRK P1.

0: Can't stop this thing we started. Det var det Bryan Adams som sang så fint her, 7 minutter over 16 denne torsdagen, med sånn varmt og nydelig vær inne, og sånn svalt og greit inndørs, her som vi I Vararne.
1: Ute og inne.
0: Ja. Ja.
1: Det jeg vil si at det har vært en trafikkulykke på E6. En bil har kjørt I autovernet. Dette mellom Vingrom og Biristrand. Og sørgående løp stengt. Så da må man kjøre en annen vei hvis man skal forbi der. For øvrig kan vi også nevne at det var tidligere en trafikkulykke I Alvdal, der en lastebil hadde kjørt på Jønbanebru. Nå har Bane Nord sine folk vært og sjekket brua, og den ikke videre skadd, altså togtrafikken går som normalt.
0: Det bra, og skjer det noe I trafikken, så meld oss gjerne. Vi skal nå høre Drollsum stasjon som synger opptur, og etter det så skal vi repetere dagens konkurranse, som en musikkrebus. Så ta frem penn og papir!

0: Det var gruppa som kaller seg Drollsum Stasjon, og grunnen til at de heter nettopp det, det kanskje sitter du noe informasjon om, Ivar Arne?
1: Takk for tilliten at du tror jeg har jernbanekunnskap, og, men ja, altså, vi har jo våre støttespillere internettet, og der har jeg funnet ut at Drollsum Stasjon, og det var ikke veldig overraskende, kunne gjette det. Det ligger, det lå på Randsfjordbana, vi snakker Modum kommune, vi snakker Buskerud, betjent til 1970.
0: Nemlig.
1: Og så ble det nedlagt i 2001.
0: Ja, jeg lurer på om det har vært noen diskusjon i det området der på grunn av at disse jernbanesporene fortsatt ligger der, og det er liksom litt, det skjemmes litt ut i naturen da.
1: Har det vært diskusjon med jernbanespor? Ja, det har det. Også i vårt distrikt.
0: Ja, det har det.
1: Men det er koselig navn på et band da.
0: Ja, ikke sant?
1: Det synes jeg.
0: Ja, virkelig. Drollsum Stasjon. Vi skal straks høre mer om byggestart for Science Park i Hamar. Det skal nemlig skje allerede til høsten. Det er et av de største enkeltstående byggeprosjektene i innlandet med 32 000 kvadratmeter. Så mer om det.
1: Det er så stort at det må ha et engelsk navn.
0: Ja, det kan man selvfølgelig diskutere. Men du, Ivar Arne, vi glemmer oss nesten bort, for vi skal ha musikkrebus.
1: Ja. Nettopp. Ja. Vi har jo konkurranse, og vi har i dag en musikkrebus, og det betyr at det finnes noen artistnavn som du snart skal få høre. Eller du skal ikke få høre navnene, du skal få høre noen musikk ut. Bak står noen artister. Første bokstaven i artistnavnet skal det sammen gi et løsningsord.

0: Det var fem artister, og du skal ha første bokstav I artistnavnet, og så blir dette her et løsningsord, og vi skal trekke ut en vinner, ja, 20 minutter omtrent I hverandre.
1: Ja, det skal vi. Ja. Gå inn I appen og meddel løsningsordet. Takk.

0: Toy Soldiers med artisten Martika her I Eftan, 20 minutter over 16, og vi hadde direkte rapport I dag tidlig fra det som skal bli Science Park I Hamar til høsten. Det nemlig klart, det blir byggestart altså allerede når høstløvet dukker frem. Det et av de største enkelstående byggeprosjektene I innlandet med 32 000 kvadratmeter. Og Rune Lyngbø, som daglig leder I Hamar Science Park, svært fornøyd I dag.
1: Det betyr at vi endelig skikkelig I gang med Hamar Science Park. Det et prosjekt vi har holdt på med I mange år allerede, men nå har vi fått på plass betydelige leietakere som gjør at vi kan ta investeringsbeslutning. Den tok vi I går.
2: Her ser vi hotellet, og vi ser egentlig mot byen fra Vestmjøsa.
3: Helt I vannkanten ved Mjøsa treffer vi de som står bak Science Park. Her skal det bygges for 1,8 milliarder. Det blir 2000 arbeidsplasser, og målet å samle næringsliv, utdanning og forskning, forteller Tore Arnstein Doblau, som daglig leder I Sparebankstiftelsen Hedmark.
4: Det skaper et hus fullt av ambisjoner og liv. Det tror vi veldig viktig, og det viser erfaring for å få fram nye arbeidsplasser og sørge for at vi også får gode muligheter inn I fremtiden.
3: I dag undertegnet Sparebank 1 Østlandet avtale om å flytte hovedkontoret sitt inn I Science Park. Konsernsjef Clara Lise Aasen sier 400-500 ansatte skal jobbe der.
5: Vet du hva? Jeg håper at vi oppnår både å være med å utvikle dette området her med et kjempefint signalbygg, men også at vi oppnår å bli enda mer attraktive for talenter, til altså ansatte, nyansatte, og det å ha en arbeidsplass som moderne og tilpasset det moderne arbeidsliv.
3: Her, like ved jernbanen, skal også Universitetet I Innlandet og NTNU inn. Og Petter Stordalen skal drive hotell med 200 rom og konferanseavdeling.
1: Og så håper vi å fylle på med godt med gründere og små og mellomstore bedrifter som passer inn I denne mixen.
3: Det ikke bare på Hamar det skal bygges Science Park. På Kongsvinger står det ferdig. Lillehammer skal avgjøres etter sommeren. Også på Gjøvik det planer.
4: Vi kommer til å satse flere hundre millioner på det her fremover, både gjennom studier, forskningssentre og legge til rette gjennom risikokapital, så at vi kan få fram nye spennende virksomheter I vår region.
6: Det blir jo fint å sitte her da, og se ut over Mjøsa når sola skinner og, diskutere ulike ting til det beste for innlandet.
3: Og det kan de gjøre om noen få år.
1: Nå vi I detaljprosjekteringsfasen, og entreprenøren kan starte opp med spaden sin omtrent 1. oktober.
7: Og når står du der ferdig?
1: Da står vi ferdig tidlig 29.
0: Det var reporter Knut Røsrud som var til stede på det som blir Science Park Hamar til høsten.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Det er mål igjen! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.
2: Selvfølgelig skal vi se kamp mellom Norge og Senegal I varerne.
3: Selvfølgelig skal vi være oppe mellom klokka 2 og klokka 4 om natta. Selvfølgelig det fint.
2: Det ikke klokka 9 om kvelden da?
3: Nei.
2: Nei.
3: Og så det mange som skal drikke, fordi da det skjenkebevilgning rundt omkring.
2: Ja, det skal de få
3: mange
2: lov til.
3: Mange tanker, vi mener ingenting.
2: Nei. Her hører du The Cranberries for øvrig, med sangen Linger.

0: Cranberries her i Eftan klokka 16:30 eller 16:31, hvis vi skal være helt korrekt. Og så har vi en Ivar Arne, ganske så koselig nettsak på hjemmesiden vår nå, nrk.no/innlandet, som er adressen.
1: Vi snakket jo litt om fotbolllandslaget som skal i Idlenatt om noen dager, og mange har sikkert sett bildet av landslagsspillerne i vikingmundur. Fascinerende opplegg, egentlig. Men så det jo slik at dette inspirerer andre, og Hapro-ansatte på Hadeland, de har nå lett seg avbildet i et lignende lagbilde ved Randsfjorden. Fascinerende. Dette går det an å lese mer om på nettsiden våre. Vikingtida var jo stor da, på Hadeland. Halvdan svarte, og det var et kjerneområde før viking. Eller for, ja, det var et stort, det var... Skal vi si det rett? Det var høykonjunktur på Hadeland den perioden. Det er ganske sikkert fortsatt, men var i hvert fall da.
0: Ja. Og så det en overskrift på nyhetssenteret vårt også, at ulvejakt i Folldal og Tynset stoppes.
1: Ja, det faktisk. Tidligere denne vika så ble det gitt tillatelse til skadefelling til en ulv. Fordi... at denne ulven hadde da nivelig 10 sau, blant annet, dette var på grensen mellom Innlandet og Trøndelag, så det ble gitt tillatelse for både Tynset og Folldalen, blant annet. Nå den trekt tilbake, fordi at det funnet ut til DNA-prøver at denne ulven ikke er definert som liksom en til lokale stammer da. Det er en finsk-russisk immigrant, og den blir da sett på oss statsforvalteren for å være genetisk viktig.
0: Nettopp.
1: Så da blir ingen jakt på den.
0: Nei. Du kan gå inn på våre nettsider for å bli oppdatert på nyheter i Innlandet, og så har vi nevnt fotball, og vi har nevnt skjenking, og Espen skriver til oss at apropos skjenking under fotball-VM, jeg er glad jeg er interessert i idrett, der jeg slipper å drikke meg full for å ha det gøy.
1: Mellom klokka 2 og klokka 4 om på morgensiden, så på en hverdag, så er det lov å si den mener.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Jeg synes man skal få lov til å si det, ja. Man mener ganske...
1: Nei, jeg skjønner ikke offeren må drive og drikke da.
0: Nei.
1: Nå har jeg sagt det.
0: Nå sa du det faktisk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg skal ikke mene noe, men nå gjorde jeg det.
0: Neida, hvis man skal på jobb neste dag eller må opp av en eller annen grunn, så er det kanskje litt upraktisk i hvert fall.
2: Dette er Eftan i Innlandet på NRK PN.
0: Vi skal straks kåre en vinner i rebuskonkurransen vår denne torsdagen. Før det så det den svenske Rebecca Bangfield du hører her med sangen «En tagling».

0: Altså, snakk om å være uforberedt før du skal innannonsere en låt og en artist. Og det jeg mener det uhørt at programledere...
1: Du er så selvkritisk i dag.
0: Ja, at programledere skal holde på den måten. Altså, unnskyld Rebecca Bangfield, som så fint sang for oss her.
1: Rebecca Bangfield? Fra ja. Luleå?
0: Altså, det mulig? Hæ?
1: Jeg synes at det går da også å tenke at hun var svensk.
0: Ja, men nei, nå, dette her skal aldri skje igjen, og beklager til Rebecca.
1: Jeg synes det blir mye moro ut av dette.
0: Ja, det synes du. Mm. Men la oss nå gå over til dagens konkurranse om musikkrebusen.
1: Skal vi spille den en gang til?
0: Ja, det synes jeg vi skal gjøre.
1: Da må du finne den.
0: Ja, den har jeg funnet.
1: Du har det, ja.
0: Ja,
1: så bra. Nei, altså, musikkrebus, det har vi i dag. Det betyr at du som hører på, vi får eventuelt nye lyarer, så har vi invitert til et løsningsord, å finne et løsningsord ut fra første bokstaven i artistnavnet på dette.

0: Motorhead.
1: Motorhugu.
0: Og så til slutt Tobias Sten. Og han for øvrig I vårt distrikt I dag. Han skal spille på Rondastok I kveld.
2: Ja.
0: Ja. Med Heim til Stove som han da lengtet til. Tilsammen ble det dette løsningsordet varmt. På Dombås det 18 grader I dag. Ha Bjørn Inge Glimstad meddelt oss. Og han dagens vinner. Vi gratulerer.
2: Gratulerer så mye.

0: Det var YouTube du hørte her I eftan med låta One, og jeg nevnte jo trommisen I YouTube, og det jo selve grunnleggeren til bandet YouTube. Og det jo litt av en sånn meritliste Larry Mullen har faktisk, og hvem han har spilt med. Altså Nancy Griffith, Daniel Lanois, Emily Harris, Robbie Robertson, Paul Brady og B.B. King. Og vet du hva? Ivar Arne. Larry Mullen han har også skrevet låta Put Them Under Pressure, altså den irske fotballsangen altså til laget når de spilte under fotball-VM I 1990. Så vet du det. Men altså, det var en liten sånn mini-historie om Larry Mullen, som etablerte YouTube og som spiller trommer I dette bandet.
1: Du øser av din visdom. Dette vet ikke jeg noe om.
0: Noen ganger kan man gjøre det.
1: Det fint at du deler, som det så vakkert heter. Hvis man ser på TV, noe en del har for vane å gjøre, så kan plutselig Stine Bekkelin dukke opp der. Det kan skje. Og I dag kommer det til å skje.
2: I dag kommer det til å skje, og det kommer til å skje klokka 20.35 I kveld.
1: Det rare tidspunkt, altså.
2: Det rare tidspunkt om dagen, fordi det et visst VM som pågår. Jeg har ikke helt klart å få med hvilken slags kamp det på dette tidspunktet jeg egentlig bruker å stå på skjermen I kveld. Men,
1: noen det.
2: Noen det, det ikke Norge. Såpass har jeg fått med meg. Men det en kamp som gjør til at sendingen vår litt senere. Men når vi kommer på skjermen 20.35 I kveld, så skal vi en tur til Hamar. For til høsten startet byggingen til Science Park der. Og bygget der gjør det med på Terningmoen. Der driver det helt klart for å få på plass 1800 rekrutter. Da må de bygge litt nye kaserner. Så vi var på byggestarten der I dag, så der får de kanskje mer til I tv-sendingen I kveld. I tillegg så skal vi en tur opp på DNT-hytta. Det Liomsæter?
1: Du ser på meg, det litt artig. Jeg liker når det noen tror at jeg vet noen ting. Og Liomsæter helt riktig.
2: Ja, det skal vi, for nå jobber både eldre og yngre med å få hytta klar til øvning til helge.
1: Dette gleder vi oss til. 2035, hva det du sa?
2: 2035.
1: Ja, da må vi se på TV. Og det gjør jo mange, da. Alt, for de har sett på en VM-kamp.

0: Det sang Gabrielle, synd, synd, synd. Og vi skal høre litt hva slags vær vi har, både for dagen I dag og de kommende dagene. Det statsmeteorolog Siri Wiberg som vet mest om det.
1: Det litt ustabilt sånn at det går en og annen regnbyge, og når det dukker opp byger så kan temperaturen droppe noen grader, men ellers så holder det seg varmt og stort sett tørt med periodevis sol, selv om det litt utrygt for disse bygene da.
0: Det spøker litt tordenbyger sør for innlandet, men de trekker ikke oppover mot oss, eller?
1: Vi har sendt ut et farvarsel på lyn, det gjelder egentlig natt til lørdag. Det som at ut på lørdagen så det egentlig innlandet som har størst sjans for byger. Det litt usikkert enda, så vi har ikke sendt noe farvarsel på det, men vi skal følge med, og det er mulig at det kan dukke opp noen kraftige byger ut på lørdag.
0: Da hoppet vi glatt over fredag, men vi får ta med oss den også.
1: Ja, fredagen litt som I dag med skyet eller delvis skyet og så enkelte regnbyger som kan dukke opp, og det kan være litt sånn I og med at det ganske sånn lommer luft at det kan være et eller annet tordenskrall da.
0: Det får vi være forberedt på. Bare kjapt oppsummert I vår lille spørreundersøkelse I dag, fjord eller fjell. Fire alternativer. Jeg liker meg best ved havet, fikk 32%, mens jeg vil til fjells når jeg mulighet fikk 40%, altså flest stemmer på de som vil til fjellet nå I sommer da. Syden tingen, kun 2%, og jeg vil helst være hjemme 26%. Mm. Så da fikk vi den statistikken I innlandet. Vi skal avslutte Ivar Arne og Anja Katrine med Michael Learns to Rock, så ønsker vi deg en riktig fin sommerkveld.
2: Ha det bra!

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia må I ny rettsak, det skriver Aftenposten. Og krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvorfor må det en ny rettsak til?
1: Nei, juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver altså Aftenposten. Og det blir dermed en ny rettsak, men det enda ikke bestemt når.
0: Og hva vet vi om denne norske 19-åringen?
1: Nei, påtalemyndigheten I Storbritannia mener at en annen norsk 17-åring som nylig ble dømt til 14 års forvaring I Norge rekrutterte denne mannen som tiltalt I denne saken. Og mannen som var 18 år gammel I fjor erkjente da straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men har erklært seg ikke skyldig I tiltalepunktet som gjelder drapsplanlegging.
0: Takk til deg kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I union. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod I Kongo. Norges Bank holder renten uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renten senere I år. Det pekes på konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Rentehevingen I mai har ikke gitt full effekt enda, sier Shakib Syed I Odin Forvaltning.
2: De hevet en gang allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning til synelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
0: Reporter Kristoffer Klepp Moe. Forhåndssalget av spillet GTA 6 begynner om en uke I dag, det sier selskapet bak. GTA 6 ventet å bli et av de største spillslippene på flere år. Det planlagt lansert 19. November I år. Ifølge spillanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dag til en verdi av 20 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter I studio Brage Versø. Guttormsen.
4: God torsdag, Norge!
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen hit til oss!
4: Så hyggelig at du har vunnet frem hit til hverdagsfesten!
5: Vi har et par timer å sette av til den, og så har vi tre drøye minutter til Diana King.
4: Ja, for hun kommer her med låta Shy Guy.

0: Diana King, og for en hit det var.
1: Ja.
0: Og så lenge siden sist jeg hørte.
1: Jeg tror ikke det har vært på radio siden det var en hit.
0: Shy Guy har vi hørt. Hjertelig velkommen til hverdagsfest.
1: Dette er jo problemet med det som blir sånne veldig landeplager.
0: Ja.
1: Folk tåler ikke å høre det på 30 år.
0: Nei, men så er det hyggelig.
1: Ja.
0: Ja. Du, det er jo noen ord vi misbruker litt. Både vi og alle andre.
1: Ja. Å nei, har vi fått klager?
0: Nei, ikke klager, men det gjorde meg oppmerksom på det da jeg fikk vite hvilken dag det var i dag. Å få panikk, sier man veldig lett. Mm. Og jeg helt i sjokk, sier man også veldig lett.
1: Ja.
0: Når man bruker de ordene, skal man være klar over at det du opplever, de fleste av oss, er jo ikke nærheten av det de opplever, de som virkelig får panikk.
1: Eller sjokk.
0: Ikke sant. I dag er det den internasjonale panikkdagen.
1: Åh.
0: Ja. Hvert år 18. juni, og formålet er å øke bevisstheten rundt psykisk helse, spesielt panikklidelser og angst. Og en av formålene ved dagen er å fortelle verden om de kanaler hvor man kan få hjelp.
1: Ja, men da synes jeg du skal gjøre det.
0: Hjelpetelefonen 116-123, altså 116-123, eller chattetjenesten sidemedord.no. Hvis du føler at du trenger noen å snakke med, på grunn av den psykiske helsen din.
1: Ja, kjempefint. Fin oppfordring.
0: 18. juni, den internasjonale panikkdagen. Men det er jo også Sir Paul McCartneys fødselsdag.
1: Er det det også?
0: Hvor gammel tror du Beatle-Paul har blitt nå?
1: Han er sikkert 82.
0: Jeg, når jeg ser bilder av han, det er mulig at de bare bruker gamle bilder, men jeg tenker sånn, nei, du har vel blitt 69, kanskje du har blitt 70 nå.
1: Ja.
0: Han blir 84 i dag.
1: 84, ja.
0: Du var veldig tett på, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Og gratulerer,
1: Sir Paul. Ja, det er litt,
0: Paul.
1: Det er litt, det er mange års erfaring.
0: Skremmende god på gamle menn. Du,
1: ja.
0: Jeg tror han blir feiret i dag.
1: Ja, det tror jeg også. Jeg tror ikke han lider noen nød.
0: Nei, det tror ikke jeg heller. Nei, kanskje han venter med å ha den store festen til i morgen, hvor det er fredag eller lørdag, kanskje?
1: Ja, kanskje han til og med skal til Sverige og feire.
0: Tenk på det, i morgen altså. De er ikke spesielt gode på nasjonaldagen sin, men midtsommer,
1: ja,
0: den får de til.
1: Det er mye de ikke får til, men akkurat den skal de få.
0: Fridag i morgen. Kanskje du skal feire i løpet av helgen, derfor er vårt tema «Hva må til på en sommerfest?».
1: Ja, noen tips og råd til en sommerfest, det må jo ikke være ting du skal gjøre akkurat denne helgen.
0: Neida.
1: Men noe du liker å flekke fram på sommerfester.
0: Er det silopoteter, eller er det girlander, eller maistang? Eller noe helt annet.
1: Ja, det er helt opp til deg. Bare gå inn i appen NRK Radio, fortell oss hva som må til på en sommerfest hos oss andre.
0: Jeg håper jeg blir invitert på sommerfest i helgen. Her er Camilla North, som du

0: du er. Camilla North og Som du er.
1: Sånn kan du komme på sommerfest, forhåpentligvis.
0: Ja.
1: Hvis ikke du syns at det må være lange sommerkjoler da, på en sommerfest.
0: Ja, det er jo veldig hyggelig det, og blomsterkranser.
1: Ja, og det er det vi snakker om. Hva må til på en sommerfest, syns du? Hva er det som skal skape litt ekstra stemning? Vi håper du har lyst til å svare i appen NRK Radio, og så Sandra.
0: Ja, gjør det. Og så var vi inne på dette med svensk midtsommer,
1: ja.
0: Som altså er midtsommerafton i morgen, fredag 19. juni, og midtsommerdag, lørdag 20. juni.
1: Det er verdt å huske på hvis du har tenkt deg over grensen til helgen.
0: Det er veldig god stemning der nå.
1: Ja, og så pleier det å være ganske stille i byene, for det er jo glad i å reise litt ut på landet og feire. Ja,
0: og derfor reiser du til Göteborg i helgen.
1: Ja.
0: Ja, så deilig, det kommer til å bli fint.
1: Hvilken svensk å se.
0: Så har du sankthansaften da.
1: Ja, som er litt mer vår.
0: Ja,
1: eller altså vår dag.
0: Ja, det er vår dag. Det er den 23. juni, så det kommer jo til uka.
1: Mm.
0: Og så er det sankthansdagen, eller jonsok, på den 24.
1: Ja.
0: Ja. Og så er jo spørsmålet da, sankthans, jonsok, alt sammen kommer jo av døperen Johannes.
1: Johans.
0: Ja, sankthans, sankt Johannes, jonsmesse, jonsok, det har hatt veldig mange forskjellige navn. Og det kommer altså av Johannes døperen.
1: Ja.
0: Og dette...
1: Du burde jo ha svære fester på sankthans.
0: Bare kalle det Sankthans Kristian i stedet.
1: Ja, ja. Her har du gått glipp av noe.
0: Jeg liker ideen.
1: Ja.
0: Hadde jeg vært litt mer kreativ da jeg var yngre, så hadde jeg sikkert laget ball.
1: For det tenker jeg at mange kanskje har noen tradisjoner her på angående sommerfest.
0: Ja, og de må du jo fortelle oss om.
1: Ja.
0: Så er det en tradisjon som redder sommerfesten din, så må du jo for all del fortelle om det.
1: Mm.
0: Alle har jo hørt denne gamle tradisjonen om at hvis en ung kvinne legger 7 forskjellige blomster under puta si natten til sankthansdagen, vil hun drømme om sin fremtidige partner.
1: Jeg trodde det hadde med fruktbarhet å gjøre, at det var noe sånt man kunne gjøre.
0: Det er så mange ting som er sagt om dette. Det har også vært knyttet til vann, rett og slett.
1: Hva mener du?
0: Det er den letteste natten, den lyseste natten, den magiske natten, og det var også den beste tiden å spå folks fremtid på.
1: Ja.
0: Jenter spiste saltet grøt, slik at deres fremtidige ektemenn kunne bringe dem vann i drømmene sine for å slukke tørsten.
1: Oi.
0: Så da fikk de jo, den som kom med vannet var den de skulle gifte seg med.
1: Ja.
0: Man kunne også oppdage skatter, for eksempel ved å studere hvordan månestråler falt natten fra sankthansaften til sankthansdagen. Og den natten, ble det sagt, ble vann forvandlet til vin, og bregner ble til blomster. Og fant du en plante, så var det en stor mulighet for at den fikk helbredende krefter på den lyseste natten.
1: Hvilken som helst plante?
0: Ja, en del planter, sikkert ikke alle. Nei. Hellige kilder hvor de drakk helbredende vann, det var også et utgangspunkt. Og så var det dette, og det var jo på grunn av Johannes døperen igjen da, som døpte Kristus i elven Jordan. Så da oppsøkte de vann da, for å prøve å rekonstruere det. Og så er det midtsommerbålet, som jo også har vært populært over store deler av Europa. Så nei, det har vært mange tradisjoner.
1: Ja, det er klart det er det. Det kan hende det er nå til helgen at du skal ha sommerfest, men vi lurer på hva du synes en sommerfest må inneholde. Tips og triks til oss andre som kanskje skal arrangere. Er det selvplukkede blomster som må stå på bordet, for eksempel? Det er det vi vil høre om i appen NRK Radio. Søk på Sandra, klikk på send inn.
0: Og i mellomtiden er det Leona Lewis sin tur.

0: Leona Lewis og sangen Bleeding Love.
1: Hvis man først skal blø, så er det kanskje greit at det er kjærlighet.
0: Kjærligheten. Man kan se sånn på det.
1: Ja.
0: Vi snakker om hva som skal til på en sommerfest i dag.
1: Ja, har du noen hemmelige tips og triks og råd om kanskje noe som funker litt ekstra bra?
0: Ja, så vil vi veldig gjerne høre om det.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn.
0: Der har Mona vært og gjort akkurat det.
1: Få høre, Mona.
0: Vi har sommerfest hvert år på hytta. I år blir det 26. juni.
1: Oi.
0: Da kommer barn, svigebarn, barnebarn og bonusbarn.
1: Ja.
0: Vi har konkurranser, vi har rebusser, ute hele dagen, spiser mat, og i denne rekkefølgen: sill og nypoteter, spekemat og rømmegrøt, ribbe, ost og kjeks.
1: Oi.
0: Og klokka 23 på kvelden, ja, da avslutter vi, og da avslutter vi med norske jordbær.
1: Mm.
0: Vi har det kjempegøy, skriver Mona.
1: Det er notert, Mona.
0: Det virker å være en både velsmakende og kjempemorsom dag.
1: Send oss adressen, jeg tror ikke jeg har så mange planer for neste.
0: 27. juni, da er du opptatt nå.
1: Ja, Ola i Bodø, han har et krav. Den ultimate sommerfesten, den må ha midnattssol.
0: Ja.
1: Det er jo vanskelig for noen av oss, men
0: det.
1: Ola i Bodø sier velkommen nordover, alle søringer.
0: Åh, det store hjertet.
1: Ja.
0: Tusen takk. Lisbeth Irene skriver at hun akkurat nå er på vei fra Moss til midtsommerfeiring i Bullarebygden familiecamping.
1: Oi, så stas!
0: Ja, så i morgen blir det lang kjole og sommerhatt med blomster i.
1: Ja.
0: Riktig god sommer. God sommer til deg også, Lisbeth Irene.
1: Jeg vet jo at det er forskjell by til by. Mange har jo denne sankthansfeiringen litt større, med store bål og sånn. Men jeg føler at det var litt større før. Har vi tapt oss litt på vår egen?
0: Her hjemme på Sankt Hans?
1: Ja.
0: Ja, jeg vet ikke, men det har vel sikkert kommet noen regler som kanskje gjør det litt vanskeligere å fyre opp de største bålene, i hvert fall.
1: Det var nok mye søppel som gikk med der.
0: Enkelt områder, kanskje, i hvert fall. Men det er jo fremdeles steder, og det er jo steder langs den norske kysten hvor de bygger bål i dager og uker.
1: Ja. Reservebergenseren sier at for å få en bra sommerfest, så må man ha en lang spilleliste med 80-talsmusikk.
0: Jeg er helt enig med deg.
1: Ja, du har vel mange, egentlig?
0: Jeg har en spilleliste med 80-talsmusikk,
1: ja.
0: Men jeg har ikke noe sted å fyre bål.
1: Nei.
0: Men det blir nok midtsommerfeiring. Kjære Håse og Andrea, skriver Einar. I år bytter vi ut Sankt Hans og båtparade i Sandefjord med Saint-Jean, usikker, i Normandie.
1: Åh.
0: Her har de ikke hatt mye tradisjon for midtsommerfeiring, men det er i ferd med å ta seg opp, og i år skal det være bål på stranden i Cabourg.
1: Oi, Cabourg. Ja, men så stas.
0: Unnskyld dere, jeg møtte ikke opp i fransktimen. Det skal vi kombinere med noen flasker bobler på terrassen med gode venner. Menyen er ikke fastsatt, men jeg lurer på om jeg skal forsøke meg på rømmegrøt på fransk rømme.
1: Oi!
0: Hjertelig hilsen, Einar.
1: Men Einar, det må vel funke på lik måte, skulle det ikke det da?
0: Det er ingen rømme som er som den norske, vet du.
1: Nei, det er sant.
0: Sier vi i hvert fall.
1: For dyppe noen snegler oppi, så blir det som det skal.
0: Og så er det sikkert hvitløk i den, som i alt annet.
1: Ja.
0: Nei, det er nok ikke det. Men lykke til, Einar, det hørtes deilig ut.
1: Hygg dere. Ivar Morten sier at en sommerfest må inneholde grillmat, kald drikke, og en partyhøytaler med god musikk. Men det aller viktigste er venner og eller familie.
0: Det er så sant.
1: Ja, det er jo selskapet som gjør festen.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Og da kan det jo bli en morsom fest hvis selskapet er stort hos Thor,
1: ja,
0: som sier at en skikkelig sommerfest skal ha nakenbading.
1: Oi!
0: Ferdig snakket.
1: Hva hvis du ikke har noe sted å bade? Da blir det bare blotting.
0: Jeg vet ikke. Det virker til at Thor har et opplegg på det, så ha det gøy med det.
1: Fortell oss hva du syns må til på den ultimate sommerfesten. Du gjør det i appen NRK Radio. Søker opp hos Andrea og klikker på send inn. Og det er jo så vi alle skal ha en fin sommer med mye fest og moro.
0: Ja, klart det. Med eller uten klær, en sommerfest består helt sikkert også av en del dans.
1: Ja, det gjør det nok.
0: Ja, her kommer Odd Nordstoga med en sang om akkurat den slags.

0: Sand, og da har vi vært en liten tur i Vinje i Telemark og hørt Odd Nordstoga og Dans, Dans, Dans.
1: Hvor de kan sommerfester, selvfølgelig.
0: Ja, åh, jeg gleder meg til en sommerfest igjen.
1: Ja, men det mange i vendingen som kan sommerfest også. Bente sier at den ultimate sommerfesten, ja, det ganske enkelt faktisk. Folk må bli værende lenger enn det de hadde tenkt. Når noen kommer innom for en liten tur klokka 6, og så plutselig så sitter de der langt etter midnatt, da vet man at festen har fungert. God mat hjelper selvfølgelig, men det er jo de gode samtalene som gjør kvelden.
0: Ja.
1: Åh, jeg elsker også det. Sånn, dere hadde tenkt å dra hjem, dere.
0: Ja, glemte klokka.
1: Ja.
0: Vår venn Olaug i Kvernevik skriver at en god sommerfest, det må ha følgende innslag. Eller den blir det vel da. Gode venner, bobler og norske jordbær, helstekt svinenakke, frisk sommersalat og hjemmelagd potetsalat lagd av min kjære Geir. Det kan ikke bli bedre.
1: Nei.
0: Det høres ut som en perfekt sommerfest, Olaug.
1: Ja, det gjør det. Så lenge Geir lærer seg å blinke.
0: Oh, ja, det er Geir som ikke er så glad i å bruke blinklys. Ja.
1: Hadde blitt bedre, tror jeg.
0: Ja, okay.
1: Siv sier at hennes oppskrift er ganske enkel. Reker, ferskbrød, en høytaler med sommermusikk, og folk i ullgenser når sola går ned.
0: Ja.
1: Det trenger ikke å være så mye mer avansert enn det. Sommer i Norge handler jo litt om å fryse sammen også.
0: Det er godt sagt.
1: Ja, hyggelig det.
0: Ja, ja.
1: Og så sitter man ute litt for lenge, sånn, nå får vi gå inn, tror jeg.
0: Ja. Er det ikke temperaturen, så er det myggen.
1: Ja, det er alltid noe.
0: Ja, det er det, men så deilig det er.
1: Mm.
0: Alvil skriver, det er ikke for mye leker og aktiviteter når vi kollegaer endelig har tid til å prate med hverandre. Og det er også et poeng.
1: Og ikke ha for mye på...
0: Ja, og ta det litt med ro og unne seg og sitte ned og se på hverandre og la praten flytte.
1: Jeg er enig. Mm. Kari foreslår en fest med parrykker i alle farger. Altså en temafest da, rett og slett, at det kanskje er litt mer rom for det.
0: Ja.
1: Og gjerne allsang med Ivar Medås.
0: Der kommer dampen. Da vet du, da tar festen av.
1: Ja, gjør nok det.
0: Alversunds store sønn. Ja, nei, det er fantastisk. Lisbeth skriver, heisan, sommerfest, ja. Fra barndommen husker jeg bål i fjæra og pølser og eggedosis.
1: Wow.
0: Den menyen var det lenge siden jeg hadde hørt, men så koselig.
1: Ja.
0: Ikke alltid sol i Trøndelag, da, men trivelig lel, skriver hun. Og så skriver hun, på bordet må det stå prestekrager og blåklokker, for det er det fineste jeg vet.
1: Ja.
0: God sommer til dere to, står det. God sommer til deg, Lisbeth.
1: Ja, det hørtes kjempefint ut.
0: Hygg deg med sommerfest.
1: Mm. Nina sier du må ha gode lunetepper, og ikke minst le for vinden. Da avsluttes festen godt.
0: Ja.
1: Le for vinden, ja, smart å tenke på. Hvor skal vi sitte den?
0: Ja. Det er kjempelurt å tenke gjennom det før gjestene kommer.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med en til?
1: Ja.
0: Slekten min har alltid hatt sommerfest hver sommer i Nord-Norge. Alle som har flyttet bort eller sørover samles hver sommer i Harstad. Dette har vi holdt på med i 22 år, og det varierer mye hvor mange vi blir. Sjelden blir vi færre enn 30. Vi tar også familiebilder hvert år for å holde kontroll på hvem som var der.
1: Wow.
0: Alle har med mat og drikke, og utover kvelden kommer gitar og trekkspill fram, og vi har all sang.
1: Oh.
0: Veldig gøy for alle fra minsten på 5 år til den eldste på 87. Tenk på det.
1: Ja, så utrolig hyggelig.
0: Ja, hygg dere, Tone.
1: Ja, for en fin måte å bruke sommeren.
0: Ja.
1: Marianne også må alltid ha med focaccia og aioli. Begge deler skal være hjemmelaget selvfølgelig. Det blir alltid godt mottatt.
0: Ja.
1: Det er det eneste jeg trenger i livet generelt. Hvis jeg måtte leve på én ting, så hadde det vært det.
0: For så det er jo to da. Ja, men du kan få det smurt på før du får det servert, da, så da er det den ene ting.
1: Ja, det vil jeg ha.
0: Da vet jeg hva du trenger på sommerfest.
1: Ja.
0: Og så vet vi hva veldig mange av vennene våre trenger på sommerfest. Det var jo akkurat det vi ba om.
1: Så håper vi at det blir noen av dem da, utover.
0: Ja, ja. Kos dere veldig, alle sammen. Hverdagsfesten denne sommerdagen fortsetter nå med Hedda. Her er sangen Just by Looking.

0: Radiohead, da var det jo Just By Looking.
1: Var det nytt?
0: Det hørtes nytt ut, det hørtes veldig moderne ut, synes jeg.
1: Ok.
0: Ja, det var moderne musikk.
1: Slik moderne musikk.
0: Det var litt sånn dunk-dunk,
1: ja,
0: liksom.
1: Ja, ja. Piggtrådmusikk er det noen som kaller det. Ja, det er pappa. Men de er veldig voksne.
0: Ja. Enda voksne enn meg til og med. Vi har fått en melding her hvor det står: Heisan, jeg har det fint, jeg er på elvekrus på Donau i Beograd i dag, 30 grader med gode venner, god mat og godt drikke. Det er Inger som skriver dette, hverdagslig. Wow. Så er hun i Bjongen, nå er hun altså på Donau. På elvekrus, det hørtes flott ut.
1: Ja, det hørtes ut som noe å feire også, tenker jeg.
0: Ja, det gjorde det, og da kan du melde deg på, Inger, hvis du har lyst til det, og alle andre som feirer noe i dag.
1: Ja, det er ikke et krav om at du må være på Donau, du kan være på en annen elv.
0: Ja, eller på sykkeltur, eller...
1: Eller i hagen din.
0: Ja.
1: Kanskje du har fått noe i posten i dag som du har ventet lenge på. Kanskje du har bursdag i dag. Kanskje du kjenner noen som har opplevd noe fint.
0: Ja,
1: det er flott, mye å feire.
0: Flotte ting å feire.
1: Ja.
0: Det du gjør da, hvis du har lyst til å løfte fram dette og feire, er å gå inn i appen NRK Radio, en utmerket app hvor du finner blant annet HC og Andrea, programmet du hører på nå, og så trykker du bare på knappen send inn.
1: Ja, der skriver du hva du feirer, ta med litt informasjon om deg selv, og sørg for at telefonnummeret du kan nås på ligger i meldingen.
0: Viktig.
1: Sånn at vi får tak i deg og får deg inn på radioen. Det er helt ufarlig, det er veldig hyggelig. Du får to glade og takknemlige venner her i studio. Du får en hel vending der ute i Norge.
0: Ja.
1: Og du får premie.
0: Ja, det er egentlig bare et svar på spørsmålet: burde jeg gjøre det? Og det svaret er...
1: Ja!
0: Ja, i går fikk vi superhelten Kjartan som venn.
1: Ja, skadedyrbekjemperen.
0: Ja, vi gleder oss til å finne ut av hvem det blir i dag.
1: Jep.
0: Altid hyggelig. Nå du, her kommer de.
1: Selvast.
0: Ja. Lars Lillo, Stenberg og gjengen i The Lillos.
1: Lurer på hvordan det er å alltid være i gjengen.
0: Ja, i gjengen. Jo, men det er flotte musikere alle sammen, og det er jo flere av dem som heter Lars også. Fin gjeng.
1: Men ingen nevnt.
0: Egentlig flere jeg glemte, ja. Men sangen heter Glemte minner.

0: fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rastafløtte på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av køppen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio.

0: Det er jo stemning når noen av de mest folkekjære norske artistene blir med Nicolai Ram og Markus Neby sammen for Norge.
1: Ja, det er jo mange som feirer VM for tiden,
0: ja.
1: Og det går også an å feire her hos oss. Det er helt opp til deg selv, bare gå inn I appen NRK Radio, søk opp oss andre, klikk på sendingen og fortell oss hva du feirer.
0: Sørg for å ha telefonnummeret ditt med I meldingen og fortell kanskje hvor du og hva du driver med nå også.
1: Ja, og det fordi du skal på radioen også, det ikke nødvendig. Du kan ikke bare melde deg på og så tenke sånn, nå får jeg dette. Du må bidra. Ja.
0: Bidra med det du feirer I dag, og vi elsker å feire sammen med dere alle sammen.
1: Ja, det så hyggelig.
0: Ja, det det. Det mange også nå som kan se ut av vinduet og registrere litt sommer. Rop på sommeren, så kommer den, var det vel noen som sa en gang I tiden? Vi roper heller på statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal, vi. Så kanskje du kan fortelle oss hvordan sommerværet blir I morgen?
2: Ja, det mange som leter etter sommerfølelsen, tenker jeg. Men jeg tror mange har fått I dag, både på Sørlandet og Østlandet, hvor vi har hatt temperatur over 25 grader, og sånn blir det også I morgen. Det riktig nok, som I dag, en god del skyer, så det delvis skyet, og kanskje mot skyet enkelte steder I morgen. Og stort sett så det oppe hos Sverige, det ligger så det kan jo gå noen dropper. Men det vil være varmt, og det vil jo ligne litt på, jeg ser for meg litt sånn Miami-vær I morgen, at det varmt, men en del fuktighet til rundt omkring. Så det blir lommert I morgen på både Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet, der det regnbyger, men du sør for Bergen, så blir det lettere fra om ettermiddagen, og det blir ganske varmt også der med over 20 grader. Vind fra sør med liten kuling på kysten I vest. I Trøndelag, regnbyger, gløtt av sol, og det blir varmere I Trøndelag I morgen enn hva det vært I dag. I Nord-Norge, der vil det være for det meste skyet, og det litt regn av og til, og på Spitsbergen, der det fortsatt kaldt, så det blir litt mindre kaldt I morgen enn hva det vært I dag, og fortsatt noe snø. Cheers.

0: Rihanna med California King Bed.
1: Åh, det deilig.
0: Er de større I California enn andre steder?
1: Jeg tror kanskje det vanligere å ha queen size da.
0: Ok, ja.
1: Eller?
0: Jeg har egentlig aldri skjønt forskjellen på det der, men det har det størrelsen
1: å gjøre. Queen size 1,50.
0: Åh, ja.
1: Og king size 1,80.
0: I bredde.
1: Ja.
0: Ja. Ok.
1: Jeg tror det.
0: Takk for det.
1: Vær så god.
0: Da vi I gang med den ikke nye, men svært tradisjonsbundne og høyt elskede programposten torsdagsrullutene.
1: Det vi, og jeg har fått den store æren av å begynne.
0: Og jeg sitter her og gleder meg.
1: Det forstår jeg godt. Jeg har latt meg inspirere litt av denne midtsommer.
0: Ja.
1: Og man kan jo si nesten hva man vil om svensker, men midtsommer, det kan de.
0: Der de gode.
1: Og musikk kan de. Mm. Og Ted Gjerdestad hadde de.
0: Oi, oi, oi, nå setter jeg meg godt til rette.
1: Ja, I kombinasjon musikk og midtsommer så det vel mest den der smågrodorne, smågrodorne. Ja. Den jo ikke noe gøy å spille på radio.
0: Nei.
1: Og Ted Gjerdestad jo en svensk nasjonalhelt for en fyr det var, Ted. Og litt av en historie, veldig spennende. Jeg så den filmen fra 2018,
0: ja.
1: Ted for kjærlekens skull. Mm. Veldig fin, morsom. Finn Kalvik dukker opp der, får seg hjem på smella.
0: Ja.
1: Morsomt. Jeg skal spille en av
0: Unnskyld, Finn.
1: Ja, jeg skal spille en av Teds mange klassikere. En som heter «Jeg skal fange en engel». Ja, den jo da som alltid et resultat av et samarbeid mellom Ted og broren hans Kenneth, som vel skrev de aller fleste av tekstene hans. Den ble gitt ut I 1973, og kom også på engelsk et par år senere. «Gonna make you my angel», het den da. Men den best på svensk, selvfølgelig. Så her den. Det min torsdagstrudelutt. Glad midtsommer til alle som feirer. Jeg håper du klarer å fange en engel.

0: Jag ska fånga en ängel och Ted Gärdestad. Det var en flott torsdagstrudelutt, Andrea.
1: Tusen tack för det. Den var också i den Clark-serien.
0: Ja.
1: Da de var på dansegulvet.
0: Ja.
1: Var det siste episode, man tror? Jeg tror kanskje det.
0: Jeg husker ikke, men jeg husker at det var en fantastisk serie.
1: Ja.
0: Hvis ikke du har sett den, så det altså serien om han, en av skurkene under dette bankranet i Stockholm, som opprinnelsen til begrepet Stockholmssyndromet.
1: Clark Olofsson,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, ja. Hvor gislene altså får sympati med den kriminelle.
1: Ja.
0: Morsomt.
1: Ja, veldig bra serie.
0: Vi midt i torsdagstrudeluttene.
1: Ja. Det din tur.
0: Ja, det det. Vi skal høre en sang fra en plate som heter Tango in the Night.
1: Oi.
0: Som kom ut i 1987 med et band som jo hylles over hele verden. Stikkord for den gjengen her gjerne talent, tumulter og triumf.
1: Ja.
0: Det tre T-er som har fulgt gjengen, som har hatt mer enn 15 medlemmer gjennom tiden og påvirket flere generasjoner med kjente musikere. Trommisen liksom den ene som har gitt navn til bandet. Han heter Mick Fleetwood. Og så det da en kar som... som het McVie, John McVie. Og dette bandet startet som et bluesband i London i 67. Da het de Peter Green's Fleetwood Mac. Peter Green, han ga seg da narko tok overhånd og den mentale helsen kollapsa. Han ga seg, og Christine McVie, som jo hadde vært og var litt til, gift med John McVie. Hun hadde jo allerede en fin solokarriere å ta vare på, og syntes ikke det var så gøy å skulle være med i det bandet, men hun ble nå med og skrev noen låter, deriblant Min torsdags trudelutt, og det også hun som synger den. Det ikke bandets største hit, det en av de som flest husker. Det var den første Fleetwood Mac-låta som kom ut på CD. Til da hadde alt vært på vinyl.
1: Mm.
0: Sangen dukket opp igjen for to år siden, for da skulle PayPal lage TV-reklame, og da var det Will Ferrell, han som så glad i å disse Norge i TV-reklamer. Han sang I want to pay with you everywhere. Mens i sangen vi skal høre så synger de jo I want to be with you everywhere. Dette en kjærlighetssang rett fram. Det min torsdagstrudelutt.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Storbritannia kan få ny statsminister. Noen få velgere i Nord-England kan i dag gjøre hverdagen enda vanskeligere for en allerede hardt presset Keir Starmer. I Labour er det sterk misnøye med partilederen. Nær 100 parlamentarikere skal offentlig ha bedt ham om å trekke seg. Årsaken til at det er valg er at en Labour-politiker ga fra seg setet sitt i underhuset for å gi Manchester-ordfører Andy Burnham en sjanse til å utfordre statsministeren. For å kunne gjøre det trenger Burnham nemlig en plass i underhuset.
1: Han har prøvd seg på lederjobben i Labour før, to ganger, og har tapt, en gang for Ed Miliband og en gang for Jeremy Corbyn. Han har også sittet i Labour-regjeringer tidligere, tilbake i Gordon Browns tid. Så dette er en erfaren politiker. Han er fra dette området, fra Nord-England, og har altså en ganske høy stjerne blant arbeiderklassen her i Nord-England.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås. På NATO sitt forsvarsministermøte i Brussel i dag rettet USA sin forsvarsminister Pete Hegseth kritikk mot NATO-land han mener ikke bruker nok penger på forsvar. USA har flere ganger kritisert Europa for å lene seg på USA sin forsvarsevne. Dette til tross for at NATO-landene har vedtatt å bruke mer penger. Forsvarsminister Tore O. Sandvik mener selv at Norge allerede tar tak i kritikken.
2: Norge følger allerede opp gjennom langtidsplanen. Vi har nettopp rebalansert langtidsplanen. Nok en gang med et enstemmig storting. Det er veldig bra. Det skaper forutsigbarhet og trygghet. Men vi leverer også på det i alliansen. Og i dag så har vi også fortalt at Norge, Storbritannia og Tyskland, vi tar nå et eget initiativ med anti-ubåtkapasiteter for at USA skal kunne da avlastes i forhold til kapasitetene her på det området.
0: En norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbund i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli enig i skyldspørsmålet, og dermed blir det ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen tiltalt for å reise til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekte for at han ville gjennomføre drapet. Nye regler i fotball-VM skal innføres i Eliteserien, det bekrefter dommersjef i Norges fotballforbund Terje Hauge til NRK. De nye reglene som skal motvirke drøying av tid i fotballkamper, for eksempel må et innkast utføres innen 5 sekunder. Hvis det ikke skjer, går innkastet til motstanderlaget. Og Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn i seks land utdanning, og det er første gang Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Håper Andrea her, og vi skal fortsette å være her sammen med deg i en time til.
5: Kanalen er NRK P1, det gjenstår i en time av hverdagsfesten, og Robbie Williams er neste artist ut.

0: You know me, synger Robbie Williams selvsikkert. Og det verste er at han har jo rett.
1: Ja, du kjenner den jo, du.
0: Nei, vi kjenner den jo alle sammen. Det er jo en superartist.
1: Ja.
0: Nå skal vi til noe veldig, veldig mye hyggeligere enn Robbie Williams til
1: ja,
0: og med.
1: Ja, noen vi alle skal bli kjent med. Du heter Gunnar, og det er du som er dagens venn. God kveld, Gunnar.
2: God kveld.
1: Hei. Ja, du feirer noe ganske spesielt. Hva feirer du?
2: Jeg feirer at jeg har kommet hjem etter 4 uker på sjøen.
1: Wow.
0: Velkommen hjem.
1: Ja. Er du sjøsjuk?
2: Nei.
1: Nei. Men hvordan er det hvis du har vært 4 uker på sjøen og stå plutselig på land som ikke beveger seg? Det må jo være litt rart.
2: Jeg har vært på sjøen i 41 år, så det er ikke så rart lenger.
0: Nei, det forstår vi. Og hvor gikk denne 4 ukers ferden denne gang da?
2: Denne 4 ukers ferden gikk til Barentshavet. Fra Barentshavet til Gdansk i Polen, og så fra opp til Norskehavet og til Finland, der vi mønstret av.
0: Oi. Riktig.
1: Ok.
0: Ok, ja. Og hvor lang tid tar det når du er med utgangspunkt lengst vekk da, i Barentshavet, og til du kommer til Lossing i Finland?
2: Det tar 7 uker. Nei, 7 dager.
0: 7 dager. Og hvor fort kjører du da?
2: Da går vi med 12 knop.
0: Ja.
1: Ja. Hva jobber du som da, ombord i denne båten?
2: Du, jeg er overstyrmann.
1: Ja, ikke sant.
0: Overstyrmann. Ja, så det vil si at det er du som styrer båten. Kapteinen bare er der, han, og sier kanskje hvordan han vil ha det, men det er du som styrer.
2: Det er faktisk litt mer komplisert enn sånn. Vi er faktisk 4 dekksoffiserer.
0: Ja. Fortell litt da, hvordan fungerer det?
2: Du, jeg er ansvarlig for klargjøring for lasting, klargjøring for lossing, og ansvarlig for at lasten kommer der han skal komme.
0: Ja.
1: Ja. Hvor mange hav har du sett?
2: Du, jeg mangler kun Svartehavet, så har jeg vært på alle de 7 hav.
1: Wow, men i samme jobb som du har nå?
2: Forskjellige stillinger, ja.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Spennende.
0: Vi har ikke sagt noe om hvor stor båten er ennå. Man ser kanskje for seg en ganske stor lastebåt, men jeg tror den er enda større enn som så jeg. Hvor lang er båten du er på?
2: Han er 277 meter lang og 46 meter brei.
0: Ja. Ligger ikke til den overalt?
1: Nei,
2: det gjør. Nei.
1: Men kjører du båt, Gunnar, når du ikke er på jobb?
2: Du vet du hva, jeg er så mye på jobb at jeg kjører ikke båten hjemme.
1: Nei, det skjønner jeg godt. Hvor lenge er du hjemme nå da, etter 4 uker til sjøs?
2: Nå skal jeg være hjemme i teorien 4 uker.
1: Ja.
0: Teorien, sier du kan bli kalt ut?
2: Det kan bli kalt ut.
1: Og mønstrer du på igjen i Finland da, eller hvordan funker det?
2: Nei, da kan det bli hele Europa.
1: Ja. Men hjemme, det er Bergen.
2: Hjemme i Bergen.
1: Ja. Hvordan bruker du 4 uker hjemme da, etter å ha vært på sjøen så lenge?
2: Nei, altså, jeg har jo en enebolig og hage, så det blir jo hagearbeid. Og så feire litt, og så høre på dere.
1: Ja, ikke sant? Så hyggelig. For en måte å bruke 4 uker.
0: Ja, det var veldig, veldig hyggelig. Men er det noe annet du driver med som du brenner for, noe du tenker at dette hadde jeg ikke klart meg uten, når jeg først er hjemme?
2: Ja, jeg er jo en troende kristen, så det hadde jeg ikke klart meg uten.
0: Nei.
1: Tenker du at det er ekstra viktig ut på havet, eller?
2: Det er jo også viktig ut på havet. Jeg er klar over at jeg skal ikke blande meg inn i de andres ved og vel.
1: Nei.
2: Men de er fullstendig klare over mitt ståsted og min personlighet, og kan komme til meg hvis det er noe de vil.
1: Ja, ikke sant?
0: Så flott. Det høres ut som veldig respekt begge veier, og et godt miljø.
2: Ja. Det er et godt miljø.
1: Det kan jo absolutt bli skummelt nok ute i både Barentshavet og andre steder også.
2: Det kan være veldig skummelt. Og jeg har vært borte i det meste. Utenom forlis.
0: Ja, takk og lov. Takk og lov. Med 277 meter langt skrog på en båt og 129 000 kubikmeter råolje ombord, merkes det at du er i sjøen? Det er sikkert et dumt spørsmål, men den er jo så stor, merker den bølgene. Blir det skummelt?
2: Hvis bølgene er stor nok, så merker vi det litt.
0: Ja.
2: men ikke sånn til vanlig, nei.
0: Nei, nei, nei, men sånn, sånn må det jo nesten være.
1: Ja, det høres ja. For stort ut for meg.
0: Tusen takk for at du vil være vår venn. Vi kjempestolte av det, og så skal vi sørge for å sende en premie som forhåpentligvis fremme før du skal mønstre på igjen.
1: Ja.
2: Ja, kanskje det. Ja. Og jeg veldig glad å høre dere på radio.
1: Tusen takk for det,
0: Gunnar. Nå ble vi veldig glad, Gunnar. Tusen takk skal du ha.
2: Vær så god.
0: God tur når du skal ut igjen.
1: Kos deg hjemme.
2: Jo, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det.
0: Vår nye venn Gunnar, så hyggelig.
1: Ja, super Gunnar i Bergen.
0: Ja, da vi glad.
1: Overstyrmann, du.
0: Ja.
1: Ikke det din drøm?
0: Jo.
3: Alle tankene som vi har, alle spørsmål, alle svar, alt du trodde skulle være.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer, men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: du kommer fra Bremanger, så har du en sånn en greie I ditt DNA, tror jeg, for lun og fin musikk, gode
1: ja.
0: Melodier.
1: Ja.
0: Oddny var det som har fått med seg Maie I sangen Bitter litt.
1: Gunnar hadde vi fått med oss I dag, han var også dagens nye venn.
0: Tenk for en spennende jobb han har.
1: Feiret at han var hjemme etter 4 uker på sjøen og gledet seg nå til å være hjemme sammen med Solveig. Kjærligheten I hans liv og pleie både hun og eneboligen.
0: Ja.
1: Det mye som skal gjøres.
0: Ja, det jo det.
1: Ja.
0: Og veldig fint det. Og så klarte jo ikke jeg å la være å spørre etterpå om dette vi snakket om overstyrmann.
1: Ja, han var overstyrmann.
0: Og om han styrte båten.
1: Ja.
0: Og da fokuserte han veldig på at han klargjorde for lasting og lossing og slik ting, og så fløyte det videre.
1: Ja.
0: Så jeg fikk ikke spurt hvem styrer båten hvis du opptatt med alt annet. Og da var svaret autopiloten.
1: Tenk på det du.
0: Stort sett alltid.
1: Ja.
0: Og så står det en matros ved roret og passer på hvis de kjører med los, sånn at det går an å få gjort noe hvis noe skjer.
1: Fremtiden nå.
0: Nå, det ikke noe å lure på.
1: Nei.
0: Så veldig spennende og inspirerende. Tusen takk for praten, vår nye venn. Det var gull.
1: Ja, det var det. Manglet bare Svartehavet av hav han hadde jobbet på.
0: Ja.
1: Var det ikke det?
0: Jo, da har du sett verden.
1: Ja, det har du virkelig.
0: Fra sjøen.
1: Ja.
0: Og alle havnene
1: og... Nei. Og mye vær, har du helt sikkert også
0: garantert
1: sett.
0: Garantert mye vær I en stabil båt. Og når vi snakker om verden, og når vi snakker om vær, vi skal snakke med Rafael Escobar Løvdal nå. Jeg vet ikke om dere la merke til det, men det veldig kort tid siden du brukte begrepet Miami-vær, Rafael.
2: Ja, Miami-vær, vet du, da har du disse tordenbyene som litt til og fra, og
0: ja.
2: Det nå. Man har kanskje lest om denne varmen som ferdig med å bygge seg opp over Sør-Europa. En sånn hetebølge som på vei der, med temperaturer 40 grader I Spania, kanskje Frankrike også. Noe av den varme lufta trekker nå nordover, og vi blir berørt av det. De sørligste delene av landet vårt, Sørland, Østlandet, til dels Sør-Vestlandet, vil kjenne at det varm, fuktig luft. Og natt til lørdag, og kanskje lørdag også, så det gode muligheter for at det kan bli en del lyn, og noen store dråper som kan I mye nede på kort tid på deler av Østlandet ser ut som nå.
0: Ja,
2: okay. Så litt Miami-vær, litt sommervær kan man vente seg, og ja, må se litt etter, men det blir en helg hvor, hvor denne varmen vil betale seg I noen kraftige byger noen stedvis.
0: Ja. Ja, det skal jo koste litt.
2: Det skal jo ikke gratis, det ikke gratis.
0: Nei, det helt sant. Jeg har fått et tips om at det kan være morsomt å spørre deg om det I Alta det har vært varmest til nå I år, kan det stemme?
2: Ja, det har det. 27,6 grader står Alta stolt med nå sikkert. Og de jo varmest til nå I landet. Jeg rotet litt rundt for å prøve å finne ut om, for det ofte veldig, det ofte varmt øst I Finnmark, og I Finnmark kan det bli veldig varmt, men hvilke år på en måte det har skjedd at det varmest registrert temperatur I landet ett år har vært I nord eller har vært I sør,
0: ja.
2: Har ikke klart å rote opp det.
0: Nei, ok.
2: Så da solgte jeg kanskje noe du ikke hadde.
0: Men, jeg ble veldig spent, men
2: ja,
0: det jo ikke typisk norsk, hverken for de fra Nord-Norge eller de fra sør, å tenke at det I Alta det varmest.
2: Nei, ikke sant? Men nå kan det skje en endring. Vi snakket litt om Miami I sted.
0: Ja.
2: Nå det ordentlig varme luftmasser på vei mot sørlige delene av landet vårt, men det mye skyer for det lavt trykk, så vi får ikke den solinstrålingen som vi kunne fått, for da ville det blitt varme, tror jeg. Men med så mye skyer som vi har, så blir det nok ganske likt, tenker jeg, så vi ser om vi kommer over eller ikke. Men jeg tror vi kommer over 25 grader på det østafjellske I dag, og også I morgen. Veldig usikker på om det blir 27,6, som det til nå det varmeste vi har målt I Norge.
0: Ja. Fortsetter Miami her I helgen?
2: Nei, det gjør jo egentlig ikke det. Fordi det blir jo roligere på søndagen.
0: Ja.
2: Fortsatt ganske varmt på Østlandet, det vil det være, og Sørlandet. Men på Vestlandet, der det lavere temperatur, lettere enn det på lørdag med tanke på nedbøren, og I Nord-Norge, der blir det perioder med regn, det mye skyer, og det blir kaldere I Nordland I helgen, og vind fra sørvest med liten kuling der det tar tak. Så ikke så mye som mindre om Miami-vær der altså. Det som ligner på Miami-vær I helgen, det det man kan få på del av Østlandet, og kanskje også Sørlandet, hvor det duket for at denne varme, fuktige lufta kan ha en del tordenaktivitet og store dråper I seg.
0: Ja, og for øvrig, typisk norsk sommervær over hele landet da.
2: Det kan man jo si, at vi har det. Men typisk norsk jo også at man får 25 grader og sol med høyere trykk. Det det det jo. Men akkurat nå så det skiftende, men varmt stedvis.

0: Little Saints var det på sangen Your Shores. Mm-hmm. Var ikke den med I den filmen med han som jeg nettopp husker navnet på, men har glemt igjen? Leonardo DiCaprio.
1: Det kan jeg.
0: The Beach.
1: Aldri sett The Beach.
0: Nei.
1: Den bra?
0: Mange mennesker som ikke så The Beach etterpå, for den ble jo stengt for publikum, fordi det kom så mange tilreisende at den ble ødelagt altså, på grunn av filmen.
1: Ja, stranda, ja, ikke filmen.
0: Nei.
1: Ja,
0: nei, stranda. Når jeg tenker på All Saints,
1: ja,
0: så tenker jeg veldig ofte på perfekt hud.
1: Ok.
0: De jentene var så flotte I huden sin.
1: Ja.
0: Det jo ofte mennesker, da. Og det får meg igjen til å tenke på hud generelt.
1: Ja.
0: Så I dag har jeg lært at kroppens største...
1: Organ?
0: Ja, mellom 1,6 og 2 kvadratmeter stor.
1: Mm.
0: Det mye hvis du skulle tatt av all huden og lagt det utover.
1: Ja, heller slipper du det.
0: Ja, veier omtrent 3 kilo.
1: Alt hud du har på deg?
0: Mm. Noen kilder sier inntil 10% av din totale kroppsvekt. Ja, da veier du 75, da, så den 7,5 kilo.
1: Ja, men da synes jeg 3 kilo var litt lite.
0: Ja, det men hvis du går på sånne medisinske kilder, så sier de mellom 2,6 og 3 kilo.
1: Hm.
0: Men det klart, det kommer jo helt an på hvor stor du
1: Ja, det nettopp det. Ja.
0: En kvadratcentimeter med hud består av flere millioner hudceller. Du kaster fra deg 30 000 hudceller I minuttet. Og jeg har alltid trodd at når noen sier sånn scrub exfoliating, altså sånne produkter du kan kjøpe, så tenker jeg, ja, men det har huden fått til I mange millioner år.
1: Og skrubbe seg selv da.
0: Ja, men så har jeg lest mye I dag, og det står at ja, du kan få en bedre glød, og da har jeg ikke lest sånn at den og den produsenten av den og den skrubben har sagt det.
1: Nei.
0: Men hudleger, dermatologer, det ikke det der?
1: Jeg tror det.
0: Har sagt at ja, med skrubb, så får du mer glød I huden din. Og det sprøeste, to ting som jeg synes ganske sprøtt med hud, I tillegg til det jeg allerede har sagt, det at huden fornyes hver 28. Dag.
1: Ja.
0: Inntil du passerer 40 år, da tar det 42 dager.
1: Det ikke noe sånn at alle cellene dine også har blitt nye I 7 år eller noe?
0: Ja,
1: da
0: helt
1: du jo et annet nytt menneske.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, det har jeg ikke møtt før.
1: Ja,
0: jo,
1: da
0: har vi møttes for 10 år siden. Ja. Det var ikke meg.
1: Da var jeg en helt annen person.
0: Og hvis du titter inn I huden din, så vil du...
1: I et åpent hull?
0: Ja, det jo ikke så mange åpne hull når du først nevner det. Der går jo huden direkte over I slimhinner. Ja, men sånn det. Huden inneholder og skjuler nesten 18 kilometer med blodårer.
1: Wow.
0: Tenk på det, ja.
1: Ja, det flott.
0: Ja.
1: Jeg glad jeg ikke har den på utsida.
0: Ja, men noen får jo det.
1: Ja, men
0: da
1: har vi ikke helt på utsida.
0: Nei, ikke sånn helt på utsida. Tre lag med hud.
1: Mm-hmm.
0: Huden kanskje den delen av kroppen som vi har kunnet mye om lengst. Allerede 600 år før vår tidsalder, eller tidsregning, så kunne de veldig mye om hud.
1: Hva kunne de da?
0: Nei, det har jeg ikke fått med meg, men det var syriske leirtavler.
1: Ja.
0: Da var det oppskrift på forskjellige salver og magiske formularer som skulle være behandling mot hudsykdommer.
1: Mm.
0: Så,
1: fikk jo sår da, vet du.
0: Ja, det klart det. Men det var mye annet vi fikk også, som vi bare rett og slett la oss ned og døde av. Men akkurat hud, da, ja, det klarte
1: vi. Jeg vil
0: det.
1: Tro at de prøvde å smøre på mye greier som ikke hjelper på.
0: Ja, men det gjør vi fremdeles.
1: Ja.
0: Ja. Kollagen nøkkelen.
1: Mm.
0: Hvis du har bra med kollagenforsyning, så holder huden seg elastisk og myk og fin. Hvis du mister kollagen, og det gjør vi alle sammen, så får vi rynker.
1: Ja.
0: Og da tenker du kanskje, ja, men jeg så på TV-reklama at det kollagen, og da sier... dermatologene at ja, det vel og bra og kan sikkert påvirke noe, men den kommer fra utsiden. Det kollagenet du produserer selv fra innsiden som...
1: Og det helt umulig å få opp igjen.
0: Det shit? Nei, det går sikkert an å få til noe. For å unngå rynker, har de sagt, så nesten det eneste du kan gjøre...
1: Sitte inne,
0: ja,
1: ikke smile, ikke le.
0: Og slutte å bevege oss.
1: Ikke drikke Nei. Med sugerør.
0: Absolutt. Alt.
1: Eller røyke.
0: Det går jo ikke.
1: Nei. Det går ikke.
0: Det går ikke.
1: Ja, nei, vi får tåle å se ut som vi gjør vel, dere.
0: Vær stolt av rynkene dine, de bare bevis for et levd liv.
1: Et liv.

0: er klart for avreise med tidsmaskinen.
1: Ja.
0: Har du husket alt du skal ha med dem?
1: Jep. Penger, okay. Pass, prevensjon. De tre P-er sa vi alltid.
0: Ja.
1: Nei, vi trenger ikke å ha med det nå. Vi er tilbake igjen før nyheten jo.
0: Ja. Men vi skal reise langt i kveld.
1: Ok.
0: Og vi skal starte med plata Diva som kom ut i 1992.
1: Ja, for 34 år siden var Annie Lennox soloartist for første gang på plate. Det var et vellykket første forsøk, kan vi si. Hun fikk flere hits. Deriblant Walking on Broken Glass.

0: hadde ikke uten videre troen på seg selv som soloartist. Etter mange år som halvparten av Eurythmics var hun helt overbevist om at hun trengte David A. Stewart ved sin side.
1: Ja, men manager Simon Fuller, han som lagde Idol på TV og jo satt sammen Spice Girls, han var overbevist.
0: Bra.
1: Og han klarte jo også å overbevise Annie om å gi alt alene, og det gikk bra, veldig bra. Walking on Broken Glass, som vi hørte her, det ble jo en diger hit.
0: Ja, og han Simon Fuller der, han har hatt fingrene sine i mange store prosjekter. Ja. I tillegg til Idol og Spice Girls er han også mannen som fikk fart i artistutvikling på TikTok. Han hadde tro på det veldig tidlig. Og det var også han som overtalte de fire i ABBA til å la seg gjenforene som avatarer i ABBA Voyage-prosjektet.
1: I all verden.
0: Ja, han men, er sentral.
1: Ja, men hvem var det han brukte som inspirator for jentene i Spice Girls da, når han som mann selv ikke kunne gå inn i rom og spice opp stemninga?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Det var Annie Lennox.
0: Er det sant?
1: Ja, så hun er en av arkitektene bak alle Spice-jentene, har han sagt da.
0: Så kult.
1: Ja.
0: Annie Lennox, ass. Ja, vi stoler på det. Nå skal vi til en kvinne som har jobbet en del med den andre kjente manager Simon, nemlig Simon Cowell.
1: Ja, litt lett å glemme eller blande dem.
0: Ja, de to var jo venner, og så ble de forferdelige uvenner på grunn av disse TV-konseptene sine.
1: Ja.
0: Men Simon Cowell er altså han som sa at Kurt Nielsen ikke var særlig pen.
1: Ja, han er jo kjent for å være litt slem, rett og slett. Mm. Og Cheryl Cole, hun fikk jo jobba han da han startet X-Faktor.
0: Ja.
1: Men så ble de veldig uvenner 3 år etterpå, så da fikk hun sparken.
0: Ja, ferdig med det.
1: Yep.
0: Den gamle Girls Aloud-vokalisten, som hun jo er, har gjort det godt som soloartist hun, og en av hennes største hits er vel Fight for This Love.

0: Vi har hørt Cheryl Cole's første single fra den første soloplata hennes i 2009, etter at hun sluttet i Girls Aloud.
1: Ja, det var jenteband det også. Mm. Kult. Cheryl Cole opplevde at ektemannen, Chelseas toppspiller Ashley Cole, ble avslørt i utroskap på sladrepressens forsider.
0: Ja,
1: men i stedet for å legge ned prosjektet ekteskap, så kjempet de to for kjærligheten og forble sammen en stund til. Mm. Og det kan jo ha inspirert til denne teksten, Fight for this love.
0: Ja.
1: Den kampen varte imidlertid ikke så lenge, fordi skilte seg året etter i 2010.
0: Nei, noen ganger er det greit å vite når man skal gi seg også.
1: Ja, det er riktig.
0: Men som vi skjønner, så er jo etternavnet Cole da fra denne fotballspilleren vi nevnte.
1: Ja.
0: Selv så heter hun Cheryl Ann Tweedy for å gifte seg.
1: Akkurat. Mm. Ja. Og de som reagerer på at jeg sier Chelsea, jeg tror også at han spilte for Arsenal. Men jeg tror det var Chelsea akkurat der og da.
0: Ja.
1: Så nok om det.
0: Jeg vet ikke.
1: Nå skal vi videre til en artist som beholdt pikenavnet sitt gjennom både oppturer og nedturer, ekteskap og skilsmisse. Hun heter fremdeles LaToya Yvonne Jackson. Hun er 70 år og fremdeles aktiv i amerikansk underholdningsindustri. Sist gang hun var på overskrifts- eller forsideplan var da hun var produsent i filmen om lillebroren Michael.
0: Ja, vi skal høre LaToyas tolkning av Jimmy Cliff's Reggae Nights vi nå.
1: Ja, hun ga jo ut den på plate i 1991.
0: Mm.
1: Og hun var skikkelig berettiget til det altså. Jeg visste ikke dette før jeg slo det opp tidligere i dag. Hun var jo med på å skrive denne låta for Jimmy Cliff i 1983.

0: Jackson med Reggae Nights. En låt som også var med å skrive tidlig på 80-tallet.
1: Ja, jeg trodde det var noen andre, siden Jimmy Cliff-versjonen mye bedre kjent enn hennes. Nå hun best kjent som hovedperson i tv-serien Life with LaToya. Det å være storesøster til Michael, selvfølgelig, et par bøker og noen forsider på magasinet Playboy.
0: Ja, godt å blanda.
1: Ja.
0: Vi skal fra 1991 til 1990. Nå skal vi høre den største hitten på plata Please Hammer, Don't Hurt Them. Det er MC Hammers signaturlåt. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Det ble mange førsteplasser rundt i verden for MC Hammer og You Can't Touch This.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Ja, jeg også.
1: Makan til låt. Her på NRK P1 blir det kveldsåpent etter nyhetene. Det er Janne-Helene Juliussen som skal holde deg med selskap utover kvelden.
2: Det er bare å glede seg.
1: Hold deg der, din heldig gris.
0: Ja, gjør det. Vi skal runde av med en sommerlåt fra 1999. Mm-hmm. LFO, eller Light Funky Ones, hadde en debutlåt som ble deres største hit. Den heter Summer Girls.
1: Ble den ene?
0: Ja, jeg tror det i hvert fall her hos oss.
1: Ja, men da hygger vi oss med den.
0: Ja.
1: Og husk at vi kan være sammen igjen på mandag, vi, hvis du vil. Yeah. I like it when the girls stop by in the summer.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Visepresident i USA J.D. Vance sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en endelig avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Vance sier også at de har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipa skal være på vei til iranske hamner. I tillegg sier Vance at det i går kveld passerte 12,5 millioner fat olje gjennom de USA-kontrollerte blokkerte områdene. Og EU-toppmøtet i Brussel starter nå i ettermiddag. På møtet skal de snakke om mellom annet Ukraina-krigen og avtaler mellom Iran og USA. Økonomien i verden står også på møtelista. Dette handler egentlig om hvordan Europa skal forholde seg til Kina, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Hvis man igangsetter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det i en gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting. Men det er et stykke ditt, men det er noe som det er bekymring rundt.
0: Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som i dag holder styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo, Kjetil Storesletten, mener Norges Bank burde ha satt opp renta i dag.
2: Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
0: Og til sist, det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis en sjanse til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge de kampene og er vi klare for VM. Norge har gode sjanser til å komme til VM i Brasil, sier fotballekspert Karl-Erik Torp.
3: Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det, det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
0: Og Norge har vært med i alle fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er Kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
5: Ja, tusen takk til Kristin for den nyhetsoppdateringen. Takk også til H.C. og Andrea her hos meg. Nå skal vi i gang med Daniel Kvammen.

påstår at han ble født på ny I morgensola I Oslo. Du hørte Gatelangs gjennom sorg og synd. Og akkurat nå hører du på NRK P1. Det her kveldsåpent I kveld med Janne-Helen Juliussen, 7 minutter over 7. Og vi sier nok en gang tusen takk til H.C. og Andrea som har holdt hverdagsfest gjennom 2 timer her. De har tatt velfortjent helg, og det skal vi starte begynne å snakke litt om her også. Jeg synes at det på tide å begynne å snakke om helg når det torsdag kveld. Håper du har lyst til å bli med en liten runde I kveld også. Jeg kan lov det litt fersk musikk fra Gunn Kvåle. Vi skal høre om at Obama åpnet sitt presidentsenter I dag, og det også folk som skal ut på turné av de norske store artisterne etter hvert. Alt det her skal du få høre mer om denne timen. Akkurat nå skal vi til en dame som holder gående på topplistene over hele verden. Det her Sara Larsson og låta Can't Tame Her.

Sara Larsson, som nominert til Grammy I USA, og også har vunnet Grammys her I, ikke her I Sverige, men der I Sverige. Du fikk Can't Tamer. Sara Larsson står på scenen I Nederland I morgen, og skal ut på en ganske så omfattende sommerturné rundt omkring I Europa I år, så det muligheter for å få med seg hun der, hvis du har skaffet deg billetter da. Straks en fersk låt ifra Gunn Kvåle på vei til deg etter Kløver som gir oss bit av meg.

0: Sang kløver den her torsdagskvelden, og alle andre ikke ville vi spille den her også. Bit av meg fikk du I kveldsåpent. Gunn Kvåle hører du stadig vekk her på NRK P1, for eksempel med den her låta. Vær så snill. Vær så snill heter den her, og vi har også spilt duetten hennes med William Gamborg mye, låta som heter Luft. Og nå sogndølingen Gunn Kvåle her med sitt bidrag til årets sommerlåt. Den heter Sommeren før deg. Den kom ut før helga og tar oss med ifra grå dager og vonde minner til håp, ro og ny kjærlighet. I likhet med mange andre norske artister så blir det festivalsommer på Gunn Kvåle, blant annet på Bergbit og Utkantfestivalen før hun skal spille egne konserter til høsten. Her og nå, Gunn Kvåle I kveldsåpent, og hun skal selv få lov til å introdusere låta Sommeren før deg.
1: Hallo, jeg Gunn Kvåle, og den nye låten min, Sommeren før deg, handler om å ha funnet noen som forandrer livet til det bedre. En varm kjærlighetslåt om at lykka endelig har snudd. Jeg håper du liker den.

Tobias Sten som har fire låter inn på topplista denne uka også. En av dem den du nettopp hørte Hånd I Hånd, og den fikk du her I Kveldsåpent. Så har jeg Katie, ikke Katie med pannbåndet som jeg bruker å kalle, men Katie med lua I spillelista mi I kveld også, og da tenkte jeg, nå må jeg bare finne ut hvor har det blitt av hun? Og svaret på det at hun I Danmark. Hun skal spille konsert der I morgen, og tror du ikke at hun kommer til Oslo på søndagen. Så det var jo, da var hun ganske I nærheten, synes jeg. Katie Melua spiller altså på sentrumscene på søndag da, hvis du har lyst til å få med deg det. Så fant jeg også ut at hun jo ikke gammel enn 41 år. Og jeg føler at hun har vært her I en mannsalder, men hun måtte jo være bare en liten skrott når det første albumet hennes kom ut I 2003. Ja, her jeg I hvert fall I P1 med The Closest Thing to Crazy.

midt I miljøa som synger om å være, eller føler seg litt sånn smågern I høvet og være 22 og føler seg som 17 eller hva det var for noe. Jeg kan love deg, det ikke et miljø, det blir ikke noe vær etter, eller det blir ikke noe bedre etter du fyller 30 år. Vi skal ta med en liten status på VM også. Tsjekkia og Sør-Afrika spiller akkurat nå, har spilt 66 minutter. Der står det 1-0 til Tsjekkia. Så du oppdatert på det. Vi skal også få med oss senere, kampen senere I kveld også, mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Du kan høre det her på NRK Sport, hvis du en sånn en som vil få med deg alt av VM. Det egentlig ikke jeg, men jeg synes det var koselig å se England og Kroatia I går. Fikk se to favoritter på banen, Harry Kane og Luka Modric, som innrømmer at jeg heier mest på Kroatia. Og her en annen favoritt, Tom Roger Odland.

Han har oversatt Bob Dylan til nynorsk, den her karen, men lager også låtene sin helt selv om du fikk like til min dør fra Tom Roger Oddland her I kveldsåpent. Et minutt over halv åtte. Vi skal se ut I trafikken. Vi starter først I Nordland på E10 ved Kleivryggen I Evenes, der noen kilometer øst for Harstad-Narvik Lufthavn der altså. Der har det vært en trafikkulykke, og veien stengt. Vi kan også ta med at det veiarbeid I Melsvik-tunnelen på E6 I Alta I Finnmark. Der kan det bli ventetid på opp mot 30 minutter nå I kveld. Så det også noen kanseleringer på fergestrekningen Bodø-Moskenes, på Riksvei 80 I Nordland. Der kan du sjekke torgaten.no for mer. Det masse VR-arbeid nå på sommeren, og hvis du skal kjøre langt I kveld, da anbefaler jeg deg turen innom Statens Vegvesen sine nettsider.

0: podcast fra NRK.
1: Podcasten Bakrommet har kommet seg til USA og følger det norske landslaget tett.
2: Ja, for når vi endelig skal delta igjen etter 28 lange år, så må vi jo selvsagt være tett på det norske laget.
1: Ønsker du å holde deg oppdatert på Norge i fotball-VM?
0: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

Blue Boy var det her, låta heter Rodeo for den Emma Steinbakken, og låta For alltid type ting. Og nå skal vi snakke om noe litt annet enn musikk, for mens president Trump her om dagen hadde store problemer med å få artister til å opptre på sin bursdag, så situasjonen en helt annen for tidligere president Obama. Han drar artister så det synger etter når han skal åpne nytt senter i dag. Det Obama Presidential Center i Chicago som skal åpnes. Det et slags museum dedikert til presidentskapet hans. Her kan man se utstillinger om politikk. Snork, spør du meg, men ok. Demokrati og historie, litt artigere det da. Samt en rekke gjenstander fra da han var president. Og helga på det her senteret da blir fylt med kunst og kreativitet og ikke minst dans. På lørdagen så det forskjellige DJs som skal spille fra morgen til kveld. Og så det, hør på det her, egne arrangement i hagen om urban dyrking av frukt og grønn. Det her høres jo egentlig bare så livsbejaende ut at jeg får lyst til å dra dit selv. Og på åpningsseremonien i dag så det jo sånn at omtrent alt som kan krype og gå av artister skal opptre. Da snakker vi om Christina Aguilera, Eddie Vedder fra Pearl Jam, Jennifer Hudson, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, John Legend og Bono og The Edge fra U2. I reklamen for denne helga da, så heter det «Håpet har fått et hjem, det på tide å åpne dørene». Hva det betyr, det har jeg ingen peiling på, men det høres veldig fint ut. Og det gjør også denne låta fra to av dem som spiller på åpningsseremonien i dag.

Lakrisalsen har jo vært overalt i landet nå i det siste. Og her fikk du låta for evig i kveldsåpent. Vi skal snakke om flere folk som skal ut på turné, for i dag kom nyheten om at Susanne Sundfør ikke bare skal ut på turné, men hun skal også begynne å snuse litt på en annen sjanger. Og det her godt nytt for alle som glad i country, for Susanne Sundfør tar med seg låta fra hele karrieren og klær dem opp i toner fra bluegrass og country, og så stikker ut på en ganske så grei høstturné. Da. Selv sier jeg at det blir god gammeldags bluegrass, men også innslag av country, godt inspirert av ikonene Dolly Parton og Alison Krauss. Her det da forhåpentligvis muligheter til å oppdage musikken til Susanne Sundfør på nytt for folk som liksom fans fra før. Og så høres det også ut som at hun kan svinge lassoen og enkelt fange inn noen nye fans når hun da tar på seg Stetson-hatten. Turnéen den starter 5. november i Trondheim, og det blir konsertet over hele landet. Du skal få en av låtene som jeg håper at hun gjør om til Bluegrass. Dette Fade Away.

fantastisk låt, og kanskje mest fantastisk med den her det der mikrobølgeovn plinge midt inni. Jeg lurer på om det faktisk det, eller om det bare skal høre sånn ut. Kanskje det en ekte mikrobølgeovn de har tatt lyden av. Og så håper jeg at den her låta blir med på setlista når Susanne Sundfør tar med seg sine egne låter og drar ut på turné og gjør om de her låtene til litt noe som høres ut som country og bluegrass. Jeg gleder meg aldri. Her har jeg lyst på billett, kjenner jeg. Du på NRK P1, jeg heter Janne-Helene, du hører kveldsåpent også, og nå skal vi I gang med Bill Withers. Her Just the Two of Us.

Bill Withers, Just the Two of Us her I kveldsåpent. Vi tar en liten oppdatering fra kampen mellom Tsjekkia og Sør-Afrika. Der står det nå 1-1 etter straffe for Sør-Afrika her I stad. Der folk litt usikre på om den egentlig skulle ha vært dømt straffe eller ikke. Spilt 95 minutter, 2 minutter igjen av tilleggstida, så får vi se hvordan det går. Og vi skal også henge med på kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina, som starter klokka 9 I kveld. Alle kampene kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Nå begynner klokka å nærme seg 8, og vi får straks nyheter før det en liten tur innom det nydelige boybandet her. Vi hører selvfølgelig Boyzone, og den usedvanlig glade låta til boybandet der, Picture of You.

0: Dette NRK Nyheter klokka 20. Tyskland har i dag sendt 2 militære skip til Midtøsten. De kunne bidra i det fransk-britiske initiativet for å sikre Hormuz-sundet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva trenger en for å åpne sundet for skipstrafikk?
1: Ja, noe av det viktigste blir trolig å finne og rydde Irans sjøminer. Det ene tyske skipet som på vei en minesveiper. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen forklarer.
2: Så det en må gjøre, man får en oversikt om hvor ligger de mine, eller hvis ligger de mine der, det hele tatt, hvor ligger de? Og når man først finner de, så det liksom å skadeliggjøre det jobbet vis. Så når man identifiserer mine, så har man også en sånn engangsdrone da, som resonerer og sprenger i lufta, eller en annen drone som utplasserer en sprengladning ved siden av.
1: Norge har gode mineryddersystemer og skal også bidra i initiativet. Men et usikkerhetsmoment jo om freden mellom USA og Iran holder.
0: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Vicepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre sida, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
0: Og en person omkommet etter en front-mot-front-ulykke mellom en personbil og en lastebil i Harstad. De pårørende varslet. Vegen på staden stengt som følge av hendinger. Og til sist, førehåndssalet av spillet GTA 6 begynner om en veke i dag. Det sier selskapet bak Rockstar. GTA 6 har ventet å bli et av de største spilslepper på flere år. Det skal etter planen bli lansert 19. november i år. Ifølge spilanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dagen, til en verdi av 2 milliarder dollar. NRK Nyheter, Kristin Manger. NRK
4: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
5: Ja, takk til Kristin, og vi skal vel ikke spille så mye GTA her i kveldsåpent, men vi skal spille god musikk, blant annet den her fra Toby Keith.

As good as I once was. Den fikk du her hos meg, som heter Jan-Helene Juliussen. En av Toby Keiths aller største fans, det jo faktisk Taylor Swift, som holdt på å besvimt første gangen hun traff han, står det å lese på internett. Vi fikk jo en ganske hyggelig, noen av oss I hvert fall, beskjed I går om at Åge Aleksandersen, selv om han har lagt ned sambandet, så skal han fortsette ut og turnere litt nå I år og neste år. Han avslutta med sambandet foran 75 000 I fjor, og nå han I gang igjen da med to nye band som sammenslått til ett band, nemlig The Impossible Green og Violet Road. Og ja, det her blir gøy. Åge og Svarttrosten skal de helt og de skal gjøre bare noen få konserter. Den første låta deres allerede ferdig innspilt og kommer I august, og den heter 15 000 år. Jeg skulle gjerne ha hatt den å vise frem til deg. Så flink journalist ikke at jeg har klart å grave frem den, men har en annen inn på repertoaret her da. Og Aleksandersen får anledningen også da med sambandet og Dalakopa. Vi tar med oss kveldssol nå, 8 minutter over 8.

0: Erlakoppa, du fikk kveldssol her I NRK P1. Og hvis Åge har lite å finne på med til våren, så vet jeg en ting han kan gjøre. For hvis du, eller Åge da, har lyst til å representere Norge I den største musikkonkurransen I verden, så kan jeg fortelle deg at nå påmeldingen til Melodi Grand Prix 2027 åpen. MGP-redaksjonen med musikksjef Tarje Strøm I spissen, da på jakt etter låten som skal konkurrere I neste års finale.
1: Nei, det så enkelt at vi vil ha Norges aller beste låt, uansett hva sjanger den kommer I. Det kan være pop, det kan være rap, det kan være rock, det kan være hva som helst. Men I dag slusene åpne, og det bare å sende inn det du sitter på av det som kan være Norges beste låt. Du må sitte på pikerommet, gutterommet, studio, der du og så må du lage det du tror på selv. Da varer det hele veien til Eurovision. Hvis du finner på noe tull, lager det en gimmick, lager noe som ikke fungerer inni hjertet ditt, så funker det ikke. Så der må du begynne, og så må du selvfølgelig lage et refreng som hele Europa vil synge med på I hele 2027.
0: Ja, rene ord for pengene fra Tarjei Strøm. Da det bare å gå I gang med å snekre din låt hvis du sitter nå og bare ruger på en. Det noen kriterier. Det må være en original komposisjon, og rene KI-låta, den blir ikke vurdert. Maks 3 minutter, og så må du ha vært fylt 18 år innen 1. mai 2027. Du finner all informasjon på nrk.no, skjema for innsending av låt og sånne ting, bare kjør på. Og så skal jeg spørre deg, du som hører på akkurat nå, hvilken MGP-låt den beste MGP-låta, gjerne av de norske? Du kan sende meg en melding I appen NRK Radio, skal vi se hva vi klarer å få spilt I kveld. Vi tar et gjennom med årets MGP-vinner som stod på scenen I Wien 16. mai I Østerrike. Her Jonas Love.

Brennan Linné og Love Me Not for den Jonas Love og ja, ja, ja, og vi snakket jo om det at nå påmeldingen til MGP 2027 åpen, og den åpen for alle som har lyst til å skrive en låt og som klarer å holde seg innenfor 3 minutter uten å bruke KI. Lykke til og send gjerne inn din favoritt MGP-låt av de norske bidragene. Bjørn han sier at Silje Vige med alle mine tanker den fineste som har deltatt. Der stiller jeg meg litt bak deg, Bjørn. Jeg litt enig, den synes jeg også var kjempefin. Venke, hun sier at Kristin Husøy med Pray For Me den beste MGP-låten ever, mens Jens Erik kan si tidenes beste Grand Prix-låt, det veldig enkelt. Mil etter mil med Jahn Teigen. Skal ikke vi bare ta med den nå da? Rett før det blir helg!

Tidens beste Grand Prix-låt. Det var enkelt, mente Jens Erik, og sa at det var den her, Jahn Teigen sin Mil etter mil. Og har fått inn flere forslag på gode MGP-låter som vi kan spille I kveld. Skal gjøre det etter hvert også. Kom gjerne med dine forslag I appen NRK Radio, og husk da at påmeldingen til MGP neste år, 2027, åpen for alle som har lyst til å være med der.

0: I leave.
1: Goodbye, det sa Joa. If I'm so bad heter låta som du fikk her I kveldsåpent. Det begynner å nærme seg en festivalsommer, for ikke å si at den har startet for lenge siden når jeg tenker meg om, men jeg tenker på de her store, store festivalene som får stor, stor fint besøk I sommer, og en av dem Molde Jazz, som har klart å hanka inn John Legend I år. Det blir nok hans eneste konsert på norsk jord, så det blir en legendarisk kveld I Molde. I tillegg så det Skår som skal varme opp for han. Vi tar med oss John Legend her I kveldsåpent også. Dette nydelige All of Me.

John Legend, All of Me i NRK P1. Straks 8:30 på klokka, en liten tur ut I trafikken også. Vi starter I Nordland igjen, for på E10 ved Kleivryggen I Evenes, det noen kilometer øst for Harstad og Narvik Lufthavn, så var det en trafikkulykke og veien har vært stengt. Den nå åpen igjen, og det ser ut til at det går greit med trafikken I området. Ellers har jeg ikke fått beskjed om større hendelser på veien, men vet du av noe ting eller skjer noe som skjer, så kan du si fra til meg I appen NRK Radio. Som alltid en del veiarbeid ut på veien nå I juni og på sommerski altså, sjekk Statens vegvesen sine nettsider hvis du skal ut og kjøre langt I kveld.

0: fotball-VM.
1: Og så skårer Norge i VM! Tar det mål! Og det mål! Det mål igjen! Å, hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Norge-Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene i appen NRK.

0: The House Martins var det her, Caravan of Love, og før den så hørte du tre små kinesere sin hjertemedisin. Nå skal vi se litt på været her I kveldsåpent. Vi har med oss statsmeteorolog Kristian Gislefoss og Kristian. Mange steder, ikke der jeg bor, nei, men mange steder har hatt stort og fint sommervær I dag. Men så spørsmålet, kommer det her til å være...
1: Nei, det gjør nok ikke det, altså.
0: Nei.
1: Det for veldig mange så blir det ustabilt I morgen med bygevær og... Til og med regnvær mange steder på Vestlandet blant annet og også I Nordland etter hvert også regnbyger I Troms og Finnmark Øst-Finnmark vel kanskje stedet som får minst nedbør I Nord-Norge I morgen her blir det opphold periode med sol og tilskyende utover ettermiddagen og kvelden og så kan det bli noen byger I morgen kveld da Spitsbergen, ikke mye som minner om sommer her. Her kommer det litt vitt ned fra himmelen. Det snør, det en plussgrad. Det har vært snøvær I dag, og blir litt lett snøvær I morgen også. Ikke snakk om noen store mengder. Og når det gjelder vinden I Nord-Norge og på Spitsbergen, så blir det stort sett rolig vindforhold. Og I Sør-Norge så det da regnvær på Vestlandet som jeg var inne på I starten, og dette har satt kursen mot Trøndelag, så I morgen kveld så vil Trøndelag få regnvær, men store deler av dagen så blir det oppholdsvær med en ganske skyet værtype for trønderne. I Rogaland lettere vær utover dagen, en del sol, og det blir også en del sol på Sørlandet og Østlandet, og også I morgen så vil nok østlendingene fort få den høyeste temperaturen. I dag så har Drammen kommet seg opp I en 27 grader.
0: 27 grader, ja. Det strålende for drammenserne I hvert fall.
1: Ja, ja, det kan du si.
0: Nei, men da høres det ut som vi får en liten sommerbukett av godt og blandet vær I morgen også da.
1: Ja, rett og slett. God blanding.
0: God blanding. Takk skal du ha, statsmeteorolog Kristian Gislefoss.

0: Camilla North var det her som du Og vi har snakket om MGP-låta I dag, fordi at nå det mulig å melde seg på neste års MGP, og har jo spurt pent om ikke du kan sende meg din favorittlåt. Har fått mange, men MGP Junior var så langt ikke representert, helt til det kom en melding fra noen som kaller seg Kappa her, og her står det MGP Junior, og da skal vi til Finnmark. Vi skal til The Black Sheeps og Oro Jeska Bena. Den det lenge siden jeg har hørt. Den har jeg lyst til å spille I kveld.
1: Oriska Bena Oriska Bena

Agnete Sada I spissen for The Black Ships der, og Roy Skabena, eller Stille Hun, ønsket av noen som hadde sendt meg en melding I appen, NRK Radio. Og det var et veldig artig gjenhør, kjenner jeg. Og det skal det bli nå også, Sib og Niv, eller uttales det New, ingen vet. Låta, den heter I hvert fall Breathe.

akustiske versjonen fikk du her I NRK P1, og vi skal rett over til Gavin DeGraw, som alltid høres litt sint ut når han syng. Og vet du hvor han skal hen I høst? Jo, han skal hit til Norge. 2-3 konserter på Rockefeller I Oslo, og en I Trondheim og en I Bergen, og den I Trondheim faktisk allerede utsolgt. Så her det folk som husker Gavin DeGraw og klar for å trykke den til sitt bryst, holder jeg på å si, hvis det lov til å si. Det nok mest sannsynlig ikke. Her I hvert fall Chariot.

Henrik Heaven, I Don't Feel That Way, og før den Gavin DeGraw og Chariot. Vi skal avslutte vår MGP-time nå, for jeg skal ta med den en låt til som veldig mange har foreslått den beste norske MGP-låten. Og det fra en kar som ja, rett og slett forsvann fra rampelyset, blant annet Alexander, skriver at dette beste låten I MGP. Vi skal selvfølgelig til Bjørn Johan Muri og Yes Man nå før vi får nyheteren klokka 21 og så fortsetter kveldsåpent etter det. I took a ride to the city just to get away.

0: Dette NRK Nyheter klokka 21. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Men Khamenei understreker at det den amerikanske presidenten Donald Trump som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA kommer krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av avtalen med Iran og USA i går, vil også bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert, har nemlig oljeprisen fallet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje blir lågere.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gull over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
0: Over 200 mennesker har mistet livet i Ebola-utbrottet i Kongo den siste måneden. Det melder det afrikanske smittevernbyrået CDC. Så langt det 894 stadfestet smittetilfeller. Bare den siste veka har det vært en smitteøke på 40% ifølge byrået. Verdenshelseorganisasjonen har erklært utbrottet en internasjonal folkehelsekrise. Pasienter på sykehuset i Bodø lå fastspent i opp til 38 timer. Sykehuset hadde også ulovlige spytthetter, viser en ny rapport fra Sivilombudet. En pasient ble lagd i belte 16 ganger. Flere av dem skjedde uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbodne spytthetter. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus og avdekt flere lovbrudd. Linda Charlotte Grunnreis, pasient og brukerombud i Vestfold og Telemark, frykter store mørketall.
2: Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging og varighet på belteleggingen er det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
0: Og til sist, Bø kommune som skatteparadiset i Norge historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjennomføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men vedtok i dag å skrote prosjektet. NRK Nyheter, Kristin Manger.
3: Dette Kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
4: Tusen takk, Kristin, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time. Her og nå, musikk fra Prince and the New Power Generation.

Prince and the New Power Generation Og låta den heter Cream Den har du hørt her I kveldsåpent I NRK P1 Hjertelig velkommen skal du være Hvis du nettopp har skrudd på radioen Og du velkommen til å bli med videre Hvis du har virret med en stund også For 7 minutter siden så startet VM-kampen Mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina I gruppespillet Der står det fortsatt 0-0 Og du kan følge kampen og høre den da altså I NRK Sport da Hvis du har kun tilgang på radio I kveld. Jeg heter Janne-Helene Juliusen og kjenner litt på at det begynner å bli ordentlig sommer nå når vi passerer sånn 15. 16. 17. 18. Juni når skolen slutter, da føler jeg at det sommer. Og så det en sykdom som alle vi nordmenn har, og det at når det fint vær, så må vi ut. Vi nødt til å ut for å nyte finværet, for hvem vet når vi får det tilbake igjen, og vi må ut og gjøre det meste ut av dagen. Heldigvis så det egentlig ikke sånn. Den sykdommen kan vi egentlig bare legge ifra oss. Og du skal få en låt om det her nå som laget av Silje Nergård og Kristin Sandberg. Denne låta ble etter at Silje Nergård ble invitert av NRK til å skrive en låt basert på innsendte postkort og sommerbilder. Og da ble de inspirert av et kort med regn og sølepytta da. Dette en hyllest til regnværsdagene. Vi må ikke ut og prestere I finværet. Vi kan se på regnet som en liten pause, der vi kan senke skuldrene og sette livet litt på vent. Dette låta «Det går nok over».

Silje Nergård. Sondre Lerke sier at han frykter han vil lage musikk til han går I graven, og det jo veldig bra for oss. Og nå han ut med andre smakebit fra høstens albumutgivelse. Låta den skal du få ganske snart. Før vi gjør det, så skal vi ta med oss en ordentlig sommerlåt. Det også da fra Ramón denne gangen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, og denne låta starter med ordet flip-flops. Flip-flops.

0: solgang. Vil jeg prøve på litt allsang der. Den bråket så mye denne låten, jeg tenkte jeg skulle klare å overdøve den. Det klarte jeg ikke. Men samme det, for like over sommeren så kommer Sondre Lerche med sitt 11. album, som har fått titelen Acrobats, og som alle artister gjør når det album på gang, så slipper de smakebiter fra albumet allerede nå. Det har jo selvfølgelig Sondre Lerche gjort. I går kom den andre singelen, låta som heter Follow the River, en sang som han selv beskriver som en hektende, sommerlig og velsignet låt, for å ta det på hans dialekt da, og jeg leste jo selvfølgelig velsignet første gangen jeg leste om den, men velsignet nett der altså. Sondre både I det romantiske og ekstatiske hjørnet med ny tro på kjærligheten, og kan du tro det, han ga ut sitt første album I 2002, altså 24 år siden. Heldigvis så har han fortsatt mange låter på lager.
1: Jeg føler jeg har aldri skrevet bedre låter enn jeg har gjort de siste årene, så jeg føler en veldig appetitt og glede. Det har aldri vært gøyere heller, så det går jo kanskje hånd I hånd. Så lenge det gir livet glede og farge og mening, så kommer jeg til å skrive låter. Jeg redd for at jeg kommer til å skrive låter til jeg går I graven. Altså.
0: Ja, det ingenting å være redd for det, Sondre. Her skal du få fersk musikk fra Sondre Lerche, Follow the River.

Maskin for den Sondre Lerke og hans Follow the River. Hvis jeg hadde en tidsmaskin, da det mange ting jeg kunne ha tenkt meg å rette opp litt I. Sånn, kanskje det med verdenshistoriebasis, men ja, først og fremst kanskje tatt tidsmaskin tilbake til 1996 og tenkt sånn, kanskje ikke kløppe av alt håret og klaske opp I masse gelé og se ut som et troll I 4 år. Det kanskje det første jeg ville gjort hvis jeg ikke kunne endre på verdenshistorien, da. Men sånn det. Vi skal få med oss mer norsk musikk nå, denne gangen fra et medlem som har vært med I Kak Madafaka, og som nå har gått, ikke loco, men solo, Pål Vindenes. Jeg kan lese Pish når han lager musikk solo da, og her får du låta som faktisk heter Loco her I

sving innom stadion I USA og sjekke litt om kampen mellom Sveits og Bosnia-Herzegovina går som planlagt, og den gjør det jo. Det står 0-0 på stadion der etter 27 minutter spilt. Nå det en såkalt hydration break, som du kanskje har fått med deg. De skal drikke da, de her spillerne, eller så skal de sende reklame på TV-en, vet ikke jeg. Hydreringshvil kan man jo kalle det, eller en Amerika-pause om du vil. Vi tar med oss en liten VM-låt når vi nå holder på I fotballens verden, og husk at du kan høre denne kampen på NRK Sport.

Nicolai Ram og Markus Neby med Stjerner for Norge. Du fikk låta Sammen for Norge. Den skal vi synge, vet du, når Norge skal spille mot Senegal klokka to på natta en dag her. Nei, jeg skal ikke synge den, jeg skal sove. Men det greit. Kan du ta en liten tur ut i trafikken? Det veldig lite å melde derifra i kveld. Ikke fått noe beskjed om noe større hendelser, og det meste ser ut til å gå greit på de store hovedveiene. Men som alltid, hvis du vet av noen ting, så si gjerne fra til meg, dersom det skulle være noe, og det gjør du i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, jeg heter Mia Hundvin. Jeg programleder I sportsdesken Brenna. Det kommer til å skje så mye gøy og spennende under VM. Blir det rasta for dette på Håland?
2: Hvem vinner Pride-kampen? Det Iran eller det Egypt?
1: Kan Martin Ødegaard vinne skjegget på slutten av cupen?
3: Lei av tørre sportsnyheter? Da har vi podcasten for deg.
0: Sportsdesken Brenner I hele sommer I appen NRK Radio. Hå!

Ja, ingen poeng for å gjette hva denne låta heter, men det var I hvert fall Bahamen som ga deg den, for den hørte du Astrid S og Symfoni. Og hvis du hadde spurt meg hvor mange Toy Story-filmer finnes det, Janne, så hadde jeg svart 3. Og det så langt bakpå jeg her I verden, og ikke fått med at det har kommet 5. Og den 5. Har premiere I morgen. Du skal få høre en anmeldelse av den filmen rett etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret her parkert.

0: Jørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret, de servert oss parkert her I kveldsoppent. I over 30 år har filmen om cowboydokka Woody og romhelte Lega Buzz Lightyear fascinert både liten og stor. Og denne helga har Toy Story 5, altså kinopremiere. Vår kritiker Birger Vestmo sier at dette et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
1: Bunny, screen time's over now.
2: Okay.
3: I want to talk to you, device.
2: Please, call me Lily.
3: Me and the toys have been working all summer to try and get Bunny to make friends.
2: Yeah.
3: But then you had to ruin
2: it.
3: You're not even listening to me.
2: I'm always listening.
4: Woody, Buzz, Jessie og de andre figurene fra Toy Story-filmen klare for en runde te I lekebingen. Dette fremdeles lekende underholdning med alvorlige undertoner, en balansegang som Pixar har mestret helt siden originalen kom for hele 31 år siden. Toy Story 5 har imidlertid fire fantastiske forgjengere å måle seg mot, og kommer til kort på enkelte områder. Humoren ikke riktig like frisk, action-scenene ikke riktig like oppfinnsomme, og manuset har en litt for nostalgisk tilnærming til det emosjonelle. Toy Story 5 like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
2: Woody!
5: Jessie, hello!
3: Is it as bad out there for toys as they say it is?
4: Når vi møter leikene I denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun imidlertid et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Dette endrer alt på barnerommet, der cowboydukka Jessie nå sjefen med romhelten Buzz som assistent. Plutselig Bonnie som forheksa av skjermen og mister all interesse for leikene sine. Derfor velger Jessie å tilkalle cowboyen Woody, som forlot dem I forrige film, for å hjelpe forlatte leketøy. Sammen må de finne en måte å rive Bonnie ut av skjermlivet og få hun til å leke igjen. Det mye mer enn det her som skjer I filmen, men regissør og komanusforfatter Andrew Stanton hopper godt strukturert mellom de ulike handlingsforskene

0: Det I fortellingen om Jessies møte med sin egen fortid. Man kan nå kjenne igjen filmens skildring av hvordan skjermbruk endrer barns adferdsmønstre. Scenen der en genert Bonnie forgjeves forsøker å opprette kontakt med jevnaldrende skjermslava, kan muligens gi foreldre stikk av dårlig samvittighet. Den velmenende historien får en passende konklusjon og gjør Toy Story 5 til en lettlikt oppfølger. Den kanskje seriens svakeste, men det snakk om margina, for det her et animasjon Animationseventyr av høy kvalitet.
1: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
2: for everything.
3: Terningkast 4.
4: Det var Birger Vestmo som anmeldte premierefilmen Toy Story 5 som premiere I morgen, og du finner som vanlig flere anmeldelser på nettsiden vår NRK.no. Da tenker jeg at det på tide at vi tar med oss titellåta, ikke titellåta, men den låta som ble på en måte laget til Toy Story I 1995 for den første filmen. Da ble det liksom signaturlåta for hele franskisen her da, og har fått både Oscar og Golden Globe nominasjoner. Her Randy Newman og You Got a Friend in Me.

Telenor og Do Doshi I NRK P1. Maren Holmgren fra Nordfjordeid begynner å bli et kjent navn for alle som lytter på P1, eller kanskje det mer kjent hvis jeg sier Oh Blonde. Det I hvert fall artistnavnet hennes, og låta Hot Air Balloon har vært å høre hos oss en stund nå. Og Oh Blonde en artist å se eller høre opp for I tida som kommer. For gjengen I Urørt, som driftes av vår søsterkanal NRK P3 Musikk, de har I hvert fall anbefalt en ny låt ifra hun. Og husk på da, de hører gjennom, jeg vet ikke hvor mange låter I løpet av en uke, men det nåløyet litt trangt for å si det pent. Låta som Oh Blonde skal gi oss I kveld, den har navnet Bonneville, og da kan den jo handle om både en gammel Triumph-motorsykkel, saltslettene I Utah eller byen I Frankrike med samme navn. Men jeg ganske sikker på at vi skal hoppe bakpå motorsykkelen. Her Oh Blonde I kveldsåpent, og låta Bonneville.

og Blond og Bonneville, nest siste låt ut her I kveldstoppen. Jeg heter Jan-Helen Juliusen og sier tusen takk for I kveld. Etter meg så Synnøve på plass med signert Synnøve. Og vi får besøk av Dagny da, vet du, gjest hele første timen. Hun slapp jo nytt album for en uke siden, og det skal du få høre mer om hos Synnøve. Hun får også besøk av Synnøve Skarbu og Vanessa Rudjord. Og I kampen mellom Schweiz og Bosnia-Herzegovina så har de altså gått på pause til pause på stillingen 0-0. Det ikke så mye som skjer I den kampen, tror jeg. Takk for I kveld. Jeg sier ha det bra nå rett før nyheteren med Kaisers Orkestra og hjerteknuser. God torsdagskveld.

0: Dette NRK Nyheter klokka 22. Israel må respektere fredsprosessen. Det sier vicepresidenten i USA, J.D. Vance, på en pressekonferanse i dag. Uttalingen skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. På pressekonferansen sa Vance i tillegg at Israel ikke bare kan drepe seg ut av et kvart nasjonalt tryggingsproblem de treffer på, og kalle angreper på sivile for uakseptable. Iran har sagt at de endelige avtale med USA krever at Israel stopper angreper. Og Vance sier også at USA har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipene skal være på vei til iranske havner. Og en norsk 19-åring som tiltalt for drapsforbundet i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skuldspørsmålet, og dermed blir det en ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen tiltalt for å ha reist til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Og EU-toppmøtet i Brussel starter i dag. Det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister, Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var medan Viktor Orbán var statsminister, noe som øker sannsynet for et ukrainsk EU-medlemskap, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: For det bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforhandlinger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky også her i Brussel. Og det også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: En person skal være skadd etter en paraglider-ulykke på Skjerag i Rogaland. Personen skal være medviten, skriver politiet. Det ble sendt helikopter. Ifølge politiet kommer piloten fra utlandet og var i følge med flere andre. Og til sist, Strømmestiftelsen tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn utdanning i 6 land. Det første gang at Strømmestiftelsen har TV-aksjon. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Signert Synøve på NRK PN.
3: Sikkert mange som nå gleder seg og teller timer til det skoleavslutning over hele landet i morgen. Og til alle dere som har holdt ut, har stått på døgnet rundt og gitt alt det siste året. I dag så har jeg en gave til dere, norske lærere, nemlig selveste Dagny, som nå roses like mye som fotballlandslaget for sitt tredje album Dance Floor Erotica, hvor også pressen kaster dryss, både seksere og femmere etter henne. Og så, neste år så det altså 10 år siden Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord startet sin podcast. Det blir skjemt og alvor og litt fnising når damene Synnøve og Vanessa stikker innom senere i kveld. Mitt navn det Synnøve Svabø, og jeg holder på her på NRK P1 frem til midnatt.

0: Kveldens første gjest, Dagny Norvoll Sandvik, eller Dagny som vi kjenner henne som, hun stadfestet seg som en av landets største musikalske eksportører med megahits som Love You Like That og ikke minst Somebody. Hittil så har hennes musikk blitt strømmet over en milliard ganger, og hun har selvfølgelig blitt nominert, og da hele 6 ganger til Spellemannsprisen. På dette tredje albumet så altså popskoene byttet ut med Dagnys diskostøvler, når klubbkultur, house, disco og dansegulvet skal feies og feires på Dancefloor Erotica. Og pressen, ja, de har drysset både seksere og femere. Velkommen hit!
1: Takk!
0: Dagny!
1: Ja,
0: det er Dagny.
1: Ja da, det er det. Og det veldig mange som spør, heter du egentlig Dagny? Og jeg gjør faktisk det.
0: Gratulerer med responsen som har kommet nå på Dancefloor Erotica, både inn- og utland.
1: Ja, det veldig stas.
0: Den veldig deg.
1: Synes du det?
0: Ja.
1: Ja, det har vært et veldig spennende prosjekt å jobbe med. Og jeg må innrømme at når vi gikk inn i release-dag, da, som var på fredag, så var jeg litt sånn forberedt på at det kunne gå alle veier. Og, jeg tror jeg har vært gjennom så mange sånne runder selv med det her albumet på sånn, å herregud, er det her... for far out i forhold til det jeg har gjort før, eller er det litt weird, kommer folk til å skjønne det, ja, det var så mange sånne tanker, så jeg hadde sånn mentalt forberedt meg på liksom at det kunne bli hva som helst.
0: Du tuller.
1: Ja, nei, virkelig.
0: Er det sant? Ja. Selv du kan tenke sånn?
1: Ja, masse, herregud, og det å, jeg så en gang en sånn, det var noen som hadde postet på, ja, en eller annen plass på det store internettet, så var det noen som hadde postet en sånn graf over en kreativ prosess. Og det var liksom alt fra sånn, først så starter du i gropa, og så er det sånn, oh no, I don't know what I'm doing. Og så går den litt opp over den her grafen, så kommer det sånn, oh, this is pretty good. Oh my god, this is great. Og så kommer du på toppen av den her grafen, så er det sånn, oh my god, I'm amazing, this is crazy. Og så bare, hold on. Og så begynner den å gå nedover, oh my god, this is shit. Og sånn går den her grafen da opp og ned i en kreativ prosess, og det kan jeg kjenne meg veldig enig.
0: Men det er jo også litt flott at du er litt ydmyk også, da. Og ikke liksom tatt helt av.
1: Nei, det har det. Nei, jeg tror jeg har føtten ganske godt plantet på jorda.
0: Dette pressebild, altså coverbilder og så videre. Altså, du har jo utseende til Lady Gaga, men du har gymdrakta til aerobics-dronninga Jane Fonda.
1: Ja,
0: så. Ooh, way to go, girl! Det er jo heftige bilder.
1: Ja, det var noen gøye. Jeg hadde liksom lyst til å gjøre noe som var litt bold, rett og slett. Så det var ganske gøy, og føltes veldig sånn fritt og artig. Og
0: hotter enn hottest, som gutta i Sarsborg sier.
1: Ja, hotter enn hottest.
0: Du, lekent, lekkert, svett, mørkere kanter med kompromissløse låter. Mm. En pulserende samling låter skapt og laget for å frigjøre energi, hvor Dagny endelig tar mer plass og står stødere i seg selv enn noen gang tidligere. Fellesnevner er bevegelse og et ønske om å miste seg selv i øyeblikket. Er det skrevet? Mm. Ideen, tror jeg faktisk. Mm. Hvor mye av det stemmer?
1: Egentlig veldig mye av det. Altså, nå har man jo på en måte sentrert det rundt et dansegolv på et vis, men det prosjektet kommer jo... altså, det handler jo ikke bare om å være liksom fri og slippe seg selv løs på et dansegolv, men kanskje også sånn å tørre å gjøre det litt mer i livet, og kanskje kjenne at man kan liksom... Ja, altså, jeg føler kanskje at jeg kom til en plass der jeg ble veldig sånn selv... analyserende, eller sånn ganske streng med en selv, og ble ganske redd for å liksom ta valg og ta feile valg, og kanskje kreativt så kjente jeg at jeg kanskje ikke helt torte å gå ut av den, liksom, den boksen eller rammen som jeg hadde skapt da med de to forrige albumene. Og de forrige albumene er fortsatt like mye med, men jeg kjente liksom på en sånn behov for å finne litt tilbake til den der, nei, nå skal jeg gjøre det som føles rett, og skal jeg stå i det, og jeg har lyst til at det skal kjennes på en annen måte, og jeg har lyst til å utfordre meg på en ny måte, og jeg har lyst til å tørre litt mer og ikke være så redd for hva det skal se ut, eller hva folk skal tenke om det, eller hva folk skal synes om det, og så videre og så videre. Sånn at for min del så har det jo vært veldig gøy og naturlig å sentrere det rundt en sånn dansefølelse. Også fordi at jeg kjente på en scene at jeg var begynt å gå meg litt sånn fast i noen sånn mønster på hvordan jeg beveger meg på en scene, og så hadde jeg bare lyst til å lage noen låter som gjorde at jeg hadde lyst til å bevege meg på en litt annen måte. Men også på et sånn personlig nivå så føler jeg at det har vært et veldig viktig album for min del, for også bare frigjøre meg selv litt fra meg selv og mine egne tanker eller sånn, ja.
0: Hva var du mest redd for?
1: Hva var jeg mest redd for? Ja, det jo på en måte et godt spørsmål egentlig, fordi at det jo en sånn... På et tidspunkt så følte jeg at jeg var ikke redd for, sånn føltes det på en måte litt ut. Men nei, det klart man redd for å liksom trå feil, man redd for å gjøre noen ting som kanskje... Altså jeg jo veldig glad i, altså jeg jo så utrolig takknemlig for at jeg får lov å holde på og drive med musikk og spille musikk. Og, ja, den følelsen som jeg har på scenen veldig vanskelig å... Når jeg for eksempel ikke turnerer, så det veldig vanskelig å finne den følelsen i noe annet i livet, hvis du skjønner. Mm. Så jeg ble nok kanskje litt redd for at jeg skulle dabbe av. Jeg ble redd kanskje for å tørre å si mer meninger, for eksempel når man går inn i intervjuer og sånn, så man litt redd for at man skal si noe feil, eller man redd for å skuffe dem som lytter på musikken din, og kanskje, men også litt sånn redd i livet for å ta liksom valg om å tørre å gå ned en vei, og så har jeg kanskje skjønt i ettertid at av og til så må man kanskje bare tørre å gå ned den veien, og hvis man da kjenner at nei, det føles ikke helt rett, ok, men da kan man gå en annen vei da, i stedet for å bare stå der og være litt sånn perpleks for å gjøre noen ting liksom.
0: Eller dundre på feil vei.
1: Ja, nettopp.
0: Men har du nå tatt mer kontroll over produktet, denne plata?
1: Ja, det vil jeg si. Jeg føler at jeg har vært så heldig at jeg, selv om jeg har jobbet med et stort team og sånn, så har jeg alltid vært... Jeg har alltid følt at jeg får lov å ta egne valg i forhold til, for eksempel hvordan låter skal ut. Altså, hvis jeg skriver en låt, og så liker jeg, ja, la oss si, plateselskapet den låten veldig godt, men jeg føler ikke meg connectet med den, så respekterer jeg meg at, ok, men da blir det kanskje ikke den låten. Og hvis det en låt som jeg veldig connectet med, og de sånn, da står de liksom med meg i den avgjørelsen da. Og sånn har det vært med hele teamet mitt. Men jeg kjenner kanskje at på det her albumet, så det klart å ta en sånn ny retning. Jeg kjenner jo på at de rundt meg også synes at det var litt skummelt, og oi shit, hvordan kommer folk til å reagere på det her? Og da har det jo på en måte tvunget meg til å stå litt hardere på mitt, og liksom tørre å stå enda mer i de valgene, og være litt mer kompromilløs da, i forhold til det kreative. Sånn at det føler jeg absolutt på det her albumet, og det gjør jo også at når release-dag kom, altså det føltes virkelig ut som en release-dag. Det var sånn her, jeg kjente det hele kroppen, hele den uka og i mange uker, og det ble en ordentlig sånn feiring av en dag, og det var godt å kjenne på.
0: Du, hvorfor sitter vi her bare og prater? Vi må jo høre musikken. Vi skal høre selvfølgelig titelsporet fra Dagnys Dancefloor Erotica, og Dagny, hun blir sittende videre.

0: Dagny altså gjest her I kveld. Hun ute med sitt tredje album, Dancefloor Erotica. Jeg har nevnt det, jeg nevner igjen, sekserne hagler. Det ganske kult da, å våkne opp til den meldingen.
1: Ja, det
0: Men du, hele prosjektet starter med et mantra. Vi har snakket litt om det, men la oss høre mantra.
2: You know, I believe that deep down we all have the ability to free ourselves. To desire, to let go. But still we look down at the bluest waters, scared to jump. For the fear of not knowing whether we'll sink or swim. We're fearful of staying the same, but terrified of change, paralyzed by our own self-imposed limitations. But why wait? Why not now? Why judge? Fuck it, be judged. Why walk when you could strut? So, the next time you're stood on the edge of that dance floor, just remember.
3: This is the mantra. Everyone's a dancer.
0: Si litt hvor du fant dette mantra.
1: Ja, det mantraet var jo på en måte et sånt resultat litt av det vi snakket om. Det her med å ha kjent på at man selv kanskje har stått på edgen av noe og har vært litt sånn redd for å kaste seg ut I noen ting. Man må bare gjøre det, man kan ikke alltid tenke på hva hvis, altså sånn katastrofetenking av det, så må man bare hive seg ut på på akkurat sånn måte som at altså et dansegolv synes jeg ganske morsomt bilde på det fordi at sant, når man på dansegolvet folk beveger seg forskjellig, og så det kanskje noen som står på siden og har litt lyst til å hive seg med men synes det litt skummelt, og så det noen som egentlig bare synes det greit å stå på siden, og alt det lov men jeg føler at det en sånn plass der du kan bare slenge deg ut på og så gjøre din greie, og så bare stenge alt annet ute og kose deg med det liksom, så det kom litt av det og jeg følte at albumet hvis jeg noen gang skulle gjøre et mantra et album så, eller hvis jeg noen gang skulle ta en sånn der intro, sånn som det der, så var det det her albumet.
0: Så det er dere som har skrevet teksten, eller du har skrevet teksten
1: ja.
0: Men det jo rått.
1: Takk.
0: Jeg hører på det selv da, skal høre det hver morgen I to uker og se hva som skjer.
1: Ja, det en liten good reminder der.
0: Fordi at jeg mener det for deg, jeg av de, liksom da jeg blitt 50, jeg kaster meg ikke så lett, like lett lenger, jeg går ikke på morgenravene dine for å si det sånn,
1: Nei,
0: på dansegulvet.
1: Men sant, men det du by the way veldig hjertelig velkommen til å komme for morning rave, det neste gang så håper jeg at du hiver deg med.
0: Men har du noen tips til de som ikke kaster seg ut?
1: Nei, jeg tror jo at det, fordi at som sagt, det var liksom litt det jeg kjente på selv og her var jeg nok I en sånn periode, det her var jo også rundt den tiden der Harry Hole, som jeg var så heldig for å være med på, det her var rundt den samme tiden jeg fikk tilbud om å være med I det, og så kjente jeg sånn der, å herregud, nei, kan jeg det, og det veldig skummelt, og jeg hadde veldig lyst, men det var en veldig stor del av meg som bare tenkte at, Nei, det litt lettere å bare la være, for da...
0: Men så kom du, og du tok ikke bare en rolle, du tok to søster.
1: Ja.
0: Damn!
1: Og det ble et sånn vendepunkt, for der kom jeg jo inn på set på første dag, og var sånn der, altså vet du, jeg har aldri vært så nervøs I mitt liv, tror jeg. Og den der følelsen, når de sier liksom, stille på set, og rett før min første tagning, vet du, det sånn der... Den der stillheten følte sånn øredøvende ut og da kjente jeg veldig på at oi, nå lever jeg litt utenfor komfortzonen nå gjør jeg noen ting som nå har jeg kastet meg ut I noe som jeg usikker på om jeg fikser det jeg vet ikke helt, jeg kan ikke det her men jeg har veldig lyst til å lære jeg kjente på at det var en sånn følelse av å ikke helt vite om jeg, for å bruke et litt sånn klisjébilde på det, om jeg kom til å, som mantraen sier, sink or swim Men herregud for en opplevelse det var, og hvor mye jeg følte meg utviklet meg på den perioden, og bare det å få lov å komme inn I et helt nytt miljø, og møte nye folk og nye inputs, og det ble veldig viktig da. Og det litt skummelt å hive seg utenfor komfortzonen, men jeg tror veldig sjeldent at man angrer på det. Og sånn som jeg pleier å se det, så det sånn, ok, man kan jo la være å gjøre noe i frykt for at man ikke skal fikse det, Men da gjør man jo ingenting, det jo bedre å bare hive seg ut på, og så hvis man ikke fikser det, ok, da lærte man kanskje noen ting. Så det liksom egentlig litt sånn win-win-situasjon.
0: Jeg tipper, hvis Ståle Solbakken og gutta hørte på nå, så har du skrevet ned hvert ord
1: ja, det bra.
0: til matchen,
1: ja, det
0: neste match.
1: Ja.
0: Men Følte du allikevel nå at sant, du skriver låter, du skriver for andre, du har vært med å produsere, nå har du vært skuespiller. Er det nå en verden som bare blir større og større, tenker du, som åpner seg flere muligheter da, for kreativiteten din?
1: Oi, det et godt spørsmål.
0: Ikke så godt.
1: Nei, men altså i form av at... altså det for eksempel med skuespill, da, det er jo en artig grej fordi at det er jo en... annen måte å formidle på enn jeg hadde jo alltid tenkt at det å være skuespiller for eksempel og det å være musiker kanskje hang veldig sånn sammen, og ja, det har en del likheter, men det er også to veldig forskjellige måter å formidle, og veldig to forskjellige former for å være kreativ da. Og det kjente jeg på, det har jeg kjent på en sånn sult etter, og det kan være alt for snarere. Jeg har lyst til å hente frem symaskinen og lære meg å sy, liksom. Jeg har lyst til å være kreativ i livet og på
0: men samtidig
1: måter.
0: Så gjør du jo mye musikkvideoer, så jeg tenker å stå på live-scenen og gjøre akter, så det å da gå inn i skuespillyrket også er jo litt, det er jo en scene det også.
1: Absolutt, men det, når du på en scene i sant, for eksempel live da, når vi spiller live, da skjer jo alt liksom i øyeblikket, og hvis det noen ting for eksempel som går galt, så det sånn ja, det blir kanskje et øyeblikk, og så husker de, men den, i det du kommer av scenen, så jo på en måte konserten over, og den tiden er forbi, og det skjedde bare der og da. Mens når du på set, så det jo for evig på en annen måte. Og så skal du jo i tillegg kanskje, når du skuespiller, formidle følelsene og tankene til den som du kanskje har skrevet, ja, i det her tilfellet da, Jon Esbø sin visjon. Mens når du artist, så skal du på en måte egentlig bare formidle deg selv og dine egne tanker, og da kjente jeg veldig på at det er to liksom litt forskjellige mindset, hvis du skjønner. Ja.
0: Men vi vil gjerne ha Dagny som artist litt lenger.
1: Absolutt, det tror jeg ikke kommer til å ende sammen det første.
0: Vi skal straks gjøre noe Closet Disco Queen, men si kort bare, for man hører det jo litt på viben på disse låtene, noen av de, hvem forbildene dine er. Si kort hvem det er.
1: Ja, nei, det er jo, jeg har jo hørt en del på Talkingheads og Madonna, og veldig mange har nevnt Lady Gaga, og det hadde jeg ikke tenkt på så mye selv, men bestekompisen min, har vært en ganske stor inspirasjon på det her albumet, og han er jo verdens største Lady Gaga-fan, så da kanskje snekker seg en del inn gjennom han. Ja, så det er jo, så nettopp den dokumentaren med Kylie Minogue, og helt fantastisk karrieren hun har hatt, og hvordan hun hele tiden har utfordret sitt uttrykk og prøvd nye ting. Ja, boy, definitivt.
0: Jeg fant en liten reel på Instagrammen din. Ja, skal høre litt knippe av låtene som har inspirert deg.

0: Nå skal vi høre også Closet Disco Queen. Folk kan sitte og undre litt, for det noen hentydninger hvis man hører etterpå teksten. Mm. Hvilken artist som kanskje har inspirert deg mest på denne låta her?
1: Oi!
0: Ja. Og du har ikke fått med deg selv?
1: Nei, det kanskje Madonna?
0: Det kan være.
1: Det kan være.
0: Ja. Vi hører Closet Disco Queen, mer Dagny straks.

0: Du hørte altså Closet Disco Queen fra tredje albumet til Dagny som ute nå, Dancefloor Erotica. Og Dagny, det var noen Madonna-hint her hvis man hørte godt etter. Du refererer til både Modern Madonna og Express Yourself.
1: Mm, definitivt.
0: Fortell mer om det.
1: Nei, altså det var jo, jeg pleier jo først å begynne med å si at jeg vokste jo opp i et hjem som foreldrene mine som driver med da brasiliansk musikk og jazz, vi spilte mye av deres musikk når vi vokste opp. Så sant, jeg går jo i studio med masse folk som sier at jeg oppdaget liksom Bowie for eksempel gjennom platsamlingen til foreldrene mine eller sånn. Mens alle den der liksom 60, 70, 80-tallet gikk meg litt sånn hus forbi når jeg vokste opp, fordi at vi hadde liksom...
0: Johnny Mitchell?
1: Ja, det hadde vi faktisk. Ja. Men det var på en måte det mest sånn visat eller poppat.
0: Kommersielle,
1: ja, kanskje sånn sett, ja. Som vi hadde. Sånn at jeg har jo vært så heldig da, og liksom gjennom livet mitt for å oppdage ting på forskjellige tidspunkt som jeg sikkert skulle oppdage lenge før. Men som bare rett og slett kom litt sent inn i mitt liv.
0: Det late bloomer har fått smaken på pop.
1: Definitivt. Så for min del så var det jo litt sånn... Jeg har jo selvfølgelig kjennskap til for eksempel Madonna, men ikke sånn, jeg har liksom aldri egentlig sånn tenkt noe, hatt noe sånn forhold til det, eller tatt noe innover meg liksom. Og så ganske tidlig så fikk jeg liksom en ganske sånn tydelig visjon om det her albumet, eller en tydelig sånn tanke på hva det skulle være, og så kom jeg liksom litt over Madonna, og så blant annet den her dokumentaren, jeg tror det var Becoming Madonna, og ble bare så veldig inspirert, for at hun var veldig modig i de valgene hun tok, og hun gjorde sin greie, og selv når det sikkert på et tidspunkt føltes ut som at hele verden var mot henne.
0: Og paven.
1: Ja, så sto hun i det, og hun var ikke redd for å ha tydelige meninger, og hun var veldig sånn kompromissløs i liksom sin sitt artisteri, da, hvis man kan si det sånn. Og det synes jeg var veldig spennende og inspirerende, og selvfølgelig musikken fantastisk og eller masse av det da sånn at det ble liksom ganske tidlig en veldig sånn tydelig inspirasjon, og jeg hadde liksom lyst til å ikke bare la meg inspirere av musikken, men også litt den der den boldnessen da som hun bærte. Og så har jeg også sett på andre artister, og som sagt igjen jeg tror jo at når du som artist kanskje begynner å bli veldig komfortabel i det du gjør, så er det litt sånn, ja, da må du gi deg selv kanskje litt spark i ræva, eller prøve noe nytt, fordi at det, i hvert fall har jeg opplevd at det kanskje ikke, det er ikke den beste mindseten for å skrive musikk, eller for å være kreativ, at man er komfortabel.
0: Og menneskene rundt deg, at det ikke bare er folk som heier på deg, men som gir deg litt motstand der også.
1: Absolutt, og det har jeg jo merket på det her albumet, at det har jo vært en del snakk om sånn, Old Dagny og New Dagny, og jeg tenker jo at det er ikke noe Old Dagny eller New Dagny,
0: same shit, new rapping.
1: Yes, og det er bare forskjellige ting i livet, altså jeg utvikler meg i livet, og jeg blir inspirert av nye ting, og det synes jeg er gøy at man også hører i musikken, pluss at jeg tenker at de som hører på musikken min, det er jo ikke sånn at de heller står stille, sant? De er jo også i utvikling, og det som de kanskje connecter med for 5 år siden, sikkert de connecter med i dag, så jeg tenker at uansett om jeg hadde tenkt når jeg gikk inn i det albumet at du skal lage musikk som alle de som lytter meg liker, så det hadde jo ikke vært noe mer garanti, så da kan man heller bare gjøre det man har lyst til å gjøre, tenker jeg.
0: Enig med 2 streker under. Og det blir jo også spennende fordi at Madonna slipper altså sitt første album, men det har gått 7 år.
1: Ja.
0: Dama er 67 år.
1: Ja, fy søren, altså.
0: Og jeg lurer på, har du vært med på en låt der? For du har jo samarbeidet med andre
1: før. Nei, guri meg, I wish. Tenk hvis jeg kunne sitte der og si noe sånn, ja. Nå kommer det en Madonna-Dagny-låt.
0: Kanskje neste gang. Vi har jo alle fått med oss at kanskje et av de første store øyeblikkene dine i karrieren var Grace Autonomy,
1: yeah.
0: Når det er også en akustisk versjon av Backbeat som blir spilt.
1: Mm.
0: Du så episoden?
1: Ja, jeg gjorde faktisk det. Eller, på det tidspunktet så skal jeg innrømme at det var så mange sesonger at jeg hadde falt litt av. Men jeg så den episoden, og faktisk oppdaget en del musikk selv i den serien. Så det var veldig show, ja.
0: Men du har vært låtskriver på en låt til Katy Perry?
1: Ja, det stemmer.
0: Og du har, jeg liker egentlig ikke ordet varme opp, for det er akkurat som om du bare har vært på å spille to låter, liksom. Men du har, det jo en ganske svær meritliste. Det Sting, det var helt tilbake i 2012.
1: Første gang i 2012.
0: Første gang, ja, ok.
1: Ja,
0: og så blir det til Katy Perry til sommeren, ja. Bare noen uker på en stor festival. Mm. Bryan Adams, ja. Og flere. Det flere.
1: Ja, det Elton John var jo veldig show, Justin Timberlake, ja, også Lainey da, som jo ikke, kanskje, som jo mer, men det også var en veldig show-turné i 2017, med buss over hele USA, så det var fantastisk. Ja.
0: Det var bra du sa USA, for det skal vi straks snakke mer om, og vi skal snakke om at du skal legge Festival Norge for dine føtter,
1: yeah.
0: Og du skal på verdensturné, Dagny. Jeg tenkte da, livet livet. Livet blir til. C'est la vie. Hva synes du?
1: Yes,
0: c'est la vie.
1: Veldig bra.
0: Det

0: Dagny, C'est la vie fra den nye platen din. Mm. Litt, sies det, touch of ABBA, med litt K-pop, eller?
1: Ja, det jeg fikk med meg det der. ABBA, det kan han jo absolutt se. Og det var, jeg hadde faktisk en periode før jeg begynte på det her albumet, der jeg var veldig inspirert av ABBA. Så det kanskje snek seg inn litt der.
0: Bare sånn veldig kort for de som ikke kjenner historien din, så dro du til London allerede 2012.
1: Mm.
0: Hvor gammel var du da?
1: 21.
0: 21, da hadde du mørkt hår.
1: Ja, det mørkt hår. Ja, stemmer det.
0: Like vakker, men det to kvinner inni deg, Dagny, ja. Som vil ut. Og du ville etter hvert hjem, men da ringte du hjem til faren din, og han sa, hold ut, Dagny, hold ut.
1: Stemmer det?
0: Mm-hmm.
1: Nei, han, det var en periode, jeg dro jo til London, og litt sånn der, du vet, finger i været, hvor blås vind, London, ja.
0: Det kan jo funke for å ha, for
1: ja,
0: hvorfor ikke?
1: Ja, hvorfor ikke, sant? Og jeg hadde ikke noe sånn større plan enn det, egentlig. Og så holdt vi på der i mange år, og spilte masse, og skrev masse, ikke minst musikk, og dro hjem innimellom slagene, og jobbet på Pole og Blårock opp i Tromsø, for å liksom holde meg gående. Men så kom det til et punkt da, i 2015, der man egentlig bare kjente at man kanskje stagnerte litt, eller at man ikke... Jeg vet ikke, jeg tror jeg bare mistet litt sånn piffen, eller litt inspirasjon, eller kjente at jeg egentlig bare sto og stanget liksom, hodet litt mot veggen. Det bare stoppet litt opp, liksom.
0: Du har en veldig drive, en motor inni deg, du.
1: Ja, og den ligger nå på en måte bare der og dur og går, men så var det en pappa da som sa at, nei, nå skal ikke du, eller jeg snakket med både mamma og pappa masse, men mamma var sånne, du vet, sånne lange samtaler der man går gjennom alle aspektene av alt, og så kommer han pappa inn og bare sånn, nei, jeg synes du skal bli i London i noen år til, gi den i hvert fall til du blir 30. Og enkelt og greit, var på hytta og hadde liksom sikkert bare en hand med fiskestang og telefonen i den andre, bare sånn kjapt. Og det var egentlig veldig sånn tydelig at, ja, faderullan. Jeg kan jo ikke gi meg nå, det jo, herregud, man må jo bare fortsette, og heller da prøve noe annet. Og der kom jo da Backbeat inn som en sånn der, det var noe helt annet. For dem som synes at det albumet jeg har gjort nå er veldig annerledes, så er det jo sånn at før jeg gjorde Backbeat, så gjorde jeg jo singer-songwriter, og etter at jeg gjorde Backbeat, som var veldig sånn band-indie-sound, så gjorde jeg jo synth-pop en periode, så jeg tror jeg alltid har hatt behov for å på en måte utvikle meg og prøve nye ting innenfor musikk.
0: Så Backbeat, shout-out til far.
1: Ja.
0: Ja, han heter?
1: Øystein.
0: Ja. Så vet jeg at du var altså hele det norske folk og regjeringens gave
1: ja.
0: Til kronprinsparet når de fylte 50 år.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Det var veldig stas. Det var fantastisk hyggelig. Og jeg må jo si at vi møtte jo dronninga. Herregud, bare det, dronninga, tenkte
0: jeg. Nei, du som er dronninga, to dronninger.
1: Vi møtte henne på lydprøven, og hun var ute og gikk liksom i bak. Vi var jo i bakgården da, på slottet. Hun er jo artig dame, altså. Hun er veldig sånn, slår av en prat, og veldig hverdagslig og fin, og hele gjengen var det og er det. Så det var veldig hyggelig å få lov å være med på det.
0: Vi skal avslutte dette punktet, tenkte jeg, med... Man kan aldri unngå å snakke om sin mor og hedre sin mor.
1: Ja, helt enig.
0: Og mammaen din, hun er, altså vi har jo nevnt at faren din jazzgitarist, Øystein Norvoll, og moren din vokalist, den kjente Marit Sandvik.
1: Mm.
0: Og jeg har prøvd å finne noe, for jeg vet at dere synger litt sammen. Opptre litt.
1: Ja, vi har jo på en måte, vi var så heldige, vi fikk jo lov å synge nå River med Joni Mitchell til jul. Og det var altså... Det var en sånn opplevelse som jeg skal ta med meg for alltid. Fordi at vi har jo alltid sånn, hun har drevet med liksom helt andre ting, og jeg har drevet med helt andre ting enn hverandre. Og så har vi alltid backa hverandre veldig, og følt liksom med, men bare gjort vår egen greie. Så faktisk så er det ikke så ofte vi har sunget i lag. Så det ble jo en veldig sånn spesiell
0: Og jeg mener, det er ikke så lenge igjen til jul.
1: Nei.
0: Og River, den handler jo, det er jo egentlig en kjærlighetserklæring, eller en kjærlighetssorgsang,
1: ja.
0: Som utspiller seg ved jultider. Det er Joni Mitchell, som du sa, vi skal høre den her, fra Nitimens julekonsert, og så er vi tilbake. Men det er altså mor og datter, Dagny og Marit Sandvik, mine damer og herrer. It's coming.

0: Vi hørte altså Dagny her sammen med sin egen mor, Marit Sandvik, og dere gjorde altså River av Joni Mitchell. Det er med Kringkastingsorkestret, og det er julekonserten til Nitimen i fjor. Hvordan ville du beskrevet din egen mor da, bare kort som artist?
1: Hun synger med en sånn følelse som jeg, og det her sier jeg ikke bare for at hun er mammaen min, selvfølgelig jeg er biased, men jeg synes bare hun har så utrolig mye følelse når hun synger, og jeg må få lov å si at jeg synes det er fantastisk inspirerende å få se hvordan hun gjennom å holde på nå med musikk i, altså det blir jo fra hun var 10 år, så hun er, ja 60 år, så har hun fortsatt en sånn utrolig lyst til å liksom utvikle seg og prøve nye ting, og nå har hun plutselig hevet seg, gjør et sånn fado-prosjekt som er jo helt annerledes enn det hun har gjort før, men hun er liksom sulten på å spille og synge og prøve nye ting og skrive forskjellige typer låter, og det er veldig inspirerende å få lov å se det så tett på.
0: Som mor, som datter, Dagny. Ja, det er der du har det fra. Du skal etter hvert nå ut og spille konserter på festivaler, ja. Og så blir det verdensturné, men bare før vi nevner hvor du skal.
1: Ja.
0: Blir det noe ferie på deg, og blir det da surfing i Portugal?
1: Ah, vet du hva? Det er faktisk snakk om det.
0: Altså det, ja, du elsker å surfe.
1: Ja, eller sånn, jeg jo, bare til alle dem som kan surfe, jeg kan ikke surfe, men jeg synes det er kjempe, kjempe gøy. Jeg er veldig dårlig, men det er veldig, veldig gøy. Og jeg liker jo en sånn ferie som er litt aktiv, så i år har jeg faktisk tenkt på om jeg skulle prøve meg på gallepiggen, for i fjor så gjorde jeg Tromsdalstind i Tromsø, og da er selvfølgelig, fordi jeg har gjort Tromsdalstind, som sikkert er sånn hverdagstur for noen, så er jeg sånn der, nå skal jeg gjøre gallepiggen.
0: Fantastisk, men de som nå tror, jøsses, den dama er helt råd, Dagny skal ha med seg surferbrettet opp på gallepiggen og jumpe ut derfra, det er ikke greia.
1: Nei, det er ikke greia. Nei, men det blir en liten ferie faktisk nå fra slutten av, fra neste uke, så da må jeg finne på et eller annet spennende.
0: Du har altså allerede 20-startet festivalsommeren, du var headliner på Bergensfest forrige uke. Disco Dagny til folket, står det i Bergens Tidene, en oppvisning i vidunderlig, deilig og glorete popmusikk. Tromsø kommer sannsynligvis aldri til å vinne seriegull i fotball, men de har i hvert fall Dagny.
1: Ja.
0: Det kan jeg glad for.
1: Ja, det var ikke verst.
0: Etter det så blir det altså Idyllfestivalen i Fredrikstad, det blir Varangerfestivalen, Bakgården i Vadsø, og ikke minst selvfølgelig Øya-festivalen her i Oslo. Men du gjør en liten spennende stopp. Om ikke mange dagene, så er det altså Jazz Open i Stuttgart.
1: Stuttgart?
0: Ja. Er det der hun kommer, Katy Perry?
1: Ja, det er der vi skal... Ja, nå holder jeg på å si varme opp, men det er der vi skal varme opp. Ja,
0: hun skal varme opp for deg?
1: Ja. Ja, så da skal vi gjøre Katy Perry i Stuttgart.
0: Stuttgart?
1: Stuttgart.
0: Og så Europaturnéen.
1: Ja.
0: Det er altså 13 datoer foreløpig. Det kan jo bli flere. Starter i Amsterdam.
1: Ja.
0: London, Paris, Praha, Berlin, hele vinteren igjennom. Så det er jo bare å slenge seg på.
1: Ja, det blir kjempegøy. Jeg gleder meg skikkelig til Europa-turné.
0: Føler du deg friere når du står på en scene i utlandet langt vekk fra norsk presse, enn du gjør for et norsk publikum?
1: Det er klart at for eksempel sånne konserter som, ja, for eksempel når vi skal gjøre Øya da, slutten av sommeren, altså den kjenner jeg jo, den har jeg kjent på lenge, at det sommerfuglene er allerede på plass. Og så er det noe med å gjøre festivaler, da er det jo ikke nødvendigvis publikum som er der bare for å se det, så du forholder deg jo litt annerledes enn du kanskje gjør på en indørs konsert med bare ditt eget publikum. Men jeg har merket at i utlandet så er det noen ting som bare høres litt kulere ut på engelsk, sånn der... Let me hear you sing, liksom. Det er sånn, la meg høre dere synge. Det føles liksom ikke like kult ut.
0: Nei, det er litt avsang på grensen.
1: Så av og til skulle jeg ønske jeg bare kunne dra en sånn, noen engelske strofer.
0: Men jeg satt og tenkte på,

0: Hva synes dere da? Hvordan blir Dagny på engelsk? Dagny?
1: Dagny. Veldig sånn, litt sånn lett. Dagny.
0: Sophisticated.
1: Ja, veldig fint.
0: Vi nevnte jo hvilket land du foreløpig nå skal til på denne Europaturnéen, men hvis det skulle bli en totally world, Dagny tar verdensherredømme, da står vel USA på lista?
1: Absolutt, og nå det jo veldig lenge siden vi har vært i USA og turnert. Man kan si mye om USA akkurat nå, men det har vært veldig mange artige konserter der oppe gjennom tiden, så sånn sett så skulle man jo absolutt kunne tenkt seg å dra tilbake og møte det publikum man har i USA da. Chicago har liksom utmerket seg de gangene jeg har spilt det som en veldig sånn gøy by å spille i.
0: Men akkurat nå så er det kanskje ikke så mange nordmenn som disse ukene i Chicago, men de i Boston, de i New York, for det altså et fotball-VM på gang.
1: Ja.
0: Mange har nok, for å spare litt penger, leit seg bil.
1: Ja.
0: Og da det at jeg tenkte at nå må folk lytte her, for det ikke bare å leie en bil med girspake i Uniten.
1: Nei, altså, jeg tok jo lappen på Finnsnes, og hadde omtrent ikke vært på innsida av en bil siden jeg tok lappen på Finnsnes, når jeg da rocket opp på LAX og skulle hente en bil og kjøre i USA, eller i Los Angeles for første gang. Og jeg hadde jo da tatt lappen med, altså jeg måtte jo ta det manuelt, det var jo ikke noe automatgir på den tiden.
0: Det var ikke noe elbil da, nei.
1: og så sier de ja, at jeg skulle få en bil da med automatgir, og jeg bare nei, jeg kan ikke ha automatgir, jeg vet ikke hvordan jeg gjør automatgir, jeg må ha en manuel. Nei, det eksisterte ikke. Så det var, for å si det sånn, en ganske bratt læringskurve å ta lappen på Finnsnes, og neste stopp var da å kjøre i Los Angeles.
0: Og på highwayen der, det jo ofte sånn 6 filer.
1: Ja, det var så mange filer at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Men skal sies at faktisk etter de første 24 timene av total panikk hadde lagt seg, så viste jeg jo at sånne 6-fils motorvei, det egentlig ganske greit. Så hvis noen på vei til USA og skal kjøre bil for første gang, så kan jeg i hvert fall vite det at det går bra.
0: Det går bra, det American!
1: Det går bra!
0: Før vi da skal høre aller siste låt, så må jeg også nevne at vi kan høre stemmen din til jul, hvis du bare vil ha den,
1: ja.
0: Så du en vikingdronning i Harald Schwarz kommende julefilm.
1: Ja.
0: Slippes 3. juledag. Hva ja. Er det?
1: Det en film som heter Vikings, som rett og slett, den handler jo basically om, det vikingfortelling, men kanskje en litt annen type vikingfortelling enn det man kanskje vant til. Og den da satt ut fra Nord-Norge, og jeg skal være viking datter av en høvding, og igjen får lov å liksom bruke stemmen, men på en helt annen måte. Jeg har jo aldri gjort noe sånt nå heller før, så det mye ut av komfort.
0: Hvis noen da hadde hoppet på gympingdrakta til Jane Fonda, og musa til Lady Gaga, så det altså en animasjonsfilm, så det kun stemme.
1: Ja, guri meg. Ja, ja, det burde jeg kanskje sagt. Ja.
0: Dagny, det har vært spennende, og du har brukt mer enn tida du skulle ha her sammen med i kveld. Tusen takk for det, og jeg ønsker deg masse lykke til alt som ligger foran deg.
1: Tusen takk.
0: Og jeg elsket deg i Netflix. Like høyt som jeg elsket Joel Kinnaman, og det sier litt.
1: Hei, ja, det hyggelig, takk.
0: Siste vi skal få med oss fra albumet ditt Rain, det siste sporet. Et euforisk mesterverk, gospelaktig household, en opplevelse for evigheten, om himmelen skulle åpne seg og regnet skylle ned når du på festivalen i august, skriver altså Dagsavisens Geir Rakvåg.
1: Yes.
0: Et rekvem?
1: Ja, det var ikke verst.
0: Hva vil du selv bare si om den?
1: Nei, jeg vil jo si at det er jo nesten blitt en sånn anti-soldanslåt, fordi at etter at jeg slapp den, så har det nesten bare regnet. Og når vi var i Bergen, så skulle vi akkurat begynne å spille Rain, og i det vi liksom sang Rain, så begynte det å regne. Så, og så lurer jeg på om jeg skulle ta den tilbake på litt sommer.
0: Tusen takk skal du ha, og god turné.
1: Veldig hyggelig, tusen takk.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
4: Det nærmer seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men etter nyhetene, ja, da skal du møte podcasterne og, hva skal vi si, kjendisene også, Synnøve Skarbe og Vanessa Rudjor, som altså har begått over 450 podcast-episoder, og nå straks inne sitt tiende podcastår med Synnøve og Vanessa.
5: Hva du egentlig synes om folk som går i barings på gata?
6: Det jo ikke kult i hvert fall.
5: Jeg så to på vei hit. Men vet du hva som enda verre?
6: Nei.
5: Det når de har barings- og pulsbelte.
6: Men da det jo ute og jogge da.
5: Slutt å skape dere. Slutt å vise at dere teller kalorier og du er liksom opptatt av fettforbrenning. Få på deg t-skjorte.
6: Enig.
4: Og nå som begge blitt 50 år, hvordan ser disse kvinnene på livet, på morsrollen og kjærligheten? Og hvordan var det egentlig å stå i kritikken som rammet de mot det såkalte kvinnehelse og NOMI? Mer om det blir det også etter nyhetene. Mitt navn Synnøve Svabø.
7: Dette NRK Nyheter klokka 23. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans sine retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA, vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert, har nemlig oljeprisen fallet, og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søkk.
8: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
7: En person død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til hendingen, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-årene. De pårørende varslet. Hva som har skjedd ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre siden, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
9: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
7: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
10: Det 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da det bare glade sveitsere å se.
7: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: I over 450 podcast-episoder så har altså de to venninnene Synnøve Skarbø og Vanessa Rudjord delt oppturer og nedturer fra egne liv I podcasten Synnøve og Vanessa. Nå som de går straks inn I sitt tiende podcastår og begge har fylt 50, hvordan ser de nå på livet, kjærligheten, skjønnhetsideal og hvordan var det å stå I stormen rundt Nomi og kvinnehelse? Det får du vite ganske straks. Staring at her taste. She went from the one to the next.

0: da kan jeg egentlig bare si velkommen til studio, Synnøve Skårbø, Vanessa Rudjord.
1: Tusen takk.
0: Det riktig rekkefølge, Synnøve først.
2: Ja, altså, akkurat
1: det var
2: Synnøve
1: som skrev. Det var hun som skrev, så da ble det Synnøve først.
0: Ja. Snart 465 episoder.
2: Mm. Det er helt, det føles helt sjukt. Og jeg kan ikke fatte og begripe at vi klart å fylle 465 timer snart.
0: Og har ligget på topp hele veien, blant norske kvinner.
1: Det gøy det. Det veldig stas. Man blir litt bortskjemt av det.
0: Men hadde dere de ambisjonene når dere startet? At, hadde dere liksom jobbet såpass mye med konseptet og formatet?
2: Nei, overhovedet ikke. Eller vi hadde noe tanker om at dette skulle bli noe stort, men det var ikke... Altså, dette her er noe... Dette var før alle hadde podcast. Det var noen store... Tussik og Tønne var kommet, og Harmo Hegseth. Ja. Men vi var liksom helt blant det første, så jeg tror ikke vi helt skjønte hva som kunne... Nei, men så hadde vi noe sett på Sverige da, og der var det allerede stort, og Vanessa fikk noe jobb i et svensk firma som hadde trua på oss. Og da fikk vi jagge med selvtilliten selv med.
0: Så dette her en ganske sånn ufiltrert podcast. Ja. Du kanskje den råeste.
1: Ja, og det var jo en av de tingene jeg tenkte på når vi skulle starte, så var det at når jeg tøffer meg, det vil jeg ikke. Fordi jeg merker med en gang man tøffer seg, liksom du vet når du tar litt sats så skal være litt tøff, så da føler jeg ikke det blir helt ekte. Så det en sånn ting jeg hele tiden må justere da, og kjenne sånn, nei, vent litt, jeg må være helt ekte, jeg kan ikke drive og tøffe meg, for det vondt å høre på. Men jeg feiler hele tiden på det altså, for jeg jo glad i å tøffe meg.
2: Ja. Ja, det noe litt av personligheten din, og jeg noe veldig glad for at den kommer tydelig fram, for jeg elsker noen av Vanessa rent i vei.
0: Ufiltrert, ganske personlig om livet, dating, hverdagsliv, ganske aktuelle tema noen ganger, og ikke minst trender, og det skråblikk på egne liv, masse selvironi og humor.
2: Ja. Ja, vi har vært ganske åpne, føler jeg, om alt som har skjedd i livet vårt. Altså, det skjer noe veldig mye på 9 år, og vi har nå vært gjennom både det har vært fødselsdepresjon og dødsfall og brudd, og vi har vært innom de fleste tema, føler jeg.
1: Ja, og det som alle pleier å si, de som har podcaster eller deler ting, er at man skal ikke gjøre det mens det ferskt. Man skal liksom fordøye det, og så kan man kanskje etter et år at man har opplevd noe traumatisk, da kan man snakke om det. Men siden meg og Synnøve da har følt helt fra dag 1 at vi har litt sånn en kontrakt med... Vi har jo vært veldig ærlige fra start, og da blir det veldig rart å late som alltid fint å snakke om tullete ting når vi står i kjærlighetssorg. Eller, så vi har jo snakket med en gang det skjer, så forteller vi alt.
2: Ja, for vi lager noen podcaster hver eneste veke, så det ikke slik at vi sier sånn, ok, nå held det kjeft om det i 3 måneder, så kan jeg ta det da. Det bare kommer ut omtrent, altså kanskje ikke samme dag, men det ikke mange veker etter at vi forteller om det som foregår.
0: Dere fremstår jo vellykka, vakre, suksessfulle. Du har vært redaktør i Elle, og sjefsredaktør i Kostium, skrevet bøker. Du har vært programleder på TV, skrevet bøker, vært deltaker. Noen kan jo kanskje synes at dere for vellykka, da. Tar dere den?
2: Ja, du tenker på Janteloven, er det den du hintet til? Ja. Altså, jeg kan ikke si at jeg føler noe sånn press utenfor at fy faen hvor vellykka du er. Tvert imot, ja. Så tror jeg at dine podcasten har bevist det motsatte.
0: Mm. Det viktig for dere?
2: Ja, eller er det viktig for... Ja, det er viktig å bare være helt...
1: Jeg er veldig skrytete da, så jeg liker jo når folk blir misunnelige på meg. Jeg.
0: Gjør
1: det? Så jeg prøver å skryte og hause det litt mer opp, men Synnøve er jo veldig mer sånn som så vil være veldig mye mer grasrot da. Du er mer ydmyk enn meg.
2: Ja, men det er ikke det at jeg går rundt og... streva etter å være grasrot. Jeg føler at det er mer grasrot enn elite.
0: Elite Sunnmørstøs?
2: Ja, jeg er noe bygdjente, liksom, og det føler jeg meg fortsatt som. Selv om jeg har bodd her dobbelt så lenge som jeg bodde på bygda.
0: Vil dere si at mye av, når dere setter dere ned og begynner å prate, at det litt sånn veninneprat? Jeg regner med at dere har en plan, men det virker jo veldig lett og ledig.
1: Ja, det blir jo fort det, fordi at Synnøve er jo hun som jeg snakker med mange ganger om dagen, uansett om jeg hadde hatt podd eller ei, tror jeg. Sånn som vi forbereder oss er jo at vi har begge to tema som vi har forberedt selv, men det er ikke alltid Synnøve vet hva jeg har forberedt, og hun vet ikke Og jeg vet ikke hva hun har tenkt å snakke om. Og da blir det ganske naturlig. Så vi sitter ikke og leser noe manus i det hele tatt.
0: Hvordan vil du beskrive dynamikken og de ulike personlighetene deres? På godt og vondt.
1: Hun er jo egentlig veldig direkte i virkeligheten. Det er du.
2: Men det noe for at da er noe ganske direkte i spørsmålene mine når jeg møter folk, men på podden så er det bare Vanessa. Mm. Så det ikke slik at jeg får brukt den direkteheten på samme måten der. Nei, Vanessa er veldig utrolig underholdende når hun er rasende sint, og når hun får litt sånn futt i ræva, da er hun på sitt aller aller beste. Og hun trenger ikke være sint for å få futt i ræva, så det er bare at hun, når hun blir giret på noe, da er hun så veltalende og presis og morsom og komplett underholdningsmaskin.
0: Nydelig.
1: Men det er jo Synnøve i virkeligheten helt lik. Du er flyforbannet du også i virkeligheten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det litt forvirrende for meg her nå, fordi at det finnes en Synnøve gulost, og så finnes det meg, Synnøve, men ja. Så finnes det jo jagge meg en Synnøve skarbe også.
2: Ja, og det,
0: og nå er vi samme
2: det,
0: rom.
2: Endelig kan vi snakke om det, for det har vært så mange misforståelser. Du vet at jeg har fått brev til det mange ganger i postkassa mi.
0: Sinnabrev?
2: Nei, bare vanlig, altså bankbrev, alt mulig. Folk leverer det, jeg vet ikke hva. Jeg har fått post som skal til det. Men den beste historien jeg har, da vi to har blitt forvekslet, det var da VG ville ha et portrettintervju med meg, og jeg skulle møte opp på Pascal med album, for at det skulle være sånn, her er ditt liv, Synnøve Skarbe, at du fra barndomsbildet.
0: På Pascal?
2: På Pascal, og jeg hadde bært med store bæreposer med album, det var et gode gamle album, altså fysiske. Jeg var så stolt over at jeg skulle portretteres i VG, kjem inn på Pascal, ser journalisten, for hun hadde selvfølgelig googlet på forhånd og orientert meg om hvordan det så ut, og så ser at hun ser rett gjennom meg. Og så sier sånn, hei, er det du som heter det og det? Hun bare, ja, hei, det er meg du skal intervjue. Og så, du er jo ikke Synnøve Svabø. Hun har henvendt seg til feil person, og vi har jo mailet masse frem og tilbake. Det var, men så sa hun, men du når du først er, så bare teker jeg det.
0: Yes, det er den beste slutten
2: av. Ja, jeg fikk nå faktisk et intervju da, men det var helt sjukt. Rar stemning der.
0: Men jeg helt sikker på at det ganske mange som blir skuffet når gamle mor kommer, og så gleder de seg til at det egentlig Synnøve Skarbe.
2: Du vet ikke, du er omtrent like gamle.
0: Jeg er ett år eldre enn deg. Men jeg ser 10 år eldre ut. Du, dere blir sittende videre. Dere skal få ønske dere litt musikk. Og jeg synes Synnøve Skarbe skal få den første.
2: Da må det bli Stevie Wonder, Superstitious.
0: Danser du på kjøkkenet, eller?
2: Ja, syng, kauka. Ja.

0: altså Vanessa Rudjul og Synnøve Skarbe, som er i studio i anledning altså at dere snart nå er ute med 465. episode av podcasten Synnøve og Vanessa. Neste år så har dere holdt på i 10 år. Grattis!
1: Tusen takk.
0: Og dere eide utelivet i Oslo, det kan man si. Man hørte dere og man så dere. Ja, det må... Og han ville sitte ved samme bord.
2: Da snakket vi 20 år siden.
0: Ja, vi sier 15. Ja. Jo, men dere likte å gå ut, svinge dere litt.
2: Ja, er du gal? Ja. Vi satte pris på en tur ut av skjærsida. Ja.
0: Men i podcasten dere, som jeg sier dere har vært ganske ærlige om livene deres og eventuelt livskriser som dere har stått i. Din far fikk demens, døde av det. Og så hadde du en bror som var ganske ung, dessverre, som døde av kreft. Ja. Var det tøft å dele det? Var åpen på det?
1: Ja, men det er nok den verste perioden i mitt liv, sånn at det var faktisk helt umulig å ikke dele noe. Og de døde jo med i løpet av 3 uker. Og det var jo helt omtumlende. Følte jeg delte mest om hvordan jeg opplevde det og hvordan jeg hadde det enn at jeg utleverte de så mye. Det var en sånn ilddåp også. Jeg merkte at folk er mye greiere enn jeg har gått rundt og trodd. Man tror jo, eller jeg er i hvert fall sånn av natur at jeg tror ja, folk hater vel trynet mitt, og så merkte jeg at oi, her tok de ganske godt imot meg og var snille da. Snille og fine folk.
0: Møtte varme.
1: Ja. Så det gjorde at jeg ikke syntes det var så skummelt lenger å dele, fordi jeg har liksom delt det som var verst, på en måte.
0: Jeg må bare innrømme, jeg satt med hjertet i halsen da når podcasten kom om bruddet.
3: Mitt brudd, ja. Jeg må ha en øyne så ikke se på det, Vanessa.
1: Ja.
3: Det er slutt mellom Per Øyvind og meg. Det skjedde rett før jul, og det skjedde samme dag som jeg skulle være konferansier i Vestre Aker kirke, på julekonserten til koret der Lydia synger. Så visste jeg at Lydia syntes det var så stas at jeg skulle være konferansier der. Eller konfirmantiser, som hun kaller det. For det hadde vi snakket om i flere veker, og hun hadde spurt meg sånn, gruer du det, mamma? Og jeg bare, ja, jeg synes det litt skummelt. Og at det var, hun var veldig spent, for det var liksom første konserten. Og hun har sagt til meg at hvis du synes det blir for skummelt, så kan du bare snu det, for jeg visste at koret skulle stå bak meg, jeg skulle stå foran. Og så skal jeg smile til det. Alt var kaos, Lydia visste ingenting. Og så trasket jeg bort til Vestre Aker kirke, helt i opprør og i sorg og i alt som tenkes kan, når du vet at det er slutt, mellom han du har vært med i nesten 10 år. Og så begynte konserten med at jeg skrur av alle lys i hele kirka. Det er helt knytt stille. Og så kommer koret gående inn, unger fra 6 til 12 år, med sånn Lucia-drakte på seg, glitter i håret, og lys i hånda. Og så synger de Santa Lucia-sangen. Så ser jeg Lydia, nervøs. Hun liker ikke å opptre egentlig, men hun har gledet seg sånn, og jeg ser hun gå der og ser litt sånn på skotuppene sine mens hun går fram, men likevel litt sånn kry med lyset i handa. Så stiller jeg seg opp mens jeg synger, Lydia på andre rad, og jeg sitter og ser på henne og vet, du vet ingenting om hva som har skjedd. Når jeg var ferdig å synge, så skulle jeg opp og ønske velkommen. Jeg klarte ikke å tenke noe annet enn et lille venn, du har ikke peiling på hvordan livet ditt blir nå, og jeg har ikke peiling selv heller. Og tok jeg bare et djupt pust, så røyser meg opp, da jeg lyset kom på igjen, så ser jeg på Lydia, så gliser hun dette tannløse gliset sitt, så tek hun 2 tomler opp, sånn, mamma, hørte hun kviskret det litt for høyt, og liksom viste meg, dette går bra. Og så kjente jeg bare sånn, ok, dette skal jeg klare.
0: Mm. Begge to har jo det felles at dere har opplevd brudd med partnere, og partneren, far til barn. Mm. Og du har snakket om skilsmissesorg, som også ble noe du skrev først på din egen blogg, eller, ja, som ble tatt opp av avisene. Og det er denne blå mandagen når du vinker til barnet ditt, og vet at det er en uke til neste gang.
1: Ja. Ja, nei, jeg får vondt i magen bare du sier det nå. Og nå jo datteren min snart 18 år. Men jeg kjenner fortsatt litt på blåmandag. Og det nå jo så stor, og det har gått så fint, men jeg kjenner fortsatt på mandager, så kjenner jeg det ikke helt sånn som det skal være. Og når man begynner å tenke på hvor mange uker i løpet av et liv da, hvor man ikke får vært sammen med barnet sitt, det føles jo helt unaturligt. Og den sorgen var jo mye skarpere selvfølgelig de to første årene. Men jeg kjenner på han fortsatt, jeg. Og det... Nei, og nå skal vi jo snart flytte ut sikkert, og så... Nei.
2: Ja, det det, og da tenker jeg, nei, da har du kjørt. Da fikk jeg halve livet med, og ja, da får vel snakkes om to år når du ferdig på Bali, eller hva det han skal. Men en annen ting jeg tenker, som slo meg nå når du fortalte dette, at en av de største sorgene jeg synes det det med å ha 50-50. Det selvfølgelig det at du bare ser deg halve veka, men det også det at den veka du ikke har det, så har du så mye skamfølelse og dårlig samvittighet for alt som skjedde den veka vi var i lag, for å sitte og tenke, uff, at det ikke var mer til sted. Jeg satt ned i telefonen og gikk nå ut en kveld, og hun var hjemme alene, gikk liksom ut og møtte noen. Altså, du blir så full av dårlig samvittighet, den halvdelen du faktisk har fri.
1: Et råd jeg fikk av psykologen min på den tiden, som også barnepsykolog, og hun sa at den feilen folk gjør mest når de skiller seg, at man, når man får barnet, altså den uken man har barnet, så fokuserer man bare på barnet, og liksom, nå skal ikke jeg leve, nå skal ikke jeg gå ut, mamma skal bare fokusere på deg. Det det mest ødeleggende du kan gjøre, fordi at det viktigste, for, eller noe av det viktigste for barnet, å se, oi, her kommer jeg og bare slapper av, mamma lever livet sitt bra, for de skal se hvordan man skal leve livet sitt. Og det ikke å ha fullt fokus fra mor og far hver gang de kommer, de blir jo helt ubrukelige mennesker av det. Så selv om det ikke er så lett, så det litt sånn, man skal gå ut på byen selv om eller, hun kommer, man skal gjøre de tingene. Ja.
0: Vi skal snakke mer om morsrollen også, men nå skal du, Vanessa Rudio, få ønske deg en låt.
1: Oi, ok, skal jeg ta favorittlåten min da?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Alle? Ja, den på alle spillister mine, og det Africa med Toto. Det jo verdens beste låt, jeg har ikke noe annet å si om det.
0: Fantastisk, vi kjører den. Og så ser vi deg, du dansende nå med et lite glass hvitvin? Uff, det fredag?
1: Ikke se for dere det, for jeg kan ikke danse.
0: Vi straks tilbake med mer.

0: Det også veksler litt, altså nå sier vi Synnøve Skarbe først, og Vanessa Rudjord, veldig hyggelig å ha dere her I kveld.
1: Takk.
2: Takk for å være her.
0: Du, vi nettopp snakket om skilsmissebarn, eller samlivsbrudd da, og barna. Men nå til noe hyggeligere, kjærligheten. Vi må alltid tro på kjærligheten.
1: Ja, ja, absolutt. Ja.
0: Og vi har trodd mange ganger, alle tre. Men så det jo sånn da, at du leste, du ble også sammen med en fyr nå, gift sågar. Ja. Han bare gjorde utslettelig inntrykk, for han var altså en jækla frekk ass.
1: Ja.
0: Du liker mystiske menn.
1: Jeg liker først og fremst veldig frekke menn.
0: Ok.
1: Som tør å være frekke med meg. Fordi, og det tror jeg bare handler om at jeg har jo vokst opp I Stavanger med tre eldre brødre, og da, de var frekke I hvert fall. Og da kjente jeg at det jo de som best, de som frekke, og det ser jeg mye kjærlighet I.
0: Det kjærlighetsspråket ditt?
1: Det liksom mitt kjærlighetsspråk, ja. Fordi da kjente jeg, åh, da kan jeg være frekk tilbake, han robust på det, og jeg ganske robust på det.
0: Det ganske mange fasetter, Karl, da. Jonas Forsang. Ja. Han jo forsang, altså han jo rapper, ja. Fra blant annet Apollo. Mm. Og så han jo forfatter, journalist og gründer.
1: Ja.
0: Mye en person.
1: Ja, og det elsker jeg, fordi at han forandrer seg mye. Mm. Og det synes jeg, så det blir aldri kjedelig med han. Og han liker å finne på masse kjekke ting og gøye ting hele veien, og det veldig digg å bare være sånn medpassasjer på det. Det trivs jeg veldig godt med.
0: Han litt som Pia Kjelta ville egentlig sagt om begge dere to. Stram I rama.
1: Han har bra manke, vil jeg si, først og fremst. Han har et helvete sårfeste. Og ja, helt tett på Per også. Og det må jeg si at det setter godt ja, jeg setter god pris på det. Ja,
2: det har blitt en sånn gjenganger I podden vår, egentlig, at vi snakker om en med godt hårfeste. Det plutselig veldig høyt oppe på lista, oppe med snill og grei. Så det tjukk manke.
0: Hva det du går etter da? Vi må jo si, Synnøve Skarbe, du ble jo en gang kåret til Norges mest sexy kvinne. Du lever lenge på den.
1: Ja, det gjorde du også.
0: Nei, ble ikke du kåret? Nei, det tror jeg. Det ser aldri for sent.
1: Nei,
0: aldri for sent.
2: Ja, det litt for sent, for mannen finnes ikke lenger, det bladet. Men nei, det var I 2003, så den altså, jeg lever ikke på den nå lenger. Nei, hva jeg ser at det. Jeg liker også frekke menn, men jeg ikke så glad I sånne frekkasser som Vanessa liker, for jeg blir litt mer såret av for mye frekkasserie. Mm. Jeg skal ikke si for mye frekke ting før jeg blir litt sånn, åh.
0: Du mer praktisk anlagt? Du liksom litt mer av den sporty fjelltypen?
2: Nei, det vil jeg ikke skryte på med. Jeg liker sporty menn, men jeg ikke spesielt sporty selv. Ikke. Men jeg liker litt sånn friskustyper. Det veldig vanskelig for meg å definere hva det som min drømmemann, for det så mye forskjellig. Ja. Men det må være en som catcher drifta, som jeg sier. Altså, det må være en som jeg kan ha en intern humor med.
0: Det det viktigste.
2: Ja, og hårfeste da.
0: Har du fått en sønn med hårfeste, Harley?
1: Ja!
0: Han litt lik faren sin, kanskje?
1: Ja, altså han har I hvert fall hår, han har bra hår, han har, for jeg har veldig tynt hår, så jeg tror jeg finner menn, får barn med menn som har veldig sykt hår, så det sikkert noe biologisk. Nei, han, ja, det har jeg fått, han snart 10.
0: Og datteren din, Lydia, 14, og så har vi luka på
1: 17,
0: ja. Ja. Og dere alle sammen en gjeng, gjerne møtes I julen og holder på.
1: Ja, det gjorde vi før I tida. Det var når vi var litt nede for litt skadeskutt alle tre, og vi var litt sånn første skilsmisse I julen og sånn. Da kjørte vi på feirte julaften, liksom dagen altså på lille julaften, som vi later som nå det jul.
0: Ja.
1: Fordi, og det gjorde vi I 2-3 år. Ja. Det var veldig fint, det hadde jeg glemt ut når du sa det nå, men jeg kom opp masse bilder.
2: Men nå når ungene blitt såpass store, så det slutt på liksom felles barnebursdag og sånn. Vi egentlig, når vi samlet, det veldig sjeldent hele hurven, men oss voksne
0: Mye familie. Sånn.
2: Ja, vi møtes ofte. Jeg og Vanessa ser oss nå omtrent daglig.
0: For kvinner I vinden som dere, liksom, dere gjør så mye.
1: Ja, hva gjør jeg?
0: Masse prosjekt og spennende ting på gang.
2: Ja da, men vi altså... jeg vil ikke påstå at vi har 100% stilling, noen av oss.
0: Nei. Man skal jo nyte livet.
2: Ja, det vår konklusjon altså.
0: Men gjorde det å bli mødre noe med dere? Altså, tenk på 100%. Måten man ser på livet, på sitt eget liv. Og.
2: Ja, du blir jo ikke så viktig selv lenger. Eller litt, litt mindre viktig da, i hvert fall.
1: Og jeg jo mye mer engstelig enn deg. Jeg jo helt nervrag når det kommer til sånt. Det bare hvis de våkner, hvis jeg hører at de, å nei, Gud, hei, nå, fortsatt, så jeg sånn at jeg er veldig nervete på de ungerne, og så, men det som jeg kjente den største forskjellen som skjedde i meg, var jo det at jeg ble mor for første gang, var at jeg ble mye mildere, og det likte jeg, at jeg ble litt sånn, ja, ikke så hard og, tøff i trynet, og det trives jeg godt med. Så jeg synes det var veldig fint å bli mor.
0: Og så skal vi kanskje da til det punktet som jeg vet ikke om det vanskeligst, eller kanskje det deiligst også å snakke om. Alder. Vi kan innrømme det. Ja. Vi sier ikke hvem. En av oss ble nettopp 50. To av oss har rundet det for et par måneder siden.
1: Ja.
0: Og hvordan det kjennes ut i 2026. Hvis du skal få ønske deg en låt til, hva skulle det vært?
1: Åh, det må være... Fra nok med du, med Oskar Lindros. Åh, for det den beste kjærlighetssorgsangen som finnes, fordi den så blid og upbeat, men hvis du hører på teksten, så han så ufattelig trist, men også så fin.
0: Går den ut til alle menn som ligger i grøfta gjennom 25 års datingsliv? Ja.

0: nevnte det så vidt, Synnøve Skarbø, Vanessa Rudior, at en av oss nettopp har bygget 50. Ja. Et par oss, et par måter eldre, bare.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan kjennes det ut?
2: Du, det var verst på, altså jeg vil si, selve dagen. Elsket alt som ble gjort for meg. Nei, det begynte fra morgen til kveld, så var det overraskelser og lunsjer og middager. Og, ja, det var en helt fantastisk dag. Men det var da det sank inn at, gud, nå skal jeg si at jeg 50. Og så blir liksom fokuset så mye på alder, og så ble bare alt kleint. Jeg følte meg så gammel, men så gikk det i uka, og så tenker jeg ikke mer på det.
0: Var det verre å bli 50 enn 40?
1: Ja, 100%. Mykje, mykje verre. Jeg synes liksom 49 nesten var verst, for da gikk du jo bare og grudde det. Men så det var liksom sånn som så Vanessa sa, i det runde 5, så ok, fuck it, nå jeg her. Men, jeg må si at du har noe i vente, for at det 51 gikk fint, 52 med, 53 var greit, men så begynte det. Og når du på 54-55, da får du en helt annen følelse som du aldri har kjent. Jeg fikk i hvert fall det. Du sånn, å herregud, nå det 60 neste. Ja, det blir ordentlig tid med glasset bare
2: Ja, det tristere, men samtidig så føler jeg når man skal bli liksom 60, så sånn, ja, ja, ok, da det sånn vekk med deg, du sånn også. Altså, skjønner du?
0: Vi lever jo et samfunn som veldig utseendefokusert. Litt sånn aldersdiskriminerende. Det noe dere kjenner på?
1: Ja, jeg føler nå at jeg blitt mer usynlig, generelt. Mm. Så jeg kjenner nå på at jeg alltid gruer meg litt å si hvor gammel jeg for at det kan skremme fanden på flat mark. Men samtidig så jeg ikke det noe, altså, hva får han gjort? Det bare å akseptere. Men som sagt, 55 var litt jævlig og runde. For da var du plutselig over mot 60.
0: Men du vet, så jeg skal klamre 55, meg fast. 55 er det nye 45, så don't worry.
1: Ja, men jeg sier alltid at det ene er det nye ditt og det gamle datt. Altså, all den ene og den andre, det ikke, vi lever ikke lenger uansett. Men jeg tenkte når jeg ble 50, oi, halvveis!
0: Yes!
1: Tenkte at,
0: og så kommer det noe som heter overgangsalder, dundrene på døra, så vi i gang. Og det koster mye.
1: Det faen så urettferdig.
0: Og så det utsolgt. Det kommer ikke inn før om 3 måneder, dette plasteret.
1: Nei, jeg vet.
2: Det verst.
1: Det finnes et større da, men det dekker halve magen.
0: Ja, det halve rumpa jeg prøvde det. Du måtte prøve 3 før det brengte seg, og så halve pakken til 600 kroner gikk jo veldig fort da.
2: Altså, de plasterne er jo så dyre, men jeg synes det verste er at det blir utsolgt, at de ikke klarer å gi oss den gang.
1: Ja, av og på, er ikke bra.
0: Begge to offentlige personer. Vi ser dere på rød løper. Dere er elsket av pressefotograferne. Er det da?
1: Ja, men, jeg tror du skulle si av folket.
0: Ja, det også. Og kongen. Men er det da ekstra tøft når man er en kjendis eller offentlig person? Dette med alder?
2: Ja, altså for meg så er det mest bare at jeg er forfengelig selv. Så jeg synes jo, altså jeg kan være sånn, nei. Jeg orker ikke å bli tatt bilde av i dårligt lys, og, bare, og så kommer det på trykk. Så, og det kjenner jeg, men, og det må jo handle om at det, da er det mange andre som ser meg også, men jeg har aldri dårlig selvtillit, eller tenker på at jeg er gammel, og hvordan jeg ser ut. Hvis jeg går på en fest, eller jeg skal noe, det har jeg aldri kjent på, men jeg kjenner at det å bli sånn fotografert når man synes man har blitt ganske dynge, det jeg ikke noe glad i.
1: Ja, det liksom, vi legger ut færre bilder på Instagram. Og hvis vi det, så det alltid med solbrille.
0: Eller høyhalser.
1: Ja. Oh, kult,
0: det veldig mange høyhalsedamer på debatter på TV og så videre.
1: Ja.
0: Ikke det samme presse på menn.
2: Nei.
0: De blir ofte litt kjekkere om det med årene.
1: Ja, det ikke alle for rundt. Men enkelte.
0: Mange, og det jo sånn at man ser det ikke på alle veninner heller. Det kommer jo da ordet fillers eller botox eller små inngrep, og det ble jo litt debatt rundt dere på ett punkt, og da må vi bare stoppe med Nomi. En innovativ klinikk innen estetisk medisin på Frogner. Da ble det bråk.
1: Ja.
0: Hvordan var det å stå i det?
1: Det var grusomt. Det var en forferdelig periode, men du må få med også at det var ikke bare estetisk medisin denne klinikken skulle drive med, det var også kvinnehelse, altså hormonbehandlinger og den slags.
0: Mm.
1: Nei, det var ganske kjipt, ja.
2: Ja, og så var det vel det at jeg tror vi ble ganske misforstått når den ble lansert. Fordi først var det jo bare heierop fra alle og en hver, og gud så flott, og så var det jo de fleste sakene, intervjuene vi hadde gjort, de var bak betalingsmur. Men så var det, så tok pressen og hang seg opp I at Pia hadde et sitat hvor hun sa, nevnte kvinnehelse, og hvorfor hun sa kvinnehelse var jo fordi at vi skulle jo ha egen hormonlege, som skulle skrive ut hormoner til folk, det var bekkenbunnstol, det var jo kvinnehelse. Men da klarte media å vri det til at botox kvinnehelse. Så,
0: de var på.
2: Ja, så da ble det lagt, så var det jo ingen som likte å lese saker, det gjør ikke jeg heller det. Når det kommer en sånn mediestorm på noen, så leser jo jeg også bare overskriftene, men det gjør jo til og med helseministeren. Hun hadde heller ikke innlogging på det enn tydeligvis, fordi at hun gikk ut på første siden. Og da kjente vi, nei, nå blir det litt mye, nå skal alle misforstå oss om absolutt alt. Så da fant vi ut at dette ble for vanskelig å drive var videre, og det vi skulle gjøre mest var jo å promotere det. Så da trakk vi oss og solgte oss ut ganske så kjapt, og det kjems jeg litt over at vi gjorde. Og,
0: kjems det?
2: Ja, for jeg kjente at jeg må nå tåle en støyd. Fordi at vi følte jo at det var alle hat oss, Men det som at det kanskje 10 stykker som sitter og skriver kronikker og et par oppe litt rundt forbi, så hater oss og gjør mye lyd. Men jeg tror egentlig ikke vi var så hater som vi trodde, så jeg tror det var ganske mange som heide på oss og syntes det var veldig dumt at vi ikke kunne drive noe med, for det var veldig... Det var I hvert fall fulle lister første dagen vi lanserte, og det var I fulle lister I et år. Men uansett, det som irriterer meg, det at Petter Stordalen, han startet, jeg tror det var 3 klinikker med akkurat det samme uka. Det ble ikke nevnt med et ord. Nei. Så menn får lov å starte skjønnhetsklinikker, men ikke damer.
0: Ja, jeg synes det var tøft, men nå har vi vel kommet over det, men det sitter litt igjen dette der nå, at jeg litt redd for å, å si noe eller gjøre noe som kan skape samme blesten igjen, for jeg har ikke lyst til å gå igjen litt en gang til.
3: Kan jeg bare spørre siste personlige spørsmål? Det nå gått over til å være kunder på Nomi?
0: Ja,
3: klart og greit. Hva det dere gjør? Jeg ser faktisk ikke noe. Altså, jeg ser bare ansikten deres, men jeg kan ikke se at du gjør det. Det jo ikke stram I maska, sånn...
2: Nei, dessverre. Nei, jeg går kanskje en gang I året, Tanneline, og da...
1: Laser
3: blir tatt. Ja, en gang I året? Yes. Ja. Og så blir man sånn?
2: Takk for komplimentet, Sunnøve Svabø. Men ser ut som du har vært din tur hos
3: meg. Nei, jeg har ikke det.
2: Har du skjedd? Nei. Ok, da du heldig.
3: Fet hud har jeg hatt. Og da, jeg har jo rynke, men de sier at det kan holde litt med like.
2: Ja, mora mi har også fet hud, så hun har ikke en rynke, selv om hun bikker 80.
3: Men jeg har tatt barten.
1: Ja, hva har du bart?
2: Har du bart, du?
3: Jeg hadde I ungdomstiden, så var det noen som sa til meg at jeg hadde bart. Jeg var ikke klar over at det var det var, denne skyggen. Antydning til bart, vil jeg si. Borte vekk. Siden jeg ble 40, så har det ikke vært.
2: Nei, det forsvinner, men bare vent, begynn på testo, så kom han tilbake.
3: Ja, for det også en greie, testosteron.
1: Ja. Det veldig mange positive ting ved det. Du blir litt mer kynisk, rett og slett, ikke så sentimental. Og ikke minst, du får forsvinne litt av denne hjernetåka.
3: Ja.
1: Men så får du heil skjegg.
3: Gjør du det?
1: Ja.
3: Også på brystene? Nei. Vi ikke der?
1: Nei, I ansiktet. Altså, hvis bare gi meg litt motlys her, skal du se. Det full julenisse.
3: Jeg synes det kan være litt eksotisk, ja.
1: Du, jeg vil at vi skal høre Mixer av Amber Mark. Derfor at det en deilig svung over den.
3: Den kommer her, vi straks tilbake.

0: Synnøve Skarbø, Vanessa Rudior. Det er nemlig sånn at dere elsker Sør-Frankrike.
1: Så mye.
0: Vanessa Rudior, du giftet deg sågar i Frankrike.
2: Ja.
0: Og Synnøve Skarbø, du har lært deg å elske det samme, ja, Pia Kjelta og Vanessa.
3: Ja, jeg har vært på ferie.
0: Det høres jo veldig, noen sier kanskje litt jålet ut.
2: Ja, ja, ja. Men det, det står jeg fint i. Det
0: dyrt,
2: er
0: eksklusivt.
2: Dyrt, jålete. Men jeg liker deg.
0: Og du liker deg aller best, har jeg skjønt da, på Kapp. Eden Rock, i Antibes i Sør-Frankrike, kanskje et av verdens dyreste hotell, med de ikoniske bassenget der rett i klippene. Det vakkert.
2: Det veldig fint.
0: Hvorfor bør vi alle i hvert fall ha vært der og kanskje tatt en drink da i så fall?
2: Ja, ikke sant? Det kan man... Nei, det noe med stemningen. Det sirissene i palmene i trærne, og så hører du sånn sirisslyd, og så det så gammeldags oppe på hotellet, og jeg føler jeg blir tatt tilbake til en sånn tid når Hemingway og Fitzgerald var der, og det noe utrolig vakkert med hele stemningen der.
3: Og mange spennende folk.
2: Så det den jeg først og fremst forelsker
3: i. Ja. Jeg har aldri badet der, dessverre. Det har jeg så lyst til å henge ut for denne greia som jeg ser at folk, Giselle Bündchen og sånn, henger hver gang jeg der. Mm. Men det noen verdens største park med på utsida der. Helt nydelig.
0: Så men hva vil du si, du kan jo ha en ferie på Søre Sundmøre, men hva vil du si er kvaliteten ved Frankrike? Som feriemål?
3: Nei, jeg elsker nå bare at Det er bare, for meg er det bare noe med stemningen. Jeg var der nesten en gang i året siden jeg var på reklamfilmfestival i Cannes, den gangen jeg jobbet i reklambransjen, og det var liksom tidlig 90-tall. Så da bare faller for det, og siden jeg har feriert der, og i Italia.
0: Og da er det gode liv på alle plan.
2: Nei, men de har fått til noe med den der strandkulturen. Altså det er bare det å servere og drikke på stranden, det de hadde meg der allerede.
3: Og at jeg kommer rundt, at du slipper å røyse opp og gå kanossa gang i bikini.
2: Bare... Men en ting jeg har lært meg er jo at jeg jobbet jo mye i Paris når jeg jobbet i kostym. Og da måtte man liksom inn på store motesett og fotosession og sånn, og da ble jeg spist levende de første gangene, for franskmenn responderer kun på hvis du er veldig uhøflig og frekk tilbake igjen. Da får de respekt for deg. Og det har jeg tatt litt videre. Det er vanskelig, man må ta litt sats, men hvis man er bare sånn sur mot franskmenn, da bare...
0: Da elsker de deg. Ja. Da du der.
2: Ja.
0: Det faktisk sånn, denne sommeren, 2026, så det noen som har skrekk for å reise til utlandet, eller lenger enn Norden, fordi de tror det blir hete bølger.
2: Ja.
0: Eller at de ikke skal komme hjem, fordi det ikke bensin og drivstoff til flyet.
2: Mm.
0: Eller at det skal bli for dyrt. Så mange har sagt at de blir på hytta i Norge eller i Norden. Men

0: Hvis man da ikke kan komme til Croisetten, eller til Nice, eller Cannes, eller Captain Tib, men vil ha en touch of France allikevel, hva kan man gjøre om man sågar på en campingplass på Lærstad, og få den gode viben?
1: Jeg elsker jo mest I Oslo egentlig kveldene. Fordi da det, jeg liker jo at det turister I byen, så da synes jeg det litt gøy å faktisk gå ned og finne restaurant ned på Karl Johan. For da kjenner jeg på den følelsen jeg hadde når jeg dro til Oslo. Så når jeg dro på ferie når jeg var 18 år, bare, gud, jeg skal til Oslo. Jeg dro jo hit bare for å være I en uke helt alene.
0: Dette var The Big Apple for deg?
1: Ja, for meg, og Paris, og alt på en gang, fordi det var så romantisk for meg, og det kan jeg kjenne på hver dag I Oslo også. Og da skal du gå på Brasserie France, som har fantastisk mat, og den ligger rett inn fra Karl Johan. Og du føler du I Paris.
0: Men dere ser så liksom, du forlater litt sånn, chic laid back. Kanskje det ligger en liten plan bak, men altså, hvordan kan man se litt glamorøs ut da, selv om man på hytta?
2: Ja, ja, hva nesten ditt
1: Nei, altså egentlig ikke, fordi jeg har jo vokst opp med, og jeg synes jo det mest snobbete som finnes, jo faktisk å vokse opp og ha hytte, jeg. Det synes jeg mega luksus. Jeg har aldri hatt hytte, hverken på fjell eller ved sjøen. Så det derfor jeg tror at jeg alltid har, som jeg alltid reist til Frankrike eller Italia.
2: Men du har et veldig godt tips til hvordan leve litt glamorøst selv på hytta. Det å skifte til middag.
1: Ja,
2: for det praktiserer Vanessa og familien.
1: Ja. Man må dusje etter man har vært og bade. Ikke bare ta oss og begynne å lage mat I våt bikini. Ta oss og alle dusje, stelle seg, nå det middag.
0: Ja.
1: Da blir det litt mer sånn... Følelse. Folk oppfører seg litt bedre da, føler jeg.
0: Nyte øyeblikken og skape litt ut av det. Og kanskje det ser litt teit ut ved grillen på hytta og stå og sprute den champagneflaska som om du I Saint-Tropez.
1: Jeg har aldri spruta en champagneflaska. Det skal jeg ikke ha på meg.
2: Men jeg har en stor drøm om å klare å sable en flaske en gang I mitt liv.
0: God sommer. Har vi en låt som litt riviera, da, liksom croisset? Så hadde du en liten luring på
1: lur. Ja, den god.
0: Ella, den kommer her. Au revoir, mademoiselle.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig Fantastiske brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
4: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på NRK P1. Klokka går mot midnatt. Takk til kveldens gjester, aller først artist Dagny, som altså nå skal gjøre dansegulvene rene, ikke bare I Norge, men rundt om I verden, etter hvert på sin verdensturné, nå som hun har sluppet sitt tredje album, Dance Floor Erotica. Og så, Synnøve Skarbe og Vanessa Rudjord var innom, de har altså begått over 450 episoder I podcasten Synnøve og Vanessa, og om ikke lenge altså, så nærmer det seg, teller ned, til et 10-års podcastjubileum. Teknisk ansvarlig for denne sendingen her I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol, og her I studio satt jeg, Synnøve Svabø, som fryder meg! Gleder meg og heier vilt på Norge selvfølgelig, og alle andre gode fotballmatcher som jo 24-7 denne tiden. Men husk også at juni på sitt vakreste nå. Veldig mange steder I landet har altså utsikter til fint vær. Så kom dere ut, gå en tur, eller sett deg på verandaen. Nå er det sumar, og nå ringer telefonen. Kanskje jeg har vunnet I lotto? Herlighet for en helt det skal bli!

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. En mann i 70-årene er erklært død etter å ha blitt funnet livløs i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut med flere ressurser, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje sier at hendelsen per nå framstår som en ulykke. Bø kommune som Norges skatteparadis er historie, tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men i dag vedtok kommunestyret å avslutte prosjektet. I Storbritannia ble en 3 år gammel gutt skadd da han kom seg inn i en krokodilleinnhegning i dyrehagen Johnson's Zoo i Huntington. Gutten hadde kritiske skader, men tilstanden hans ble stabil på sykehuset, skriver BBC. Britisk politi har arrestert en mann i 30-årene. Han er mistenkt for drapsforsøk. En låve i Rakkestad i Østfold sto i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr der, opplyser operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Han oppfordrer beboerne i området om å lukke dører og vinduer, det er ikke fare for spredning. Sveits slo Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM i fotball i går kveld. Vi hører kommentator Olav Trond skildre de dramatiske sluttsekundene av kampen.
1: Vi har spilt nå 6 minutter av de 6 tillagte tilleggsminuttene. Det kan være det siste som skjer i denne kampen, at det blir tatt et straffespark. Granit Xhaka, 33 år gammel fra Basel, legger ballen klar på straffemerket. Vi er snart på 7 minutter av den tillagte tiden. Han puster tungt, Xhaka løper mot ballen, skyter i mål, og det er 4-1. Xhaka for Sveits. Sveits går videre i verdensmesterskapet i fotball. Vi har 1 uavgjort, og det er 1 seier. 4-1, velfortjent over Bosnia-Herzegovina.
0: Triumfen sørger for at Sveits topper gruppe B etter 2 kamper. Fordi, som Olav Trond sa, sveitserne klarte bare 1-1 mot Qatar i den første kampen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og da er det jo en glede igjen da å si endelig fredag, ja da. 19. juni er så vidt I gang, og helga glimrer der fremme. Gabrielle åpna nattradioen, og Nils Åge Nonstad I studio, og gleder seg til å høre Eurythmics nå.

Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro, var det som etterfølt Eurythmics her I Nattradion. To av våre flotteste sangere og komponister har bursdag. To damer som har preget norsk musikk I mange år, både innen jazz og pop, og jeg skal med glede spille begge etter hvert.

I'm on your side. Det synger Haik. Ja, det altså to musikalske damer som har bursdag denne 19. juni-dagen. Og jeg starter med damen som kommer fra Hamar, nemlig Silje Nergård. Som fikk en slags pangstart da hun som 16-åring lurte seg med på jam-session under jazzfestivalen I Molde, og blant annet ble kjent med verdensstjerna Pat Metheny, som hun senere samarbeidet med. Men det jo som sanger og komponist helt på egne bein hun har bygd en internasjonal karriere, så det med glede at jeg gratulerer Silje Nergård med 60-årsdag I dag, og tar frem denne.

Be Still My Heart, sang Silje Nergård, og den kom fordi damen fra Hamar har bursdag i dag. Gratulerer! Og det skal jeg si til enda en markant dame i norsk musikkliv, en som også har beveget seg mellom jazz og pop, og hun skal du også få høre om litt.

Don't Stop Believing. Dette er Journey her I Nattradion. For det Kurt Nilsen som sang om den gamle dansen. Jeg har allerede feiret bursdagen til Silje Nergård, og nå skal jeg si gratulerer med dagen til Sissel Endresen. En kraftfull stemme, både innen norsk jazz og pop, som toppet listene sammen med Jon Eberson Group på 80-tallet med Jive Talkin', og som sang sammen med Lava I mange år etter det. Hun også professor ved Musikkhøyskolen vår I Oslo, og har fått flere spillemannpriser. Sånn som en liten hyllest på bursdagen, her kommer Sissel Endresen sammen med Lava og Egil Eldre.

0: Whitney Houston var dette, My Love Is Your Love. Og for det hørte vi børsdagsbarnet Sissel Endresen sammen med Egil Eldøen og Lava Hard Times. Sang og spilt de. Men nå er det klart for tre som synger på norsk her I Nattradion.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Sondre Justad fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Ikke som de andre som kan. Når taket brenner, sang Marion Widseth før det. Og Dum Dum Boys først, Gravitasjon.

Michi Jure, dette som synger If I Was her I natt radioen. Og nå det CC Cowboys som får lov til å avrunde for oss. Nils Åge Romsdal, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. Ukrainske og russiske myndigheter har utvekslet soldater som drept i den over fire år lange krigen. Ukraina tok imot 522 falne soldater, mens Russland fikk overlevert 33, ifølge statlige nyhetsbyråer. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20 000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne. Begge landene holder tapstallene hemmelige, men det anslås at over 190 000 ukrainere drept eller savnet, mens tallet på russisk side anslås å ligge på over 350 000. FN anslår at 16.100 sivile drept fram til mai i år i krigen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
1: Kontroller. Dokumenter. Dokumenter.
2: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det storaksjon i Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Foodora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet
1: Foodora, Foodora, ja. Så du har denne Foodora-app?
2: Ja. Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
3: Det svart arbeid, det ulovlig arbeid, mulig NAV-misbruk. Og i tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
0: Sa leder Ove Boga i A-krimsenteret. Reporter var Erika Wedding Kronheim. En låve i Rakkestad i Østfold sto torsdag i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr i låven, opplyser Øst politidistrikt. Etterslokking pågår, og mye røyk gjør at beboere i området rådes til å lukke dører og vinduer. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i streik. En streik vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. Fristen gikk ut ved midnatt, partene mekler altså fortsatt. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU. Så er det ikke sikkert Ukraina blir medlem fort av den grunn, men det er i hvert fall en mulighet for Ukraina å komme inn i EU. Og dette har jo en forhistorie fordi et NATO-medlemskap synes uaktuelt for Ukraina, og da ønsker ukrainerne trygghet og sikkerhet ved å være i EU.
0: EU-president Antonio Costa har gitt ordre om å åpne en diplomatisk kanal til Russland, men understreker at målet er å forsvare EUs interesser, ikke forhandle med Russland. EU-landenes ledere ble også enige om å forlenge sanksjoner mot russisk økonomi med ytterligere 12 måneder. Vanligvis har EU fornyet sanksjoner med et halvt år av gangen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn i går. Leder Ove Boga i A-krimsenteret mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet og virksomhet som undergraver velferdssamfunnet.
2: Den kriminaliteten vi ser her, den undergraver finansieringen av velferdsstaten. Den ligger til rette for at kriminelle aktører kan få konkurransefortrinn i forhold til de som driver etter norske lover og regler. Og at det at arbeidstakere utnyttes eller utsettes for sosial dumping, alt dette undergraver den norske samfunnsmodellen.
3: Yes. Also, so you're working for both. Do you have your own company?
4: Ingen er så langt anmeldt for noe. A-krimsenteret sier de nå vurderer veien videre. Til NRK sier Volt og Fedora at de støtter myndighetenes arbeid med å motvirke ulovlige og kritikkverdige arbeidsforhold. De sier begge at de tar funnet på alvor.
0: Sa reporter Erika Wedding Kronheim. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter to timer på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i en eventuelt streik som vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. I fotball-VM leder Kanada 6-0 over Qatar like før slutt i kampen, der to katarske spillere fikk rødt kort. NRK Nyheter, Harald Bære.